0: Regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande. Slutcitat.
1: Rapporterade Isak Krona. Antalet miljö- och markaktivister som mördades eller försvann i Brasilien mer än fördubblades förra året till 26. Det här är enligt organisationen Global Witness. Brasilien var därmed det näst farligaste landet i världen för miljöförsvarare efter Colombia. Det var Ekots nyheter.
2: Tack så mycket Mats. Jesse Ware nu, Don't You Know Who I Am.

Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine. Ja du, vad blir detta? Det kommer vi få en till ledtråd här alldeles strax när vi nu gått in i natten mot onsdagen den 16 september. Det gissas på lite olika saker. Jag har fått in barnsång, mitt barn, Sala silverguva och barnuppfostran. Ingenting av det här är rätt. Däremot kan jag säga att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 står och väntar här efter Steve Wonders Higher Ground.

0: Ja, andra ledtråden står nu redo. Jag kan berätta att gissningar som kommit in efter att vi skickat ut den här Guns N' Roses-ledtråden, så har vi fått in att kärt barn har många namn. Sött barn. Men också pistol och rosor, rosornas krig och politik. Röda vita rosen. Här lite sådär låter det här. Det senaste e-postmeddelanden som jag fått in. Jag tänker väl att vi fortsätter, men först ska ni få höra hur det lät här innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

0: dig.
1: Rymdpojken med låten Kalavagnen. Det var den andra ledtråden i natt. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress, och sms-numret är 72250. Och det här, det är Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå.

0: eftermiddag i P3.
1: Hej, det här är Kristoffer. Den här veckan sänder jag tillsammans med dig, Assad.
2: Yes.
1: Men det är inte det enda som är unikt.
2: Nej, vi har ju något annat.
1: Okej. Okay. Det är dags för en stor comeback. Det handlar om vardagsfilosofiska rummet. Vill du berätta vem som har den stora äran att vara höstens första filosof?
2: Det är vår alldeles egna P3-kollega Branne Pavlovic som kommer hit för att testas i hans moral.
1: Usel moral, givetvis. Hur extremt dålig den är, det får ni höra 15:30. Vi hörs då.
2: Puss.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundström.

Gorillaz och Del the Funky Homo Sapiens med Clint Eastwood här i Vaken. Vi tävlar ju i nattjakten, har ju skickat ut två stycken ledtrådar, och då är ju Guns N' Roses med Sweet Child of Mine, mitt söta lilla barn kanske man kan översätta den med, och sen var ju Rymdpojken med Karlavagnen. Vad blir det här då är ju frågan, och tittar man in korgen, vad står det då? Ja, blommor, bebis, pojke, stjärntecken, lilla björn, nebulosor, kosmiska rosor, rymd och rosor, skriver Peter. Sen har vi här Katrin som skriver föreder. Tror Katrin på, om det är inte heller. Snurra min jord. Kiruna. Barnvagn har kommit in. Roskar och stjärnornas krig. Nej, det är det inte riktigt kan jag säga. Det är någonting annorlunda.

0: Casey Musgraves Mexico Honey. Det är hög tid att vi skickar ut lite mer hjälp. Tredje ledtråden står och stampar i kulisserna, vill hjälpa till. Så snälla ledtrådar som vi har. Första ledtråden, tillsammans med den andra, fått er att gissa på en rad olika saker. Stjärnor, rymd och liknande, kosmos, godis, björn, Edens lustgård och Star Wars. Men det är inte rätt, det heller inte stridsvagn. Nej, det är någonting annat.
1: Ledtråd nummer ett.

På promenad med Marcus Krunegård här vaken med Peter och Peter. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad leder det till om du lägger samman med de övriga två? Det finns en gemensam nämnare. Du kan vinna en tygkasse, en sovmask eller så kan jag spela en låt åt dig. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress och sms-numret. Det är 72250. Inled bara med vaken, tryck medlemslag och så gissar du. Så finns det en liten, ja, ett litet krux, en liten detalj som är viktig, och det är att du bör bifoga namn och nummer. För om du är den enda som skickar in rätt svar, har hänt tidigare i veckan, då vill jag kunna ringa upp dig.

0: Ja, Electric Light Orchestra med Living Things. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Söta barn med Guns N' Roses. Rosor och pistoler.

Det var de tre ledtrådarna. Vad gissar ni på då utifrån dessa tre? Anders gissar på moonwalk. Väl tänkt. Britt-Marie på familj. Väl tänkt, men inte heller det är rätt svar. Namoko gissar nu på IT och sen har vi Britt-Marie som tror att det skulle kunna vara ligg eller sittvagn. Sen ser jag här när jag går igenom att det är flera som tror på moonwalk, men det är alltså inte rätt svar. Norrköping då, undrar Peter. Men nej, inte ens det är rätt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: She's My Mad med Sister Sisters. Jag sitter här i studion, jag har det ganska mysigt. Varför lät det så där nu, tänker du kanske? Vad pysslar han med? Stänger han ett kuvert i vilket han har stoppat en sovmask? Det stämmer, för med mig har jag faktiskt en vinnare. Och denna någon heter Eva Lindström med oss på telefon. Hallå på dig, Eva. Hallå Eva, hör du mig?
1: Ja, jag hör dig.
0: Du hör mig. Du finns i Umeå-trakten.
1: Ja, i Bosmark just nu.
0: Jaha, hur har ni det där då?
1: Det är spöregnar och är lite så småkyligt.
0: Spöregn och småkyligt, och det handlar om att du har 8 grader eller något?
1: Ja, 10.
0: 10. Ja, men det är bra att du är med oss i värmen då, tävlar i nattjakten.
1: Absolut, ja. Alla jobbnätter, då lyssnar vi på radio.
0: Vad gör du när du jobbar då?
1: Jag är ett sånt där tidningsbud som många andra har att vakna.
0: Så du har liksom ingen möjlighet att hålla dig undan vädret? Det är liksom, du blir blöt om det regnar och kall om det är kallt och...
1: Vi är i bil så att vi klarar oss ganska bra.
0: Behöver du aldrig stiga ut ur bilen?
1: Inte på den här turen faktiskt.
0: Aha, du har sån här tur med bra postlådor som ligger precis så som de ska göra.
1: Ja, då blir man glad.
0: Då blir man glad. Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få ta och avslöja det rätta svaret. Tänk på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började ju med Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

0: Och Eva i Umeå är med oss på telefon. Hon är nattens vinnare. Ska du få ta och avslöja då? Vad blev det i natt? Vad är rätt svar?
1: Det är ju såklart barnvagnspromenad.
0: Barnvagnspromenad?
1: Jajamän.
0: Hur vill du förklara det?
1: Vi får ju barn i Guns N' Roses-låten, vagnen i Karlavagnen och på promenaden med Krunegård.
0: Absolut. Det är barnvagn. Jag sa ju det tidigare att det var någon som, ganska många hade gissat på barnvagn. Sa jag.
1: Ja, men det räckte ju inte.
0: Det räckte ju inte. Men då kom det ju in en rad olika typer av sittvagnar och liggvagnar och tvillingvagnar och vet inte vad det kom in för olika typer av vagnar. Men du var den som skickade in rätt svar, barnvagnspromenad. Du Eva, en sovmask är på väg hem till dig nu. Jag har stoppat ner den i ett kuvert. Jag har stängt kuvertet, satt igen klistret och skrivit din adress på själva kuvertet. Så då är det väl på väg hem till dig och kanske kommer i slutet av veckan.
1: Så himla roligt.
0: Stort grattis!
1: Tackar, tackar!

She did it again med Tyler och Sara Larsson här i Vaken, som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. De tre ledtrådarna ledde fram till det rätta svaret, barnvagnspromenad. Och vann, det gjorde Eva i Umeå. Stort grattis. Varför blev det då barnvagnspromenad? Ja. Barn fick vi första av Guns N' Roses, den andra gav oss vagnen, Karla-vagnen. Och den sista gav oss ju promenaden, barnvagnspromenad.

0: här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Storbritannien där en ny rapport visar att sjuksköterskan Lucy Letby, som dömde 2023 för att ha mördat 7 spädbarn, kunde ha stoppats tidigare. Vår korrespondent rapporterar.
4: Lucy Letby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Letby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Letby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
5: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
4: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag.

Save My Love heter låten som de båda gjorde med Griffin. Det är ju natten mot onsdagen den 16 september som går mot morgon. Det är en onsdag som sen får regn som kommer röra sig åt nordost över landet. Götaland och Svealand följs regnet av luckor i molntäcket, men också av någon skur. Så glöm inte paraplyet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen, så det kan man tänka på om man befinner sig där. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inlandet och fjällen fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår också regnet under dagen i skurar. Kollar vi på tempen för dagen så väntas 15-19 grader i söder till sådär runt 10 grader i norr.

Lotus Eater med Phineas här i Vaken. Phineas är en av dem som dragits in i det här Ed Sheeran-debaclet. Arrangörerna som sköter om Ed Sheerans USA-turné valde nu att plocka bort Macklemore som förband till Ed Sheeran på den här turnén efter att Macklemore har gjort lite såna här pro-palestinska uttalanden. Och nu hoppar faktiskt fler artister av i protest mot beslutet. Bland annat Phineas, som ju är Billie Eilers brorsa och musikaliska samarbetspartner. Och skulle ha faktiskt turnerat med Ed Sheeran i Sydamerika senare i år. Han har också tidigare offentligt uttryckt stöd för palestinier. I ett inlägg på Instagram skriver han: artister får inte tystas när de talar för de förtryckta. Det var då efter en konsert i New Jersey där Macklemore utropade befria Palestina som arrangören stoppade honom från att delta i de återstående USA-spelningarna. Ed Sheeran, han har skrivit på sitt Instagram att Macklemore lämnar turnén var arrangörens beslut inte mitt. Han skriver vidare i sitt inlägg att han haft långa samtal med arenorna under hela veckan för att försöka bygga en bro, men att arenorna och arrangörens beslut är slutgiltigt. Han skriver också att han vägrar att låta sig dras in i en offentlig debatt om kriget i Gaza. Och då menar han då att Ed Sheeran försökte rädda kvar Macklemore på sin USA-turné, men utan framgång.

Fairground Attraction med Perfect här i Vaken. När Talang återvänder till TV4 i början av nästa år, då blir det med ett förändrat upplägg. Hela säsongen, inklusive finalen, kommer spelas in redan nu på hösten. Och sen så kommer flera versioner av finalens slut spelas in. Så att tittarna återigen kan rösta fram vinnaren. Ja, lite krångligt, men så har man planerat att göra i alla fall. Och sen inför man därför också så kallade superfans, alltså specialkastade personer som tillsammans med juryn väljer ut de slutgiltiga finalisterna. Och de som sitter i den här liksom superfansjuryn, de får inte vara anhöriga till någon av deltagarna eller så. Det är upplägget att TV4 tydligen inspirerats av Love Island som ska ha något liknande upplägg. Per Lernström ska vara programledare med dockan Tord som sidekick. Och i juryn sitter Kejo, Molly Hammar, David Batra och Mikael Lindgren. Och vinnaren får 500 000 kronor. Idol har jag hängt med ett bra tag, men så också Talang. Och talangvinnaren vinner alltså 500 000 kronor. Och 2014... då vann den här killen Talang, som året därpå fick tävla i Mello med just den här låten. Jon Henrik Fjällgren, Jag är fri.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

could ever say. Stupid Song med Olivia Rodrigo här i Vaken P3P4. Vi ska strax bege oss till veckans artist Håkan Hellström och få nattens låt med honom. Håkan föddes ju den 2 april 1974. Han föddes i Västra Frölunda och växte upp i Göteborg. Och den här stan har verkligen präglat honom och hans texter som han har delat med sig av här under åren. Han började spela i band, han var ju med i bandet Broder Daniel och i bandet Honey is Cool. Spelade trummor och bas i de här banden. Sen gjorde han solodebut år 2000 när han släppte den låten vi inledde vår vecka med här i Vaken. Känn ingen sorg för mig Göteborg, som ju kom hösten år 2000. Fick ju väldigt stor uppmärksamhet den här Håkan med sin, ja, sättet han sjungde på och ja, men de här direkta texterna som han hade. Sen har han ju förvandlats till någon slags folklig, enorm artist. Han släppte de här jättehittarna, Känn ingen sorg och Kom igen Lena och sådär. Men sen så blev det någonting, alltså det var någonting som befäste hans position. Alltså han kom med En min och Sommar att ström och allt det här. Han slog ju faktiskt redan 14 år in i sin karriär publikrekord på Ullevi. Faktiskt svensk konserthistoria skrevs där. 69 000 fans hade han år 2014 och två år senare hade han faktiskt över 70 000 fans. Jag tänker att vi alldeles strax ska bege oss till ungefär kring de två årtalen. Men först Teddy Swims och hans Mr. Know-it-all.

Och då är det dags för nattens låt med veckans artist Håkan Hellström. Vi ska till året 2013, alltså 13 år in i hans solokarriär. Vi ska till titelspåret och första singeln på hans sjunde studioalbum.

Det kommer aldrig vara över för mig med Håkan Hellström. Ja, det här var nattens låt med veckans artist, en låt från 2013. Imorgon natt när vi tar ytterligare ett steg in i Håkans karriär så kommer vi ta ett rejält kliv, faktiskt mer än 10 år framåt. Nu ska vi i alla fall vända oss till Ellie Goulding och hennes kompisar Zigala och Alok. Här är All By Myself.

Och innan Lisa Friberg anländer ska jag också värma upp studion ännu mer. Thomas Andersson Vi har nämligen släppt Carla och John, och den ska vi höra nu.

Ja, vi har ju faktiskt erkänt en hel del saker, jag och min kollega Lisa, tidigare under natten. Och det handlar ju bland annat om att vi har erkänt hur vi har det i våra bilar. Jag har ju sagt tidigare till Lisa här för någon vecka sedan att jag har fruktansvärt smutsigt i min bil. Att det är min akilleshäl. Jag har det ganska fint hemma, men just i bilen, det är som att det är någonting som gör att jag inte klarar av att hålla snyggt där som jag tycker att man egentligen bör ha. Då menar Lisa att det spelar ingen roll hur du har. Jag har det värre. Och i natt har hon visat, eller jag fick då lägga upp videos på min. Och sen har hon lagt upp hur det ser ut hos sig. Och hon vann ju med råge. Alltså det är ju knappt att jag behöver städa bilen. Ja, jag tycker inte det själv, men Lisa är av den åsikten. Och då la hon ut en fråga faktiskt. För att, ja men... understryka det här. Vems bil hade du helst velat åka i? Så ser man bilder på min bil, dammet som ligger där, som är täcke, och sen ja, det man inte ser av Lisas bil, alltså det är så mycket skräp i bilen. Det är pinnar som barnen har dragit in, det är löv från 2014, kanske inte riktigt, men kanske 2-3 år gamla mumifierade löv, och sen är det diverse, ja, matrester och förpackningar. Ni vet hur det kan se ut i en bil som hyser 3 små barn och en stressad mamma. Då har hon ställt frågan, vems bil hade du helst velat åka i då? Och då är det så att just nu är det 14% av de som har röstat som faktiskt väljer Lisas bil. Så det blir hon nog glad över. 88 valde att åka min bil. Jag får nog skaffa en större om det här ska hålla en hel färd. Sannat igen nu. Only love can break your heart.

0: Det var den där låten som jag påade här innan Lisa Friberg entrade studion. Du Lisa, vi har ju fått brev. Jag har ju berättat här för lyssnarna att vi har haft en omröstning på Vakens Instagram som du lade ut i en sändning, eller i undersändningen här. Då vill jag bara berätta att nu är det, oj, det stiger. Nu är det 13% som väljer att åka med dig i din bil. Och hela 87% som väljer att åka med mig. Nyss var det 86. Alltså för en minut sedan var det 86, nu är det 87.
1: Oj, så att det är som rösträkningen.
0: Jag måste skaffa ett, jag tänker sånt här...
1: Det är grundan.
0: Ja, men jag funderar på om jag skulle ha ett sånt här husvagnsläp. Alltså fast som en buss som man drar efter bilen. För att alla ska få plats. För man vill ju att ingen ska liksom bli lämnad kvar.
1: Nej, jag tror att omröstningen är liksom hypotetisk.
0: Okej, tack för att du säger det. Men jag vet inte. Vi har i alla fall fått mejl här. Jocke skriver, jag åker gärna med någon av Lisas bilar. Du har ju två bilar som är ungefär lika stökiga.
1: Mm.
0: Ja, till Lisas bilar, skriver han. Ja. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen. Nej. Särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden.
1: Nej, och tänk om det händer något. Då har vi kanske någon gammal halvpomfritt som ligger.
0: Exakt. Och ni blir fast i en bilkö.
1: Ja, kommer inte överleva i Peters
0: Nej.
1: Bil.
0: Nej, det som går att äta där är den uppätat. Mysigt, skriver han vidare, att komma in i något levande och inte något sterilt. Som en ny bil från fabriken.
1: Mm.
0: Det är bra att ha grejer i bilen. Så vet man att det finns där vid behov.
1: Mm.
0: Spade, förbandslåda, varma kläder etc.
1: Så man kan se, om man tittar riktigt noga bland all skit, så ser man en ninjapinne som vi har gjort till barnen. Alltså ett vapen.
0: Gulligt. Då har du det ifall det skulle liksom komma någon hotfull typ.
1: Ja.
0: Kan du försvara dig med den?
1: Jag tror att den är så den är liksom lätt.
0: Mm. Det kanske kommer en liten jobbig mygga. Kan du slå den med det?
1: Det är det man har ninjapinnar till.
0: Mm.
1: Alltså Karate Kid-style.
0: Mm. Men det här är ju spännande. Vi ska fortsätta prata om hur man har det i bilen lite senare. Men vad är det här för dag då?
1: Det är internationella dagen för att bevara ozonskiktet.
0: Yay.
1: Gud, jag trodde liksom det var en 90-talsgrej.
0: Nej, vi kämpade ju för det på 80-90-talet, det gjorde vi.
1: Mm.
0: Men ozonskiktet har ju typ återhämtat sig på vissa delar, och det är ju positivt. Det trodde man ju inte var möjligt där på 90-talet, men kämpar man så blir det resultat.
1: Mm. Greta Thunberg är i rätten i Köpenhamn.
0: Vad har hon gjort nu då?
1: Det är fortsatta förhandlingar. Greta är en av sex åtalade. Det är en aktivistgruppen som utan tillstånd tagits in vid Köpenhamns universitet 2024.
0: Okay.
1: Du frågade.
0: Mm.
1: Det är den så kallade uppsamlingsräkningen då. Idag ska det kanske liksom då, ett preliminärt valresultat skulle ju då kanske komma idag, men de skriver att det väntas först under torsdagen.
0: Mm. Så det kan fortfarande dröja, så vi får veta hur det slutar med de här mandaten.
1: Vi får se. Någon gång kommer vi veta. Det är det vi vet. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen i EU håller tal om läget, ett årligt tal. Amnesty kommer med en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Norge kommer att berätta vem som är mottagare av det här människorättspriset Rafto. Det är ju, blir ju oftast väldigt stort när det erkänns. Det är VA-mässan, tyckte jag var kul, alltså vatten.
0: Ja, vattenavlopp.
1: Ja.
0: Så massa rörmokare träffas idag.
1: Mm, de hänger där. Mm.
0: Intressant.
1: Mässan.
0: Kul. För oss som gillar rör.
1: Rörigt kanske det blir.
0: Mm. Hihi.
1: Drottning Silvia kommer vara med vid de sydskådes museum i Enskede. Det är invigning där. Jag brukar ha koll på kungafamiljen.
0: Mm. Ja, ja, ja.
1: Det är när Nations League, herrlandslagets trupp, presenteras idag. Det är stort. Schack-OS, det ska vi prata om.
0: Ja, spännande, vi 26 på morgonen.
1: Yes. Och dag och daga. Har namnsdag denna dag?
0: Grattis på er då. Och god morgon.

0: Häng med i bokcirkeln om romanen Annie John av den Nobelpristippade Jamaica Kincaid. Babbel Larsson är med, Kristoffer Karlsson är med. Var med du också. Lundströms bokradio, lördag klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jay Smith med Fast Lane, dessvinnan Dua Lipa med Love Again. Ja, ni är 5 minuter kvar ungefär tills klockan blir 4 och efter det så ska vi säga god morgon och jag hoppas att du släpper in mig i din bil. Vi ska prata om hur du har det i den. På vår Insta, Vakna med P3 och P4, har vi lagt ut hur det ser ut i våra bilar.

0: Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Klockan nämligen 4, vi ska få Ekot med Mats Karlsson Linnart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare, även de mycket små drönare. Sån teknik testas just nu. Freddy Södergren är chef på försvars- och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
4: Vi ser väldigt små drönare ner till 10x10 cm stora. Kan vi träcka ner på en precision på några få meter.
5: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
4: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
3: Reporter Mikael Eriksson. Och mer om drönare. För Saudiarabien har skjutit ner en drönare som landets militär uppger var på väg mot den heliga staden Mekka. En militär talesperson påstår att drönaren avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen, men houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka, som ju är en av islams mest heliga platser. I USAs representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsministern Pete Hegseth inför riksrätt. Hegseth anklagas av republikanen Thomas Massie för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. En omröstning om förslaget väntas senare i veckan. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 4:02 i klockan. Vi säger god morgon. Officiellt så har den dragit igång nu. Men en arla sådan än så länge. Och den här onsdagen den 16 september så kommer det vara en morgon där det kan komma

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Vi pratar om din bil, eller också min bil för all del, för jag har delat med mig av hur det ser ut i min bil, som oftast ser ut så här, tyvärr. Och man kan se detta på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 heter vi där, och vi har även slängt ut frågan om hur det ser ut i din bil på vår Facebook, där vi heter samma sak. Och vi vill helt enkelt ta en titt in i din bil, för Peter hade så jobbigt häromdagen när han kände att han att det var smutsigt i hans bil. Och då så kände jag bara, du tror att du vet, men du har ingen aning om hur smutsigt det kan vara, för han pratade om hur dammigt det var. Och jag kände direkt att, åh gud, dammigt. Jag vet inte ens om det är dammigt, för jag har så mycket grejer överallt, så att jag ser liksom inte om det är damm. Damm är mitt minsta problem med min bil. Vill skylla allt på barnen, men jag är nog, alltså, äpplet faller nog inte långt från det trädet. Samt att, ja, det är svårt att hålla det rent i en bil när man liksom ständigt har bråttom, som jag känner att jag har. Och så är en dålig karaktär, måste säga det. Jag tycker inte om att ha det stökigt runt omkring mig. Hemma måste jag nästan alltid städa, för jag kan inte tänka om det är stökigt. Jag kan inte se, jag kan inte vara. Men bilen, det är liksom, det är som att jag behöver inte vara i den hela tiden. Så jag kan liksom glömma. Jag kan liksom gå därifrån. Ja, gud. Så därför skulle jag vilja veta, hur har du det i din bil? Kan du dela med dig så som jag har gjort nu, vilket var väldigt jobbigt att behöva blotta det. Så gör gärna det. 72250, inled med att skriva vaken, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Kanske kan du ge mig pepp och tips och råd på hur mysigt och fint du har i din bil, så att jag känner att nej, nu räcker det. Nu ska jag ta och skärpa mig.

Bob Marley and Mrs. Lauryn Hill med Turn Your Lights Down Low. Christian skriver, min bil är väl på samma nivå som din, Peter. Och då, för den som inte har sett då, vi har lagt upp hur Peters bil ser ut innanför på vår Instagram, Vaken med Peter och P4, så är den liksom väldigt... men det är inte så mycket prylar, men det är dammigt och lite sådär. Kanske någon liten plast, någon liten godisplastbit ligger i något fack. Och så skriver Christian, Lisa förlåt, men jag skulle inte sätta en fot i den synstian. Och då menar han alltså mina bilar som jag har filmat och lagt ut. Och ni vet, det är fruktansvärt. Jag har ändå någon slags regel att, alltså, som om det här skulle vara bra, men att så matrester, sånt som kan lukta, slänga. Och jag är ganska renlig i övrigt, det är bara bilen. Det är faktiskt bara bilen som, hallen. Hallen är så här, hallen och bilen. Resten är rent. Sebastian, han backar mig, inte för att han tycker att det är fräscht i min bil, men han skriver, jag hade helst åkt Elisas bil som det ser likadant ut i min bil, så då känner man sig som hemma. Snyggt! Ni som också vågar, fota gärna om ni sitter i en bil nu, alltså inte kör på vägen, utan om ni liksom kan ta en bild, fota gärna, skicka in 72250, inled med skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Hur har du det i bilen?

0: The Avalanches med Since I Left You. Du hör när jag vaknar med P3 och P4, och där hörde du också innan Ellen Krause med I Roll My Eyes. 20 minuter vid 4 klockan denna onsdagsmorgon. Gud, låt den bara fortsätta med någon slags applåd i bakgrunden. Men det är väl okej. På de tonerna kan jag presentera Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vi pratar passande nog om hur man har det i sin bil den här morgonen.
1: Oh,
0: alltså om
1: spännande.
0: Det är stökigt eller rent eller så.
1: Ah, hur är du där?
0: Alltså vi la ut videos och jag var liksom rädd när jag la ut det här att jag skulle kanske få en sån här SOS-anmälan på mig att någon skulle komma och ta mina barn typ. Alltså man ska inte skämta om sånt, men det är verkligen på en nivå att det liksom är, det är förjävligt.
1: Ja,
0: outsider-programmet nivå på bilen.
1: Då är det högt.
0: Så att, jag måste ta tag i det där. Men det är, har du bil?
1: Jag har inte bil,
0: nej.
1: Så jag slipper det där problemet.
0: Du slipper det där, ja. Skönt. Men om du hade haft bil, hade du varit renlig eller?
1: Svårt att svara på. Ja. Jag skulle säga ja.
0: Ja.
1: Bara för att jag måste. Mm.
0: Ja, men du känns rekorderlig.
1: Verkligen.
0: Vi ska till trafiken då, hur det ser ut. Det har hänt en del olyckor. Vi ska till Edsbyn.
1: Ja, precis. Vi ska börja i Gävleborg och på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis med Gråsäter då, där har vi en signalolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats i ungefär en halvtimme och trafiken då påverkas i båda riktningarna. Räknar med att det kan vara trångt att passera där mellan Edsbyn och Alfta. Prognosen just nu är 5:40, så att det kommer påverkas ett tag till under det här räddningsarbetet. Sedan har vi problemen fortsatt vid pendeltågen då i Stockholm. Det är mellan Nynäshamn och Bålsta där det är stopp i pendeltågstrafiken efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Tågen vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand. Prognosen nu är satt till 05:00, så vi får se lite hur det påverkar morgontrafiken här när det kommer igång här. Hänvisningar är då till SLs hemsida om uppdateringar om respektive avgångar mellan Nynäshamn och Bålsta. Tips av trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Eva Dahlgren med summan av noll. Hur har du det i bilen? Har du det bra bak i bilen och fram i bilen? Det undrar jag just nu. Hur luktar det i din bil? Har du en sån lukta gott träd eller annat som hänger? Vad är det för lukt på den? Bjud in mig att sitta i passagerarsätet i din bil. Vad lyssnar du på? Du lyssnar på mig nu. Dum fråga. Men annars kanske. Har du nog... Jag till exempel, en av mina bilar så har jag... Det är en gammal bil. Så där har man så här CD... Man kan stoppa in CD-skivor i den fortfarande. Och jag har köpt massa sådana på gamla marknader. CD-skivor, så Absolute Music 48 och sånt. Med gammal 90-talsmusik. Jättemysigt att lyssna på de där som man hade en gång i tiden. När det liksom följer en viss ordning. Och man vet i muskelminnet... Örats muskelminne vet vilken låt som ska komma. För den där 9-åriga tjejen stod och dansade framför spegeln till de här låtarna. Tycker jag är kul. Har du något sånt i din bil, vad är det då? Berätta det för mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken. Snabbla, sverigesradio.se. Fia skriver, min Nisse. Man kan gissa vad det är för bilmodell. Är en nytvättad och städad. Proceduren upprepas en gång i månaden. Och Lasse, han har bra och hyfsat välstädat. Han gillar att köra bil, gärna längre sträckor, och då kan jag lyssna i fatt mig på radioprogram och poddar av vilka jag missat något avsnitt. Intressant. Jag tänker aldrig på det när vi sänder. Vi är ju live and direct i denna nattens egna radio. Att man kan lyssna på oss efteråt. Jag vet inte om det är någon som gör det. Ja. Just nattradion kanske är något man lyssnar på just på live på natten. Angelique skriver någorlunda. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har jag brandsläckare och första hjälpen, väskor i bagaget. Bra där, Angelique. Det ska man ju ha.

0: James Got a Gun med Aerosmith här i Vaken med P3 och P4. Samt som mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det har varit val.
1: Det har varit val. Och det betyder ju också att alla de här partierna som har ställt upp i valet, på de flesta håll så är det ju inte ett parti som har fått majoritet i kommunfullmäktige eller i regeringen eller i riksdagen för den delen. Utan det handlar om många partier som nu måste samarbeta på olika sätt och förhandla fram en koalition för att kunna styra kommuner, regioner och landet.
0: Kul att du sa koalition, för det kallas inte kohandla just inom politiken, tror jag.
1: Ja, men det gör det. Mm. Men frågan är hur politikerna ska tänka för att nå framgång i de här förhandlingarna. Så här säger forskaren och psykologen Mattias Lundberg.
2: Förhandlingar vinns ofta innan man sätter sig i förhandlingsbordet. Så förberedelse är väl egentligen det absolut viktigaste i en förhandling. Och då handlar det väldigt mycket om att veta vad man själv vill uppnå, vad man själv kan ge upp och framförallt tror jag vad man gör om man inte kommer överens.
3: Mattias Lundberg, som är docent och psykolog vid Umeå universitet, lyfter fram vikten av att lyssna när man förhandlar.
2: Ju mer du lyssnar, desto mer information och desto mer lär du dig tolka vad den andra parten är ute efter. Ju mer du pratar, desto mer information ger du den andra och dessutom så avslöjar du liksom vad du vill för någonting och inte lyssnar in. Men en annan sak tycker jag också som är väldigt viktig, det är just det att försöka övertyga någon annan i en förhandling. Det är ofta ganska lönlöst, för vi är så pass pålästa, så pass kunniga, så pass fasta i våra uppfattningar, men däremot kan vi hitta ledtrådarna på vad den andra parten vill ha för någonting, då, eller den andra parten behöver, då har vi snarare kommit en bra bit på vägen.
3: Daniel Kjellander, P4 Blekinge.
0: Det hade man inte gissat att det var det som var...
1: Lyssna mer.
0: Ja, det är något som jag tänker att politikerna, att de hellre pratar mer. Alltså just i, men det kanske inte är förhandlingarna, de kanske inte vi ser så mycket jämfört med debatterna.
1: Det är väl sant. Förhandlingarna sker ju ofta bakom stängda dörrar.
0: Det tycker jag. Det hade varit kul att se förhandlingarna istället för debatterna.
1: Det är ett medskick till nästa val när det nu blir.
0: Mm. Så ska vi prata om Macklemore och hela det.
1: Ja, precis. Det var ju häromdagen som den amerikanska rapparen Macklemore petades som förband till Ed Sheeran på Ed Sheerans turné runt om i USA framförallt, men han ska även till andra ställen. Det är efter att Macklemore uttryckt pro-palestinska åsikter på scen under en av showerna där. Sheeran säger att det är arrangören som petade Macklemore, inte... Det var inte ett beslut som han var inblandad i överhuvudtaget. Men det här har ändå fått till följd att ytterligare förband har lämnat turnén. Mm. 4 stycken närmare bestämt. Det handlar om danska bandet Lucas Graham, Phineas, Rove och Beoga.
0: Tunga namn
1: som hoppar av och säger att de inte ska vara med längre.
0: Ta lite ställning.
1: Mm.
0: Intressant, jag såg att Ed Sheeran också hade fått mycket skit online för att han sa att han inte tar ställning, och sen så har han liksom tagit ställning för Ukraina tidigare, och det är mycket sånt i sociala medier just nu, har jag sett.
1: Mm.
0: Vi får se var det här landar och hur Ed Sheerans nästa steg blir då i det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Daniel Wockner från Ekot hör vi klockan 5 igen.

Baby Rexha och David Guetta med Sad Girls heter den. Hörrni, jag undrar hur ni har det i bilen där ni sitter. Kanske ni är på väg till jobbet just nu, eller så har ni jobbat hela natten, eller så är ni hemma och bara kan berätta om bilen ändå, även om ni inte sitter i den. Måla en bild, 72250, inled med vaken, eller mejla vaken, @sverigesradio.se. Niklas har det rent och snyggt i sina två bilar, Ove också. Det är ett renligt gäng det här. Alltid rent och städat, inga lösa prylar i kuppen eller i bagaget. Sen kommer Jan och får mig att känna mig lite bättre över min smutsiga bil. Han skriver, så länge det finns plats i förarsätet så. Rätt så sopigt alltså. Min lilla då bil fyller snart 400 k. Alltså, är det kilometer? 400 k, vad kan det? 1000. Och går som en klocka. Mikael skriver, svalt och skönt. Och som minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd. Så högtalarnas bristningsgräns nyttjas. Och favoriten Comfortably Numb. Snyggt. Svenne skriver, han har då sett vår video på Instagram där man ser kanske alltså att jag har ett pinne på golvet i bilen. Alltså dels är det massa skogspinnar som mina barn, alltså det här är det som har hänt. De har velat ta med sig pinnar som, alltså jag har två pojkar som är helt besatt i pinnar. Så de har velat ta mig in i bilen, så jag har sagt nej, ni får inte ta med dem. Ni får inte ta med, ni får inte hålla i dem när vi kör, det är farligt. Och så har de, släng inte pinnarna. Och så har jag tagit pinnarna från deras små händer. Slitit dem i händerna och sagt, jag lägger dem här. Så de får ta kvar dem. Och sen har de glömt dem, för barn glömmer saker efter 3 sekunder. Det som var viktigast i världen nyss är inte det längre sen. Då skriver han, ser du inte att det är trollspö, ett lasersvärd och kanske till och med kung Arthurs svärd? Det är inget man bara kastar. Han tycker att lite stök, det finns ju viktigare saker att tänka på. Till exempel trevligt sällskap. Tack så mycket för de fina orden, Svenne. Ja, det är ju ett ninja. En ninja, alltså Teenage Mutant Ninja Turtles. En sån pinne är det. Ett ninjasvärd.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken. Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.
1: Jag bara säga tack fina Rut som också skriver att det är så svårt att ha det städat när man har små barn. Även om hon själv har det, ja, men, jätterent. Hon dammar nästan dagligen. Jag lovar att jag ska bli som dig Rut en vacker dag.

0: Anastasia, oj, och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Hörrni, vi ska göra så här, jag är lite sent ute märker. Men Frida har ju ett segment som heter Frida grattar, och jag vill inte vara sämre, men det är inte alltid att jag gör det här. Utan när jag gör det så heter det Lisa grattar när andan faller på. Den har gjort det väldigt mycket. Andan har fallit på mycket den här veckan. Så även nu, ska se om vi får svar. Här är Thomas vi ringer som fyller 50 idag. Ser man är vaken. Han ska vara vaken tror jag, för att han är ute och kör brevbil.
1: Tjena, välkommen till Thomas.
0: Nej. Ah, vi ringer igen. Vi ligger på. Han kanske håller på med något brev. Annars har jag en till som står på tur som jag tänker att jag ska försöka ringa efter 5 annars om det här inte... Jag har 2 på tur. Det är roligare att ringa live. Jag vet att det är snyggt att göra det här bakom, men det är liksom överraskningsmomentet som en del av det här. Både för den som svarar, för dig som lyssnar och för mig då, för det kan ju gå hur som helst i radio.
1: Tjena, kommer till Thomas.
0: Nej, Thomas.
1: Jag kan inte ta samtal.
0: Okej, då tar vi nästa person på tur. Ej. Okej, då kör vi här då. Då är det Robins mamma. Jag ska ringa, säg inte vad hon heter. För då blir det ingen överraskning för henne om hon lyssnar. Oh, gud. Den här tekniken är inte heller den bästa. Det är verkligen... det äter tid att den är så långsam. Nu ska vi se. Nu ringer vi. Man kan ju tro att det ska liksom, tekniken ska vara lite high tech. Hallå? Hallå?
2: Hej.
0: God morgon, Ulla.
2: God morgon, vem är det?
0: Det är Lisa, du är med i radio nu. Oj, ursäkta.
2: Aha, god morgon.
0: Du är med i Vaken med P3 och P4. För att din son Robin gjorde oss medvetna om att du fyller 66 år idag.
2: Ja, jag är inte förvånad.
0: Du är inte förvånad?
2: Nej, inte sjuk.
0: Över att du fyller 66 eller att han har anmält dig till att bli uppringd?
2: Att han har anmält mig.
0: Ja. Varför inte då?
2: Nej.
0: Han brukar göra så.
2: Han är lite trevligt i grabben.
0: Ja. Han skriver i alla fall så här: jag älskar henne så mycket och tacksam för allt hon gjort för mig senaste året.
2: Ja, det är för tidigt.
0: Ja, vad fint. Gud, jag blir alldeles rörd. Alltså, hur gammal är Robin?
2: Han är född 89.
0: 89, 3 år yngre än mig då, ja. Hur liksom är det att ha ett vuxet barn så här som kan liksom gratta en? Men jag tänker, när man är mamma hela livet så ringer man och grattar dem och bär in tårta och försöker fixa paket och sådär. Och sen så nu är det han som liksom grattar dig och hyllar dig. Hur känns det?
2: Ja, men det känns helt underbart.
0: Ja.
2: Jättehärligt.
0: Mm. Hur ska du fira idag då?
2: Ja, barnbarnen ska göra en tårta idag, har de sagt.
0: Mm.
2: Och så blir det middag på en restaurang.
0: Åh, vad härligt.
2: Ja.
0: Mm. Hur gamla är barnbarnen?
2: De är 11 och 12.
0: Okej, ja, men då så. Då blir det kan bli en god tårta till och med.
2: Det kan det nog bli.
0: Ja. Ja, men underbart, Ulla. Tusen tack för att du var vaken så här tidigt, så jag fick ringa och gratta dig på 66-årsdagen. Så får du en underbar födelsedag och firande.
2: Ja, men tack så mycket själv. Och så får jag hälsa till Robin att han kör försiktigt.
0: Ja, kör försiktigt nu, Robin.
2: Ja, tack.
0: Ha det bra.
2: Ja, detsamma. Tack för det.

0: Lyckeli med Happy Now. Klockan den tickar så sakteligen mot 5. Det innebär att vi ska få Ekots nyheter och de får vi den här morgonen med Daniel Wakner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Sån teknik testas just nu. Systemet bygger på teknik som redan finns på plats. Radiovågor som masterna sänder ut studsar mot drönare och fångas sen upp av andra mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är, hur stor den är och hur snabbt den flyger. Att hitta drönare har blivit allt viktigare, bland annat på grund av kriget i Ukraina, men också efter sabotageförsök i Tyskland och militära drönare över Baltikum och Finland. Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer som hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland bland annat. Saudiarabien har skjutit ner en drönare som var på väg mot den heliga staden Mekka. Det uppger den saudiska militären. Drönaren ska ha avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Men Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka. Så Sverige igen. Senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster. Valmyndigheten säger också att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 5:02. Det är onsdagen den 16 september och det är en morgon där det kan komma kraftiga skurar med åska även i Östersjölandskapen. Så det börjar så på många håll. Men sen under dagen så spricker det här molntäcket upp i hela södra Sverige med bara någon lättare skur. Och i norr där blir det mulet och tidvis regn. Omkring 15 grader i söder och 10 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Mika med Relax, Take It Easy. Vi ska checka in hos Daniel Bergholm på trafikredaktionen den här morgonen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge?
1: Ja, men vi har fortsatt en incident i Gävleborg på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis där är vi Gråsäter då, en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats och räddningsarbetet har pågått i ungefär en timme. Trafiken påverkas där i båda riktningarna då, mellan Edsbyn och Alfta. Så räkna med att det är trångt att passera där ett tag framöver. Prognosen just nu är satt till 05:40, så ett litet tag framöver alltså. Sedan har vi glädjande nyheter från pendelstrågstrafiken i Stockholm. Där inträffade det igår en olycka mellan Farsta och Älvsjö, vilket påverkat sträckan mellan Nynäshamn och Bålsta sedan 8-tiden igår kväll. Preliminär prognos var vid 05 idag under morgonen och nu har arbetet avslutats. Så pendeltågen ska alltså gå som normalt igen mellan Nynäshamn och Bålsta. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Maya Francis med Swedish Mermaid. Hur snabbt ska AI egentligen få utvecklas? Det har varit på tapeten ett bra tag, men väldigt mycket nu senaste dagarna. Och nu går två av då techvärldens tyngsta namn, Metas Mark Zuckerberg och Nvidias Jensen Huang, emot flera av sina konkurrenter som då uttalat sig i veckan om att bromsa AI-utvecklingen. De menar på då att det inte behöver bromsas med gemensamma regler för hela branschen, utan Zuckerberg då menar, som är då grundaren av Facebook och då äger Meta bland annat, att säkerheten förstås måste tas på allvar, men att företagen själva redan har starka skäl att göra det. Inte minst eftersom det kan hållas ansvariga om deras AI-modeller orsakar skada. Och Nvidia-chefen Jensen Huang då är inne på samma linje. Varje företag som ska testa sina produkter ordentligt och helt enkelt vänta med att släppa dem om de inte är säkra. Det här kommer samtidigt då som OpenAI-chefen Sam Altman och Anthropics Dario Amodei och Elon Musk då har varnat för utvecklingen. Men de här menar på att man behöver inte ha gemensamma regler för alla, utan att det är var och ens ansvar då, om jag ska tolka nyheten som att de menar på att det är var och ens ansvar att ta ansvar innan det släpps utvecklade grejer. Så frågan är då, som följer, den som delar världens mäktigaste techchefer, om kanske företagen själva kan ansvara för det, eller om det krävs gemensamma regler. Jag har inte varit så orolig över det här alls förrän jag läste en rubrik när jag var nyvaken och scrollade på mobilen och var liksom skör. Och så läste jag så någon som bara, AI kommer att döda oss inom 10 år. Och då vet jag inte om det var, ni vet ju hur journalister är. Vi kan vara riktigt jobbiga. Vi vill ju ha er uppmärksamhet. Se på oss. Titta på oss, klicka på oss, älska oss. Och då gör vi rubriker ibland som kanske inte är så bra för den oroliga själen. Så jag klickade mig inte in, för att jag orkade inte ta till mig det. Men jag antar att den här personen som sa det menade liksom att den tar våra jobb och våra kvinnor och så vidare. Så det här får vi väl grotta ner oss en annan gång, tänka med någon, kanske i en intervju eller något som kan lugna mig och kanske även er. Men Mark Zuckerberg då verkar inte vara så orolig, om det kan lugna någon. Kanske inte. Jag vet inte.

Simon Superti med Spöken. Hörni, en björnfitta, som det faktiskt heter, det här äldre ordet, slanguttrycket för den här pälsmössan med öronlappar, oftast typen av som ushanka, ryssmössa även kallat, gamla militära vintermössor. Ni kanske ser dem framför er. Det var nog inom militären det här slanget kom till då. Det är ju fårskinnsdetaljer och så är det liksom, ja, lite så. Jag kommer att tänka på det, för det är ju, alltså jag känner inte till det här. Det kom en nyhet nu under morgonen om de här höga svarta björnskinnsmössorna. Alltså som faktiskt är gjorda av björnskinn. De heter ju bearskin caps och inte alls björnfitta. Jag tror engelsmännen då som har de här skulle falla av stolen av vårt ords, av liksom hur vi tilltalar vissa mössor. För det här med mössor tar de på allvar. Ni kanske har sett dem. Det är de mest välkända symbolerna för de brittiska kungliga vakterna. De här höga, svarta, jättehöga mössorna. Och nu finns det krav på att de ska försvinna. Det är 18 brittiska parlamentsledamöter från olika partier som vill att de här äkta björnskinnen då ersätts med fuskpäls. Mössorna görs då av päls från kanadensiska svartbjörnar och har burits av brittiska soldater sedan tidigt efter slaget vid Waterloo 1815. Och ett brev till regeringen skriver de att de, den här traditionen inte går att rättfärdiga längre utifrån dagens syn på djurvälfärd. Att björnar fortfarande liksom dödas bland annat med armborst och att de har björnungar fortfarande för att få de här pälsarna till mössorna. Så nu vill de slopa den här 200 år gamla traditionen med björnmössor av äkta päls och ha fuskpäls istället. Jag visste faktiskt inte att det var björnpäls överhuvudtaget.

0: Madonna med Dance TV. Jag tycker den här låten är så kul för att när hon sjunger så "Everybody here is a work of art, everybody here is a work of art", så tänker jag på den här kvinnan, skådespelerskan som satt i TV4s nyhetsmorgon och sa "Jag tycker det är så trevligt att vara här. Jag tycker det är så trevligt att vara här." Då skulle man kunna göra en remix av till den här låten om någon som har tid över. Karin Britta Ulrika Nordström skriver in och berättar. Jag pratade om de här björnmössorna i England gjorda på björnskinn och då även om det, att de är gjorda av det. Och då skriver hon: "Jag hörde på Karlavagnen P4 igår när en kille ringde in och sa att en uggla flugit fram och tagit hans skinnmössa i sina klor och flugit iväg. Det var två älgar som hade tittat på. Låter spännande." Den trodde väl att det var ett byte då. Gud vad roligt. Undrar hur den där ugglan reagerade när den kom hem och såg att det bara var en mössa. De ser ju alltid förvånade ut i för sig, ugglorna. Hörrni, TV, tittar ni på det? Jag har ju slutat titta på TV. Alltså helt. Jag går på bio om jag vill se en bra film. Och så kan jag väl se klipp ibland så här, på sociala medier som är från TV. Men jag tittar liksom inte på TV längre. Men om det var något som skulle få mig att titta på TV igen så skulle det faktiskt vara årets säsong av Robinson. Robinson har alltid varit en sån, alltså vad heter det, reality-serie då. Alltså skit-TV, skräp-TV som jag har haft lite nära hjärtat och tycker att det är väldigt kul. Och jag var ju med när liksom Harald Treutiger drog igång det där och var programledare. Så det liksom följt mig i livet lite. Det är kul att det fortsätter att gå år efter år. Det är som Fångarna på fortet. Det är liksom, det tar aldrig slut. Och nu då, i år, så är det en kille som heter Milo Danielsson som ska vara med. Och det här programmet är också hans favorit att titta på. Han gör det tillsammans med sin mormor. Och han har alltid drömt om att vara med i programmet själv.
1: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade det för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekult.
0: Mm. Och varför blev det bråttom, kanske du undrar? Det var för att hans mormor fick en Alzheimers diagnos. Och då kände han att om det är någon gång jag måste liksom... Han hade kanske tänkt, kanske när jag är 25, kanske när jag är 30 eller så. Men nu är han 20 och bara, jag gör det nu. Jag hoppar in. Och jag tyckte det här var så himla fint att han, familj Robinson, att han ville att mormor skulle se honom på TV. Alltså, jag började typ tår ögonen. Vi ska då lyssna på vad han sa sen. Han hade berättat för sin mormor hur hon reagerade mer på det här.
1: Ja, nej, men alltså när jag berättade för mormor, alltså hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så liksom som tröst att så här, shit, alltså hon förstår alltså så här, vart jag har varit. Alltså jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig och hon vet hur mycket jag älskar henne liksom. Alltså vi är liksom två bästa vänner som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag mormor stolt.
0: Milo Danielsson, 20 år, från Borlänge butiksbeträde. Hans personliga sak var nallebjörn. Det är ju den inspelat och klart och man kan inte rösta, så jag får väl ta ställning här på något sätt för Milo och hans mormor.

0: Fint, She's So High heter låten, Hotel Backman var det som sjöng den. Klockan den slår 5:30, vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om det ska bli en rödgrön regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
4: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
5: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
6: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
3: Säger Ulf Bjereld som är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Reporter Jonas Fredén. I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll så upprepade en av AI-jättarnas vd att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
7: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
8: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
9: We need binding international safety rules.
8: Simon Isaksson, Austin.
3: Och i USA har 3 personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier så handlade det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Och den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare och författare till stjärnor.
10: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously.
11: This is what we're gonna do.
12: Hon tog läsarna, som ofta var kvinnor, på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
13: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
12: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Och det banbrytande var enligt Cecilia Kuncher Farr att Oprah litade på att även ovana läsare ville och kunde ta sig an det som av vissa betraktas som svårare litteratur.
14: There were lots of books that were just playful and fun. But then she trusted them to read Toni Morrison and Maya Angelou and lots of more highbrow writers.
12: Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher Farr.
3: Reporter Mina Benaisa, Kulturnytt. Idag rör sig regn åt nordost över landet. Åska kan förekomma i främst sydöstra Götaland och på Gotland. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Från 15 till 19 grader i söder till runt 10 grader i norr. Ekot, Erik Nordberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Oskar Lindros ska jag säga från och med du. Ivriga var på att säga att det var onsdag. Onsdag den 16 september, internationella dagen för att bevara ozonskiktet. Samtidigt står Greta Thunberg i rätten i Köpenhamn. Hon är en av sex åtalade för en aktion på Köpenhamns universitet 2024. I Sverige så inleds den så kallade onsdagsräkningen efter valet, där kommunernas valnämnder då räknar de här rösterna som inte hann räknas på valdagen. Och det här preliminära valresultatet väntas dock först på torsdag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt årliga tal om läget i unionen, den europeiska. Amnesty publicerar en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Och i Norge så offentliggörs årets mottagare av människorättspriset Raftopriset. Drottningen Silvia, hon inviger Synskadades museum i Enskede. Och så är det alltså vatten- och avloppsmässan på Sweden Water. Och det här tyckte jag var lite intressant. Hade jag varit reporter i Stockholmsrådet hade jag velat också dit och prata med rörmokare. Har så mycket frågor. På sportsidan så presenteras herrlandslagets trupp till Nations League och Sverige möter Slovakien i herrarnas volleyboll-EM klockan 16 idag. Och i Samarkand i Uzbekistan där pågår schack OS och där är bland annat Pia och Anna Kramling och även den personen jag ska ringa upp om en liten stund. Dagens namn är Dag och Daga. Let's go.

0: Miley Cyrus nya låt. Oj, förlåt. Hon heter bara Miley nu. Bass Proceeds.
1: P4 dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.
0: Hörrni, vi ska till schack OS alldeles strax. I Uzbekistan. Så häng kvar så åker vi.

0: med GNT. Är det gin and tonic, månne tro? Lite för tidigt för det. Klockan är ju 5:45 bara. I Uzbekistan är en... ja, 3 timmar före. Så runt 8 snåret. Där börjar OS i schack idag i Uzbekistan. Och i domarkåren så hittar vi en ung svensk domare, nämligen John Olvur Halvtorsson. Och jag säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, man hör inte lika mycket om schack-OS som vinter- eller sommar-OS. Hur stort är det här egentligen?
1: Så schack-OS, vi har endast då en sport inom den här tävlingen, och det är då schacket. Men vi är lite över 2000 spelare som är här. Mm. Och sen med alla som är personal som är inblandad, då är det ungefär, ja, vi är nästan 3000 från 200 plus olika länder.
0: Mm. Vad gör man som, alltså, domare? Vad är din roll?
1: Så min roll kommer vara som en så kallad match arbiter. Det betyder då att jag kommer stå över en individuell match mellan länder, och då hantera alla protest. Om det är något som är övanför min kompetens, då lämnar jag det vidare. Men för det mesta då fixar jag bara upp matchen så att nästa match kan starta. Jag pratar lite med spelarna före och efter tävlingen för att känna lite såna hur de känner, deras känslor och sånt.
0: Okay,
1: det är inte så mycket arbete.
0: Nej.
1: Men när grejer händer, då kan det bli ganska mycket som pågår.
0: Vadå för grejer som händer? Alltså, det känns så, alltså, schack känns så lugnt och hedligt. Liksom, kan det fuskas och så?
1: Eller hur? Det är exakt grejen. Så här i Samarkand, där jag är just nu, då har vi en så, nästan state of the art antifusk protokoll. Det finns massa vakter utom allt. Vi har x-ray flygplats security port. Uh-huh. Vi har handscanners, hela grejen. För att vara helt säkra, ingen har en mobiltelefon eller något sätt att fuska på. Det är en grej som man kanske tar väldigt seriöst. Särskilt nu med AI och
0: just
1: sånt.
0: Det. Men ja, du blev ju internationell domare förra året. Och som 22-åring blev du en av de yngsta någonsin och har redan hunnit vara huvuddomare för SM. Alltså, vad betyder det här för dig personligen att få döma i ett OS så här?
1: Åh, oh, gud. Det är en stor, stor heder. Jag menar, även det att få vara huvuddomare på SM, det var fantastiskt när jag fick de nyheterna. Men sen det här, det finns... ja, jag tror världsmästerskapet är enda större uppdraget. Det här är ett av de största man kan få inom schacket. Mm. Så det är fantastiskt.
0: Men spelar du inte själv då? Alltså du kan inte vara med och tävla samtidigt som du domar, eller hur funkar det?
1: Inte samtidigt, nej. Det kan bli några konflikter där. Men svårt att döma över mitt eget parti och sånt.
0: Ja. Men du väljer hellre att döma än att spela, eller?
1: Oftast ja. Det finns vissa tävlingar som till exempel Reykjavik Open på Island, och också det finns en tävling i Stockholm som jag vill jättegärna spela, Ritten Cup, som är nu i december.
0: Mm-hmm.
1: Men utanför dem, då försöker jag vara, ja, om jag blir frågad efter att vara domare, då oftast har jag det uppdraget.
0: Okej. Okay. Hur kommer det sig att du blev schackdomare då? Att du valde det?
1: Det finns en ganska lång process. Jag måste först anmäla mitt intresse till Världsschackförbundet.
0: Jag tänker inte det praktiska, utan varför du valde just att liksom bli domare istället för spelare. Vad är det som är så kul med det?
1: Ja, så Med exakt den här tävlingen, då kan endast de topp 5 spelarna komma in i laget. Varje land har en väldigt strikt procedur för att välja lag, så jag bara kommer inte in även om jag skulle vilja spela.
0: Jag fattar.
1: Det är verkligen toppen av toppen här.
0: Och du ska iväg och börja döma strax och börja jobba. Hur kan man förbereda sig på något sätt?
1: Man kan alltid läsa lite igenom reglerna. Jag är väldigt känd för att ta kanske 3-4 kaffekoppar just innan alla matcherna startar. Varje match kan ta 5 timmar, 6 timmar. Så vara vaken hela tiden, det är de viktigaste grejerna.
0: Men du läser alltså reglerna innan, plugga på lite, det är jättekul. Om du måste välja en favorit, alltså pjäs, heter det pjäs?
1: Ja, precis. Jag tror jag måste säga Bonden.
0: Bonden? Wow.
1: Jag vet, även om det är en väldigt enkel pjäs och tekniskt kanske sämst på pjäsen. Den har ambition.
0: Den ambitionen,
1: den kan alltid bli en dam.
0: Ja, just det. Vet du vad? Blow my mind. Jag har alltid tänkt hästen är min favor, men nu fick du över mig.
1: Hästen är ändå så sjukt rolig.
0: Den
1: är
0: lurig.
1: Jag förstår helt valet. Eller hur?
0: Du vet det, John Oliver Havtorsson, tusen tack att du var med oss ifrån Uzbekistan, Samarkand och schack-OS som pågår där. Och ha en fortsatt fin dag. Schackmatt då kan vi säga då kanske.
1: Schackmatt! Och hälsningar till alla som lyssnar direkt från Samarkand.

Hated I Made You Love Me med Ariana Grande. Innan jag pratade med schackdomaren här i Uzbekistan så spelade jag Miley Cyrus vad svårt det är att bara säga Miley. Mileys nya låt då, som jag uttalade Bass. Bass Perseids. Eller, man säger tydligen bass såklart, skriver Alexius. Bass. It's all about that bass. Inte bass. Förlåt.

0: Nolan Porter med Keep On Keeping On. Och den här radiokanalen ska ingenstans. Den kommer Keep On Keeping On. Och P4 blir lokalt där just du bor faktiskt. Och i P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, det är P4 Västerbotten denna höstmorgon. Tora Larsson heter jag. Elin Moberg är här. God morgon.
2: God morgon.
1: Och i en studio i Skellefteå har vi Hjalmar Åhman.
3: God morgon, god morgon.
1: Hur är höstvädret i Skellefteå idag?
3: Det blåser på tvären, regnar på tvären.
1: Nej men gud, då är det nästan som här. Fast här var det någon slags dimmig, i Umeå alltså, dimmigt regn. Så jag är helt dygnsur. Elin, är du blöt?
2: Nej, jag tog bilen, jag fegade.
1: Herregud. Ja, hösten är här och med det kommer ju också höstmodet. Och många känner ju ett behov av att förnya sina garderober. Hur känner ni, Hjalmar och Elin? Vill ni förnya garderoben?
3: Jag känner att jag går runt på 5 plagg, det är för lite.
2: Och jag känner att ull är bra. Man vill hålla sig varm nu.
1: Ja, vi ska fokusera på hållbart höstmode den här morgonen. Bland annat det och mycket mer. Vi får ekonyheterna nu när klockan slår 6. Så det handlar om valet.
4: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och skulle resultatet stå sig så måste de rödgröna partierna lösa en rad knäckfrågor om de ska kunna bilda en regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
5: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
6: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
7: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
4: Ulf Bjereld, socialdemokrat och professor i statsvetenskap, reporter Jonas Fredén. Och senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att räkningen inte kan vara helt klar förrän i morgon. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Johan Menkel är LKABs vd.
8: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Per Geijer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
9: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
10: Som sagt, välkomna hit till bygget av ny...
9: Häromveckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
8: Tack!
9: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
8: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
4: LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den brittiska sjuksköterskan Lucy Letby som dömdes 2023 för att ha mördat 7 spädbarn kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i en ny rapport som granskat fallet.
11: Lucy Lettby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Lettby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon

0: och införa ett permanent stopp för valjakten. Industriminister Hanna Katrin Friðriksson säger till isländska medier att valjakten knappt är lönsam och förra året jagades ingen val alls. Island är tillsammans med Norge och Japan de enda länderna i världen som tillåter kommersiell valjakt. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Ja, men tack för det, Henrik. Där är P4 Västerbotten. Tora Larsson, ja, det är mitt namn. Och vi hör om Sammy som fick stå ut med tusentals sms oönskat besök både utanför huset och inne i huset när han blev stalkad av sin kollega. Vi har träffat honom. Vi börjar morgonen med Miles Smith och låten Stay.

0: Det här är P4 Västerbotten och jag som heter Tora har ju också med mig Hjalmar Åhman. Hallå.
1: God morgon.
0: Vi hör ju idag Hjalmar om en 45-årig man. Vi kallar honom Sami. Han har ju under lång tid blivit stalkad av sin kollega.
1: Kollegan ska ha skickat tusentals sms, stått utanför hans hus i timmar och gått in i huset på natten för att sova på hans soffa. Sami bor i en kranskommun till Umeå och beskriver det som att han blev fånge i sitt eget hem när han fick den här nya kollegan på jobbet. 2,5 år efter polisanmälan åtalas nu kvinnan misstänkt för olaga förföljelse. Vissa misstankar de har redan hunnit preskriberas och det var Samis barn som vid något tillfälle upptäckte att kvinnan tagit sig in i huset.
2: I den här soffan såg min dotter henne. Hon var så liggandes och sov. Prioritera de här ärendena lite fortare så att offret kommer inte lida så mycket.
1: Säger alltså Sami som egentligen heter något annat. Kvinnans advokat vill inte uttala sig.
0: Och så en lärare på Hammarskolan i Vännäs har nu stängts av från sitt jobb.

0: handlar det om?
1: Det handlar om att läraren ska ha hamnat i slagsmål med en elev. Det är SVT Nyheter Västerbotten som rapporterar om händelsen som ska ha inträffat i slutet av augusti. Och läraren är sedan dess avstängd med fortsatt lön. I kommunens protokoll så beskrivs händelsen som mycket allvarlig. Där står enligt SVT att läraren hamnade i fysiskt handgemäng med en elev. Rektorn vill inte kommentera händelsen.
0: Och i söndags var det ju val och röstningsköerna i Umeå på valdagen. De påverkar nu också förtroendet.
1: Ja, det menar väljare. Det var köer på flera timmar och valnämnden i Umeå har kallat till ett krismöte. Och flera väljare som vi pratat med, de säger att det var också väldigt, väldigt långa köer till förtidsröstningen även där flera timmar. Jamila Lassinantti var en av väljarna som köade på valdagen.
2: Jag tycker det är beklämmande hur det här har påverkat folks möjlighet att rösta. Ja, men jag skulle säga att förtroendet för kommunen är ganska skadat.
0: Alla våra nyheter, Hjalmar, ja, de hittar vi ju i appen Sveriges Radio.

0: Thunder med Imagine Dragons. Ja, hösten är ju här. Det märks inte minst idag när vi har lite regnväder. Men väder, det ska vi snacka strax med SMHI. Nu, höstmode. Alltså från de här blommiga klänningarna och luftiga skjortorna på sommaren till höstens ullbyxor, manchestervästar. Eller, alltså vad är det egentligen som gäller den här hösten? Elin, har du koll på det?
1: Nej, jag tänkte säga, nu låter det som att jag ska vara någon expert här. Jag vet inte riktigt vad som gäller, men för mig på hösten, alltså en sån här dag när jag skulle ändå vilja sno Hjalmars ord, när det regnar på tvären, då vill man ju ha liksom fotriktiga skor som är lite vattenavvisande. Och så sen har jag ett par jeans, och så som att det är kallt har jag ullunderställ och ullkofta på mig. Jag är lite frusen av mig.
0: Perfekt!
1: Men du kör lite mer somrig outfit, tycker jag.
0: Tycker du? Men det är bara för att den koftan som jag har, den är vit och lite sådär stickad med någon slags mönster, så att den blir lite nästan blommig, fast det är ju en tjock tröja. Och sen har jag en brun klänning, skjortklänning under.
1: Det känns höstigt.
0: Och så är de här höstiga, tjocka tightsen som också är ganska blöta från cykelturen.
1: Hade du inga regnbyxor?
0: Jo, men du vet, det läcker in här nere vid anklarna. Och nu kom vi in på då det jag tänkte vi skulle fråga våra lyssnare om. För jag tänker att vi behöver inte ha några experter. Vi vet ju vad som gäller i höst. Det är ju det vi har på oss. Hur klär du dig idag? Du som står där hemma och väljer kläder för dagen, eller som alltid tar samma bekväma kläder varje dag. Berätta vad du har på dig idag.
1: Har du hunnit packa upp de här höstiga kläderna? Du kanske tänker att det är sommaren.
0: Exakt. Eller har de funnits med hela tiden? SMS 090 17 17 17. Det är väldigt enkelt. Bara skriv, hur klär du dig idag? Alltså, vi vill så gärna veta.
1: Jättespännande.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Roxette med Fade In Like a Flower.
1: Radiosporten dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Ja, hösten är här, det har jag sagt några gånger nu den här morgonen. Och regnet, ja, det är påtagligt på flera håll i länet. Nu har jag med mig meteorolog Linus Falk. God morgon.
8: God morgon, god morgon.
0: Ja, men ska vi börja där? Vart har vi regn i Västerbotten den här onsdagen?
8: Det är regn på ganska många håll, framförallt här till en början, och det är ett regnområde och lågtryck som ligger över norra Sverige. Kollar vi fram på dagen eller eftermiddagen här, då är det främst i inre och västra delarna av länet som vi får regn, och solen kan faktiskt kika fram här på eftermiddagen i kustlandet.
0: Vi pratar ju idag om höstmode och hur man klär sig idag. Om man då ska anpassa sig efter vädret, vad rekommenderar du för klädesplagg?
8: Oj, ja, jag har ju en regnjacka i alla fall redo. Och framförallt till en början då hade jag inte gått ut utan. Men ja, det är svårt. Jag är väl inte den mest modeikonen.
0: Nej, men precis. Jag tänker att det är ingen här som är det, utan vi hjälps åt idag. Du som lyssnar får fylla på hur du klär dig idag. Men temperaturmässigt, det kan du säga någonting om.
8: Absolut, och det ligger ganska konstant idag. Mellan 10 och 14 grader varmast får vi närmast kusten. Och vindarna, det är ändå lite småblåsigt här, framförallt när man kommer närmare kusten. Då är det en syd- eller sydostlig vind som är frisk.
0: Mm. Ja, men då tänker jag någon typ av sjal och någon tjocktröja och så den där regnjackan. Men även lite solbriller om man är ute med kusten här senare på dagen. Vad tror du om det, Linus?
8: Ja, de kan man i alla fall ha med sig i ryggsäcken.
0: Tack så mycket för det. Hoppas du får en fin onsdag.

0: aldrig ensam igen med Molly Hammar.
1: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och för flera kommuner kan det få stor betydelse. Joel Lundgren är valsamordnare i Mullsjö kommun.
2: Ja, det är de slutgiltiga rösterna som har levererats efter valdagen. De sista som återstår helt enkelt.
1: I USA har tre personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, Henrik Sellare som är med oss från Ekots studio. Elin Moberg, vi fick ju tips från Linus Falk på SMHI hur man ska klä sig idag. Att regnjacka är väldigt viktigt denna dag. Tjocktröja, för det kan bli lite kyligt.
3: Det har jag.
0: Och sen solbrillor om man är ute med kusten under eftermiddagen. Men Elin, vi har inte fått in några sms. Vi vill ju veta hur folk klär sig idag.
3: Ja, jag vill veta vad ni har på er.
0: Är det tjocktröja? Vilken färg är den?
3: Färgen
0: är det
3: SMHIs råd.
0: Exakt. Berätta kort hur du klär dig just idag och skriv ett sms 09.

0: Mando Diao med strövtåg Hembygden. Vi ska få senaste nytt nu. Vi hör om en kvinna som åtalas för olaga förföljelse. Men Hjalmar Åman, vissa händelser här har hunnit preskriberas.
1: Ja, Samis kollega skickade tusentals sms, stod timmar utanför huset och tog sig in om natten.
0: Vi kommer också få ett besked om papperstidningen.
1: 45-åriga Sami blev fånge i sitt eget hem när han fick en ny kollega på jobbet. Hon skickade tusentals sms, stod utanför hans bostad i timmar och gick in i huset på natten för att sova på soffan. 2,5 år efter polisanmälan åtalas nu kvinnan misstänkt för olaga förföljelse.
2: Jag kände mig kränkt i mitt identitet. Jag var rädd hela tiden.
3: Sami som bor i en kranskommun till Umeå blev kollega med kvinnan 2023. Först sa Sami att de kunde vara vänner, men när de sågs började hon röra hans kropp. Kvinnan skrev mängder av sms att hon älskar honom, även om Sami om och om igen svarade att han inte älskar henne. Efter en tid blev kvinnan uppsagd från jobbet. Sami polisanmälde henne 2024 och är kritisk till att åtalet dröjde till augusti i år.
2: Prioritera de här ärendena lite fortare så att offret kommer inte lida så mycket.
3: Då utredningen tagit över 2 år har vissa fall av ofredande och hemfridsbrott preskriberats enligt åklagare Anders Norborg.
4: Och det är beklagligt en del gärna att bli preskriberat.
3: Polisen avböjer en intervju men skriver att de jobbat så snabbt som möjligt med ärendet och att det är beklagligt att brott har preskriberats. Kvinnan fortsatte förfölja Sami trots att hon fått kontaktförbud. För Sami var det värsta när kvinnan flyttade till samma by och var utanför hans hus i flera timmar.
2: Jag kände mig att jag är fängslad här inne. Jag kunde inte gå ut, jag var inte fri.
3: När hans dotter var på gården kom kvinnan fram och bjöd på glass. Och dottern såg även henne i huset på natten när Sami glömt att låsa dörren.
2: I den här soffan såg min dotter henne. Hon var så liggandes och sov.
3: Även om kvinnan har slutat kontakta Sami är han ständigt orolig över att se henne.
2: Och det känns fortfarande, alltså det sitter kvar.
1: Kvinnans advokat vill inte uttala sig och Sami heter egentligen något annat. Reporter Emma Grasson. En lärare på Hammarskolan i Vännäs har stängts av efter att ha hamnat i slagsmål med en elev, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. Händelsen ska ha inträffat i slutet av augusti och därefter stängdes läraren av, men med fortsatt lön. I kommunens protokoll beskrivs händelsen som mycket allvarlig. Där står enligt SVT att läraren hamnade i fysisk handgemäng med en elev i ett av skolans klassrum. Rektorn vill inte kommentera händelsen eller säga hur skolan går vidare med ärendet. En man skadades i en arbetsplatsolycka i Åsele igår. Han fick ett metallföremål i huvudet och fördes med ambulans till sjukvård. Enligt polisen var han vaken och talbar. Polisen utreder händelsen som arbetsplatsolycka med förhör och dokumentation av olycksplatsen. Folkbladet och Västerbottenskuriren kommer att sluta dela ut tidningar på måndagar. Måndagstidningen kommer ifrån och med februari bara finnas digitalt. Förändringen görs för att dra ner kostnader och satsa mer digitalt, skriver tidningarna. Sen 2 veckor tillbaka ges Norran ut på papper 3 dagar i veckan.
0: Och den här morgonen i P4 Västerbotten, ja, vi pratar höstmode. Vad har du på dig idag? Hur klär du dig? Och vi har ju fått ett sms från en lyssnare som kör på shorts och huvtröja idag. Det tycker jag låter superhärligt. Jag har en följdfråga dock. Blir det inte lite kallt? 090 17 17 17. Smsa och berätta hur du klär dig just idag.

0: Olivia Dean med So Easy. Vi fick svar nu från vår lyssnare som bär shorts och huvtröja idag. Jag frågar ju, blir det inte lite väl kallt? Svaret kommer här. Lurviga ben skyddar en del. Glad smiley. Ja, men det låter väl toppen. Vi har också fått ett sms från Linda i Lycksele som har en varm, skön, stickad tröja idag. Mössa, fingervantar. Ja, hur klär du dig? 090 17 17 17 smsar du till.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Ja, och här och nu ska vi samtala om trafikläget. Jag har med mig Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen. God morgon, hur är läget?
6: Ja, god morgon, och det verkar vara ett gott läge i trafiken. Inga akuta störningar inrapporterade i nuläget. Det pågår dock ett banarbete mellan Umeå och Sundsvall. Eller det ska vara flera planerade banarbeten här, så det är vissa förändringar där i tågtrafiken. Tipsnumret till Trafikredaktionen, det är ju som alltid 020 999 444.
7: Det här är P4 Västerbotten.
8: Sveriges Radio.
0: Nu blir det doft av metanol och grus i Radiosporten. Petter Barling.
9: God morgon, här är Radiosporten som inleder med Speedway.
10: Dackarna åker till Västervik och andra halvan av SM-finalen i Speedway med 4 poängs ledning efter vinst med 47-43 hemma i Målilla inför 4266 åskådare. Dackarna hade som mest en 8 poängs ledning, men Västervik kom tillbaka och utjämnade innan dackarna återigen drog ifrån i de 2 sista heaten. VM-ledaren Robert Lamberts ersättare Max Frick tog 9 poäng för Västervik, och Jakob Torssell imponerade också med sina 8 poäng. I dackarna så var det Artem Laguta med 13 och Patrik Dodek med 12 inkörda poäng som var poängledande. Men 8 poäng av reserven Avon van Dijk var också mycket viktiga för hemmalaget i segern.
11: Vi alla hjälper till och bidrar till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
10: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
11: Ja, helt klart. Nu har jag satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
10: Returmatch i Västervik om en vecka med dackarna i 4 poängs försprång vid matchstart.
9: Berättade Per Karl. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal igår men fick lämna planen mållös. Arsenal vann dock matchen i kuppen mot Ipswich, bland annat efter 2 mål av 16-årige Max Daumen. Lukas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool, där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1 utan svensk mål. 3 matcher i Superettan i fotboll igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0 och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och det blev svensk förlust för volleybollherrarna mot Grekland i EM igår. Det innebär att laget åkt på 4 raka förluster och inte går vidare till åttondelen. En match återstår för volleybolllandslaget. Sporten nu med Petter Barling.

0: To be with you, Mr. Big. Elin, nu har vi fått in ett roligt sms. Vi frågar ju hur man klär sig idag. Höstmodet står ju för dörren. Och hur klär du dig just idag? Vi har ju hört om Elins ulltröja, var det va?
1: Och din klänning.
0: Och min skjortklänning. Här har vi fått ett sms från någon som precis nu håller på att byta om från badkläder till ballettkläder.
1: Jaha.
0: Det kändes otippat. Det har nämligen skett ett morgondopp i havet denna dag.
1: I havet?
0: Ja. Oh, det måste vara kallt.
1: Ja, undrar om det blåste lika mycket där som det gör här.
0: Ja, det blåser ju alltid vid havet, så det kan vi bara tänka oss. Och sen blir det ballettkläder, för det börjar, dagen börjar här med en ballettlektion. Så nu ska den här lyssnaren värma upp kroppen inför ballettlektionen. Och utanpå allt det här så blir det också lite varmare kläder för att hålla sig varm då. Till lektionen startar.
1: Undrar om det här är den mest udda klädseln vi får höra idag?
0: Ja, det tror jag. Vi har ju fått höra en lyssnare som har shorts och huvtröja. Och sen så har vi ju hört om lite olika ytterkläder. Att man har tjocksockar och stövlar och sånt där på sig idag. Magnus i Dorotea skriver att han kör svarta byxor, klarröd jacka och så svarta regnkläder med reflexer utanpå det. En fin och skön luva som det står Sveriges Radio P4 Västerbotten på.
1: Ja, kanske varit med i någon tävling då.
0: Tjusigt, tjusigt. Ja, vi vill ju veta hur ni klär er idag. Vad är det som gäller denna onsdag 09.017.17?
1: Är trender viktiga för er? Det vill vi veta.
0: Ja, och vi ska ju prata lite trender nu, men då i handen när det kommer till kläder.
1: Ja, efter en stark utveckling i juli så blev augusti en något mer avvaktande månad för modehandeln. Svensk handelsstilindex visar på att försäljningen av kläder var oförändrad jämfört med samma månad föregående år. Men skohandeln ökade med 1,2%, där då e-handeln av just skor ökade.
0: Mm-hmm, se där. Man tänker ju att det ska bli ett uppsving nu när hösten kommer, men det kanske är för tidigt.
1: Ja, precis. Säsongsvariationer brukar ofta påverka handeln positivt. Så att de tror här, Sofie Larsen som är vd på Svensk Handel, hon tror att vid det här skiftet nu från sommar till höst så kommer det att märkas i framtida mätningar.
0: Mm. Jag vet ju att vissa också handlar second hand.
1: Mm. Ja. Precis, i samma rapport här, så det här kommer faktiskt från SVT, men omsättningen för second hand-handeln i Sverige var under första halvåret, under första halvåret 6,8 miljarder kronor, och det är en nedgång med cirka 9% från året innan, då enligt branschorganisationen Svensk Handel. Och mode, det är fortfarande det som går bäst och omsatte 2,4 miljarder. Men heminredning däremot, det går lite sämre, och det säger Brill Ivarsson som är analytiker på Svensk Handel.
0: Mm-hmm, så second hand-handeln överlag har gått ner lite grann från förra året, men modet, det är fler som handlar kläder.
1: Precis, tappet är att folk inte köper heminredning.
0: Ah, okej. Jag kan berätta, jag har ju en tjocktröja utanpå den här skjortan. Det här är second hand, och den luktar fortfarande förra ägaren, insåg jag. Det luktar gott, men det är inte jag.
1: Nej.
0: Så den är så ny.
1: Den kanske måste ner i tvätten då?
0: Ja, precis. Eller ut på vädring. Mm. Och sen den här skjortklänningen, det är en köpeklänning. Alltså den är köpt, men jag har fått den av min mamma.
1: Ja, typ second hand då.
0: Typ second hand. Du som lyssnar, hur klär du dig idag? Berätta dagens outfit. Så brukar man ju lägga ut i sociala medier. Vad har du på dig idag? Vill man skicka in en bild, då kan man ju mejla p4vastabotten@sverigesradio.se.
1: Jag lovar, vi kommer inte bedöma hur vi tycker det ser ut.
0: Vi kommer väl inspireras på sin höjd?
1: Ja!

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Aldrig tidigare har så många blivit smittade av den fästingburna virussjukdomen TBE som just i år. Fästingsäsongen är inte heller över. Och Caroline Schöning på Folkhälsomyndigheten, hon säger att det fortfarande går bra att vaccinera sig. Det var fram till 14 september nu som myndigheten kunde konstatera i sin statistik att 440 fall av TBE har rapporterats. Ingen av dessa är dock i Västerbotten, kan jag lägga till. Och siffran här i Sverige har aldrig varit så här hög under motsvarande period under något annat år. 2023, det som kommer närmast, men då var det 392 fall under den här perioden. Och TBE, som vi vet, det kan ju slå hårt. Ungefär var tredje person som smittas av TBE så sprids ju det här viruset till hjärnan eller hjärnhinnorna. Den drabbade blir då svårt sjuk och kan också drabbas av förlamning, och det kan också förekomma dödsfall. Den här ökningen då som man nu kan konstatera, det är lite svårt att ringa in vad det beror på, säger hon här, Caroline Schöning på Folkhälsomyndigheten. Hon säger att det är så många faktorer som påverkar TBE-läget, fästingförekomsten, men också hur mycket värddjur det finns, alltså rådjur, smågnagare. Och båda de här delarna kan bero på vilket väder det har varit under vintern, vilket väder det är under sommaren. Och på sikt så kan också ett varmare klimat ge längre fästingperioder. Och antalet fall kan också variera kraftigt från ett år till ett annat. Men under de senaste 10 åren så har i alla fall fallen ökat med ungefär 6% per år. Och just i år, fram till 14 september, så är det någon slags rekord då. Aldrig har det varit så här många fall i Sverige av TBE. P4 Västerbottens morgonprogram. Ja, det är det du lyssnar på. Tora Larsson heter jag. Vi ska höra Adele och Neil Cowley nu med To Make You Feel My Love.

Ja, det här är P4 Västerbotten, To Make You Feel My Love, hörde vi där. 2016, ja då blev ju kändisen Kim Kardashian utsatt för ett väpnat rån i Paris där på ett hotellrum. Och nu så har en domstol då utdömt ett skadestånd till henne på 1 euro. Varför blev det ett sånt lågt skadestånd kan man ju undra. Jo, det är nämligen beloppet hon själv har begärt enligt advokaten som är involverad i det här fallet. Det var ju 8 personer som förra året dömdes för inblandning i det här smyckesrånet som ägde rum under Paris modevecka. Den här amerikanska realitystjärnan har beskrivit det här som sitt mest skrämmande upplevelse. Och en före detta receptionist på det här hotellet blev ju också utsatt och traumatiserad av den här händelsen. Den personen får istället 109 516 euro, så lite mer i skadestånd till den personen. Kim Kardashian, hon begärde bara 1 euro i skadestånd. Ja, hon är ju ganska rik, vet man ju. P4 Västerbotten är kanalen. Det här är Bob Marley.

0: heter den här låten och vi får ekonyheterna nu när klockan slår 7 här i P4 Västerbotten. Leif Näslund är med oss. Det handlar bland annat om djurlivet på den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund.
1: Här är Ekot som börjar med att tiotusentals mobilmaster kan i framtiden bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Med redan befintlig teknik kan man lokalisera även riktigt små drönare i luften. Freddy Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
2: Vi ser väldigt små drönare ner till kommersiella drönare som är 10x10 cm stora. Kan vi träcka ner på en precision på några få meter.
3: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Inte olikt en radar. Men här behövs inget skruvas upp på masterna, utan tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
2: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
1: Reporter Mikael Eriksson. Om valresultatet står sig måste en rad frågor lösas ifall det ska kunna bli en rödgrön regering. En knäckfråga är huruvida Vänsterpartiet ska sitta i regeringen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
4: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
1: I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll upprepade en av AI-jättarna att bolaget borde satsa mer på säkerhet.
5: Let's recommit transparency. Let's invest more in safety.
6: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva, utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
7: We need binding international safety rules.
6: Simon Isaksson, Austin.
1: I mångmiljonstaden Bangkok har datacenter som byggts mitt i stan lett till debatt och kritik från invånare. Grannar berättar för Ekot om hur stark lukt av diesel sprider sig från datacenter i deras kvarter. Myndigheterna i Bangkok har nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. På den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund har naturen fått utvecklas på egen hand. Och det har hänt mycket på de 26 år som gått sedan ön invigdes. Från en karg obeväxt sandö till att det idag finns både buskar och träd. Och utvecklingen följs noga av ett antal inventeringar varje år. Och nu har fågellivet klivit in i en ny fas. Även om det fortfarande är ett favoritställe för till exempel storskarv, så har nu småfåglarna hittat till Pepparholm.
8: Nu har vi faktiskt haft de första fynden av trädkrypare och även den lite mer exotiska trädgårdsträdkryparen har vi sett tillfälligt här ute. Och sen

0: är det som gäller just idag, oavsett om det är en jättegenomtänkt outfit eller helt vanliga onsdagskläder? Jag har med mig trafikreporter Rebecka Björkholm. Ja, Rebecka, hur klär du dig idag på trafikredaktionen?
1: Ja, men faktiskt ganska somrigt. Jag är ganska varmt här inne och jag passar på och har mina linnebyxor som det känns som jag har gått i de senaste månaderna. Det har liksom, nu känns det som att säsongen för sommarklänning är ju definitivt slut. Men just på grund av att det är så varmt här så funkar det rätt bra, tycker jag, med ändå linnebyxor liksom.
0: Ja, men man kan ju ha lite sommar inomhus året om.
1: Ja, men det är faktiskt lite så. Man måste ha på sig något kortärmat i alla fall när man jobbar här. Ja. Om man är lite varm av sig.
0: Om det är varmt inne hos er, ringer telefonen mycket hos dig när det gäller Västerbotten då?
1: Nej, faktiskt för hela Norrland egentligen är det en rätt lugn morgon. Jag vet att kollegorna som sitter i andra delar av landet, eller som sitter med andra delar av landet får jag väl säga, där hade ringt en del med lite olika störningar. Bland annat då älgar som har kommit in på fel sida viltstängslet. Men för Norrlands del och för Västerbottens del ett bra läge utan några akuta störningar. Såg dock att Trafikverket har ett ärende som är igång sedan igår på E12 i Umeå mellan Umedalen och Alviksrondellen. Det ska ha varit några oljeutsläpp där och att åtgärder pågår, inget akut där. Min gissning är att det är uppskyltat då att det är risk för halt väglag fortfarande här då på sträckan mellan Umedalen och Alviksrondellen. I övrigt så är det ju en del vägarbeten som pågår där det går lite långsammare, bland annat på länsväg 363 i höjd med Håkmark, där det kan köa på lite nu i morgontrafiken som är igång. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

0: Ja, det är ju Skellefteås stjärna Kimberly med låten Eternity. Nu till en annan stjärna i Skellefteå, Hjalmar Åhman, min kollega.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Du, vi ska kolla på nyhetsläget nu. Vi har ju en 45-årig man som vi har valt att kalla Sami. Han har ju under en

0: lång tid blivit stalkad av sin kollega. Vad är det han har varit med om?
1: Det handlar om tusentals sms som han har fått. Det handlar om att den här kollegan stått utanför hans hus i timmar. Att hon på natten också kommit in i huset, tagit sig in i huset för att sova. Sami bor i en kranskommun till Umeå och beskriver det som att han blev fånge i sitt eget hem när han fick den här nya kollegan på jobbet. Det är 2,5 år sedan han polisanmälde det här och nu har några misstankar hunnit preskriberas i samband med att den här kvinnan åtalas misstänkt för olaga förföljelse. Samis barn var en av dem som upptäckte att kvinnan hade tagit sig in i huset.
2: I den här soffan såg min dotter henne. Hon var så liggandes och sov. Prioritera de här ärendena lite fortare så att offret kommer inte lida så mycket.
1: Polisen har avböjt en intervju men skriver att man har arbetat med utredningen så snabbt man kan. Och Sam heter egentligen något annat.
0: Och till vintern så blir det tomt i brevlådan på måndagsmorgonen.
1: Ja, då blir det inget sånt här prasselljud.
0: Ja, det handlar om tidningsprenumeranter i Umeå.
1: Ja, så är det. Och nu ramlade reklambladet ut här också. Folkbladet och Västerbottenskuriren är det ju som kommer i Umeåområdet. De slutar dela ut tidningen på måndagar. Då blir den bara digital. Förändringen, den görs för att dra ner på kostnader och satsa mer på det digitala. Det skriver tidningarna. Sen 2 veckor tillbaka så kommer ju Norrön i Skellefteåområdet ut på papper 3 dagar i veckan istället för 6 dagar som det var tidigare.
0: Och vi har reporter Elin Moberg ute i ett lite små regnigt och blött Umeå. Sommarblommorna, de har sagt sitt för i år, va?
3: Ja, alltså små regnar, det är verkligen en underdrift. Alltså, jag tittar just nu på en kvinna som har ett paraply. Alltså, hon, det är, ni vet, ett så här lite för slappt paraply som bara vänder sig ut och in. Hon använder det som en sköld framåt. Så det är verkligen ruskigt väder. Men jag ska ju hänga på Umeå kommun, för nu ska ju höstblommorna plockas ihop. Lite kul. Jag var med när de satte upp dem också, så det känns som att cirkeln är sluten.
0: Ja, vi återvänder till Elin Moberg i det där riktigt ruskiga höstmorgonen i Umeå alldeles strax.

Fast Car med Luke Combs. Hösten är ju här och med det så kommer ju också höstmodet. Många får ju den här känslan när det blir en ny säsong att man vill förnya sin garderob. Men hur hållbart är det att köpa nytt? Vi ska prata lite senare den här morgonen med en forskare och universitetslärare inom textil. Lotta Lundstedt ska vara med oss och prata just om hållbart mode. Kan man jobba med det man har på ett nytt och lite kreativt sätt? Ja, det ska bli spännande. Fortsätt lyssna. Fram till dess så vill jag ju veta hur höstmodet just idag ser ut hos dig. Alltså, kort sagt, vad har du på dig idag? Hur klär du dig? Många är ju inne på det här att man måste anpassa kläderna efter vädret. Och jag till exempel hade tänkt ta ett par brallor idag, ett par jeans, men så måste jag ju ha regnbyxor eftersom jag cyklar och då blir det alldeles för knöligt med de där jeansen och regnbyxorna. Så det fick ju avgöra då att det blev tights den här morgonen och en skjortklänning på det och så en tjock tröja, för regnjackan är ju ganska tunn. Så ja, regnet avgjorde min outfit idag kan man säga, och även Eva, vår lyssnare i Umeå, låter ju regnet få avgöra lite grann här, men hon kör en tudelad outfit kan man säga. Det blir nämligen för varmt att ha liksom en t-shirt och en college-tröja under regnjackan, skriver hon. Så därför kör hon långärmad funktionströja under regnjackan. Men sen när hon kommer till jobbet, då byter hon om till outfit nummer 2 för dagen. T-shirt och college-tröja blir det då på jobbet. Och troligtvis blir det också ett par regnbyxor även om hon åker buss. Ja, för vi har ju hört här under morgonen att det regnar nästan sidleds på sina håll. Hur klär du dig idag? Berätta vad du har på dig. Vi vill ju veta hur västerbottningarna klär sig just denna onsdag. På tal om höstmode, på tal om lite regn och ruskväder. Gör som Eva och smsa 090 17 17 17. Skriv jättegärna vars du bor och vem du är.

0: Ge en sol, sjunger Ted Gärdestad. Ja, vi får hoppas att den där solen visar sig kanske idag. För det är rätt så blött på flera håll i länet idag. Och vi undrar ju vad du har på dig just denna dag. Vi har ju hört om både badkläder, ballettkläder, t-shirts, shorts. Ja, olika färger också vill vi gärna veta. Vilka färger man väljer att bära denna onsdag. Elin Moberg, du väntar ju in kommunalarbetarna i Umeå som ska plocka bort sommarblommorna. Men har du sett några klädspaningar så här på stanen?
1: Ja, men första spaningen är att de som ska ta bort de här blommorna, de är sena för att det regnade så mycket så de var tvungna att packa ner lite extra kläder. Det blir spännande att se vad de har på sig. Men alltså, mycket mörka toner. Det var någon som kom helsvart förbi. Inga regnkläder, inget paraply, ingen mössa, men en funktionsjacka, drog på luvan precis när han gick förbi mig här. Mycket paraplyer har jag sett. Ja, någon som verkligen var så, vad ska man, kom du ihåg den där Elnor, han som var ute i storm och vädret och hade en jättehalsduk på sig?
0: Ja, just det, det var snö.
1: Så fast i regn outfit att man bara ser lite grann av ögonen.
0: Men du, det brukar ju vara mycket så här färgglada regnjackor har jag tänkt på den senaste tiden, att man har lite det här kanske, vad säger man, lite retrofärger på såna här galonjackor, kanske rött eller orange eller grönt. Har du sett några sådana?
1: Gud vad lustigt, nu går det precis förbi en man här med en roströd funktionsjacka och chinos, inga regnbyxor. Och här kommer dock ett par såna här linnebyxor som jag hörde att hon på SMHI hade.
0: Ja, hon på trafikredaktionen. Ja. De hade ju så varmt inne på trafikredaktionen. Okej, så det är verkligen blandat på stan i Umeå.
1: Det är det, men alla går med lite hukande huvud för den här blåsten och regnet, det kan jag konstatera.
0: Du som lyssnar, berätta vad din outfit består av idag, alltså vilka kläder du har denna onsdag, 090 17 17 17.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Ekonyheter. I USA har tre personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Tekniken testas bland annat av telekomföretaget Ericsson, där Fredrik Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät.
1: Vi ser väldigt små drönare, kommersiella drönare som är 10x10 cm stora, kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
0: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte är klar förrän imorgon. Först då kan ett slutgiltigt resultat presenteras. Det var Ekot på en minut.
2: Ja, och du lyssnar ju på P4 Västerbotten denna höstmorgon onsdag den 16 september. Ja, vi pratar höstmode på lite olika sätt. Vi ska prata hållbart höstmode senare under morgonen. Men just nu vill ju vi veta hur du klär dig idag. Vilka färger har du på dig? Vilka typ av kläder? Och hur varmt måste du ta på dig där du bor i Västerbotten just denna morgon? 090 17 17 17. SMSa vad du har på dig och

0: Life is a rollercoaster, sjunger han Ronan Keating nu när klockan slår 7:30. Och Hjalmar Åhman, redo med nyheterna. Röstningsköerna i Umeå, de påverkar också väljarnas förtroende.
1: Det har kallats till krismöte efter timmes långa köer.
0: Men först har vi om en kvinna som åtalas för olaga förföljelser. Och vissa händelser har preskriberats.
1: En 45-årig man som vi kallar Sammy har under lång tid blivit stalkad av sin kollega i en kranskommun till Umeå. Hon ska ha skickat tusentals sms, stått utanför hans hus i timmar och gått in i huset på natten. 2,5 år efter polisanmälan åtalas nu kvinnan misstänkt för olaga förföljelse. Sammy är kritisk till att åtalet dröjt. En gång upptäckte Sammys barn kvinnan inne i huset.
2: I den här soffan såg min dotter henne. Hon var så liggandes och sov. Prioritera de här ärendena lite fortare så att offret kommer inte lida så mycket. Jag kände mig kränkt mitt identitet. Jag var rädd hela tiden.
1: Åklagare Anders Norborg och polisen säger att det är beklagligt att en del av gärningarna hunnit preskriberas. Du kan höra mer i appen Sveriges Radio. En lärare på Hammarskolan i Vännäs har stängts av efter att ha hamnat i slagsmål med en elev. Det här rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. Händelsen ska ha inträffat i slutet av augusti och därefter stängdes läraren av men med fortsatt lön. I kommunens protokoll beskrivs händelsen som mycket allvarlig. Där står enligt SVT att läraren hamnade i fysisk handgemäng med en elev i ett av skolans klassrum. Rektorn vill inte kommentera händelsen eller säga hur skolan går vidare med ärendet. Efter de timmes långa köerna till vallokalerna i Umeå kommun kallas nu valnämnden till krismöte. Det handlar om hur röstningen har hanterats och en av alla som fick vänta i timmar var Jamila Lassinanti.
3: Ja, men jag skulle säga att förtroendet för kommunen är ganska skadat. Hur ska man göra så att folk faktiskt tar sig ut och röstar nästa gång? När man har haft den här erfarenheten som kanske första gångs väljare.
4: Att man hade räknat med att fler skulle förtidsrösta lyfts fram som en av anledningarna till att det blev så långa köer. Samtidigt har inte heller det fungerat smärtfritt.
5: Jag har ju försökt förtidsrösta 3 gånger nu. Första gången var väntetiden cirka 3 timmar. Nästa gång 2,5 timme och den tredje gången cirka 4 timmar. Så det har ju varit i princip omöjligt att förtidsrösta.
4: Det säger Ragnar Svanfeldt som också har röstat i Ålidhem i Umeå. Och till veckan kommer politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott att ha ett möte med valnämnden för att redovisa vad som låg bakom de långa köerna.
3: Jag tycker det är beklämmande hur det här har påverkat folks möjlighet att rösta.
1: Tycker Jamila Lassinanti sist där. Reportrar Anna Nyberg och Freja Lanto Heldebro. Vädret är inte samma som när det var köer i söndags.

botten, alltså fjälltrakten och inlandet, som regnet håller sig kvar. Ut med kusten kan solen kika fram kortvarigt. Här i P4 Västerbotten hör vi Erasure med A Little Respect.

0: Petter Balling på Radiosporten hälsar nu att det ska handla om en get i sportsändningen. Eller ja, en goat i alla fall. Det betyder kanske någonting annat.
1: Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, parentes, frågetecken, slut, parentes. Lionel Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till Messis hyllning har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in.
2: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
3: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
2: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
3: Man blev väldigt besviken, arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam.
2: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång.
1: Linnensen, reporter. Här kommer en snabb genomgång av gårdagens svenskar i den engelska cupfotbollen. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal som vann mot Ipswich med 4-2. Lukas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1. Och Hugo Larsson startade för sitt Fulham i segern mot West Ham. Inga svenskmål att notera. Och idag tar förbundskapten Graham Potter ut truppen inför höstens Nations League. Tre matcher i Superettan igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0. Och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-final i Speedway efter seger mot Västervik igår med 47-43.
0: Tack för det, Radiosporten. Här i P4 Västerbotten, ja, då är vi på plats i Rådhusparken i Umeå. Elin Moberg, hur har det i regnet?
4: Men du, det är jättehärligt, måste jag säga. Jag håller på att plocka ihop en liten bukett här till mig själv, för nu ska de ju slängas. Så då tänkte jag passa på, du kanske ska få en blomma av mig.
0: Nej, men oj, oj, oj, det är ju årets sommarblommor som plockas in. Ja, vi ska återvända till dig alldeles strax. Vi har lite musik först med Sia, The Greatest.

0: Ja, hösten är ju här i P4 Västerbotten, så tar vi verkligen fasta på detta i Umeå kommun. Ja, där är ett hösttecken att man plockar in årets sommarblommor. Elin Moberg som var med och planterade ut de här. Vad händer just idag?
1: Nej, men just idag så ska de ju plocka in alla blommor. Det är så roligt, för jag var ju här när de satte ut dem. Så det känns ju som att nu får jag se verkligen hur den här processen går till. Corinne Karlsson, vi pratar lite kläder idag, om vad man har på sig och så. Vad har du på dig idag?
2: Jag har regnkläder. 100%. Lite så här galonaktiga regnkläder så att det håller borta regnet. Det blåser ju och regnar, så då får man försöka hålla sig så torr som möjligt.
1: Och du ser verkligen liksom helt tät ut. Du har stövlar. Jag tror inte så mycket fukt kommer komma in i dig idag. Men du, nu ska ni packa ihop de här sommarblommorna. Är det höst på riktigt nu?
2: Ja, det skulle jag vilja säga. Nu har ju vädret skiftat ganska rejält. Det har varit ganska fint de senaste veckorna. Men nu skiftar det och ska det regna i flera dagar framöver. Och det blir ju inte jättemycket kallare. Men jo, det är höst skulle jag vilja säga.
1: Och kommer ni plantera ut någonting nytt nu inför hösten? Eller hur funkar det?
2: Nej, egentligen inte. Vi kommer sätta lite tallar och granar och sånt i våra urnor längs med gågatan. Och det är ju inte så mycket plantering som man vill stoppa ner ris i dem. Det blir lite plantering på Renmarkstorget också som är som lite höstlikt. Men sen så brukar vi plantera lök, men det är ju vår flor. Så det blir, man planterar på hösten för att det ska blomma på våren.
1: Och så det arbetet kommer starta igång nu då?
2: Det kommer nog starta igång i den mån där vi har lök där vi kan sätta ner. Sen lägger vi lök också under hela hösten och vintern som kommer ut sen till våren.
1: Och det, jag sa tidigare här att ni slänger alla blommor, men det gör ni ju inte alls det. Vilka är det ni liksom tar reda på?
2: Dahlior, alltså deras knölar, tar vi reda på. Så vi klipper ner det som är grönt på dem nu och så sparar vi bara det som är under mark för att kunna driva på dem sen till våren. Och sen har vi någonting som heter kannor också. Så längs med gågatan och på torget så finns det kannor. Och de sparar vi också knölarna av.
1: Vad är det för typ? Är det också en dahlia-sort eller?
2: Nej, det är en helt annan växt. Utan den har väldigt stora exotiska blad. Som ofta, ja, de finns i flera olika färger. Men vi har mörkbladiga. Så de står i de här gråa urnorna längs med gågatan och på torgets de här stora svarta urnorna.
1: Och Corinne Karlsson, du är ju parkarbetare. Är det här liksom det tydligaste hösttecknet för dig? Att ni börjar liksom, säga hej då till sommaren?
2: Ja, det kan man nog säga att det är. I varje fall inom jobbet så är det ett väldigt tydligt hösttecken. Sen har man ju alltid det här klassiska att det skiftar i bladen och sådana saker. Men ja, jo, det är ett hösttecken.
1: Ja, men du, tusen tack för att jag fick hänga med dig. Det är en av arbetarna här som inte har någon regnjacka på sig idag. Men han kommer bli väldigt blöt. Han har ett flisställ, men han kör också traktor. Så vi hoppas att det går bra för honom.
0: Och Elin, man kan ju torka upp också om man blir blöt. Det är inte hela världen.
1: Det är sant.

0: Take a chance on me sjunger ABBA. Representanthuset ursäkta, i USA. De har nu för tredje gången röstat för att avsluta kriget i Iran. Och resolutionen syftar då, precis som de tidigare omröstningarna, de två tidigare, till att stoppa president Donald Trump från att fortsätta kriget utan kongressens godkännande. 7 republikaner röstade den här gången med demokraterna, och det är fler än vid de tidigare omröstningarna. Omröstningarna har främst ett symboliskt värde då, eftersom att Trump kan lägga in sitt veto även om senaten skulle gå emot honom. Men nu har alltså representanthuset i USA för tredje gången röstat för att avsluta det här kriget i Iran.
1: Journalistlegendaren Rolf Porseryd, som nyligen fick Kristallens hederspris, kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratade också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.
0: Och du lyssnar på P4 Västerbotten. Det är morgonen här med Tora Larsson. Det är jag, Elin Moberg, ute i regnet. Och så Hjalmar Åhman med koll på nyhetsläget.

0: Everything med Michael Bublé. Det är dyrare att fylla tanken nu när bensinen rusar i pris. 75 öre i måndags och 60 öre igår. Nu ligger bensinen omkring 18,30 kronor liten. Och på två dagar så har alltså bensinpriset stigit med 1,35 kronor som en följd av stigande oljepris då på världsmarknaden. Dieselpriset stiger lite mindre efter större höjningar tidigare, vilket skickat upp priset till den högsta nivån sen i våras. Ja, vi ska få mer nyheter nu när klockan slår 8. Ekot är med oss och vi har Leif Näslund i Ekot-studion. Det handlar bland annat om att Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år i år. Men vi börjar i de lite långa köerna på valdagen.
1: Här är Ekot som börjar med att i vissa vallokaler runt om i landet var det väldigt långa köer i söndags. En förklaring är förstärkt valhemlighet. Det säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
2: Vi utstuderade det här i valet 2022. Det skedde en lagförändring så att man förstärkte valhemligheten och hade en avskärmning runt valsedelställen så man skulle kunna ta sina valsedlar i enskilt sätt. Och den gängs förklaringen att det har skapat en flaskhals i flödena i vallokalerna.
3: Det här är ju vissa vallokaler som det blir långa köer i, inte alla. Går det att säga någonting om något mönster kring var och när långa köer bildas?
2: Dels stora distrikt, det kan man ju tänka sig rimligt, och även distrikt som hade växt mycket jämfört med tidigare val. Sen fanns det i viss mån så också att det var vanligare med köer i faktiskt de mindre urbana distrikt och även i distrikt där inkomsten var något lägre.
3: Går det att säga någonting om hur långa köer påverkar valdeltagandet?
2: Ungefär 1-1,5 procentenhet lägre deltagande i ködrabbade distrikt. Så det kanske inte är en stor effekt men ändå en effekt som vi kunde vara liksom ganska så säkra på med hjälp av olika statistiska metoder.
1: Säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och som också sitter i en valnämnd i Knivsta kommun för Socialdemokraterna. Intervjuad av Mikael Kulle i P1 Morgon. Ukrainas huvudstad Kiev utsätts dagligen för drönar- och robotattacker. Vår korrespondent har besökt stadsdelen Lukjanivka i Kiev, ett av de områden som drabbats hårt. Där träffade hon grundskolläraren Natalia som bor i en hyrestvåa tillsammans med sin mamma Valentina.
4: De flydde till Kiev från Berjansk i sydöstra Ukraina efter att staden ockuperades i början av den fullskaliga invasionen. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vett skrämda i nattskjortorna sprang de till skyddsrummet i grannhuset. Innan dess så kände vi oss trygga. Vi tänkte, äsch, vi kommer väl inte att drabbas. Nu är läget ett annat. Innan Ryssland inledde sitt anfallskrig var Lukjanivka ett populärt bostadsområde. Inte många brydde sig då om Artem, den gamla försvarsindustrianläggningen som också ligger i området. Det är oklart om det fortfarande produceras vapen där idag, men för Ryssland har anläggningen länge varit ett militärt mål, vilket tros vara en av orsakerna till de återkommande attackerna. Lubnel Shanti, Kiev.
1: I USA har representanthuset för tredje gången röstat för att avsluta kriget mot Iran. Den här gången röstade 7 republikaner med demokraterna och det är fler än vid de tidigare omröstningarna. Omröstningarna är främst symboliska eftersom president Donald Trump kan lägga in sitt veto även om senaten skulle gå emot hans linje. Den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år imorgon. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare, författare till stjärnor och tagit vanliga läsare på allvar.
5: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously. This is what
6: we're gonna do. Hon tog läsarna, som ofta var kvinnor, på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher-Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
7: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
6: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher-Farr.
1: Reporter Mina Benajsa, Kulturnytt. Om en timme håller EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett linjetal i Europaparlamentet. Talet väntas bland annat innehålla detaljer om ett nytt lagförslag som ska begränsa tillgången till sociala medier, AI-chattbottar och plattformar för online-spel för personer under 15 år. Ekots livesänder von der Leyens tal i appen Sveriges Radio med start klockan 9. Där var Ekot klockan 8 med Leif Näslund.
0: Och i Västerbotten så är det tufft för folktandvården när det kommer till personal, och det här gör ju att vuxna inte kallas till undersökningar så ofta som man vill. Långa köer helt enkelt. Vi ska prata med chefen för folktandvården om en liten stund. Jag som heter Tora Larsson har också med mig Rebecka Björkholm på Trafik.

av bussar, men jag ser också att det är en avgång från Umeå eller från Sundsvall mot Umeå ska jag säga, som är försenad just nu med ungefär 45 minuter, detta på grund av personalbyte. Tips nummer till trafikredaktionen 020 999 444.

0: Uptown Girl med Westlife. Det här är P4 Västerbotten och Hjalmar Åhman. Vi ska börja den här nyhetsuppdateringen med en 45-årig man. Vi kallar honom Sami. Han har ju under lång tid blivit stalkad av sin kollega, men det har ju tagit lång tid från att han anmälde till att det kom ett åtal. Vad var det egentligen som
1: närmare hände? Bestämt 2,5 år efter polisanmälan så är det nu åtal. En kvinna misstänks för olaga förföljelse. Hon ska ha skickat tusentals sms. Hon ska ha stått utanför hans hus i timmar och hon ska också ha gått in i huset på natten för att sova på soffan. Sami bor i en kranskommun till Umeå och beskriver det som att han blev fånge i sitt eget hem. Vissa misstankar de har under den här långa tiden som utredningen har pågått hunnit preskriberas, och Samis barn upptäckte också att kvinnan tagit sig in i huset.
2: I den här soffan såg min dotter henne. Hon var så liggandes och sov. Prioritera de här ärendena lite fortare så att offret kommer inte lida så mycket.
1: Åklagare Anders Norborg och polisen, de säger båda att det är beklagligt att en del av gärningarna har hunnit bli preskriberade. Och Sami heter egentligen något annat.
0: Nu, Hjalmar, ska vi upp på en hög höjd. Eller ja, är den så hög? Kebnekaises sydtopp fortsätter ju att smälta och bli ju lägre.
1: För några år sedan så konstaterades det ju att nordtoppen är den högsta, Sveriges högsta topp. Den har ju ingen glaciär, så den är ju där den är så att säga. Den är också

0: så mycket svårare att bestiga, har jag förstått, fått berättat för mig. Sydtoppen, den har smält ner omkring 10 cm vid årets mätning, och det låter ju inte så mycket, och det är det kanske inte heller jämfört med de senaste åren, men trenden håller i sig, det blir lägre och lägre. Om man ska ta en jämförelse, så 2024, 2 år sedan, då var det rekordvarmt och då minskade sydtoppen med 3,4 meter.
1: Och röstningsköerna i Umeå på valdagen, ja, de påverkar väljarnas förtroende.
0: Det säger väljarna själva i alla fall. Jamila Lassinantti, som var en av dem som köade. Det var ju flera timmars kö. Valnämnden i Umeå kommun, de har kallat till krismöte nu efter det här. Och flera väljare som vi har pratat med, de förklarar också att även vid förtidsröstningen så var det flera timmars köande.
2: Jag tycker det är beklämmande hur det här har påverkat folks möjlighet att rösta. Ja, men jag skulle säga att förtroendet för kommunen är ganska skadat.
0: Säger Jamila Lassinantti.
1: Strax ska vi prata med Folktandvården om de långa köerna som är på grund av personalbrist.

0: Like a prayer är det hon sjunger, Madonna. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Det saknas personal hos folktandvården i länet. Och det här har lett till att många vuxna inte kallas till sina undersökningar. Och nu verkar den här vinden ha vänt lite grann i alla fall i Umeå. Jag har med mig verksamhetschefen för folktandvården mitt i Västerbotten, Anna-Lena Rosendahl. God morgon.
1: God morgon.
0: Den här vinden som har vänt lite grann, vill du berätta, hur ser det ut i Umeå?
1: Ja, men vi har ju en liten positiv trend där vi ser att vi kan kalla vuxna på vissa av våra kliniker i Umeå. Där vi har ett lite bättre resursläge än vad vi har haft tidigare. Och vi har också många nyutexaminerade tandläkare som behöver få träffa olika typer av patienter och jobba med all slags tandvård. Så att det är också en anledning till att vi har börjat kunna kalla vuxna.
0: Och det har ju varit långa intervaller nu mellan besöken, så att säga, undersökningar av vuxna. Hur korta är de nu? Hur många har ni kunnat kalla, så att säga?
1: Ja, jag kan inte svara i detalj hur många vi har kunnat kalla, och jag kan inte heller säga att vi har kortat våra väntetider så väldigt länge. Det är fortfarande flera år sedan vi har kunnat kalla vanliga liksom vuxna på revisionsundersökningar. Och det vi kan se nu också är att det är många som har hittat andra vårdgivare när vi börjar titta.
0: Kan det vara privata vårdgivare till exempel och så, eller?
1: Ja, det kan det vara, absolut vara.
0: Har det blivit en stor lättnad för er att man har gått till privata vårdgivare?
1: Nej, men jag skulle säga att det är bra för patienterna såklart att de kan hitta andra vårdgivare.
0: Den här frisktandvården, det är som en försäkring som folktandvården har, att man betalar en årlig summa och blir kallad regelbundet. Den finns ju inte, men kommer den komma tillbaks?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag kan inte svara på det. Vi har inget sådant beslut fattat att det ska komma tillbaka.
0: Och hur länge är det nu man får vänta på en vanlig undersökning om det inte är akut?
1: Nej, men jag skulle säga det som jag sa tidigare. Det ser väldigt olika ut, men jag skulle säga att det är långa väntetider fortfarande. Och vi arbetar ju såklart enligt den prioriteringsordning som politiken har gett oss. Det är liksom vår första prioritet.
0: Och vi vet att det ser olika ut med bemanning också. I Lycksele till exempel finns det tandläkare, men det saknas i Storuman och Tärnaby sedan många år tillbaka. Var är just nu värst för folktandvården när det kommer till patienter och tandläkartäthet?
1: Jag skulle säga att den största utmaningen vi har är när det gäller utifrån behandlarperspektivet och tandläkare och tandhygienister, så är det inlandet, men även fortfarande i folktandvården i norr, den nordliga delen. Men vi har på de flesta kliniker har vi faktiskt också brist på tandsköterskor. Så att vi har inte bara brist på behandlare.
0: Hur vill ni lösa detta då, Anna-Lena Rosendahl?
1: Ja, det är ju en jättebra fråga. Men vi är ju ändå försiktigt positiva inför framtiden. Och vi har fantastiska medarbetare och vi ska fortsätta och vara tillgängliga för medborgarna i Västerbotten. Och vi gör allt vad vi kan för att rekrytera nya medarbetare eller hitta andra sätt att möta västerbottningen.
0: Behöver det mer utbildade tandsköterskor och tandläkare? Är det där det sitter, att de inte går utbildningen?
1: Nej, men vi har nog ganska många som går utbildningar. Men det är hård konkurrens om tandvårdspersonal. Inte bara i Västerbotten utan i andra delar också.
0: Hur ska ni locka dem då till de här klinikerna där det saknas?
1: Ja, vi får locka med fantastisk natur, fina miljöer och liksom ett annat liv än att bara söka sig till de större städerna.
0: Mm. Och vi började ju här, Anna-Lena, prata om att det finns en liten ljusning i Umeå, sa du. Alltså att det finns en liten positiv trend att flera vuxna har kunnat kallas. Alltså, hur känns det där att se ett litet ljus i detta?
1: Nej, men det är ju väldigt roligt såklart, och det är också väldigt roligt att patienterna blir så glada när de blir kontaktade.
0: tror att ni kommer kunna öka på den trenden nu då, just i Umeå?
1: Alltså det är lite tidigt att säga, men som jag sa tidigare, vi måste ändå vara försiktigt positiva och vi ska göra allt vad vi kan för att utöka tillgängligheten.
0: Försiktigt positiv. Ja, tack för det, Anna-Lena Rosendahl, som är verksamhetschef alltså för Folktandvården Mitt.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte kommer att vara klar förrän imorgon. Den iranstödda Houthi-rörelsen säger sig ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabien att man skjutit ner en drönare Houthierna avfyrat som var på väg mot staden Mekka. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och är nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 cm jämfört med mätningen från i fjol. Det här rapporterar TT. Därmed är nordtoppen numera Sveriges högsta punkt för åttonde året i rad. Och det var Ekot på en minut.
1: Tack för det, Leif Näslund. Du lyssnar på P4 Västerbotten.

0: Ja, det är ju Le Freak med Chic här i P4 Västerbotten. Jag är redo med nyhetssändningen nu. Hjalmar Åhman, du har ju koll på detta. Vi har ju om en kvinna som åtalas för olaga förföljelser. Händelser har också preskriberats.
1: Samis kollega skickade tusentals sms och stod i timmar utanför huset. Togs också in om natten.
0: 8:30 är klockan.
1: 45-åriga Sami blev fånge i sitt eget hem när han fick en ny kollega. Hon skickade tusentals sms och stod utanför hans bostad i timmar, gick in i huset på natten för att sova på soffan. 2,5 år efter polisanmälan åtalas nu kvinnan misstänkt för olaga förföljelse.
2: Jag kände mig kränkt i mitt identitet och alltså, jag var rädd hela tiden.
3: Sami som bor i en kranskommun till Umeå blev kollega med kvinnan 2023. Först sa Sami att de kunde vara vänner, men när de sågs började hon röra hans kropp. Kvinnan skrev mängder av sms att hon älskar honom, även om Sami om och om igen svarade att han inte älskar henne. Efter en tid blev kvinnan uppsagd från jobbet. Sami polisanmälde henne 2024 och är kritisk till att åtalet dröjde till augusti i år.
2: Prioritera de här ärendena lite fortare så att offret kommer inte lida så mycket.
3: Då utredningen tagit över 2 år har vissa fall av ofredande och hemfridsbrott preskriberats enligt åklagare Anders Norborg.
4: Och det är beklagligt en del gärna att bli preskriberat.
3: Polisen avböjer en intervju men skriver att de jobbat så snabbt som möjligt med ärendet och att det är beklagligt att brott har preskriberats. Kvinnan fortsatte förfölja Sami trots att hon fått kontaktförbud. För Sami var det värsta när kvinnan flyttade till samma by och var utanför hans hus i flera timmar.
2: Jag kände mig att jag är fängslad här inne. Jag kunde inte gå ut, jag var inte fri.
3: När hans dotter var på gården kom kvinnan fram och bjöd på glass. Och dottern såg även henne i huset på natten när Sami glömt att låsa dörren.
2: I den här soffan såg min dotter henne. Hon var så liggandes och sov.
3: Även om kvinnan har slutat kontakta Sami är han ständigt orolig över att se henne.
2: Och det känns fortfarande, alltså det sitter kvar.
1: Kvinnans advokat vill inte uttala sig och Sami heter något annat. Reporter Emma Karlsson. Efter de timslånga köerna till vallokalerna i Umeå kommun kallas nu valnämnden till krismöte. Det handlar om hur röstningen har hanterats. En av alla som fick vänta i timmar var Jamila Lassinanti.
5: Ja, men jag skulle säga att förtroendet för kommunen är ganska skadat. Hur ska man göra så att folk faktiskt tar sig ut och röstar nästa gång? När man har haft den här erfarenheten som kanske förstagångsväljare.
6: Att man hade räknat med att fler skulle förtidsrösta lyft fram som en av anledningarna till att det blev så långa köer. Samtidigt har inte heller det fungerat smärtfritt.
7: Jag har ju försökt förtidsrösta 3 gånger nu. Första gången var väntetiden cirka 3 timmar. Nästa gång 2,5 timme. Och den tredje gången cirka 4 timmar. Så det har ju varit i princip omöjligt att förtidsrösta.
6: Det säger Ragnar Svanfeldt som också röstade i Ålidhem i Umeå. Och till veckan kommer politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott att ha ett möte med valnämnden för att redovisa vad som låg bakom de långa köerna.
5: Jag tycker det är beklämmande hur det här har påverkat folks möjlighet att rösta.
1: Tycker Jamila Lassinanti, reporter Anna Nyberg.
0: Det är Hjalmar Åhman med nyheterna här i P4 Västerbotten. Hösten har ju gjort entré och så även höstmodet som rullas ut i klädbutikerna. Och vi lämnar sommarklänningar och flipflops där hemma. Men vad tar vi på oss? Ja, vad bär du idag? Det vill jag veta. Så ta fram telefonen, skriv ett sms, vad du har på dig idag, gärna vilka färger och sådär om du vill det. Och skriv till 090 17 17 17. Skriv jättegärna vem du är och vars du bor. Det är så kul att höra vart vi har lyssnarna just den här onsdagsmorgonen. Vi ska strax också till Umeå universitet och prata hållbart mode. Ja, är det så hållbart att köpa nytt varje höst? Ja, jag tror inte det. Vi ska träffa en forskare och en lärare där på universitetet, Lotta Lundstedt, om en liten stund.

0: Allt just nu heter låten här med Mauro Scocco.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Ja, i appen Sveriges Radio, där hittar du mycket bra grejer, bland annat P4 Västerbotten som du lyssnar på just nu. Och vi får här och nu Radiosporten med Petter Barling. Det handlar om en SHL-start alltså, som kommer bli full av känslor.
3: Här är Radiosporten. På lördag startar SHL i Socken, och i Jönköping så är det en speciell premiär.
4: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
5: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft men väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
4: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröjnummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
5: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kan hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom, och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar. Folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra, man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
3: Herman Liv till vardags i HV71 alltså, och reporter var Pontus Lind. Världens bästa Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Lionel Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till hyllningen har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in. 3 matcher i Superettan igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona kör över Sundsvall med 4-0 och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-finalen i Speedway, detta efter att ha vunnit den första av 2 semifinaler mot Västervik igår 47-43. Retur i nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. I studion nu, Petter Barling.
0: Som är tillbaks igen om en timme här i P4 Västerbotten. Morgonprogrammet med Tora, Elin och Hjalmar rullar vidare med lite Choosing Texas här. Ella Langley, artisten.

0: Ja, hösten är ju här och med det så kommer även höstmodet. Det är många som vill förnya garderoberna och klädföretag säljer in årets hösttrender. Men hur hållbart är det? Hur ska man tänka kring höstens klädval utan att köpa massa nya kläder som man kanske inte ens behöver? Elin Moberg, ja, du träffar ju Lotta Lundstedt nu som är lektor inom textil och modedesign på Universitetet i Umeå där man ju undervisar. Vi har någon som sitter och syr i bakgrunden.
1: Ja, alltså nu drar ju studenterna här igång som läser textil här på universitetet. Textil och mode heter det till och med. Så jag har fått, det smäller i dörrarna här och det kommer in fler och fler elever. De börjar inte förrän klockan 9. Hur som helst, jag har ju träffat Lotta Lundstedt. Jag måste börja med att fråga dig, vad har du på dig idag?
2: Jag har en vit skjorta med rosa prickar och ett par blåa byxor.
1: Som är lite sådär barrel, va?
2: Ja, kanske det.
1: Mm. För jag tänker nu direkt, för jag har ju också lite sådär utsvängda. Visst är det som är lite det trendiga nu i höst?
2: Jag vet faktiskt inte. Jag har inte så bra koll på exakt vilka trender det är som gäller i höst.
1: Så du bara kände att det var rätt att ta på dig?
2: Exakt.
1: Och då är vi ändå inne på den frågan. Vad tycker du egentligen om att många förnyar sina garderober så här på hösten? Det sa även Svensk Handel som brukar se uppgång när det liksom ändrar i säsonger. Så.
2: Ja, personligen så tycker jag faktiskt att man ska vara lite försiktig med att shoppa för mycket. Och istället kanske vända sig in i sina egna garderober. Titta vad man redan har först innan man kanske möjligtvis kompletterar med något enstaka plagg.
1: Men hur liksom får man nytt liv då i garderoben? Det känns ju som en jätteutmaning. Vad kan några tips vara för att då slippa köpa nytt?
2: Ja, men jag tycker att man, ofta är det ju så att det som man mest använder, det ligger längst fram. Så ett tips kan ju vara att man faktiskt gräver lite djupare i sina garderober och försöker liksom få fram de där godbitarna som man kanske har glömt.
1: Men då, om man då är less på sina kläder, hur ska man tänka då ur ett hållbarhetsperspektiv?
2: Ja, men jag tror ju, alltså man kan ju bli less på sina plagg, men jag tror också att det bygger lite grann på att vi har en föreställning om att vi ska bli less på våra plagg. Liksom handeln såklart vill ju att vi ska köpa nytt. Så jag tänker att man kanske behöver liksom försöka omfamna sina gamla plagg och försöka liksom hitta tillbaka till den relationen man kanske hade tidigare.
1: Men om man då trots allt ändå vill köpa någonting nytt nu inför hösten, vad ska man tänka på då?
2: Ja, men då kan man ju, jag tycker till exempel Naturskyddsföreningens idé om köp max 5 plagg per år är väldigt, väldigt bra. Och då tänker jag att ja, men man kanske kan köpa något nytt plagg som matchar då det man har redan i sin garderob. Så att det kan få finnas länge. Och att man kanske gärna shoppar second hand. Det finns ju väldigt stort utbud med second hand affärer både på plats och på nätet.
1: Shoppar du själv mycket second hand?
2: Ja, det gör jag. Men jag ska säga det att jag shoppar inte mycket numera. Utan jag är lite restriktiv faktiskt med vad jag handlar. Jag tycker att man kan försöka att titta vad man har i garderoben först.
1: Men varför är du restriktiv med vad du handlar?
2: Ja, men jag tror att under mitt forskningsprojekt som jag gjorde för några år sedan nu. Då jobbade jag med någonting som jag kallar motviljans estetik. Och det handlar om att vara lite på tvärs och inte vilja följa med de här stora strömmarna, inte hela tiden vilja ha det nya utan försöka liksom, ja, men gå min egen väg helt enkelt, vända ryggen till det här snabba växlande modet. Ja.
1: Och jag tänker ju själv mycket på material om jag köper kläder, att det ska vara i något bättre material. Och det känns som att jag har sett som en trend att man ska liksom satsa på lite mera dyrare plagg. Vad tänker du om det?
2: Absolut att man kanske kan behöva lägga lite pengar för att få bättre material. Jag skulle säga att det här är ju personligen, så gillar jag ju naturmaterial väldigt mycket. Till exempel så tycker jag ju att en ulltröja som man kan bara hänga ut och vädra till exempel, man behöver inte tvätta så himla mycket, det är ju ett väldigt hållbart plagg i längden. Om man då jämför med kanske att köpa akryl eller såna där lite ulliga, gossiga tröjor men som kanske inte håller lika länge.
1: Tusen tack Lotta Lundstedt, som alltså är lektor inom textil, mode och design på Umeå universitet.
0: Och i textilverkstan där på universitetet har vi reporter Elin Moberg.

0: Bryan Adams, Run to you. Vi får ett tips här från SVT.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Casey Musgraves med låten Mexico Honey. P4 Västerbotten är det som du lyssnar på. Det är en lärare på Hammarskolan i Vännäs som nu har stängts av. Det här efter att ha hamnat i slagsmål med en elev, det rapporterar SVT Västerbotten. Det hände i slutet av augusti och sen så stängdes läraren av, men med fortsatt lön. Och i kommunens protokoll så beskrivs den här händelsen som mycket allvarlig. Det står att läraren hamnade i fysiskt handgemäng med en elev i ett av skolans klassrum. Och rektorn vill inte kommentera händelsen eller säga hur skolan går vidare med ärendet.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Feels heter låten med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean. Nu får vi ekonyheterna klockan 9 med Leif Näslund, bland annat om datacenter som stinker diesel i Bangkok.
1: Idag räknas de så kallade onsdagsrösterna, alltså utlandsröster och sena förtidsröster. Och i år är de här rösterna fler än vid något tidigare val. Men att det skulle kunna vända resultatet till Tidöpartiernas fördel ses som osannolikt. Det menar Maria Solevid som är valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet.
2: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett. I teorin är ju mycket saker möjligt, men givet vad vi vet från tidigare så är det ju osannolikt.
3: Det handlar om runt 300 000 röster som ska räknas under dagen, vilket enligt valmyndigheten är fler än vid något tidigare val. Och som läget ser ut innan de här rösterna räknas så har oppositionen ett övertag på runt 33 000 röster. Enligt Marie Solevid så brukar det ofta ske lite mandatskiften efter att onsdagsrösterna har räknats. Men det är sällan det leder till en skillnad i styrkeförhållanden mellan blocken.
2: I förra valet så förlorade S ett mandat och M fick ett mandat. Alltså ökade då det som nu är Tidöpartierna med ett mandat. Så det kan absolut hända saker, men det är långt ifrån alltid som det ändrar balansen.
1: Rösträkningen väntas bli klar imorgon. Reporter Victoria Scott. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Men det skrämmer inte vd:n Johan Menkel.
4: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Perjejer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
5: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
6: Som sagt, välkomna hit till bygget av...
5: Häromveckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
4: Tack!
5: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
4: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
1: Säger LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den iranstödda Houthi-rörelsen sägs ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabiens militär att man skjuter ner en drönare som Houthierna avfyrat och som var på väg mot staden Mekka. Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka som är en av islams mest heliga platser. Datacenter mitt i mångmiljonstaden Bangkok skapar debatt. Grannar är kritiska till byggena och nu ska stadens myndigheter se över regelverket.
7: Det var i slutet av juli som en stark lukt av diesel började spridas i kvarteret, berättar Ellie som arbetar i en restaurang. Vi var flera som fick yrsel och det var svårt att arbeta, säger hon. Lukten antogs komma från det nya datacentret som byggts här bredvid och som lagrar stora mängder diesel för att kunna driva sina reservaggregat vid strömavbrott. Vid ett annat datacenter som drivs av samma företag lade myndigheterna nyligen beslag på 200 000 liter diesel som lagrats utan tillstånd. Enligt Channel News Asia har datacenter inne i Bangkok klassats som lagerlokaler eller kontor snarare än industrier, vilket gjort att de har kunnat kringgå bestämmelser i detaljplanen. Efter kritik från invånare har myndigheterna i Bangkok nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik. Vad ökningen beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Och det var Ekot klockan 9 med Leif Näslund i studion.
0: Och det här är P4 Västerbotten. Tora, Hjalmar och Elin är med dig hela vägen fram till 10. Och vi hör om 45-årige Sami som i 2,5 år fick lida av att bli stalkad av sin kollega. Det handlar om tusentals sms och oönskade besök i huset. Kvinnan åtalas nu misstänkt för olaga förföljelse. Vi ska höra honom alldeles strax. Först säger vi hej till Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen. Det är ganska lugnt trafikmässigt idag, va?
8: Ja, men det är det verkligen i ett större område här. Väldigt lugnt, bland annat då i länet. Och det är ju gott så, som jag sa här till dig innan, Tora, så är det lite den här mellanperioden där det inte riktigt lika mycket vägarbeten som påverkar trafikflödet och att det ännu inte har börjat vara i halka och höststormar och liknande. Så man får väl bara tacka och ta emot. Men det är ändå ett arbete som fortsätter, eller arbetsområde får man säga, och det är ju på E4 runt Ånäset där, dels vid Gumboda och sen upp mot Grimsmark, där det ju ändå kan till och från vara ett stökigt i det här området då och blir köbild.

0: En väg till mitt hjärta, Niklas Strömstedt, är som du lyssnar på här i P4 Västerbotten. Hjalmar Åhman är med mig, hallå.
1: God morgon.
0: Ja, men du, Sami som vi har träffat, som egentligen heter något annat, 45-årig man, han har ju lidit i 2,5 år. Han har blivit stalkad av en kollega.
1: Mm. Det var en kollega som började på hans jobb och sen så ramlar in tusentals sms. Hon har stått utanför hans hus i timmar och gått in i huset på natten till och med för att sova på soffan hans. Han anmälde det här för 2,5 år sedan till polisen och det har då dröjt och tagit lång tid den här utredningen, men nu har en kvinna åtalats misstänkt för olaga förföljelse. Vissa misstankar, de har till och med hunnit preskriberas under den här långa utredningen. Samis barn upptäckte en gång att kvinnan hade tagit sig in i huset.
2: I den här soffan såg min dotter henne. Hon var så liggandes och sov. Prioritera de här ärendena lite fortare så att offret kommer inte lida så mycket.
1: Tycker Sami. Åklagare Anders Norborg och polisen, ja, de säger båda att det är beklagligt att en del gärningar hunnit bli preskriberade.
0: Och reporter Elin Moberg är just nu på Midgårdsskolan i Umeå. Temat med hållbarhet fortsätter, för det ska bli modevisning.
3: Ja, precis. Och nu ska vi precis ta oss till där de har sina alster som de ska ställa ut idag då på en second hand butik i Umeå. Så att jag går i liksom skolkorridorer här med ett gäng elever.
0: Ja, vad spännande. Känner du dig tuff?
3: Jag känner mig väldigt delaktig. Vi är ungefär i samma längd allihopa, så att det blir jättebra.
0: Vi återvänder till Elin då alldeles strax då det ska handla om hållbart mode. Men först, Hjalmar, om en lärare på Hammarskolan i Vännäs som nu har stängts av från jobbet. Vad var det som hände där?
1: Den här läraren ska ha hamnat i slagsmål med en elev. Det är SVT Nyheter Västerbotten som rapporterar.

0: rapporterar om händelsen som ska ha inträffat i slutet av augusti och sedan dess är läraren avstängd från jobbet med lön. I kommunens protokoll så beskrivs händelsen som mycket allvarlig. Läraren hamnade i fysisk tangemäng med en elev. Enligt SVT så vill rektorn inte kommentera händelsen.
1: Och så kan vi berätta att det blir tomt i brevlådan måndag morgnar till vintern här, i alla fall för de som prenumererar runt Umeå.
0: Ja, det är Folkbladet och Västerbottens Kuriren som ska sluta dela ut tidningar på måndagar. Då kommer den bara vara digital och det här det kommer att gälla från 1 februari. Tidningarna de skriver att det här handlar om att dra ner kostnader och satsa mer på digitalt där man har många kunder. Det skriver alltså de här tidningarna. Det är ju 2 veckor har det nu gått. 1 september då drog ju Norra ner. De halverade hur ofta man ger ut papper, tidningen på papper i brevlådan.

0: Get in girl med Meghan Trainor.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska till Midgårdsskolan i Umeå nu, för elever här har modevisning idag. Temat, ja, det är hållbarhet med plagg från second hand, så skapar de egna kreationer som ska visas upp på catwalken idag. Elin Moberg, ser du något snyggt?
3: Ja, men verkligen. Alltså, två hela outfits med tillhörande väska. Jag har fått träffa tre säger du nu. Ja, och jag har ju då, det är liksom, de har fått göra det som ett grupparbete. Men vad heter du?
4: Jag heter Benjamin.
3: Kan du berätta lite grann vad er uppgift har varit nu inför den här modevisningen?
4: Ja, vår uppgift har varit att se om gamla kläder och göra en outfit av dem. Vi var ju på en second hand butik och tog ut lite kläder som vi skulle se om.
3: Och det har ni ju verkligen gjort. Kan du berätta lite grann om hur ni har tänkt här? Och berätta lite grann typ vad det här är för någonting.
5: Ja, det här är då en jeanskjol som vi gjorde om en lång, rak, vanlig jeanskjol till en kort med volang. Så då ser man lite spetskant också. Och så gjorde vi om en vit t-shirt till ett linne med lite broderade blommor och lite sådant. Och sen så gjorde vi om en byxdress också till en koftliknande sak med utsvängda ärmar.
3: Det ser nästan ut som en kavaj, och så har de en jättesnygg. De har som sytt om ett par jeans och gjort det till en väska. Men nu ska vi gå till andra gruppen här. Jag måste säga att ni båda har varit superkreativt. Här ser vi också liksom ett par gamla jeans som har blivit en väska. Kan du berätta lite grann? Och du ska ju även ha på dig den här outfiten idag på den här modevisningen.
6: Ja, precis. Så vi har tagit ett par gamla jeans som vi har klippt av benen och sytt till en väska. Och sen lagt till då lite detaljer som pärlor och knappar samt broderat på fickorna.
3: Hur är det att göra en sån här uppgift?
6: Jo, men det är väldigt kul. Man lär känna varandra också, delar idéer och ger varandra tips. Och så är det också väldigt kul.
3: För ni har ju bara, det här är ju det jag glömde att säga innan här. Det här, ni är ju klass 1 säger man va? Eller årskull 1. Och här har ni någon slags, är det typ mockajacka som ni har snytt några fransar på?
6: Nej, fransarna var redan på, men vi har bara sett till knapparna.
3: Och vad tänker du själv när det gäller liksom mode och hållbart?
6: Jag personligen tycker att det är mycket roligare att ha på sig second hand kläder. För det känns som att de har redan en historia och att man kan fortsätta på den.
3: Och de här jeansen, jag som kanske är lite trendkänslig då. Vi fick ju höra att man inte ska följa så mycket trender. Men det är ju såna här klassiska skinny jeans som jag har förstått att det ska man kanske inte ha nu. Men hur har ni tänkt här?
6: Nej, det är ju också väldigt trendigt nu med utsvängda jeans. Så våra tema var lite så här wild and western. Så då tänkte vi, ja, men utsvängda jeans men med en lite mer modern touch. Och då sydde vi fast lite spets här.
3: Så man kan alltså följa trender på ett hållbart sätt?
6: Ja, det kan man.
3: Och jag har glömt att fråga vad du heter.
6: Daniela.
3: Och du Daniela, ni ska ju som sagt ha den här modevisningen idag. Vad tänker du inför det?
6: Jag är väldigt taggad och det ska bli väldigt kul. Och ja, kul att se vad andra tycker.
3: Och det är ju flera andra som ska, det ska spelas musik och dansas förstår jag där också. Men lycka till hörni, tusen tack för att jag fick se era väldigt fina kreationer.
4: Tack.
0: Ja, Elin Moberg är det som är på plats på Midgårdsskolan i Umeå. Det är senare i eftermiddag då på returbutiken, va, som modevisningen är. Eller hur Elin?
3: Ja, precis. Jag tror det var vid 14.30. Och den drivs ju av Umeå kommun och Midgårdsskolan är också Umeå kommun. Så de har ju varit där innan och samlat in de här materialen som de nu ska ställa ut.

0: Balladernas ballad Beautiful heter den med Christina Aguilera. Vi hörde precis från Midgårdsskolans ettor Benjamin, Klara, Daniela med flera som sytt om second hand-plagg till nya kreationer. Och idag så blir det modevisning. Det var Elin Moberg som var på plats alldeles nyss. Här och nu så ska vi få senaste nytt med Ekot.
1: Idag ska de cirka 300 000 utlandsrösterna och sena förtidsrösterna räknas. Och det är fler än vid något tidigare val enligt Valmyndigheten. Enligt statsvetaren Maria Solevid är det dock osannolikt att det kommer att leda till en skillnad i styrkeförhållandet mellan blocken.
2: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett.
1: I Ukraina har 5 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i centrala delarna av landet. Minst 7 personer uppges ha skadats. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Det rör sig om 448 fall fram till i måndags. Och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och mäter nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 centimeter jämfört med förra året. Och det var Ekot på en minut.
0: Ja, Leif Näslund är det som är med oss från Ekot idag. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Jag heter Tora Larsson. Vi ska strax släppa in Hjalmar Åhman här med de lokala nyheterna.

0: Come on, Eileen. Det är Dexas Midnight Runners här i P4 Västerbotten. Klockan den 9:30. Vi ska få senaste nytt från Västerbotten med Hjalmar Åhman.
1: 45-åriga Sami blev fånge i sitt eget hem när han fick en ny kollega på jobbet. Hon skickade tusentals sms, stod utanför hans bostad i timmar och gick in i huset på natten för att sova på soffan. 2,5 år efter polisanmälan åtalas nu kvinnan misstänkt för olaga förföljelse.
2: Jag kände mig kränkt i mitt identitet och alltså, jag var rädd hela tiden.
3: Sami som bor i en kranskommun till Umeå blev kollega med kvinnan 2023. Först sa Sami att de kunde vara vänner, men när de sågs började hon röra hans kropp. Kvinnan skrev mängder av sms att hon älskar honom, även om Sami om och om igen svarade att han inte älskar henne. Efter en tid blev kvinnan uppsagd från jobbet. Sami polisanmälde henne 2024 och är kritisk till att åtalet dröjde till augusti i år.
2: Prioritera de här ärendena lite fortare så att offret kommer inte lida så mycket.
3: Då utredningen tagit över 2 år har vissa fall av ofredande och hemfridsbrott preskriberats enligt åklagare Anders Norborg.
4: Och det är beklagligt en del gärna blir preskriberat.
3: Polisen avböjer en intervju men skriver att de jobbat så snabbt som möjligt med ärendet och att det är beklagligt att brott har preskriberats. Kvinnan fortsatte förfölja Sami trots att hon fått kontaktförbud. För Sami var det värsta när kvinnan flyttade till samma by och var utanför hans hus i flera timmar.
2: Jag kände mig att jag är fängslad här inne. Jag kunde inte gå ut, jag var inte fri.
3: När hans dotter var på gården kom kvinnan fram och bjöd på glass. Och dottern såg även henne i huset på natten när Sami glömt att låsa dörren.
2: I den här soffan såg min dotter henne. Hon var så liggandes och sov.
3: Även om kvinnan har slutat kontakta Sami är han ständigt orolig över att se henne.
2: Och det känns fortfarande, alltså det sitter kvar.
1: Kvinnans advokat vill inte uttala sig. Sami heter egentligen något annat. Reporter Emma Karlsson. Folkbladet och Västerbottens-Kuriren kommer sluta dela ut tidningar på måndagar. Måndagstidningen kommer från och med februari bara finnas digitalt. Förändringen görs för att dra ner på kostnader och satsa mer digitalt, skriver tidningarna. Sen 2 veckor tillbaka ges Norran ut på papper 3 dagar i veckan. I stora delar av Ursviken utanför Skellefteå så ska fjärrvärmen stängas av under dagen. Mellan 11 och 16 blir det inget varmvatten i kranarna för den som har fjärrvärme i Ursviken alltså. Skellefteå Kraft skriver att det är underhållsarbeten som ska göras.
0: Och SMHI hälsar att vi har ju regn som övergår i skurar den här onsdagen. Sent på dagen så kan solen kortvarigt kika fram ut med kusten. I övrigt så fortsätter det regna 10-14 grader och det blåser på. Frisk vind vid kusten, sydlig eller sydostlig vind. Även ikväll så har vi skurar av och till under onsdagskvällen då och natten.

Ja, det är Dasha med Austin Boots Stop Working som du hör här i din lokala P4-kanal. Västerbotten heter vi och vi är så glada att du lyssnar på oss även denna onsdag morgon. Strax så ska vi höra från Radiosporten och Petter Barling, men först Pernilla Anderssons låt Rosor.

0: Här är Radiosporten som påminner om att på lördag startar SHL ishockeyn, och vill man fördjupa sig i årets säsong så finns ett 2 timmar långt avsnitt där Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv pratar om allt och med alla. Jag kanske inte med alla, men ni fattar. I appen Sveriges Radio finns det i alla fall. Och i Jönköping, där blir det en speciell premiär.
1: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
2: Det är ju någonting pappa uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
1: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer det alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
2: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kunna hänga i det taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom, och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
1: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
2: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom, och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra. Man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
0: Pontus Lind, reporter. Dackarna har greppet om guldet efter gårdagens speedwayfinal, den första av 2 mot Västervik. Dackarna leder med 4 poäng inför final 2 nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. Graham Potter tar ut truppen som i höst ska spela Nations League-fotboll. Och så har vi Sportextra ikväll med STHL-hockey och allsvenska fotbollsmötet mellan AIK och Mjällby. God morgon önskar Petter Barling.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, om 3 timmar och ganska precis en kvart, ja då hör du det här.
1: Journalistlegendaren Rolf Porseryd som nyligen fick Kristallens hederspris kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratar också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, och redan 10.03, då är det ju Martin Sundelius och förmiddagen här i P4 som rullar vidare. Tjena Martin.
2: Ja, men tjena det. Och på tal om att räkna röster så är det nog lite spänd väntan i Norsjö på det slutgiltiga valresultatet för kommunvalet där i Norsjö. Där har ju sossarna historiskt sett haft väldigt mycket att säga till om genom decennierna och styrt kommunen. Ja, så länge jag kan minnas i alla fall. Men nu finns det ju åtminstone i teorin en möjlighet för Moderaterna att bryta det. Moderaterna gick fram enligt det preliminära valresultatet och Socialdemokraterna backade något där i Norsjö. Men för att Moderaterna ska kunna styra de här kommande 4 åren i Norsjö, då behöver man bland annat få med sig Kristdemokraterna. Så vi ska prata med Moderaten Charlotta Jansson Enqvist här efter 10 och också då Kristdemokraternas toppnamn i Norsjö, Beatrice Andersson, så får vi väl kanske en fingervisning om de tillsammans kan bryta Socialdemokraternas styre i Norsjö eller om KD kanske lutar lite mer åt vänster.
0: Du får kolla om hur stämningen är mellan dem, om de har kemi.
2: Ja, eller hur?
0: Eller inte. Ja, men spännande Martin.
2: Och det är också lite tajt där vad gäller Centern till exempel i Norsjö. De ligger just nu då preliminärt på 0,4 procentenheter över spärren. Och i och med att efter att den slutgiltiga räkningen är klar, det kan ju ändras lite grann där, ja, möjligen. Och Centern riskerar att inte komma in i fullmäktige i Norsjö. Och då ändrar det ju lite grann mandatfördelningen också där. Så att, jag tror det är en spänd väntan på att man ska räkna klart där från länsstyrelsens sida just i Norsjö, också på andra håll i Västerbottens bland Västerbottens kommunval förstås. Men ja, nu fokuserar vi på Norsjö här strax efter 10.
0: Ja, och samtidigt som rösterna räknas för fullt i hela landet så har ju vi under morgonen tagit fasta på höstens ankomst när det kommer till kläder. Höstmode, hur klär man sig idag? Vi har varit inne mycket på hållbarhet och jag har ju frågat lyssnarna vad man har på sig idag. Vi har ju hört om både baddräkt nu när det är morgondopp för vissa, ballettkläder, någon ska till ballettlektionen, och shorts och hoodie och t-shirt och funktionskläder och regnjacka. Oh, jag kommer inte ihåg allting. Hur klär du dig idag, Martin?
2: Baddräkt hade varit något. Det är, lite, alltså det är ganska varmt ute, åtminstone i Umeå. Men det regnade ju åtminstone när jag tog mig in hit.
0: Så baddräkt är inte så dumt kanske?
2: Nej, jag tänker det. För att ändå njuta av höstvärmen. Och det gör ingenting om man blir blöt.
0: Du har ju en brunaktig...
2: Men jag har inte baddräkt på mig nu.
0: Du har en brunaktig kavaj, kan jag avslöja för alla lyssnare. Ja. Är det inte medvetet nu när höst... Är det en höstkavaj som dyker upp nu?
2: Ja, det är en jobbkavaj. Jag brukar hänga den på kontorstolen här ute i redaktionsutrymmet utanför radiostudion där vi är nu. Och jag tar inte hem den här kavajen, utan den har jag på mig på jobbet.
0: Året om?
2: Ja, kanske inte på sommaren. Jag är ganska varm om mig. Så att, men nu när vi gått in i september, då åker den här jobbkavajen.
0: Och du matchar med lite rosa också, säger jag.
2: Ja, det kanske jag gör. Jag har inte tänkt på det faktiskt.
0: Rosalind, det är artisten vi har nu. Snap heter låten. I can't.

Breakfast at Tiffany's med Deep Blue Something. Ja, du lyssnar på P4 Västerbotten och vi hör ju att det ska bli regnigt, skurar på flera håll i Västerbotten. Och då passar det väl bra att runda av morgonen här med Orups regn hos mig. Strax nyheterna från Ekot.

0: Tora Larsson heter jag som tackar för den här morgonen. Hjalmar Åhman och Elin Moberg lika så. Men Martin är ju med oss alldeles strax här och rullar ju P4 Västerbotten vidare. Först Ekot med Carina Segura Moberg.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller just nu sitt årliga tal om läget i unionen och vilken agenda hon tycker att unionen ska ha under det kommande arbetsåret. Hon inledde med att säga att ett starkare Europa håller på att växa fram och löften väntas att skapa ett europeiskt säkerhetsråd och en åldersgräns för barn på nätet. Bland annat säger hon också att Kanada ska knytas närmare EU och föreslår att Kanada blir associerad medlem, som det kallas.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Ursula von der Leyen sa också att EU nästa månad ska lägga fram ett nytt ramverk för att arbeta med klimatfrågorna. Bland annat ska EU identifiera de 100 mest känsliga områdena i Europa för klimatförändringarna.
2: We will present a new framework for climate resilience next month. It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe, and we will assess the risks and at which level they should be managed.
1: Sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik från myndigheten. Evighetskemikalien TFA, ett PFAS-ämne, ökar i miljön. I grundvattnet i Österrike har halterna fördubblats på 5 år, enligt en studie som Mattias Öberg, toxikolog vid Karolinska institutet, varit med och gjort.
3: Det är oroande, tycker jag, att vi ser en så snabb ökning av ett ämne som vi vet har mycket problematiska egenskaper.
4: Halten av TFA är förhöjd i princip överallt där man mäter och oftast i högst halter av alla PFAS-ämnen. I studien som miljöorganisationer också deltagit i har de analyserat data från myndigheter från 16 grundvattenpunkter i Österrike, och där är alltså en fördubbling på 5 år. Nyligen har Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté gjort bedömningen att TFA är skadligt för vår fortplantning.
1: Reporter här var Daniel Verjö. Och det avslutar Ekonyheterna klockan 10 i studion, Carina Segura Moberg.
5: P4 Västerbotten och i radiostudion Umeå från och med nu Martin Sundelius. Det är nog en rätt spänd väntan på sina håll runt om i länet på det slutgiltiga valresultatet vad gäller kommunvalen. P4. Vi ska fokusera på några som nog är lite små nervösa i väntan på det slutgiltiga valresultatet, och då handlar det om politikerna i Norsjö. Kanske ett historiskt maktskifte där.

0: Ed Sheeran, först ut musikaliskt den här förmiddagen i P4 Västerbotten, onsdag 16 september. Vi ska till ett av de allra rödaste festerna politiskt i Västerbotten, Norsjö. Där har Socialdemokraterna styrt kommunen i decennier, nu de senaste 4 åren tillsammans med Vänsterpartiet. En som hoppas på ett historiskt maktskifte i Norsjö, nu medan rösterna färdigräknas. Ja, det är Charlotta Jansson Enqvist, Moderaternas toppnamn i Norsjö. Hallå Charlotta.
1: Hej, hej.
0: Enligt det preliminära valresultatet så ökar ni i Moderaterna med 6,7 procentenheter och landar på 24,2%. Vad säger du först om det?
1: Ja, men det är ju otroligt roligt och det är ju ett kvitto på, tänker jag.

0: har varit så starka?
1: Ja, men jag kan ju tänka mig som så att ja, Moderaterna ökar ju på många ställen också, och det ser man ju, den blå borgerliga politiken ökar i norra Sverige, och det är väl för att vi har en tydligare politik som attraherar människor som bor både på landsbygden och i städerna i norra Sverige. Vi har varit väldigt tydliga med vad vi vill, och det kanske har varit en större otydlighet från Socialdemokraterna hur de vill leda kommunerna och regionerna i norra Sverige. Och sen kan jag väl också tycka att från socialdemokratiskt håll har man pratat mer om vad andra partier vill än sin egen politik.
0: Vi lär återkomma i det där och kanske också ställa frågan till socialdemokrater här i länet om man tror det beror på att man backar på många håll. Ett undantag är ju Bjurholm här i Västerbottens län, kommunen där S har gått framåt enligt det preliminära valresultatet. Men om vi håller oss till Norsjö då, Charlotta Jonsson Enqvist, Moderaternas toppnamn. För att kunna knuffa undan sossarna där från att styra Norsjö, ja då behöver ni bland annat få mer Kristdemokraterna i båten. Hur ser du på den möjligheten?
1: Nej, men vi har ju varit väldigt tydliga hela tiden med att vi vill ha en förändring i Norsjö kommun, och vi vill ju bedriva en borgerlig politik, och där är ju självklart en tanke att Kristdemokraterna kan vara en medspelare, och den dörren har ju varit öppen ända sedan vi egentligen kom in i kommunpolitiken 2022. Så att den dörren står fortsatt öppen, så att det är ju egentligen lite upp till Kristdemokraterna nu att bekänna färg om man vill ha ett fortsatt socialdemokratiskt styre i kommunen, eller om man faktiskt är beredd att samverka för att få till ett nytt styre framåt i Norsjö.
0: Ja, vi kan väl höra med Kristdemokraterna direkt då och deras toppnamn i Norsjö, Beatrice Andersson. Hallå!
2: Ja, hej.
0: Kan du tänka dig att samarbeta med Moderaterna de kommande 4 åren?
2: Alltså, vi resonerar ju så här att vi kommer ju inte att vara ett passivt stöd åt något parti. Vi kommer ha vissa krav på positioner och förändringar vi vill genomföra för att samarbetet ska inledas oavsett vilket parti den gäller. Och om Moderaterna vill ha vårt stöd så måste ju de först och främst kontakta oss. Vi upplever inte riktigt att vi delar den bilden som Charlotte menar på. Utan hur ska vi veta att de vill ha vårt stöd om ingen kontaktar oss? Och istället kanske gör lite märkliga uttalanden på sociala medier och i media.
0: Du hade väntat dig att Moderaterna skulle ha hört av sig innan det här samtalet äger rum, så att säga, i P4 Västerbotten?
2: Ja, jag tycker faktiskt att om de vill ha vårt stöd så måste de ju visa det, helt enkelt.
0: Ja, Charlotta Jonsson Enqvist, Moderaternas toppnamn i Norsjö. Varför har ni inte pratat med KD än?
1: Ja, men än, precis. Och det är väl det som är helt korrekt. Vi inväntar ju nu det sista liksom uppsamlingsdistriktet idag, så vi ändå får svart på vitt hur mandatfördelningen kommer att se ut här den här mandatperioden. Och vi har ju sagt att efter vi har det resultatet så kommer vi att sondera terrängen och ta kontakt.
0: Om vi fokuserar på Kristdemokraterna då, 17,6% av rösterna fick KD i Norsjö enligt den preliminära rösträkningen. Ni ser ju ut att bli vågmästare och kan välja vänster eller höger. Beatrice Andersson, KD, vad talar för att ni väljer bort Moderaterna och väljer samarbete med Socialdemokraterna istället?
2: I dagsläget så vet vi egentligen ingenting. Det är väl inte någonting som talar för något åt det ena eller det andra hållet. Utan vi kommer att stödja det parti där vi har störst möjlighet att påverka och som delar våra värderingar och som är villiga att arbeta gemensamt för Norsjös bästa. För Norsjö behöver ju också stabilitet och inte politiska spel. Om Moderaterna menar allvar så måste ju de visa att de vill samarbeta, visa ödmjukhet och vara sakliga. Annars kan det ju bli lite svårt med ett samarbete.
0: Ja, vad tänker du när du hör det

0: då moderatorn Charlotta Jansson Enqvist visa ödmjukhet?
1: Ja, men jag tänker sakligheten är väl det som jag framförallt fastnar vid när Beatrice nämner, för det är ju jätteviktigt. Och det är ju sakpolitiken och liksom Norsjös framtid. Hur ska vi göra Norsjö bättre? Det är ju där vi vill fokusera framförallt. Och hitta i så fall ja, men gemensamt hur kan vi göra Norsjö bättre och hur kan vi utveckla Norsjö? Det är det som är det rimliga.
0: Till sist då, först Charlotta Jansson Enqvist, moderat. Det är ju väldigt tajt om mandaten i fullmäktige kan komma att ändras efter att den slutgiltiga rösträkningen presenteras senare idag. Exempelvis ligger Centern där i Norsjö på 0,4 procentenheter över spärren enligt den preliminära valresultatet. Är det en nervös väntan nu?
1: Ja, men det är klart det är, för att har jag förstått det rätt så är det ju ändå 400 röster som det gäller i Norsjö, och det är ju en ganska stor andel av alla röster, så att det kan ju gå lite hur som egentligen, så att det idag är väldigt spännande. Det är faktiskt lika spännande som det var på valkvällen.
0: Säger Charlotta Jansson Enqvist, Moderaternas toppnamn i Norsjö. Beatrice Andersson, Kristdemokraternas dito där i Norsjö. Hur känner du inför väntan på det slutgiltiga valresultatet?
2: Nej, men jag delar ju Charlottas känsla. Det är ju väldigt spännande och vi hoppas ju naturligtvis på att vi ska kunna öka lite mer. Så vi ser fram emot det slutgiltiga resultatet.
0: Och så får vi se då vad KD väljer för vägval efter att det slutgiltiga valresultatet har presenterats. Tack Beatrice Andersson, Kristdemokraternas toppnamn i Norsjö, och tack också Moderaternas toppnamn i Norsjö, Charlotta Jansson Enqvist.
3: P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

0: Got You and Kimbra med Somebody That I Used to Know, som låten heter. Du lyssnar på P4 Västerbotten med mig Martin Sundel just denna onsdag 16 september. Det är många som väntar på den slutgiltiga rösträkningen, att den ska vara färdigräknad på Länsstyrelsen vad gäller kommunvalen de 15 här i länet och regionvalet. Tidigast någon gång vid 14-tiden väntar vi att de kan vara klara med den slutgiltiga rösträkningen. Så vi lär återkomma kring om det blir några förändringar eller så i eftermiddag här i P4 Västerbotten vad gäller valutgången i de 15 kommunvalen och regionvalet. Surströmming. Kanske du har sett i matbutikerna att det reas ut fördelaktiga priser för den som gillar den rätten, att lägga en surströmming på en bit tunnbröd kanske med lite potatis och lök och gräddfil eller vad man nu föredrar. Och det faktum att många butiker har ett överflöd av surströmming och rear ut burkarna har också gjort att en del barn köper surströmming. I Jämtland så har man i Åre kommun satt 18-årsgräns på surströmmingsburkarna för att neka barn att köpa. Erik Lindgren, som driver en matbutik i Mörsil i Åre kommun, säger att ibland ser man att det liksom bubblar lite i dem, barnen, när det är hyss på gång. Och Erik Lindgren, som driver den här matbutiken i Mörsil i Jämtland, tror att vissa barn bara är nyfikna på lukten själva, men att andra vill hitta på hyss med den här surströmmingen, som ju har en rätt speciell doft, för att uttrycka det försiktigt. Och det har gjorts hyss, får man förmoda. På ett annat ställe i Jämtland nyligen involverades just en surströmmingsburk. En sådan exploderade nämligen i herrbastun på Storsjöbadet i Östersund för några dagar sedan, efter att någon då placerat en burk surströmming på bastuaggregatet. Och efter den där explosionen av surströmmingsburken har bastun av förklarliga skäl hållits stängd. Och Martin Gruvelgård, som är chef på Storsjöbadet i Östersund, säger till P4 Jämtland att saneringen kan komma att kosta mellan 20 och 30 000 kronor. Och det är inte ens säkert att den där saneringen av herrbastun på Storsjöbadet i Östersund, att den hjälper för att få bort stanken. P4 Jämtland är det som rapporterar om surströmmings hyssen.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal. Shut up!

Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. En lärare och en elev har stängts av efter slagsmål på Hammarskolan i Vännäs. Kommunen utreder händelsen. Det var i slutet på augusti som ett bråk utbröt i ett klassrum på högstadieskolan där i Vännäs. Och i ett protokoll från kommunen står det att läraren hamnade i fysiskt handgemäng med en elev.

0: Petra Marklund här i P4 Västerbotten. Låten heter Mitt hjärta, en rebell. Tim Ström nu med senaste nytt. Vi hör om 45-årige Sami som stalkades av sin nya kollega.
1: Och ett av fallen med människohandeln i Skellefteå läggs ner.
0: Klockan är 22:30.
1: Femåriga Sami blev fång i sitt hem när han fick en ny kollega på jobbet. Hon skickade tusentals sms, stod utanför hans bostad i timmar och gick in i huset på natten för att sova på soffan. 2,5 år efter polisanmälan åtalas nu kvinnan misstänkt för olaga förföljelse.
2: Jag kände mig kränkt i mitt identitet och alltså, jag var rädd hela tiden.
3: Sami som bor i en kranskommun till Umeå blev kollega med kvinnan 2023. Först sa Sami att de kunde vara vänner, men när de sågs började hon röra hans kropp. Kvinnan skrev mängder av sms att hon älskar honom, även om Sami om och om igen svarade att han inte älskar henne. Efter en tid blev kvinnan uppsagd från jobbet. Sami polisanmälde henne 2024 och är kritisk till att åtalet dröjde till augusti i år.
2: Prioritera de här ärendena lite fortare så att offret kommer inte lida så mycket.
3: Då utredningen tagit över 2 år har vissa fall av ofredande och hemfridsbrott preskriberats enligt åklagare Anders Norborg.
4: Och det är beklagligt en del gärna att bli preskriberat.
3: Polisen avböjer en intervju men skriver att de jobbat så snabbt som möjligt med ärendet och att det är beklagligt att brott har preskriberats. Kvinnan fortsatte förfölja Sami trots att hon fått kontaktförbud. För Sami var det värsta när kvinnan flyttade till samma by och var utanför hans hus i flera timmar.
2: Jag kände mig att jag är fängslad här inne. Jag kunde inte gå ut, jag var inte fri.
3: När hans dotter var på gården kom kvinnan fram och bjöd på glass. Och dottern såg även henne i huset på natten när Sami glömt att låsa dörren.
2: I den här soffan såg min dotter henne. Hon var så liggandes och sov.
3: Även om kvinnan har slutat kontakta Sami är han ständigt orolig över att se henne.
2: Och det känns fortfarande, alltså det sitter kvar.
1: Kvinnans advokat vill inte uttala sig. Sami heter något annat. Reporter Emma Garson. Åklagaren lägger ner ett av de misstänkta fallen av människohandel i Skellefteå. Det var i augusti i år som 2 personer anhölls misstänkta för människohandel. Och polisen trodde att det misstänkta brottet till viss del var kopplat till bärplockning. Men åklagaren skriver till P4 Västerbotten att det inte har gått att styrka brott. I slutet av juli uppstod misstanke om ett fall av misstänkt människoexploatering i Skellefteå. Och enligt uppgifter ska även det ärendet vara kopplat till bärplockare. Det är i nuläget oklart hur det går med den utredningen. Hällristningar på Hamrinsberget Umeå har skadats eller förstörts någon gång under sommaren. Det är slipskador på hällristningarna. Det polisanmäls igår tisdag den 15 och utreds som grovt fornlämningsbrott. Det är oklart när skadegörelsen ägt rum och polisen efterlyser tips. Även tips från personer som varit där och innan skadegörelsen för att få en mer exakt brottstid. Det finns i nuläget ingen misstänkt i ärendet. Jag kollade ut genom fönstret här från Radiohuset i Umeå och känner mig glad att jag jobbar inomhus idag. Vad säger du, Martin?
0: Ja, det är sånt där tandläkarväder som Lars Winnerbäck skulle ha kallat det för. Regn har vi enligt SMHI som under dagen här övergår i regnskurar. Men faktiskt, sent på dagen i kustlandet så kan solen kortvarigt kika fram. För den som är less på regnet. Temperatur 10-14 grader, sydostlig eller sydlig vind och vid kusten frisk vind.

0: Berlin, Take My Breath Away här i P4 Västerbotten. Du som var med för några minuter sedan hörde mig nämna om en incident på Hammarskolan i Vännäs. En lärare och en elev har stängts av efter ett slagsmål där på högstadieskolan i Vännäs. Thomas Åström är kommunens skolchef.
1: Vi har haft en särskild händelse mellan elev och lärare. Själva händelsen, den kan jag inte kommentera i det här läget.
2: Det var i slutet på augusti som ett bråk utbröt i ett klassrum på högstadieskolan i Vännäs. I ett protokoll från kommunen står det att läraren hamnade i fysiskt handgemäng med en elev.
1: Ja, det känns ju aldrig bra när vi har incidenter på våra verksamheter. Sen är jag trygg med att vi har goda rutiner och bra riktlinjer och stabil verksamhet så att vi kommer att komma vidare på ett bra sätt.
2: Är det någon som har blivit skadad?
1: Jag har ingen kännedom om några skador.
2: Hur mår lärare och elever på skolan efter den här händelsen?
1: På individnivå är det ju alltid svårt att bedöma. Men jag tänker att det är tryggt och säkert på skolan och det är stabilt och vi rullar på med vår undervisning. Och det fungerar väldigt bra på skolan i stort.
0: Säger Thomas Åström som är Vännäs kommuns skolchef. Och kommunen har polisanmält den här händelsen. Reporter Viktor Åsberg. Ja, jag nämnde tidigare tandläkarväder, grått och regnigt. Har vi tandläkarväder som Lars Winnerbäck skaldade i en annan låt? Nu kommer Lars Winnerbäck tillsammans med Miss Li och ger oss Om du lämnade mig nu.

0: Miss Li och Lars Winnerbäck, om du lämnar mig nu.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
6: Det här är P4 Västerbotten.

Jubel, låten heter Ocean House. Strax här i P4 Kulturnytt med Gustav Ingerhage. Vi kommer att få höra bland annat en brittisk stjärnskådis. Fram till dess, Sugar Babes. Ja, så heter den. Push the button.

0: Den släpptes för drygt 20 år sedan, Sugar Babes Push the Button 2005. Hördes den för första gången? Nu ska vi höra Kulturnytt i P4 med Gustav Ingerhage. Vi hör om, jag hör från rättare sagt, en brittisk stjärnskådis.
1: Gary Oldman hyllas för sin roll som den sjavige spionchefen Jackson Lamb i serien Slow Horses. Vår reporter Björn Jansson har pratat med Gary Oldman.
2: You know, Lamb gives the slow horses a hard time. But underneath all of that, he's incredibly loyal and ultimately would take a bullet for them, I think.
3: Jackson Lamb skulle ta en kula för vem som helst av sina Joes, agenterna i byrån han basar för. Men han är inte lätt att ha att göra med som boss, han skäller på dem. Han dricker whisky och har en cigg i mungipan. Och karaktären Jackson Lamb, ja, den har krypit in under huden på Gary Oldman.
2: I mean, I literally, I could do Jackson Lamb in an instant, right now.
3: Vi vill inte bli den där serien som nått sin peak och tvingas hitta på en massa tricks för att serien tappat fart. Gary Oldman använder uttrycket jump the shark.
2: It's very disappointing when you've invested that much time in a show, you know, and it suddenly jumps the shark.
1: Reporter här Björn Jansson. Åklagaren kommer inte att yrka på dödsstraff för Nick Reiner som åtalas för mordet på sina föräldrar, regissören Rob Reiner och fotografen Michelle Singer Reiner. Det högsta straffet han kan dömas till är därmed livstid utan möjlighet till villkorlig frihet, det skriver CNN. Turerna kring kulturcentret Kennedy Center i Washington DC fortsätter. Nu har en domare stoppat centret från att återigen sätta upp president Donald Trumps namn på fasaden. Enligt domen kan minnesmärken över president Trump eller någon eller något annat inte sättas upp vid Kennedy Center utan kongressens godkännande. Sist här i Kulturnytt.
0: Med Gustav Ingerhage. Martin Sundelius heter jag som är med dig den här gråmulna onsdagen i Västerbotten. Thin Lizzy tar oss vidare, Dancing in the Moonlight.

0: Thin Lizzy i P4 Västerbotten. Stäng ner sociala medier för barn under 13 år. Ja, det löftet kom från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i hennes årliga tal om läget i den europeiska unionen. Von der Leyen tog bland annat i talet upp hur en ung belgiska tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Von der Leyen sa nog är nog och utlovar ett skarpt förslag om nya gemensamma regler vad gäller sociala medier för unga. Von der Leyen sa våra barn behöver tid för att växa inom sig själva och lära sig umgås. De behöver till och med tid att ha tråkigt. Inga sociala medier för barn under 13 år, fastslog von der Leyen. Det här förslaget som ska presenteras imorgon består enligt läckta bitar av tre nivåer där barn under 13 år endast ska få tillträde till särskilt säkra sajter med föräldrars tillstånd medan 13-15-åringar ska ges begränsningar vad gäller kontakter och skärmtid och eget uppsatta konton. Och det tillåts från 15 år. Det senare.
1: Radiosporten dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Sara Larsson med Midnight Sun här i P4 Västerbotten. Klockan 11, vi får ekonyheter med Karina Segura Morberg.
1: EU öppnar dörren för Kanada som en så kallad associerad medlem. Det här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hennes årliga tal om läget i unionen.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Med oss nu finns vår korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, vad innebär det här?
3: Ja, det är nog ingen som vet det riktigt. Alltså von der Leyen pratar ju om ett väldigt nära samarbete och det låter ju som att man kanske då skulle ha ett ännu närmare samarbete än vad EU har med andra länder som Norge, Island, Storbritannien och så vidare. Men då ska man ju också ha klart för sig att om till exempel Kanada skulle bli en del av EUs inre marknad, ja men då följer man ju reglerna på EUs inre marknad utan att man har möjlighet att fatta beslut och påverka de reglerna. Man betalar också in till EUs budget. Och frågan är väl om kanadensarna förstår detta, om Kanada verkligen är redo att ta det här steget, men också om alla EU-länder är redo att öppna den här dörren för Kanada. Finns det politisk vilja så att säga? Och det är väl än så länge oklart exakt vad som menas i så fall med det här associerade medlemskapet.
1: En annan sak som Ursula von der Leyen tog upp på det här mötet var ju att EU vill införa en 13-årsgräns för sociala medier. Vad innebär det?
3: Ja, där ska ju EU-kommissionen och von der Leyen lägga fram ett konkret lagförslag imorgon. Det heter då EU Kids Act och man har diskuterat den här frågan ganska länge. Jag blev ganska förvånad att von der Leyen var så pass skarp ändå. Det här lät som ett skarpt förbud. Inga sociala medier före 13 år, sa hon. Och det där kan rimma ganska illa med grundläggande rättigheter och yttrandefrihet inom EU. Och tittar man på Frankrike, som är det första EU-landet som har försökt införa en sån här lag med en ganska skarp gräns, där fick man faktiskt backa just för att det stred mot yttrandefrihet. Och jag menar, EU har samma grundläggande rättigheter och yttrandefrihet som Frankrike har, så därför blev jag förvånad att hon var så skarp i sitt förbud så att säga. Sen så får vi väl se då exakt vad kommissionen lägger fram imorgon när man kommer med det konkreta lagförslaget, om det kommer bli som det många trodde på förhand, kanske en mjukare åldersgräns där man ändå kan få ha sociala medier om man är under 13 år, om man har föräldrars medgivande. Så det får vi se detaljerna imorgon, så att säga.
1: Det rapporterade vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Och det får avrunda Ekots 11 nyheter som presenterades av mig, Karina Segura Morberg.
0: P4 Västerbotten med mig, Martin Sundelius, den här onsdagen. Regnigt på de flesta håll, och men ska jag säga, vid i eftermiddag sol vid kusten. Strax ska Tim prata mer om händelsen på en högstadieskola i Vännäs. En lärare och elev är avstängda från den skolan efter handgemäng.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Här i P4 Västerbotten, timme koll på nyhetsläget. Vi inleder i Vännäs. En lärare och en elev är avstängda från en skola i Vännäs.
1: Ja, det är efter ett slagsmål bröts ut på Hammarskolan i Vännäs i slutet på augusti. Thomas Åström är kommunens skolchef.
2: Ja, det känns ju aldrig bra när vi har incidenter på våra verksamheter. Sen är jag trygg med att vi har goda rutiner och bra riktlinjer och stabil verksamhet så att vi kommer att komma vidare på ett bra sätt.
1: Ingen av de inblandade ska vara skadad.
0: En 45-årig man som vi har valt att kalla Sami, som egentligen heter något annat, har under en längre tid blivit stalkad av sin kollega.
1: Ja, den kvinnliga kollegan som har skickat ett tusentals sms och stått utanför hans hus i timmar och även gått in i huset på natten för att sova på hans soffa. Sami bor ju i en kranskommun till Umeå och beskriver det som att han blev fånge i sitt egna hem. Det har ju tagit 2,5 år efter polisanmälan, så nu åtalas kvinnan misstänkt för olaga förföljelse. Vissa misstankar har

framtid. Tim Ström med koll på nyhetsläget. Fler nyheter som alltid i appen Sveriges Radio. Pink är det här med So What.

0: Så avslutas den låten av Pink. So what? Nu ska vi prata om en miljonsmäll. Jag vet inte om de låter så där miljonsmällar, men kanske man kan föreställa sig på ett ungefär. Region Västerbotten missade nämligen nästan en halv miljard kronor i deklaration och får nu en miljonsmäll av Skatteverket. Jonathan Stålhös, reporter, vad handlar det här om?
1: Ja, men man kan väl förenklat säga att det gick snett när de skulle inkomstdeklarera. Det var i deklarationen för 2022 som man då fyllde i fel uppgifter i en ruta helt enkelt. Då tänker jag att det kanske många kan göra, men det är sällan man har liksom en budget i storlek av en hel region. Så att i det här fallet då det man skulle fylla i underlag för en särskild löneskatt. Men istället så fyllde man i den redan beräknade skatten, alltså en mycket mindre del. Och den här differensen mellan uppgifterna, det var nästan en halv miljard kronor som blev fel där när man då rapporterade in till Skatteverket.
0: Det var ingen liten miss. Hur upptäcktes det här felet?

0: Det var när Skatteverket själva ifrågasatte. De gjorde en granskning och bad om komplettering. Alltså hur har ni kommit fram till de här siffrorna? Och då så kunde man ju snabbt se att det var väl mänskliga felet. Eller som det,
1: mänskliga faktorn.
0: Mänskliga faktorn, precis. Man hade tagit en annan uppgift och satt i fel ruta helt enkelt. Och sen hoppades väl man från Region Västerbotten att det skulle vara över i och med det att man då kom med korrekt uppgift.
1: Men så blev inte fallet. Det har avslutats i Högsta förvaltningsdomstolen. Och ja, hur mycket fick Region Västerbotten betala för den här missen?
0: Ja, det vart en dyrköpt historia, men hade kanske kunnat bli ännu dyrare. För det som hände var väl att när Skatteverket, de sa att vi förstår att det blev fel, men man måste ändå betala en sorts straffavgift, ett så kallat skattetillägg. Så Skatteverket ville först att regionen skulle betala drygt 24 miljoner kronor för den här missen. Det tyckte regionen var alldeles för dyrt, för mycket i proportion till liksom felet man hade gjort, att det inte var avsiktligt, om man inte gjort det i något vinstsyfte eller någonting sådant. Så det överklagades och det var en rättslig tvist av det hela, som vi vandrade då först från kammarrätt till förvaltningsrätt och sen då hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen, som då här om månaden beslutade att Region Västerbotten så har gjort sig skyldig, eller det är rätt att de får betala ett skattetillägg för det här, men det blir inte fullt så mycket, utan då i slutändan så var det knappt 12 miljoner kronor som man då får betala för att man då fyllde i fel uppgifter i fel ruta, kan man säga.
1: Ja, jobbigt med en sån miljonsmäll för Region Västerbotten. Det är utifrån sett känns det ju som en otrolig tabbe, jobbig tabbe med sådana konsekvenser.
0: Ja, precis. Men det är, när man har med belopp i den storleksordningen, då blir det ju också kanske extra viktigt att rätt också blir rätt.
1: Säger Jonathan Stålhös, reporter i
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

Dolly Parton, Here You Come Again. Från Umeå, Freyr tar vid här i P4 Västerbotten. Låten heter No Fear.

Freyr från Umeå, låten heter No Fear. Det blir inga kurser i finska vid Umeå universitet till läsåret 2027. Nästa år alltså. Det skriver Umeå universitet på sin hemsida. Umeå universitet har haft utbildning i finska i 50 år. Och det här beslutet innebär att det inte finns någon utbildning i finska på universitetsnivå norr om Uppsala här i Sverige. Det rapporterar Sveriges Radio Finska. Robbie Williams tar vid denna onsdag med She's the One.

0: Darin, allt jag har i P4 Västerbotten. Timme nyheter, Region Västerbotten betalar 500 000 000 kronor för lite till Skatteverket.
1: Och en lärare och en elev är avstängda efter ett slagsmål på en skola i Vännäs kommun.
0: 11:30 är klockan.
1: Region Västerbotten rapporterar in ungefär 500 000 kronor för lite till Skatteverket. Nu har regionen dömts att betala nästan 12 miljoner kronor för felet.
2: Det var i inkomstdeklarationen för 2022 som det gick snett. Region Västerbotten skulle fylla i underlag för särskild löneskatt, men istället för underlag fyllde man i den redan beräknade löneskatten. Missen upptäcktes när Skatteverket granskade uppgifterna och man konstaterade då att Region Västerbotten rapporterat in nästan 500 000 000 kronor för lite. Skatteverket ville då ta ut ett så kallat skattetillägg på drygt 23 miljoner kronor, en avgift som regionen bestred och som nu gått hela vägen från kammarrätt till Högsta förvaltningsdomstolen. Slutsatsen blev att regionen ska betala ett skattetillägg för missen, men det skrivs ner till 11,7 miljoner kronor.
1: Reporter Jonathan Stålhös. En lärare och en elev har stängts av efter ett slagsmål på Hammarskolan i Vännäs. Thomas Åström är kommunens skolchef.
3: Vi har haft en särskild händelse mellan elev och lärare. Själva händelsen, den kan jag inte kommentera i det här läget.
4: Det var i slutet på augusti som ett bråk utbröt i ett klassrum på högstadieskolan i Vännäs. I ett protokoll från kommunen står det att läraren hamnade i fysiskt handgemäng med en elev.
3: Ja, det känns ju aldrig bra när vi har incidenter på våra verksamheter. Sen är jag trygg med att vi har goda rutiner och bra riktlinjer och stabil verksamhet så att vi kommer att komma vidare på ett bra sätt.
4: Är det någon som har blivit skadad?
3: Jag har ingen kännedom om några skador.
4: Hur mår lärare och elever på skolan efter den här händelsen?
3: På individnivå är det ju alltid svårt att bedöma. Men jag tänker att det är tryggt och säkert på skolan och det är stabilt och vi rullar på med vår undervisning. Och det fungerar väldigt bra på skolan i stort.
1: Vännäs kommun har polisanmält händelsen. Reporter Viktor Åsberg. Åklagaren lägger ner ett av de misstänkta fallen om människohandel i Skellefteå. Det var i augusti i år som två personer anhölls misstänkta för människohandel och polisen trodde att det misstänkta brottet till viss del var kopplat till bärplockning. Men åklagaren skriver till P4 Västerbotten att det inte har gått att styrka brott. I slutet av juli uppstod misstanke om ett fall av misstänkt människoexploatering i Skellefteå och enligt uppgifter ska även det ärendet vara kopplat till bärplockare. Det är i nuläget oklart hur det går med den utredningen.
0: Timmerström med nyheterna. Regnet kommer att övergå under dagen i regnskurar här över oss i Västerbotten. Och under eftermiddagen i kustlandet, kortvarigt, lite solsken faktiskt. Dagstemperatur 10-14 grader i allmänhet och sydostlig eller sydlig vind och vid kusten frisk vind.

0: Freddie Mercury, Living on My Own. Det räknas nog ner nu bland de hockeyintresserade här i länet. På lördag drar Svenska Hockeyligan igång. För Skellefteå AIK är jag då väntar Brynäs på hemmais och för Björklöven borta match i Stockholm i Globen mot Djurgården. Så här lät det ju i våras när Skellefteå säkrade ytterligare ett SM-guld efter finalseger över Rögle. Guldjubel från gulsvarta supportrar på plats där i arenan i Skellefteå i våras. Jonathan Podas, lagkapten för Skellefteå AIK, var igår på plats i Stockholm på den så kallade upptaktsträffen där hockeyjournalister träffar hockeyspelare och tränare och sportchefer, och fick då frågan, Jonathan Podas, av Radiosportens Magnus Wahlman om det är så att det är just Björklöven som är den främsta rivalen för Skellefteå.
1: Ja, men det skulle jag absolut säga. Och det har man fått lära sig. Jag hade Lasse Marklund som tränare i 20 och i 18. Han förklarade hur viktiga de matcherna var mot Löven. Och det känner man väl i stan också. Det är sjukt många från de äldre generationerna som de har påminnet en på ICA och på Coop och att det är viktiga matcher i år.
0: Ja, och det är nog ömsesidigt. Lukas Wallmark, hemvändaren som blivit utnämnd till ny lagkapten för Björklöven, har ju skrivit på ett 6-årskontrakt. Kommer närmast från flera års spel i Schweiz men också spelat i NHL. Ja, vi hör Wallmark som var gäst hos Radiosporten tillsammans med just Jonathan Podas. Vi hör Wallmark nu om utmaningen att leda Björklöven i den här SHL-återkomsten för Björklövens del. Det var ju 25 år sedan senast man var i högsta serien.
2: Det kommer bli tufft, men vi ser ändå fram emot det på ett roligt sätt. Vi har fått ihop ett, tycker jag, spännande lag, och sen gäller det såklart och många nya och hela den biten, men känns som ett spännande lag i alla fall.
0: Ja, Robin Kovacs, Chris Di Domenico, ett par av de nyförvärven som jag tror att Wallmark syftar på när han nämner just det där, att det är en hel del nya spelare jämfört med förra säsongen i hockeyallsvenskan. Och Jonathan Podas, som ju har spelat tillsammans med Lukas Wallmark i landslaget till Kronor bland annat, han håller motståndaren Lukas Wallmark, Björklöven-spelaren, som en av topp tre återvändare i Svenska Hockeyligan den här säsongen. Vi har ju exempelvis också Brynäs, Kalle Järnkrok, som vänder tillbaka från NHL och från NHL också till Färjestad, Marcus Johansson. Vi hör Jonathan Podas om Lukas Wallmark.
1: Nej, men han är ju absolut topp tre, men kanske förmodligen den, om man ser enskilt, är kanske viktigaste för sitt lag, skulle jag säga så här på förhand. Jag spelar med han både i landslag och hockeygymnasium, så det, jag vet vilken fantastisk hockeyspelare.
0: Så sa Skellefteå AIK-lagkaptenen, backen Jonathan Podas, om centern i Björklöven Lukas Wallmark. Och på de här upptaktsträffarna, den som hölls igår alltså i Stockholm, så brukar det ju också tippas, och spelare och tränare och hockeyjournalister får avge sina tips. Vilka blir det som till slut, när vi går mot vår 2027, vinner SM-guld? Och då svarar Jonathan Podas, Skellefteå AIK, så här.
1: Ja, men vi brukar säga det, spelare Skellefteå AIK, spelare får vinna, så vi tippar Skellefteå AIK.
0: I så fall gör man någonting som man lyckades med 2013 och 2014. Två raka SM-guld blev det ju då för Skellefteå AIK. Lukas Wallmark fick samma fråga, och då kom följande svar.
2: Jag tror att Rögle. tippar jag.
0: Rögle, svenska mästare, tippar Björklövens Lukas Wallmark. Ett Rögle som ju chef till AIK i våras besegrade där i SM-finalserien. På lördag drar igång 3:15 i Skellefteå. Skellefteå mot Brynäs. Och nedsläpp klockan 18 där i Globen i Stockholm, Djurgården mot Björklöven. Radiosporten här i P4 direkt sänder från de båda mötena i premiäromgången.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten i P4 Västerbotten. 11:45 är klockan och en del går runt och väntar på vem som ska bli nästa skådespelare som får yttra den här berömda repliken. Bond. James Bond. Det är 5 år sedan nu som Daniel Craig tog farväl av James Bond i No Time to Die. Men nu ska det tydligen röra på sig igen vad gäller en ny Bond-film. Det är redan utannonserat att regissören av Dune, Denis Villeneuve, ska göra nästa Bond-film. Och det är efter ett manus av Steven Knight. Steven Knight som bland annat ligger bakom tv-serien Peaky Blinders. Det enda som saknas nu då är en skådespelare som ska göra James Bond. Och det surras av rykten i filmvärlden nu om vem som ska ta över den här ikoniska rollen. Anders Jansson som driver filmpodden Bio min bio tillsammans med Edvard av Silén säger till TT att för mig är det här en ganska viktig grej i filmvärlden. Det ska bli enormt spännande att se vilken riktning de väljer. 6 skådespelare har hittills spelat huvudrollen i officiella Bond-filmer och alla har satt sin prägel. Daniel Craig som ju var senast var en ganska hårdför agent och Anders Jansson hoppas på mer humor i James Bond framöver i den här kommande filmen. Jansson tycker att ska man komma med lite kritik så har de senaste filmerna varit lite humorlösa. Stor favorit i surret om vem som ska axla den här rollen framöver. Ja, det verkar vara Jack Loudon som spelar River i tv-serien Slow Horses. Och Anders Jansson som då driver filmpodden Bio min bio hoppas just att det blir Jack Loudon. Och Jansson säger då att han tror att vi kommer få se en ny typ av Bond. Loudon har visat i Slow Horses att han kan skjuta, springa och hoppa på tak, men han kan också hamna i konstiga situationer och är likeable på ett trevligt sätt. Sen finns det ju andra som är väldigt filmintresserade och filmkritiker som hade hoppats på att det inte skulle bli någon ny Bond-film överhuvudtaget. Till den skaran säljer sig TV4s filmkritiker Ronny Svensson. Han trodde att den senaste Bond-filmen skulle bli den sista. Han säger att det var en bra avslutning och tillägger att ja, money talks, då sätter man igång det här igen, säger alltså TV4s filmkritiker Ronny Svensson. Vi lär få anledning att återkomma när vi vet vem det blir som ska spela James Bond framöver.
1: Journalistlegendaren Rolf Porseryd som nyligen fick Kristallens hederspris kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratade också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig Titti Schultz. Vi börjar 13:04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia i P4 Västerbotten. Hällristningar på Hamrinsberget i Umeå har förstörts någon gång under sommaren som vi lämnat bakom oss. Reporter Freja Lant och Heldebro var nyss vid platsen och beskrev det hela så här.
1: Stenen med hällristningen ligger alldeles nära grillplatsen på Hamrinsberget. Och det är väldigt svårt att se för ett otränat öga vart exakt den här hällristningen var någonstans på stenen. För slipmärkena över stenen är tydliga. Och det är även på omkringliggande stenar. Så vad jag kan se så är det inte något kvar av hällristningen, eller i alla fall väldigt lite.
0: Så sa Freja Lant och Heldebro när hon var vid platsen för en liten stund sedan. Det här har polisanmälts. Det polisanmäldes igår och det utreds nu då som grovt fornlämningsbrott. Det är oklart exakt när skadegörelsen ska ha ägt rum. Polisen efterlyser tips. Även tips från personer som har varit där innan skadegörelsen för att man ska kunna få en mer exakt brottstid. Det finns då i nuläget ingen misstänkt i ärendet, säger polisen.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: The Cardigans, Love Fool.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radioappen. Sök på Historierummet.

0: Jill Jonsson med Pickleback hör du här i P4 Västerbotten. Det är onsdag, klockan är 12. Vi ska få ekonyheter. De presenteras av Karina Sigura Morberg.
1: Och här är Ekot klockan 12. Ett valresultat kommer allt närmare, just nu räknas de sista rösterna. Vi får en rapport från en rösträkningslokal. Sen hör vi mer om att rekordmånga smittats av den fästingburna sjukdomen TBE. I studion idag Karina Sigura Morberg. Ja, uppemot 300 000 röster återstår att räknas efter söndagens val. Det handlar framförallt om förtidsröster och utlandsröster som inte hann bli räknade på valdagen. Och det kan dröja till senast imorgon förmiddag innan allt är färdigräknat, det säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
2: Vi har ingen samlad bild av exakt hur många röster de har, utan det är de 290 kommunerna som har röster. Vi har gått ut med siffran att vi förväntar oss 300 000 röster.
3: Rösterna räknas nu av kommunerna i landets 314 uppsamlingsdistrikt. Det handlar främst om förtidsröster som lämnats in under valhelgen och därför inte hunnit fram till rätt vallokal, men också om sent inkomna utlandsröster. De mindre uppsamlingsdistrikten rapporteras först, sist kommer de större kommunerna där det kan handla om många tusen röster. Men även om valmyndigheten räknar klart alla röster till imorgon så dröjer det innan ett definitivt valresultat kan presenteras.
2: Därefter ska ju alla röster räknas ju igen av länsstyrelserna i den slutliga rösträkningen som pågår redan. Så att länsstyrelsen räknar om alla röster och går igenom rösterna ännu mer noga. Och sen först när det är klart så fastställs det slutliga valresultatet.
1: Sa Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Milan Jelevic. Och på en av platserna där just nu räknas röster är Stockholms stadshus, där vår reporter Emil Rönnlund finns på plats. Är det hur, Emil?
4: Ja, här i Blåhallen så räknas kanske dryga tiondelen av de här 300 000 onsdagsrösterna det pratades om. Ja, hit kommer onsdagsrösterna som tillhör väljare i Stockholms kommun, en av de kommuner som faktiskt har en egen riksdagsvalkrets. Det är det slutgiltiga resultatet på hur åtminstone 29 riksdagsmandat kommer fördelas på partierna som ska avgöras här. Och med mig så har jag rösträknaren Annette Kirbeck. Ja, hur har du det, Annette?
5: Ja, jag har det ganska hektiskt. Det är många röster att räkna, ungefär 35 000. Nu räknar inte jag ensam, utan vi är ungefär ett hundratal personer som är här i Blåhallen. Mm.
4: Och de här dryga hundratalet då, räcker de? För det har ju rapporterats mycket om att det har varit extra många sådana här uppsamlingsröster som ska räknas här idag. Räcker ni till? Hur är läget här?
5: Ja, alltså det kommer väl dra ut på tiden, tror jag. Det kommer väl hålla på ända fram till imorgon. Men vi gör så gott vi kan och vi räknar så fort vi kan. Men ändå är vi noggranna.
4: Just det. Ja, vad skulle kunna gå fel en sån här dag? Och hur rättar ni till det eventuellt?
5: Nej, men det är i så fall att man kanske slarvar med att man lägger ner rösterna i fel valurna. Men det tycker jag ändå att man, de som jobbar här, de är ju ute på vallokalerna också på söndagen, så att de vet ju precis hur de ska göra.
4: Ni har koll?
5: Ja.
4: Säger alltså Annette Kirbeck som är rösträknare här i Blåhallen i Stockholms stadshus.
1: Tack så mycket för den rapporten, vår reporter Emil Rönnlund. Vi går utrikes nu, närmare bestämt till Strasbourg i Frankrike, där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt årliga tal om läget i unionen. Vår korrespondent Andreas Liljeheden, du finns med oss nu. Vad stack ut i det här talet?
6: Ja, det var ju ett väldigt långt tal, över en timme, men om jag ska peka på två saker så är väl det första det här med Kanada som hon nämnde. Kanadas premiärminister Mark Carney, han satt ju där inne i plenumsalen och lyssnade på von der Leyens tal, och hon sa det att hon vill öppna dörren för ett associerat medlemskap med Kanada. Och det här finns ju inte idag, det är egentligen ingen som vet vad det skulle innebära, men man vill ändå se ett närmare samarbete med likasinnade Kanada på nya områden då, utöver det frihandelsavtal man redan har. Men om man ska gå så pass långt som man har gjort med Island och Norge som är en del av EUs inre marknad. De länderna följer reglerna för EUs inre marknad, de betalar till EUs budget. Ska man gå så långt eller om man vill gå ännu längre med Kanada? Ja, det återstår ju att se. Och sen den andra saken som jag skulle vilja peka ut i så fall, det är åldersgränsen för sociala medier på 13 år. Där sa von der Leyen, hon var ganska skarp där i det som hon kommer föreslå i ett konkret lagförslag imorgon. Hon sa det, inga sociala medier före 13 år. Och då blir frågan egentligen hur det här kommer rimma med grundläggande rättigheter som yttrandefrihet till exempel.
1: Ett annat ämne var ju ett säkerhetsråd inom EU, så här lät det då.
7: And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
1: Ja, Andreas, kan du berätta mer om vad det här handlar om?
6: Ja, von der Leyen vill då skapa ett säkerhetsråd, och det är inte bara inom EU utan också med andra likasinnade länder. Återigen Kanada men också Storbritannien, hon nämnde Ukraina, även Norge och andra länder. Och det handlar ju dels om att man då från EUs sida vill stå upp för internationella regler tillsammans med likasinnade länder. Internationella regler som utmanas allt mer idag, bland annat från USAs president Donald Trump. Men sen blir det också här frågan hur det rimmar då med andra internationella system och hur det synkar med försvarsalliansen NATO om vi pratar om ett säkerhetsråd. För man har ju vill inte dubblera liksom NATOs arbete. Och apropå NATO så sa också von der Leyen att hon ville se en ny funktion liknande NATOs artikel 4. Och det där är ju en artikel där man, att EU-länder då skulle kunna sammankalla till krismöten vid till exempel hybridattacker eller om länderna är hotade på, så sätt som man, på samma sätt som man då kan göra inom NATO, men helst då utan att dubblera EUs och NATOs arbete.
1: Rapporterade vår korrespondent Andreas Liljeheden. Iran begick brott mot mänskligheten i samband med protesterna mot den iranska regimen 2022. Det menar människorättsorganisationen Amnesty International i en ny rapport. Av de drygt 300 dödade som organisationen har dokumenterat var över 200 kurder eller balucher. Protesterna tog fart efter att en 22-årig kvinna dog i samband med att hon greps av Irans så kallade moralpolis. Amnesty pekar ut 87 personer som enligt organisationen bör utredas för brott mot mänskligheten. Rättegången mot den tidigare sverigedemokratiska riksdagsledamoten Katja Nyberg som skulle inledas nästa vecka skjuts upp, skriver Expressen. Åklagaren har begärt mer tid efter att det kommit in yttranden från försvaret. Nyberg som är lämnat SD är misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon medger olovlig körning men nekar till övriga misstankar. Rekordmånga har smittats av den fästingburna sjukdomen TBE i år. Till och med den 14 september i år har 448 fall konstaterats, vilket inte hänt tidigare år. För Johan Kretz dotter Anna ändrades livet helt efter ett fästingbett.
8: Hon får mat genom en knapp på magen. Hon kan inte tala. Hon kan bara röra huvudet lite åt sidan och uppåt för att signalera ja eller nej. Hon är troligen mer eller mindre kognitivt oskadd. Så hon är fången i sin egen kropp. Vilket är omöjligt att föreställa sig hur hemskt det är.
9: Anna insjuknade i TBE när hon var 11 år gammal. Familjen trodde först att det rörde sig om en vanlig influensa, men hon blev snabbt sämre. Och Johan Kretz hann just komma till sjukhuset för att se sin dotter röra kroppen.

0: självklart nu att för alla kommuner att ha fri vaccination.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Institutet för språk och folkminnen vill ha fler förslag på levande kulturarv i Sverige. På listan finns redan över 100 exempel, bland annat bastubad och ljusstöpning. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs satsning på levande kulturarv och ska lyfta fram traditioner och kunskaper som förs vidare. Producent för sändningen var Matilda Durehed och jag heter Karina Segura.
2: P4 Västerbotten med mig Martin Sunderius ytterligare knappa timmen. Vi ska uppmärksamma en omtalad amerikansk bettingreklam. Det handlar om Hollywood-skådespelaren Sidney Sweeney som har fått en hel del reaktioner bland kvinnliga idrottare runt om i världen. Vi ska prata mer om det med Elin Nilsson som är docent i marknadsföring på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Om en liten stund.

0: Somber med Homewrecker i P4 Västerbotten. Vi ska prata om en reklamfilm nu som har rönt en hel del uppmärksamhet. Det handlar om en reklamfilm för ett amerikanskt bettingföretag. Och där poserar Hollywood-skådisen Sidney Sweeney naken med olika sportutrustningar.
1: Or this. Sports.
0: Ja, det här har väckt stora reaktioner,

0: framförallt bland kvinnliga idrottare runt om i världen som nu lägger ut bilder på sig själva i sociala medier när de tävlar och tränar med texten "Det är så här en kvinnlig idrottare ser ut" och inte som i den där Sydney Sweeney bettingreklamen. Elin Nilsson är docent i marknadsföring på Handelshögskolan vid Umeå universitet och är med oss nu. Hallå Elin.
1: Hallå, hallå.
0: Ja, varför tror du att den här kampanjen får så mycket reaktioner?
1: Jo, men kampanjen berör ju flera frågor som många människor har starka åsikter om. Och det handlar ju om jämställdhet, kvinnors kroppar och hur kvinnor representeras i media överhuvudtaget. Och när marknadsföring kopplas till sådana frågor så väcker den ju ofta väldigt starka känslor. Och sen har vi ju sociala medier som förstärker de här konflikterna och gör det lätt att snabbt mobilisera både stöd och kritik. Och då är det ju faktiskt så också att människor reagerar ju ofta mer på sånt som provocerar än på sånt som de bara tycker är bra.
0: Ja, Sydney Sweeney poserar i den här reklamen bland annat med amerikanska fotbollar framför sina bröst och har en hockeymålvaktsspade också som delvis skyller hennes nakna kropp. Vad tänkte du själv när du såg den här reklamen?
1: Ja, men det är ju verkligen att tänja på de här gränserna och det kan ju vara effektivt för det får ju den här stora genomslaget. Men det är också väldigt, väldigt riskfyllt. För den skapar ju som sagt uppmärksamhet, men forskningsmässigt så ser vi att det här uppmärksamhet är ju inte riktigt samma sak som att ha ett mål eller att uppfylla det målet. Och det viktiga är ju vilken typ av association och värden som kopplas till det här varumärket. Så negativ uppmärksamhet kan ju innebära betydande risker för både det här förtroendet vi har för varumärket och långsiktiga relationer till konsumenterna. Det finns ju alltid en risk att människor upplever att man reproducerar de här stereotyperna eller använder kontroverser för att skapa den synligheten. Och då kan ju fokuset flyttas från produkten eller budskapet till den här kritiken mot själva kampanjen, vilket det har gjort nu.
0: Så det kan vara negativt för det här företaget, bettingbolaget, eller?
1: Ja, absolut. Både vi har sett ju då att också att man har tappat antalet följare när Sydney Sweeney också. Och det kan ju vara en signal om att många människor tar ju avstånd från den här typen av budskap. För långsiktigt, om man tittar på varumärkesutveckling, så är ju förtroende och trovärdighet ofta viktigare än att skapa den här kortvariga uppmärksamheten.
0: Ja, Sydney Sweeney blev enligt Kulturnytt av med 200 000 följare på sociala medier i samband med den här bettingreklamen då. Kommer det påverka Sydney Sweeneys anseende på något sätt, tror du?
1: Ja, men både ja och nej. Men om man tänker som marknadsföringsforskare så skulle jag vara väldigt försiktig med att likställa den här stora uppmärksamheten som den här kampanjen har fått med just framgång. För som vi såg här med alla tappare och följare så uppmärksamhet kan ju köpas till ett pris av just förtroende. Och här är det ju många som vänder sig emot och lämnar den här influensen. Men många varumärken är ju beredda att acceptera en viss kritik om det samtidigt leder till en stor synlighet. Men det här är ju en balansgång eftersom kritik kan också skada varumärkets relation till den här typen av konsumentgrupper också. Och för många varumärken är ju det här förtroendet väldigt, väldigt svårt att bygga upp igen. Så det är klart att det får en effekt.
0: Ja, det här är ju en amerikansk reklam, visas i USA, även om man kan se den globalt. Och den har ju då, som vi var inne på, fått reaktioner från idrottare runt om i världen, även här i Sverige, kvinnliga idrottare. Hade den här reklamen kunnat göras och sändas i Sverige, tror du, visas här?
1: Jag tror att den hade fått väldigt mycket kritik här också. Och jag tror inte att den hade gått igenom och publicerats.
0: Varför inte?
1: Det visar ju också, bara den här reaktionen som har blivit, så visar det att frågan handlar om mer än reklam. Och att så många kvinnliga idrottare upplever att de under en lång tid har kämpat för att bli värderade för prestation snarare än utseende. Och där vill man ju hoppas att vi har kommit längre. Och att vi tar det här på stort allvar också.
0: Om vi talar om reklamkampanjen generellt då, som tänjer på gränserna, som vi ju får säga att den här reklamen är ett exempel på. Är det någonting som ligger i tiden att det kan vara effektivt att ha den typen av kampanjer som verkligen tänjer eller rent av går över gränserna?
1: Men jag tänker att företag behöver vara medvetna om det här samspelet mellan reklam, sociala medier och den samhällsdebatt som gör att de här budskapen snabbt kan få konsekvenser. Och just att man har tappat så här många följare i det här fallet, så är det ju ett tydligt tecken på att det är många som tar avstånd. Och det här behöver ju företag framåt väga mot den här uppmärksamheten versus det skadade liksom varumärkets trovärdighet som det kan få.
0: Så det är kanske lite riskabelt att tänja på gränserna i en reklam, eller så jag ska tolka dig?
1: Jo, men det tror jag. Och man måste ju väga vad är målet här egentligen. Är det maximal uppmärksamhet, då kan vi ju se att kampanjen har lyckats, för att den har ju fått massiv uppmärksamhet. Men om det är att skapa bred uppskattning av varumärket, då är nog svaret lite mer osäkert.
0: Det säger Elin Nilsson, docent i marknadsföring på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Tack för att du kunde vara med.
1: Tack så mycket.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Commodores med Night Shift.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Klart som korsbad med det budskapet från Klartextredaktionen här på Sveriges Radio. Sverigedemokraterna backade 7 procentenheter i åldersgruppen 18-21 år i riksdagsvalet. Det är enligt SVTs vallokalsundersökning Valu. Det innebär då att Sverigedemokraterna som ser ut att backa 3,3 procentenheter här i valet 2026 till riksdagen förlorar störst andel väljare i den här yngsta åldersgruppen, alltså 18-21 år. Samtidigt visar SVTs vallokalundersökning Valu att stödet växer för Moderaterna i den här väljargruppen 18-21 år. Där har stödet ökat från 26-30%. Alldeles strax här i P4 Västerbotten, senaste nytt härifrån. Fram till dess en australiensiska som heter Kylie Minogue.

0: Kylie Minogue, låten heter Light Up. Du hör den i P4 Västerbotten. Nyheter med Viktor Åsberg. Flera tusen år gamla hällristningar har slipats bort i Umeå.
1: Och nu efterlyser polisen tips om vad som har hänt. Och så ska vi till Norsjö där det kan bli ett maktskifte efter valet. Ja, hällristningar på Hamrinsberget i Umeå har förstörts någon gång under sommaren och nu vill polisen ha in tips om när och vad som kan ha hänt.
2: Vi har ju då fått information om att det skett någon form av slipning på hällristningar på Hamrinsberget i Umeå.
3: Marie Andersson är kommunikatör vid polisen. Slipskadorna polisanmäldes under tisdagen och utreds som grovt fornlämningsbrott. Men det är oklart när skadegörelsen gjordes, så polisen efterlyser tips. Både om man tror sig hört eller sett själva slipningen eller om man besökt platsen innan skadegörelsen.
2: Personer som har befunnit sig på Hamrinsberget under sommaren och sett de här hällristningarna, de får jättegärna höra av sig. Och även de som har sett de bortslipade hällristningarna så att säga. För vi har inget exakt datum när det här har skett.
1: Säger Maria Andersson, kommunikatör på polisen, reporter Hjalmar Åhman. I Norsjö, där Socialdemokraterna styrt i decennier, backar partiet och Moderaterna går framåt enligt preliminära rösträkningen. Moderaternas Charlotta Jansson Enqvist hoppas på ett maktskifte.
4: Ja, men det är ju otroligt roligt och det är ju ett kvitto på, tänker jag, på det hårda arbetet som vi har lagt ner den här mandatperioden på att få fram den moderata politiken i Norsjö och driva på för förändring.
5: Enligt det preliminära valresultatet ökar Moderaterna med 6,7 procentenheter och landar på 24,2%. Samtidigt backar Socialdemokraterna med 5,2 procentenheter till 39,8%. Men för att Moderaterna ska kunna ta över makten krävs stöd från andra partier. Kristdemokraterna, tredje största partiet med 17,6%, kan bli vågmästare. Beatrice Andersson är KDs toppnamn.
6: Vi kommer ju inte att vara ett passivt stöd åt något parti. Vi kommer ha vissa krav på positioner och förändringar vi vill genomföra för att samarbetet ska inledas oavsett vilket parti det än gäller.
5: Moderaterna menar att de kommer ta kontakt när det slutgiltiga resultatet presenteras.
0: Beatrice Andersson, KD, vad talar för att ni väljer bort Moderaterna och väljer samarbete med Socialdemokraterna istället?
6: Vi kommer att stödja det parti där vi har störst möjlighet att påverka. För Norsjö behöver ju också stabilitet och inte politiska spel. Om Moderaterna menar allvar så måste ju de visa att de vill samarbeta, visa ödmjukhet och vara sakliga.
1: Säger Beatrice Andersson, Kristdemokraterna i Norsjö. Reporter Evelina Dahlberg.
0: Viktor Åsberg där med nyheterna. Regnet har fallit över oss idag. Det ska under dagen övergå i regnskurar och faktiskt i kustlandet på eftermiddagen så kan solen kortvarigt visa sig. Otroligt, men sant. Åtminstone enligt SMHs prognos. Vi har inte nått fram till eftermiddag riktigt än. 10-14 grader idag mitt på dagen och sydostlig eller sydlig vind vid kusten frisk. Och ikväll, för den som inte har fått nog av regnet, regnskurar av och till och det gäller också för natten mot imorgon torsdag.

0: Sinead O'Connor med Nothing Compares to You.
1: Man blir arg, man blir ledsen.
2: Hjälp oss granska Västerbotten.
1: Ska det ju inte finnas en hjärtstartare där? Det inger ju en falsk trygghet också.
2: Hör av dig med nyhetstips till oss reportrar.
3: De lovar ju att de skulle dö, men i pytsan heller. De kom igen.
2: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack!

0: Guns N' Roses i P4 Västerbotten. Det närmar sig lördag och SHL-premiär, och på Björklövens respektive Skellefteås träningar idag så saknades varsin gubbe, eller gubbe och gubbe, men Lukas Wallmark, hemvändaren i Björklöven, som har skrivit på ett 6-årskontrakt inför den här säsongen, vände ju hem efter många år utomlands, senast i Schweiz, var inte med på Björklövens träning tidigare idag, inte på isen i alla fall. Och assisterande tränaren Stefan Öhman säger till Västerbottens-Kuriren att man tar det dag för dag vad gäller Lukas Wallmark, som det har varit här på försäsongen. Wallmark har bara spelat en av Björklövens träningsmatcher. Öhman säger att vi får se vad som händer, och på frågan om Öhman känner någon oro vad gäller Wallmarks vara eller inte vara i premiären mot Djurgården, så säger Öhman att det är klart att det är en jätteviktig spelare, precis som många andra, och vi vill ha alla tillgängliga. Återstår att se då om Wallmark kommer kunna spela i premiären borta mot Djurgården för Björklövens del. Norran bevakar Skellefteå AIKs träning idag i vanlig ordning, och där saknades bland andra schweizaren, nyförvärvet från Leksand den gångna säsongen, Andro Kaderli. Och enligt Norran så ser just nämnde Kaderli ut att missa premiären för Skellefteås del hemma mot Brynäs. Saknades på dagens träning gjorde också målvakten Linus Söderström, som precis som förra året inför den säsongen opererats. Och också backen Emil Djuse saknades på träningen enligt Norran för Skellefteå AIKs del. Däremot var Per Lindholm, centern, den så rutinerade och skicklige Per Lindholm, tillbaka efter frånvaro. 15:15 släpps pucken i Skellefteå på lördag, och 18:00 släpps den i Globen i Stockholm, där Björklöven möter Djurgården i premiären.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Noted och Veronica Maggio tillsammans där, och Damore heter låten. Det räknas idag röster, valsedlar, och i Värmland så har det använt lite extra mycket sådana röster som ska räknas. 12 000 försenade förtidsröster handlar det om som ska räknas i Värmland idag. Arvika och Årjäng fick 1500 respektive 1200 fler än normalt. Och i Sunne i Värmland så handlar det om hundratals extra sena röster att räkna, vilket skapar merarbete för de här kommunerna i Värmland. Det rapporterar Ekot. Flera har där i Värmland behövt kalla in extra personal. I Sunne så räknar valsamordnaren Katrin Hjalmarsson med att rösträkningen kommer ta hela dagen. Förhoppningarna här i Västerbotten, det är att man ska ha räknat färdigt någon gång senare under den här dagen. Men det kan också dröja till torsdag innan vi har ett slutgiltigt valresultat i alla 15 kommuner och i regionvalet.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.

0: New Kid med Hurricane. Strax i nyheterna från Sveriges Radio Finska hör vi mer om det faktum att det är klart nu. Det blir inga nya studenter i finska vid Umeå universitet om ett år, alltså hösten 2027. Mer om det via Nicke Bergman om några minuter.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Temper City med Self-Aware här i P4, där vi nu får synas nytt från Sveriges Radio Finska via Nicke Bergman.
1: Inga nya studenter kommer att tas in till kurser i finska vid Umeå universitet nästa år. Det skriver Umeå universitet på sin hemsida. Som orsak anger universitetet att man tvingats prioritera om på grund av minskade anslag. Umeå universitet har haft utbildning i finska i 50 år. Beslutet om nollintag hösten 2027 har föregåtts av ett dialogmöte med företrädare för minoritetsspråket finska som hölls bara några veckor innan beslutet fattades och har kritiserats av minoritetsföreträdarna. Beslutet innebär att det inte finns någon utbildning i finska på universitetsnivå norr om Uppsala. Den finska hackaren Alexanteri Kivimäki är efterlyst i Europa efter att han inte har infunnit sig för att avtjäna sitt straff. Den 29-åriga Kivimäki dömdes för bland annat grovt dataintrång och grov utpressning efter dataintrånget i den finska psykoterapicentret Vastaamo 2018 och 2019. 33 000 personers patient- och personuppgifter lades ut på nätet. Information från deras terapijournaler användes senare för utpressning. Kivimäki dömdes 2024 till fängelse i över 6 år. En europeisk arresteringsorder innebär att han kan gripas i vilket EU-land som helst. Ett nytt inofficiellt rekord i fortkörningar har mätts på den ringled som omsluter Helsingfors. En automatisk kamera registrerade fortkörningar vid ett vägbygge på trafikleden Ring 1. Kameran blixtrade till 1241 gånger under 4 timmar, alltså 5 gånger i minuten. Ett nytt finskt rekord som vi verkligen inte siktade på, skriver överkommissarie Dennis Pasterstein, chef för trafiksäkerhetspolisen i Helsingfors, på X om rekordet enligt tidningen Hufvudstadsbladet. Only in Finland och episkt. Det var några av kommentarerna när finska public service-bolaget Yle firade sitt 100-årsjubileum med en konsert där radions symfoniorkester mötte finsk metal. Metal och klassisk musik bildar en ohelig allians, konstaterade gitarristen och sångaren Sami Elbanna, som med radions symfoniorkester framförde ett potpurri av bandet Children of Bodoms låtar. Och mer finsk metal kommer det bli här i Sveriges Radio i oktober när programmet Metal Perkele har premiär. Vi återkommer till det. Och skulle du vara sugen på disco på finska så hittar du det i appen Sveriges Radio. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Och jag som har sänt idag heter Nicke Bergman och önskar dig en riktigt trevlig eftermiddag. Hyvää iltapäivää.
0: Ja, trevlig eftermiddag till dig också, Nicke Bergman, och alla andra som lyssnar. Förmiddagssändningen härifrån P4 Västerbotten och Radiohuset i Umeå är alldeles strax över. Vi är tillbaka i eftermiddag i vanlig ordning vid 3-rycket. Producent för den här sändningen, Jakob Olander, och musiken som vi hörde tidigare, ja, den valdes av musikredaktör Maria Ensell. Jag heter Martin Sundelius. Hoppas du vill fortsätta lyssna på P4.
2: I P4 Extra som börjar 13.04, som bekant, valet är inte klart. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de på något sätt förändra resultatet som det ser ut? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns svenska schackstjärnor. Anna Kramling är en av dem och ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Rolf Porseryd är här efter 13.30. Nu Ekot.
3: Först om valet. För 300 000 röster återstår att räkna innan vi har ett slutresultat. I Stockholm räknar idag Annette Kirbeck.
4: Ja, men det går bra. Men det är väldigt många röster att räkna. Det är ungefär 35 000 stycken som vi ska gå igenom.
5: När det är så här jämnt som det är i vad det verkar, känner man en extra press då att det måste verkligen bli rätt?
4: Nej, jag skulle inte säga att jag känner sån press över det. Men det ska vara ett noggrant arbete.
3: Emil Rundlund, reporter. Och i Värmland där ska tusentals försenade förtidsröster räknas. Något som fått valsamordnaren i Sunne, Katrin Hjalmarsson, att ringa in mer folk.
6: Vi har tagit in extra personal som ska hjälpas åt. Så vi är 8 tjänstemän som ska stötta upp här så att det ska gå så smidigt som möjligt. Vi räknar med att det tar hela dagen faktiskt.
3: P4 Värmland intervjuare. Och mer om rösträkningen i P4 Extra alltså om en liten stund. Kosovos tidigare president Hashim Thaci döms till 25 års fängelse för krigsbrott under kriget mot Serbien på 90-talet. Han ska enligt åklagarna använt tortyr och mord för att stärka sin makt. Rekordmånga har smittats av TBE i år, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.
7: Hittills i år har 448 fall av TBE konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det har inte hänt tidigare. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
8: Fästingförekomsten förstås, och den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
3: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Hälsokedjan Life har ansökt om konkurs, skriver tidningen Market. 46 butiker med drygt 250 anställda berörs. Det var Ekot.
9: Fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
10: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
9: Expert Johan Elmander.
11: Det är ju självklart att de kommer ju saknas. Någonstans måste man ju ta ett beslut också. Nordfeldt har gjort väldigt mycket bra för det svenska landslaget. Han fick ju stå en del VM-matcher. Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också. Att Nordfeldt får stå över.
9: Två unga målvakter får istället chansen i de kommande matcherna i Nations League, Melker Elborg och Noel Törnqvist. Bland utespelarna är Hammarbys Hampus Skoglund och Lech Poznans Patrik Wålemark nya i landslaget.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
12: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
12: Ja, definitivt inte bra.
2: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
12: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
9: Reporter Linden Sen.
2: Här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och som bekant, valet är inte klart. Det här pratades det om i Ekot också hos Daniel Klar. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de förändra resultatet så som det ser ut just nu? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns de svenska schackstjärnorna. Och Anna Kramling är en av dem och hon ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Han är prisad flera gånger om. TV4s Rolf Porseryd är här efter 13:30. Och det är jag lite pirrig för han är verkligen journalist royalty. Här är Benson Boone.

0: Det är så den heter låten, Mystical Magical med Benson Boone. Idag räknas utlandsrösterna och de sent inkomna förtidsrösterna. De beräknas vara cirka 300 000 stycken. I Mullsjö kommun, där kan omkring 400 röster bli avgörande för hur kommunen ska styras. Lena Arnoldsson, du är valsamordnare i Mullsjö kommun och ni räknar på för fullt till att börja med. Välkommen till programmet.
1: Men tack så mycket.
0: Hur går räknandet?
1: Ja, det går faktiskt väldigt bra. Vi har kommit så långt att vi ska börja räkna riksdagsvalet.
0: Okej, men och hur ser det ut då där ni är nu och räknar? Var är ni någonstans?
1: Vi är i vår kommunfullmäktige sal i kommunhuset och vi är 8 personer som sköter själva räkningen.
0: Okej, 400 röster alltså. Vilken påverkan kan de där 400 rösterna få i er kommun? Hur alltså jämnt är det?
1: Det är ju lite jämnt så det kan absolut få påverkan, men det är ju väldigt svårt att bedöma åt vilket håll det kommer slå. Aha. Det får man väl se när vi rapporterar in sen lite senare.
0: Och när tror du att ni kan vara klara?
1: Ja, om ett par timmar är vi definitivt klara. Vi har ju ganska få röster i förhållande till många andra kommuner.
0: Mm. Ja, men du, jag ska inte uppehålla dig en sekund till. Räkna på, Lena.
1: Ja, tack ska du ha, det gör vi.
0: Och stort tack för att du var med på P4 Extra.
1: Tack själv. Hej då.
0: Hej, hej. Lena Arnoldsson där, alltså valsamordnare i Mullsjö kommun. Nu har jag med mig Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Du, Fredrik, om vi tittar specifikt på riksdagsvalet, när får vi ett resultat? Svara mig.
2: Ja, då säger valmyndigheterna att det ska ske imorgon. Nu när du och jag pratar här så är det ett 40-tal distrikt av de här onsdagsrösterna som är räknade. Det betyder att det är ungefär 270 kvar, så att det är ganska mycket kvar. Men man ska också komma ihåg att för både journalister och politiker så är inte

0: Till exempel. Men man ska komma ihåg att de flesta röster som räknas nu, de är sena förtidsröster, inte utlandsröster. Det finns utlandsröster också, men det är inte de flesta. Och det innebär att man inte ens, kan inte ens vara säker på att den här klumpen som återstår ger en borgerlig fördel. Det har hänt att motsatsen har också hänt.
1: Och Socialdemokraterna, de begär ju nu att Kristersson ska avgå som statsminister, men han vill inte erkänna sig besegrad. Är det rimligt att kräva avgång innan det finns ett slutgiltigt valresultat?
0: Nej, det kan man väl tycka att det är rimligt att vänta på valresultatet. Men jag tror att Socialdemokraterna gör det här för att de har läst i medierna att Kristersson inte tänker erkänna sig besegrad på ett tag.
1: Okej. Men Kristersson vill ju då inte erkänna sig besegrad. Hur går tankarna hos honom och Tidöpartierna nu, om du nu kan läsa tankar?
0: Ja, men så vitt jag förstår så är planen att Kristersson kommer att avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli ganska snart, i veckan kanske. Men han kommer ändå inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson har valts. Det ser ju ut att bli hon just nu i alla fall. Och tanken är väl bland annat då att det här ska sätta press på Centern, som ju har ett antal politiker och aktiva som med starkt borgerlig identitet men som ändå inte vill samarbeta med Tidöpartierna på grund av Sverigedemokraterna.
1: De senaste dagarna så har vi pratat om låsningarna och de röda linjerna som finns. Vilka möjligheter har Magdalena Andersson att samla en regering med tanke på det? Händer det något nytt på den fronten?
0: Nej, det har inte rört sig en tum, och jag tror inte heller att de här försöken från Tidöpartierna att pressa Centern kommer att leda till någonting. Centern har ju vetat om hela tiden att det här läget skulle kunna uppstå. Det har varit många tidigare tillfällen där Tidöpartierna har försökt pressa Centern. Det som de möjligen, och det måste ju de rimligen veta om också på tidigare sidan. Så en del av tanken är väl kanske här att om inte annat så kan man svärta ner Centern, alltså visa folk att hade det inte varit för Center så hade vi kunnat ha fortsatt att ha en blå regering.
1: Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Stort tack för att du var med oss.
0: Tack.
1: Här är Lalle, en stund på jorden.

0: OS startar idag i Samarkand i Uzbekistan. Där gör världens schackelit just nu upp. Och tidigare idag så fick jag möjlighet att prata med schackstjärnan Anna Kramling. Hon klämde in oss i ett hektiskt schema. Vi fick låna henne i ungefär 5 minuter. Man blir ju nyfiken på hur dagarna ser ut, så jag började med att fråga om just det.
1: Det är ganska mycket. Vi spelar ju varje dag 3 Uzbekistan-tid. Så på morgonen så spenderar vi tid genom att förbereda oss för ronden, förbereda vad vi ska spela mot våra motståndare, såklart äta, vila. Och sen är det intensiva partier, och de partierna kan ta allt mellan 3 och 6 timmar. Liksom. Mm. Så att det är långa partier vi spelar.
0: Men du sa ronden, vad är det för något?
1: Ronden, det är vad vi kallar för match, så matchen liksom.
0: Ja, okej, jag fattar nu. Bra. Om 45 minuter ungefär så börjar ju tävlingarna idag. Vad gör du liksom precis innan de första matcherna börjar? Vad behöver du så att säga?
1: Det första jag brukar göra, det är såklart att titta på schack i 1 eller 2 timmar. Se vilka öppningar min motståndare spelar och sen försöka hitta vad jag vill spela mot den öppningen. Men sen så kan man ju såklart alltid lura varandra lite när det kommer till öppningar och förberedelser och sånt. Men precis innan ronden brukar jag försöka vila lite, lyssna på musik, ge mig själv kanske något pep-talk. Lite så, bara förbereda mig mentalt. För att det är ju liksom väldigt, väldigt mentalt att tävla i schack. Men just idag spelar jag inte, för vi är 5 spelare och det är alltid en som står över. Så idag får jag vila och det är de andra 4 som är med. Så det är därför jag kan vara med nu i P4 Extra.
0: Det är ju inte bara du som är där, bland annat din mamma Pia Kramling är på plats. Och idag möter Sverige Haiti, även om du då inte spelar den matchen. Hur känns chanserna idag?
1: Sverige är ju ett mycket starkare lag än Haiti, så att tekniskt sett så borde vi vinna 4-0 kan man ju tänka, eftersom vi alla högre rankade än dem. Men Haiti, det kanske inte finns liksom lika många FIDE-rankade tävlingar. De kanske spelar väldigt mycket online. Så att man kan inte alltid bara titta på rating. Folk nu för tiden är mycket bättre än sin rating, eftersom det är så lätt att spela mycket hemma och spela online. Så att det är tufft oavsett vad. Alla är här i OS av en anledning och alla är bra spelare här. Så man kan inte ta någonting för givet.
0: OS är väl alltid OS, tänker jag, oavsett vilka idrotter det gäller. Men hur skulle du beskriva att schack-OS är speciellt jämfört med andra schacktävlingar?
1: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt, helt, helt fantastiskt. Och det är världens största tävling. För mig är det fantastiskt att gå in liksom, i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom, vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
0: Nu är ju Ryssland inte med i årets schack-OS. Märks det på något sätt för er som är på plats? Pratas det om det bland spelarna?
1: Nej, inte vad jag vet. Vi fokuserar på alla lag som är här.
0: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
1: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras, oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna, utan de måste stå bakom, så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
0: Kör man dopingkontroller i schack?
1: Ja. Aha. Det gör man.
0: Det är klart man gör. Mm. Du tävlar ju som sagt då inte idag, men det gör din mamma. Går du att heja på något sätt? Kan du vara där och stötta henne? Kan du kolla när hon spelar?
1: Ja, jag hade kunnat vara där på plats, men jag tänker att det är bra att jag vilar idag. Men det som är bra med schack, det är att det är så lätt att följa. Så att man kan följa det här online. Vilken hemsida som helst kan man följa det här på. Man bara söker liksom schack-OS eller på engelska Chess Olympiad, så kommer alla partier komma upp och då kan man söka på svenska laget och heja på svenska laget, både i öppna klassen och i damklassen.
2: Det ska jag göra så fort jag har sänt klart, kan jag säga. Kul!
1: Ja.
2: Och vad tror du om Sveriges chanser för medalj eller medaljer nu då i detta OS?
1: Ja, vi har ju ett starkt lag tycker jag i år. Såklart så är OS väldigt svårt, så att när det gäller liksom att få medalj som lag så är det något som är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Det är klart man alltid försöker. Individuella medaljer har ju vi dock tagit, och så sent som 2022 så tog min mamma Pia Kramling faktiskt guldmedalj på bord 1. Så det var ju väldigt stort. Men vi ska alla spela så gott vi kan. Vi har förberett oss länge för det här och vi ska verkligen ge det vårt bästa för att representera Sverige så bra som möjligt.
2: Gud vad härligt. Och Sverige håller tummarna, törs jag säga. Nu när alla också vet att OS i schack faktiskt pågår. Jag tycker det har pratats alldeles för lite om det, så jag är glad att vi fick möjlighet att göra det här. Stort lycka till nu, Anna Kramling, till dig och till övriga svenska lag, och kanske lite extra då till din mamma Pia idag eftersom hon representerar Sverige.
1: Tack så jättemycket, tack!
2: Och ha så kul, vill jag ju säga också.
1: Det ska jag ha.
2: Tack för idag, Anna. Här blir det musik. Det här är Backstreet Boys med Quit Playing Games With My Heart.

andra. För det är så många som lyssnar på P4 varje dag. 3 miljoner människor, man får nästan nypa sig själv. Det är alldeles fantastiskt. Och något som vi som jobbar här naturligtvis är väldigt, väldigt stolta över. Och i år är P4 nominerad till årets radiokanal vid den stora radiogalan Guldörat. Och jag säger som det är. Alla vi som jobbar här tycker att det skulle vara väldigt roligt om vi kunde vinna det här priset. Och då gör ju vi det tillsammans med dig som lyssnar. Och det som är väldigt finurligt här, det är att det är du som faktiskt bestämmer vem som kommer att vinna det här priset. Så om du gillar det du hör, nästan hela tiden i alla fall i P4, vi är bara människor, gå gärna in och rösta på guldorat.se. Du klickar på P4 och då har du lagt din röst på den här radiokanalen. Och, alltså, säg det inte till någon, men jag tror man får rösta flera gånger. Och det viktigaste som jag vill säga, det är tack för att du lyssnar. Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Lokala nyheter, de kommer nu. Nu kändes det som att jag gjorde någon form av rap med Shakira här samtidigt. Känns jättekonstigt. Efter de lokala nyheterna så träffar du journalist royalty, Rolf Porseryd.
1: Här är nyheterna i P4 Västerbotten. Flera tusen år gamla hällristningar på Hamrinsberget i Umeå har förstörts. Nu vill polisen ha in tips om vad som kan ha hänt.
2: Vi har ju då fått information om att det skett någon form av slipning på hällristningar på Hamrinsberget i Umeå.
3: Maria Andersson är kommunikatör vid polisen. Slipskadorna polisanmäldes under tisdagen och utreds som grovt fornlämningsbrott. Men det är oklart när skadegörelsen gjordes, så polisen efterlyser tips. Både om man tror sig hört eller sett själva slipningen eller om man besökt platsen innan skadegörelsen.
2: Personer som har befunnit sig på Hamrinsberget under sommaren och sett de här hällristningarna, de får jättegärna höra av sig. Och även de som har sett de bortslipade hällristningarna så att säga. För vi har inget exakt datum när det här har skett.
1: Säger polisens kommunikatör Marie Andersson, reporter Hjalmar Åman. Åklagaren lägger ner ett av de misstänkta fallen av människohandel i Skellefteå. Det var i augusti i år som två personer anhölls misstänkta för människohandel och polisen trodde att det misstänkta brottet till viss del var kopplat till bärplockning. Men åklagaren skriver till P4 Västerbotten att det inte har gått att styrka brott. Region Västerbotten rapporterade in ungefär 500 miljoner kronor för lite till Skatteverket. Nu har regionen dömts att betala nästan 12 miljoner kronor för felet.
4: Det var i inkomstdeklarationen för 2022 som det gick snett. Region Västerbotten skulle fylla i underlag för särskild löneskatt, men istället för underlag fyllde man i den redan beräknade löneskatten. Missen upptäcktes när Skatteverket granskade uppgifterna och man konstaterade då att Region Västerbotten rapporterat in nästan 500 miljoner kronor för lite. Skatteverket ville då ta ut ett så kallat skattetillägg på drygt 23 miljoner kronor, en avgift som regionen bestred och som nu gått hela vägen från kammarrätt till Högsta förvaltningsdomstolen. Slutsatsen blev att regionen ska betala ett skattetillägg för missen, men det skrivs ner till 11,7 miljoner kronor.
1: Och det rapporterade Jonathan Stålhös. Det var P4 Västerbottens lokala nyheter med Viktor Åsberg.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Välkommen Rolf Porseryd.
6: Tack så bra.
0: Jag sa det lite tidigare här att jag får nypa mig lite för att jag är lite starstruck. Alltså du är verkligen journalist royalty för mig, så att det är väldigt speciellt och väldigt kul att du är här.
6: Vad snällt sagt, det är inte så ofta man får höra sådana fina ord.
0: Nej, det tycker jag är slarvigt i så fall. Du är ju en bekant röst och ett bekant ansikte. Sen 1990-talet har vi sett dig på TV4.
6: Här i många år också innan dess.
0: Exakt. Hur länge var du på Sveriges Radio?
6: Från 72 till 89.
0: Mm, det är bra.
6: Ja.
0: Ja. Sen kom Tydligt du loss.
6: Det är bra.
0: Ja, vad härligt. Ja. Jo, du hade flera olika roller också, vet jag.
6: Ja, det vet.
0: Inte omöjligt att vi hinner prata mer om det. Du har under din karriär blivit kidnappad. Du har fått pistoler riktade mot ditt huvud. Och man får väl ändå säga att du har varit 50 år i allmänhetens tjänst. Och alldeles nyligen så tilldelades du årets hederspris vid Kristallen. Och du fick stående ovationer. Först och främst, varmt grattis.
6: Tack så bra.
0: Hur var det att stå där och se hela din egen bransch, din egen värld som du jobbar i, jubla för dig på det viset?
6: Mäktigt måste jag säga, och jag tror du skulle vara väldigt nervös, men det kändes bara behagligt till slut. Det var svårt att veta dock när jag skulle börja tala med dessa stående ovationer, men det gick det också. Nej, det var en märkvärdig, underbar känsla.
0: Ja, och som sagt, jag tänker liksom inte ens försöka linda in det. Mycket välförtjänt. Du är alldeles nyss hemkommen från en resa till Grekland. Har du haft det härligt?
6: Fantastiskt fint med barn och barnbarn och träning, tennis och paddel och gym och dyrligt och lek med barn och barnbarn. Så att det har varit trevligt och solen sken hela tiden. Och jag hade ingen flygskam heller.
0: Okej. Du, det här med träning, att hålla dig i form, det är viktigt för dig.
6: Det har varit så sedan barnsben faktiskt, hållit igång. Mina föräldrar höll på med frisk sport och så. Sen fortsatte vi tre bröder med idrott i olika enkla sammanhang, med bollsport och allt annat som man kan tänka sig. Och har fortsatt med det än till idag.
0: Du har gjort 3 svenska klassiker. Du får inte nog.
6: Nej, jo, nu blir det inga mer svenska klassiker. Men då när jag var lite yngre gick det hyggligt bra.
0: Ja. Mm. Vilka sporter är det du utövar nu då? Vad tycker du är kul?
6: Nu är det egentligen bara tennis och gym, alltså träning, enkel gymträning kan man säga. Sådär. Mm. Man håller igång och en del cykel på inomhus på maskincykel så att säga. Det får räcka. Åldern tar ändå ut sin rätt en del.
0: Ja, alltså jag vet inte om folk riktigt... Du är 79, du fyller 80 i januari, va?
6: I januari.
0: Ja, alltså det skulle man inte kunna tro. Det är ju ett evigt tjat om ditt hår, till exempel.
6: Ja, men det är mitt.
0: Ja, det är ditt. Det är ingen toped, vilket vissa har beskyllt dig för.
6: Ja, nej, men det var, jag skrev en insändare i Dalademokraten en gång, för jag var här på Vasaloppets organisation. Jag hade kört några Vasalopp också, ute, och många andra lopp också. Men jag var missnöjd med någonting, och då var det någon dalmas som var förbannad på mig. Jag svarade, sluta och gnäll och ta av dig... Topén var hans svar, men det är ju faktiskt ingen topé.
0: Nej, och den har hängt med länge i så fall, den topén. Utmärkt kvalitet. Rolf, du sitter kvar. Vi ska prata mycket, mycket mer. Rolf Porseri är alltså dagens gäst i P4 Extra. Det här är Donkey Boy Ambitions.

0: P4 Extra och mitt emot mig i Studio 8 sitter journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd som vi är vana att se i TV4. Jag nämnde det, du har nyligen tilldelats årets hederspris vid Kristallengalan. Och en del av motiveringen till ditt hederspris var att journalister i allt större grad blir måltavlor, att pressfriheten krymper. Men du, oförtrutet så har du fortsatt att berätta om vår värld. Men när du ser den här utvecklingen, vad tänker du idag?
1: Det är ganska djupt oroande. Vi måste fortsätta, men hotet mot journalister har ju bara ökat från år till år. Vi blir fiende, inte bara bland auktoritära stater runt om i världen. Det börjar sippra ut också i så kallade demokratiska stater som vi har i USA, där Donald Trump, presidenten, har gjort många av journalisterna, de seriösa journalister, till fiender, folkets fiender kallar de. Och det där är djupt oroande. Vi måste ju förstås stå upp för yttrandefriheten, för demokratin, så långt det går. De här högervågorna som drar över världen är mycket, mycket besvärande, tycker jag.
0: Mm. Nu, de senaste åren så har ju du jobbat mest ifrån svensk mark. Men har du hunnit känna av det där, att man ser på ett annat sätt på journalister i världen?
1: Ja, det tycker jag gjorde när medan jag reste. Jag var med under Donald Trumps första presidentperiod, och då när han åkte ner på 50 avenyn i rulltrappan och deklarerade att jag ställer upp på presidentvalet, då var vi där. Min sista utlandsperiod var mellan 15 och 18. Och då under valperioden och valkampanjerna där, då blev man verkligen redan då alltså illa behandlad av hans thugs, hans hårdföra kamrater som behandlade många av oss ganska illa, så att säga, med knuffar och spott och spe och så. Och det har ju fortsatt och eskalerat, och hoten har ju fortsatt mot mediebolagen. Många institutioner har ju sagt upp eller flyttat om sina medarbetare för under tryck ifrån Donald Trump och Vita huset, helt enkelt. Många av de stora ägarna till mediehusen där borta är ju också beroende av stora statliga avtal och uppgörelser, så att säga. Och skulle de bli för besvärliga, så får man inga avtal och får man inga framtida affärer med staten USA.
0: Om du tittar på medieklimatet här hemma, vad önskar och tänker du kring de svenska mediehusen?
1: Ja, framförallt tycker jag när det gäller TV att mer av gestaltning, mer reportage. Vi har ju utökat sändningstider, det är mycket TV runt om i landet, men det är lite för mycket gubbe eller gumma i rutan bara, istället för att komma ut och borra mer i verkligheten och leverera reportage. Jag vet att det kostar pengar, det är dyrt, det är enklare att bara stå upp och prata en stund några gånger då och då, än att ge sig ut långt bort och hämta hem reportagen. Det skulle jag vilja se göras mer. Men nu på TV4 tycker jag en oerhört positiv utveckling. På några få år har vi blivit, så att säga, lite grann av en nyhetskanal som börjar med Nyhetsmorgon på morgonen tidigt. Sen blev det Nyhetsmorgon 2, sen blev det Nyhetsdagen, tidigare fanns Efter 5, och sen hade vi Kvällsnyheterna. Så att vi täcker ju in väldigt mycket, och där har framförallt Nyhetsmorgon och Nyhetsdagen har ju utrikes fått en relativt stor roll, och det är jag oerhört positivt inställd till och hoppas att det får fortsätta, förstås.
0: Mm. Du, 2016, då kan man säga att du sa ungefär så här: nu får det nog vara nog. Du tänkte att nu lägger jag kanske av. Nu sitter vi här 10 år senare. Den basillen, den går inte ur.
1: Nej, den gör inte det. Alltså, det intresset för det här sitter djupt, djupt, djupt. Och jag läser och följer ju det mesta, både nationellt, alltså i Sverige, men framförallt internationellt, vad som händer runt om i världen. Och det har jag gjort i alla år. Det är en bit av mitt DNA nästan, alltså det är en hobby som är stark, som jag måste hänga med på, vill hänga med på. Det känns i stort sett bara stimulerande hela tiden. Någon gång då kan det vara lite jobbigt om man ska upp tidigt och när man inte hade tänkt sig det, så att säga. Men det är fantastiskt spännande. Och vad som är intressant, men den fråga som du också kanske har, nämligen: har du inte tänkt på någonting annat 50 år eller mer än 50 år i branschen?
0: Det är en av mina frågor, så berätta.
1: Ja, nej, men, ja, det kan ju tyckas nördigt eller hålla på med allt det. Men glöm inte, förutom Stockholm, då olika redaktioner här i Stockholm, Aktuellt, Radion, Ekoredaktionen och TV4 å ena sidan. Sen resor runt om i världen. Jag har bott i Stockholm i alla Mellanöstern väldigt mycket. Afrika, bort igenom Asien. Och sen korrespondentskap i Asien, i Sydamerika, i Nordamerika och i Paris. Det är ju sig, det är ju nya jobb, även om man... Arbetssättet är väl relativt snarlikt, lite grann beroende på vilket land och vilken situation man är i. Men så det är ju hela tiden nyhetens behag på något vis. Va? Så att även om det kanske är tuffare och svårare på ett sätt nu och högre produktionspress, så är det ju ett fantastiskt möjlighet som jag har haft under alla de här åren, som jag inte egentligen vill byta bort. Ibland kan man tänka att det har varit lite för asocialt, att man ständigt ger sig av när man borde vara på en födelsedagskalas eller något bröllop eller någonting annat som man måste avstå ifrån.
0: Att vara journalist, det är ju, om man har tur, så är inte en dag den andra lik, även om man är journalist hela tiden.
1: Så är det ju definitivt, och det är det som är så spännande.
0: Ja. Vi ska prata mycket mer, vi ska hinna lite musik. Det här är Lucas Graham, To Know a Girl. Rolf Porseryd är här.

0: Han har rapporterat från världens alla hörn, nästintill i alla fall om man nu ska vara väldigt petig idag. Han är en självklar och pålitlig röst i tv. Journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd gästar mig. En svår stund, en tragedi, något så fruktansvärt förtvivlat, inträffade för 25 år sedan. Du befinner dig i Afghanistan tillsammans med TV4-fotografen Ulf Strömberg. Och där en händelse som känns som på film på ett förskräckligt sätt. Ulf skjuts till döds och dör i dina armar. När du tittar tillbaka på den här händelsen idag, det är 25 år sedan, men hur påverkar det dig nu?
1: Det är förstås förfärande, förskräckligt och så sorgligt. Och jag tänker på det väldigt, väldigt ofta, och man blir lite vinklippt dessutom. Även om tiden läker delar av såren så att säga, så finns det med där. Och första tiden efter det, när jag skulle resa ut, så var jag mindre bekymrad för min egen del, men däremot min kollega, fotograf som jag jobbade med ute i världen någonstans, att det får absolut inte hända honom eller henne någonting. Det är helt otänkbart då. Och så det fanns med hela tiden. Så kanske vi blev lite försiktigare. Vi så att säga gick in i ett samarbete, alla stora medier i Stockholm, för att försöka förbättra säkerheten i olika situationer. Och vilket gjorde att det blev en annan, mer professionell syn på säkerhetsarbetet förstås. Men osäkerheten, eller inte rädslan, men att det gnager lite grann, det gör det alltjämt då och då. Och i november, som du sa, Titti, är det 25 år sedan Ulf blev skjuten och dödad och dog i mina armar.
0: Ja, det är ju lätt att förstå att det är en händelse som aldrig lämnar en. Men att rapportera från kris, krig, katastrofer, terrordåd, vad gör det med dig som människa? För att jag upplever att du har nära till skratt och... Men någonstans måste du bära det där.
1: Ja, jo, men det är både i stunden när jag förbannat mig själv, när vi har blivit kidnappade. Varför gör man det här? Varför håller vi på med det? Det är dags att sluta. Det är galenskap. Varför riskerar de här situationerna på det sättet man gör? Så är det, finns det ändå någon drivkraft att man vill se lite mer? Man vill vara med där det händer, och man har någonting som triggar den sidan i ens yrkesliv, så att säga, att man verkligen vill vara på plats och vara på rätt plats, som gör att man fortsätter. Idag skulle jag säga att jag skulle vara försiktigare. Idag har jag inte samma fysiska rörlighet som jag hade när jag var yngre heller, så att man kunde springa och komma undan lite så att säga om det händer saker. Så att idag skulle jag vara betydligt försiktigare. Men jag återkommer till det där att nummer ett, ska vi inte ligga vid fronten hela tiden och komma så nära kulorna som möjligt, utan vi ska berätta om livet, om människors liv vid fronten, hur de lever, att det finns hopp, att det finns människor som är starka och tror på en framtid trots att det ser helt, helt förfärligt ut. Och det har varit lite grann av ett kännetecken, tror jag, för mig, att jag vill komma dit och träffa de här människorna. Och det ger en också inspiration att fortsätta och tycka att det här är viktigt, att vi kommer dit. För att det får vi inte sluta med. Vi måste vara, inte nu minst i tider av AI, den utvecklingen var det här vägen. Vi måste ha egna ansikten, egna personer ute i världen som berättar så gott det går om vad som sker på olika håll. Annars blir journalistiken väldigt utarmad, skulle jag säga. Mm.
0: Du har ju jobbat, alltså, att vara standby hela tiden, det är att vara utrikeskorre, helt enkelt. Det ringer det. Någon när du minst anar och säger nu måste du åka. Du har ju familj, faslig massa barnbarn. Och att lämna familjen hela tiden, har du brottats med dåligt samvete?
1: Ja, det har jag gjort. Framförallt vad jag gjorde, det var första gången jag var ute förut, då var inte barn med, utan då skickade jag videokassetter eller radiokassetter, som man på små kassetter.
0: Så här små man hade, skramla lite.
1: Och sen fick de komma hem och lyssna på hemma, så att säga. Så att, det underlättade, och de har berättat att senare att det var av stort värde, så att säga.
0: Men var det hälsningar eller sagor?
1: Ja, det var både,
0: eller?
1: Var både hälsningar och små sagor som jag läste in. Det varierade lite grann. Fint. Men det är klart att man har dåligt samvete ändå, att man inte är hemma och ta tillräckligt mycket ansvar. Idag är det mycket svårare. Man har i relationer går man in i så att säga, avtal överens om att hur man delar upp tillvaron. Och det går ju egentligen inte som jag har jobbat att göra det. Då måste man ha någon med sig som är beredd att ta det ganska tuffa arbetet och ta stort ansvar för barnen.
0: Mm. Dina barn är ju vuxna idag.
1: Ja.
0: Och det är därför du har så många barnbarn. Ja. Men har de läxat upp dig någon gång? Beskriver de att de är besvikna på dig? Får jag fråga?
1: Nej, men jag har frågat dem flera gånger i olika tillfällen. Att, jag vet inte om de är för snälla, men de säger att jo, nu märktes det att du inte var hemma alltid sådär. Va? Men det är inte någonting som har där de sagt, fy fan, att du, hur kunde du svika oss, hur kunde du vara borta så länge? Det har jag inte hört om de talar utan att jag hör om någonting om det. Det vet jag inte, men jag får inte intryck av det. Vi har en ganska harmonisk relation med barnen så att, och barnbarnen också. Så att det fungerar trots då den stora bortvaron hyggligt i alla fall, eller mer än hyggligt bra.
0: Ja, jag upplever att ni tillbringar mycket härlig tid tillsammans. Ni kommer ju just hem från en resa till exempel. Ja. Men du hade ju tänkt en tidning. Och så blev det ingen tidning för att du fick göra ett röstprov på journalistutbildningen och de tyckte att du hade för bra röst för att slösas bort på
1: så
0: en
1: så
0: tidning.
1: Nej, men jag vill till en tidning. Ja, men då sviker du de som inte har tillräckligt bra röst så att jag fick så att säga, vika ner mig till slut. Det var ju i början på 70-talet och då hamnade jag på dåvarande regionalradion här i det här huset en bit bort bara. Och där blev jag kvar och trivdes jättebra, jobbade mycket, lärde mig oerhört mycket och var med och var chef en period när man avvecklade regionalradion och lokalradion skulle ta vid. Då hade jag redan bestämt mig att jag skulle vidare någon annanstans. Var på Ekot i 2 timmar dit jag kom och sen ringde de, kan du åka till Holland nu? Så det var mitt första, efter 2 timmar hade mitt första utlandsuppdrag, de dramatiska händelserna med sydmoluckerna i Holland som var oerhört dramatiska med kidnappningar av skolor och stopp, de tog över tåg och så. Det var stora världsnyheter i mitten på 70-talet och där började min utlandssession på allvar och sen har det fortsatt i rasande fart så att säga.
0: Jag tänker att vi ändå ska ta och lyssna på det där regionala Stockholmsnytt här på Sveriges Radio. Så här lät din radioröst 1900. Du måste ta på dig hörlurarna här nu Rolf så att du hör detta. 1976 då lät Rolf Porseryd så här.
2: Ja, i snålblåst och regn har nu flera hundra människor suttit här i natt nere vid konserthuset vid Hötorget i Stockholms city. Hur länge har du suttit till exempel?
3: Ja, vi har suttit sedan tisdag klockan 2 här.
2: Att sitta i kö i 2 dygn och få betala upp till 77 kronor för en biljett, är det rimligt?
3: Ja, det är det. För Bao är det rimligt.
0: Vad händer hos dig nu? Du skrattar gott.
1: Jag kände igen min röst faktiskt.
0: Ja, den var inte allt för olik.
1: Nej, det lät ju nästan som jag.
0: 77 spänn kostade alltså en Bowie-biljett 1976.
1: Ja.
0: När du liksom gjorde dina första reportage, kan du minnas det?
1: Ja, alltså det var med en oerhörd entusiasm och glädje att få gå ut, träffa folk och ställa frågor och lära sig om saker som man inte visste så mycket om och höra människor berätta sina små stories och det bara sprudlade om mig faktiskt då.
0: Mm.
1: Får jag säga.
0: Jag vet att du älskar tv, men radio är världens bästa grej.
1: Jag håller nästan med dig.
0: Härligt. Ja. Du fyller 80 i januari, det har vi redan nämnt. Hur ska du fira?
1: Vi 29 pers som åker till familj, storfamiljen, åker till Ramundberget och åker skidor i 4 dagar. Och äter gott och tjoar och kimmar och skålar. Och så, ja, hoppas att alla är friska och glada och får fin skidåkning.
0: Se upp i fjällvärlden, Porseryd är på väg. Men du, vad drömmer du om nu? Vad är liksom din målbild? För du är ju inte klar.
1: Som jag gjorde för 10 år sedan så tänker på att det kanske är dags snart. Jag vill inte hamna i situationer där man plötsligt börjar inte hänga med. Va? Det vore förfärligt. Så att jag kanske gör något år till men sedan fortsätta att njuta av livet. Kanske spela tennis, segla. Vi har sålt segelbåtar men vi kan segla med barn och svärbarn, svärson. Och ha det trevligt och njuta så mycket det går. Har det skönt läsa mer och resa en del privat förstås också och fortsätta med det. Ja, och kanske lite jobben då för det är svårt att avstå från det helt hållet.
0: Låter som en utmärkt plan även för oss som gillar att se och höra dig i rutan. Rolf Porseryd, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så då.
0: Det här är din önskelåt och jag vill berätta varför vi ska höra på Miles Davis. Varför har du valt Miles Davis?
1: Miles Davis är en underbar musiker som tog upp den där Cyndi Lauper-låten Time After Time på ett sätt som gör att man slappnar av, njuter den svenska sommaren, breder ut sig, man lutar sig bakåt och känner avslappnad njutning och bara skönhet i den svenska sommaren.
0: Då tycker jag att vi alla gör detta tillsammans med Miles Davis och Rolf Porseryd, Time After Time.

0: Davis, Time After Time, Rolf Porseryds önskelåt. Och efter ekonyheterna klockan 2 så ska vi prata om vad var det egentligen som avgjorde valet. Vilka frågor var viktigast?
1: Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Åklagarmyndigheten kommer att inleda en utredning av händelsen. Idag kommer människorättsorganisationen Amnesty International med en omfattande rapport om den iranska regimens nedslag på protesterna 2022 som gick under parollen kvinna, liv, frihet. I rapporten slår Amnesty fast att iranska myndigheter begick brott mot mänskligheten, det säger Maja Åberg, sakkunnig på Amnesty.
2: Vi har identifierat 87 myndighetsrepresentanter som vi säger bör utredas för brott mot mänskligheten.
3: I den över 1000 sidor långa rapporten beskriver Amnesty hur den iranska statsapparaten slog ner protesterna år 2022. Enligt rapporten gick order från den högsta nivån ner till säkerhetsstyrkorna på gatan. Angreppen mot civilbefolkningen var systematiska, enligt Maja Åberg.
2: Vi ser att säkerhetsstyrkorna har beordrats att slå ner de här protesterna skoningslöst, att inte visa någon nåd och att inte vara rädd för att döda personer.
3: Amnesty vill att FN inrättar en särskild straffrättslig mekanism, en sorts internationell domstol för att de ansvariga ska kunna ställas till svars.
2: Vi anser att det vi har tagit fram kommer att kunna ligga till grund för den typen av utredningar.
3: Samer Hadros, Istanbul.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill att Kanada blir EUs första associerade medlemsland. Det sa hon i sitt årliga tal om läget i unionen. Exakt vad statusen innebär är fortfarande oklart. Von der Leyen talade bland annat om att utveckla nuvarande frihandelsavtal med Kanada. EU-kommissionens ordförande vill också införa en 13-årsgräns för sociala medier. En 29-årig man häktas misstänkt för mordförsök på en kvinna på ett LSS-boende i Malmö. Det var natten mot söndag som polis fick larm om att en kvinna på boendet skjutits i huvudet. Hon fördes till sjukhus där hon nu vårdas. Enligt åklagaren har mannen och kvinnan haft någon typ av relation. Mannen nekar till brott. Bostadsbyggandet ser ut att öka något de kommande 2 åren jämfört med i år. Det visar en ny prognos från Boverket. I år väntas 32 000 bostäder i år, följt av 34 till 35 000 under 2027 och 2028 enligt prognosen. Det sista ekonheterna klockan 2 med Carina Segura Morberg i studion.
0: Tack för det, Carina. Titti Schultz sitter kvar i P4 Extra Studio en timme till. Vad kan vi dra för slutsatser hittills efter årets val? Vilka frågor verkar ha varit viktigast i slutänden när vi bestämde oss? Det har analyserats och vi ska titta lite närmare på det. Efter en bröstcancerdiagnos och efterföljande behandling har man rätt till bröstrekonstruktion, men möjligheten att ta bort också det andra bröstet när man önskar det, det är inte självklart. Och lite senare, Hanna Dorsin och Björn Kjellman är Ulla Winblad och Carl Michael Bellman i föreställningen Jag är Ulla Winblad. Denna premiär imorgon, de kommer hit. Kygo, Khalid och Griffin får du nu Save My Love.

0: Nu ska vi prata om vad vi kan dra för slutsatser hittills efter årets val. Det här har Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, analyserat. Och med mig nu Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap och ledamot i just SNS. Henrik, om vi börjar i onsdagsräkningen som ju pågår runt om i landet. Skulle du säga att det är klart hur valet har gått?
1: Nej, nu finns det väl ingen anledning att hålla på och spekulera här, utan nu har vi ju ett resultat väldigt, väldigt snart. Så att man behöver inte lägga så mycket tid på det. Man kan väl se hur rösterna strömmar in här nu. Det verkar inte hända så mycket än i alla fall. Och det krävs ju väldigt, väldigt mycket övervikt av tid och röster i den här högen med röster som återstår för att det ska bli någon ändring.
0: Då släpper vi den frågan. Jag vet att ni har ju precis hållit en pressträff som då bland annat har handlat om vilka frågor som var de viktigaste i valet. Hur har ni tagit reda på det?
1: Ja, nej, men vi använder ju Sveriges Televisions vallokalsundersökning som ju har gjorts i samarbete med oss på Göteborgs universitet och Kungliga Tekniska Högskolan ända sedan 1991. Så det är ett material vi har tillgång till ända direkt när vallokalerna stänger, så kan vi berätta hur olika grupper har röstat och vilka frågor som var viktiga för väljarna när de gick och röstade.
0: Och ni tittar ju som sagt då, vad var viktigt när man stod där och verkligen la sin röst? Under valrörelsen så handlade det ju väldigt mycket om ekonomi. Hur låg det till med, hur populär var ekonomin när man faktiskt röstade sen?
1: Ja, den finns ju med på kartan, men den tillhör ju inte någon av de toppfrågorna, utan det är ju skola, utbildning och sjukvård som hamnade i splendid isolation i toppen när vi frågar väljarna om viktiga frågor den här gången.
0: Och sen, jag tänker också, innanför valet, då pratade man om könsgapet, alltså att män och kvinnor röstar olika. Bekräftar er analys att det är på det viset?
1: Ja, absolut. Det ser väldigt, väldigt likt ut hur det gjorde 2022. Så det har ju inte, könspolariseringen har ju inte vuxit när vi tittar på partival. Däremot när vi tittar på hur män och kvinnor identifierar sig ideologiskt, om de har hjärta till vänster eller hjärta till höger, så ser vi en fortsatt svag polarisering där när vi pratar vänster-höger-identifikation.
0: Jag vill inte på något sätt gå händelserna i förväg, utan jag ställer en öppen fråga. Åt vilket håll lutar det för de olika könen då?
1: Ja, nej, men som alla kanske förstår så är det ju män identifierar sig som grupp betydligt längre till höger än vad kvinnor gör. Och det är ju det här gapet som ju så intressant och har

0: väldigt högt på listan hos kvinnor, väldigt lågt bland män. Så att det dras isär, det är både åsiktsmässigt, värderingsmässigt och hur vi röstar. Så att det är ett av de mest spännande faktiskt sakerna som händer.
1: Jag blir nyfiken också på hur samtalen har sett ut och ser ut runt olika svenska köksbord till exempel. Men det här är någonting som naturligtvis är väldigt spännande, det du just har beskrivit. Fanns det något annat som stack ut när ni tittade på det här valet? Var det något som fick er att skratta, eller var det någonting, förfasades ni över någonting? Var det någonting väldigt oväntat?
0: Nej, men man kan ju prata om vad som helst. Ta partiledareffekter till exempel, som vi alltid studerar också. Jimmy Åkesson slår ju ett nytt rekord. Det finns ingen annan som har haft så högt stöd bland sina egna som han hade den här gången. Så när vi frågar om hur stor betydelse partiledaren har för röstningen, så 55% av Sverigedemokraternas väljare anser att Jimmy Åkesson var ett mycket viktigt skäl till varför man röstade på Sverigedemokraterna. Och där har vi också sett då, vi bekräftar det som en del undersökningar har visat, att Magdalena Andersson, när man jämför henne med sig själv för 4 år sedan, så står hon betydligt lägre i kurs bland Socialdemokraternas väljare den här gången.
1: Sen har vi ju Liberalerna. Vi måste väl ändå betrakta det som en otrolig comeback, törs jag beskriva det som. Hur går dina tankar utifrån den här analysen kring Liberalerna och comebacken?
0: Ja, nej, men det är väldigt tydligt i det här materialet att det handlar om stödröstning och att Liberalernas väljare nu är i princip helt utbytta jämfört med bara för 4 år sedan. Så att de nya 5,4% liberala väljare, det består i huvudsak av väljare som står till höger och till mycket stor del av moderata väljare. Så det är Moderaterna som har hjälpt Simona Moamsson att göra den här comebacken, och på väldigt kort tid. När förtidsröstningen började så låg ju Liberalerna på låga 2%. Så det var ju ingen som trodde att de skulle kunna resa sig från den med bara 14 dagar kvar till valet. Så att det här är ju anmärkningsvärt. Så det händer mycket konstigt nu för tiden, och det här är en av de överraskande sakerna med valet.
1: Nu blev det ju mycket, mycket jämnare än vad någon kunde tro på förhand, och jämnare än vad valundersökningen siade om. Vad ser du för anledningar till det? Hur hamnar vi här?
0: Ja, men det är ju regeringspartierna då, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna har gjort en remarkabel valrörelse, och det är ju nästan en kampanjtriumf att på så kort tid vinna så mycket väljare från, man har ju mobiliserat dem från de här avvaktande väljarna som alltid ansluter till valrörelserna sent. Och det var en sen seger för Kristersson förra gången, det kunde vi visa i våra analyser. Den här gången gjorde man ett ännu bättre jobb i den här gruppen, sannolikt. Det räckte antagligen inte riktigt hela vägen, men det är ju... När det är match så verkar ju Tidöpartierna göra väldigt bra ifrån sig.
1: Och räkningen av de sista rösterna fortsätter runt om i landet. Så vi får bara hålla ut tills vi har ett färdigt resultat helt enkelt. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Ja, tack, tack.
1: Här är Lena Philipsson. Vi laddar för krogshow faktiskt. Maria Magdalena heter låten. Kanalen är P4-program.

0: Magdalena. Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. Efter att Maja Zackrisson fick reda på att hon som 32-åring hade bröstcancer, så ville hon också ta bort sitt friska bröst. Det visade sig vara lättare sagt än gjort och inte alls något som erbjuds av vården. Nu är hon med i Plattnormens styrelse. Det här är en organisation som jobbar för rätten att få ta bort det ena eller båda brösten efter en bröstcancerdiagnos. Och nu är du här, Maja. Välkommen.
1: Tack snälla.
0: Du drabbades alltså av bröstcancer när du var 32, det var 2017. Då fick du veta att ett av dina bröst skulle tas bort. Hur gick dina tankar och känslor då?
1: Ja, nej, men när jag fick bröstcancer så förstod jag att det skulle bli en stor kamp. Men jag kanske inte var beredd på att det skulle bli en stor kamp om normer i vården och om rätten att få se ut som man vill. Så. Men för att svara på din fråga, ja, men när läkarna sa att vi kommer behöva ta bort ditt cancerdrabbade bröst, då var det ju jättemycket känslor som kvart. Det var ju liksom jätteskrämmande och läskigt på alla sätt och vis. Men jag kände också liksom väldigt spontant att så här, ja, men om jag ska ta bort ett bröst, då vill jag ju ta bort båda brösten så att jag ser likadan ut på båda sidorna. Och då fick jag genast svaret att så här, nej, men tyvärr, det gör vi inte, för vården, vi skär inte i frisk vävnad.
0: Men du fick ju presenterat för dig att man kan göra en rekonstruktion, alltså bygga ett nytt bröst när det har gått en viss tid då, efter själva operationen. Det här var inte jätteintressant för dig?
1: Ja, men för min del, alltså det är ju alltid liksom unika fall såklart, men för min del så skulle en sån operation innebära att jag dels då skulle ta bort en muskel från ryggen, jag skulle ta fett från magen och jag skulle ta ett stort parti hud från låret för att då kunna liksom bygga upp ett bröst med egen vävnad. Och då kände jag bara så här, oj, men liksom, det låter ju som en jättestor operation. Ja, men det är en jättestor operation. Det kanske tar 8 timmar ungefär och eventuellt kommer vi också operera ditt kvarvarande bröst så att båda brösten ser likadana ut sen när de är klara.
0: Då kunde man skära i det.
1: Ja, precis. Då gick det jättebra. Och det var ju det som jag kände, liksom, att nej, men vänta lite nu, så här, så att om jag vill ta bort båda brösten, då kan vi tyvärr inte hjälpa dig, för vi kan inte skära i frisk vävnad. Men om du vill bygga upp ett bröst och ha liksom ett sånt här vanligt kvinnligt attribut, då går det jättebra. Då kan vi skära bort din muskel och vi kan operera ditt andra bröst och sådär. Och när jag påtalade det här, att men det är ju helt ologiskt, då fick jag svaret att så här, ja men det är lite ologiskt, men det finns också riktlinjer som säger att kvinnor som inte har bröst, de kan bli deprimerade, man kan få försämrad sexualitet och man mår sämre utan bröst som kvinna.
0: Okej, det kan säkert ligga någon sanning i det också, men någonstans så, du känner ju dig bäst, tänker jag i alla fall. Men hur som helst, när du sen kom till vården igen och sa att du ville göra något som kallas alltså platt stängning. Reaktionerna, alltså blev man förvånad? Var det ovanligt att det här önskemålet kom, eller vad möttes du av där?
1: Ja, men precis. Ja, men för mig, jag levde länge med bara ett bröst, ska sägas. Men jag började liksom känna att det var väldigt obekvämt. Det var liksom, kläder satt dåligt och jag blev sned i ryggen och så vidare och så vidare. Det var jättesvårt att till exempel vara ute och springa och ha en bröstprotes med liksom 1 kilo plast som sitter innanför kroppen och skumpar på bröstkorgen. Så för mig liksom kände jag att min livskvalitet har blivit försämrad här ju. Men reaktionen jag mötte var liksom ett väldigt stort motstånd. Ja, men just det här som jag sa, att så här, ja, men forskningen visar att du kan bli deprimerad. Ja, men vet du vad? Ja, cancer gjorde mig deprimerad. Att nu få bestämma själv hur min kropp ska se ut, det tror jag kommer få mig att må bättre. Och mycket argument som kom emot mig. Ja, men tänk på om du får barn någon gång i framtiden. Kanske du inte kommer amma om du tar bort ditt sista bröst. Och har du tänkt på att det här inte liksom, det är oåterkalleligt eller så? Det var mycket liksom... Jag upplevde det som ganska förminskande att inte jag visste själv vad som skulle vara bra för min kropp.
0: Det känns ju inte som att det var en dialog, har du hittat rätt beslut, utan mer att du har fel. Så tolkar jag det du säger, att det var liksom känslan du fick med dig. Men hur slutade det? Får jag fråga hur det landade till slut? Har du fått som du ville?
1: Ja, nej, men till slut efter många om och men så meddelade läkarna då att jag kunde få ett undantag från deras liksom vanliga riktlinjer. Men först innan jag kunde få det så var jag tvungen att träffa en psykolog som kunde intyga att jag verkligen förstod vad jag gjorde. Och det var ju också någonting som jag kände var väldigt förminskande. Men vid det laget så kände jag bara, jag gör vad som helst. Jag vill bara ha min operation nu så jag kan gå vidare med mitt liv.
0: Ja. Men, och nu då som sagt, du sitter i Plattnormens styrelse.
1: Ja.
0: Och det ni gör är att jobba för valfriheten efter bröstcancer. Jag förstår att många kommer med ungefär snarlika upplevelser som den som du beskriver här, din upplevelse. Vad finns det mer för frågor?
1: Ja, men den vanligaste frågan från liksom vårt medlemmar och våra community, det är ju så här, men vad ska jag göra för att kunna ta bort mitt kvarvarande bröst? Vad ska jag säga för att vården ska lyssna på mig? Det är liksom den vanligaste frågan skulle jag säga. Och sen möter vi också, alltså det är väldigt olika runt om i landet. I en del regioner så blir patienter informerade om att men det finns flera olika val. Du kan välja bröstrekonstruktion eller du kan välja att ta bort bröst. Så, och det går bra. Liksom. Men i andra delar, i andra regioner, så, som till exempel för mitt val, då får man inte ens informationen om att valet finns. Och det tycker vi är fel. Det ska liksom vara lika enkelt att, eller lika rätt att välja att vilja ha bröst eller att inte vilja ha bröst.
0: Och då måste jag få fråga också, hur bra trivs du med din kropp idag? Har det här landat precis som du hoppades att det skulle?
1: Ja, men det har verkligen det. Jag trivs jättebra. Alltså, för min del, alltså, det är ju självklart individuellt. Liksom. Det vill jag verkligen säga. Alltså, vill man ha en bröstrekonstruktion så ska man självklart få göra det. Men för min del så var det mer prioriterat att jag hade en kropp som liksom funkar bra. Jag vill inte förlora muskler i ryggen eller behöva genomgå många operationer. Utan jag vill ju liksom fortsätta leva mitt liv och träna och må bra. Mm. Så idag är jag jättenöjd med den vården som jag fick. Med den operationen som jag till slut fick.
0: Och det känns som att det kanske är en viktig fråga att lyfta.
1: Ja, ja.
0: Jag är jätteglad att du kom hit och lyfte frågan och delade med dig också av dina egna erfarenheter. Maja Zackrisson från organisationen Plattnormen. Tack.
1: Tack snälla.
0: Det här är Tina Turner. What's love got to do it? Nej, jag säger en gång till. När jag har så långt intro här så har jag tid att säga rätt också. What's love got to do with it? Där satt den.

0: son mördade en annan person i en gängkonflikt. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men hennes liv blir heller aldrig sig likt och nu saknar hon stöd. Klockan är 2:30.
1: Och här är nyheterna i P4 Västerbotten. I Norsjö, där Socialdemokraterna styrt i decennier, backar partiet. Och Moderaterna går framåt enligt den preliminära rösträkningen. Moderaternas Charlotta Jansson Enqvist hoppas på ett maktskifte.
2: Ja, men det är ju otroligt roligt. Och det är ju ett kvitto på, tänker jag, på det hårda arbetet som vi har lagt ner den här mandatperioden på att få fram den moderata politiken i Norsjö och driva på för förändring.
3: Enligt det preliminära valresultatet ökar Moderaterna med 6,7 procentenheter och landar på 24,2%. Samtidigt backar Socialdemokraterna med 5,2 procentenheter till 39,8%. Men för att Moderaterna ska kunna ta över makten krävs stöd från andra partier. Kristdemokraterna, tredje största partiet med 17,6%, kan bli vågmästare. Beatrice Andersson är KDs toppnamn.
4: Vi kommer ju inte att vara ett passivt stöd åt något parti. Vi kommer att ha vissa krav på positioner och förändringar vi vill genomföra för att samarbetet ska inledas oavsett vilket parti den gäller.
3: Moderaterna menar att de kommer ta kontakt när det slutgiltiga resultatet presenteras.
1: Reporter Evelina Dahlberg. Flera tusen år gamla hällristningar på Hamrinsberget i Umeå har förstörts någon gång under sommaren. Nu vill polisen få in tips om vad som kan ha hänt.
5: Vi har ju då fått information om att det skett någon form av slipning på hällristningar på Hamrinsberget i Umeå.
6: Marie Andersson är kommunikatör vid polisen. Slipskadorna polisanmäldes under tisdagen och utreds som grovt fornlämningsbrott. Men det är oklart när skadegörelsen gjordes, så polisen efterlyser tips. Både om man tror sig hört eller sett själva slipningen eller om man besökt platsen innan skadegörelsen.
5: Personer som har befunnit sig på Hamrinsberget under sommaren och sett de här hällristningarna, de får jättegärna höra av sig. Och även de som har sett de bortslipade hällristningarna så att säga. För vi har inget exakt datum när det här har skett.
1: Det säger polisens kommunikatör Marie Andersson, reporter Hjalmar Åman. Det var P4 Västerbottens nyheter med Viktor Åsberg.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är The Magnolia Muslin i P4 Extra.

0: Hennes ostraffade tonåring dödade en annan person i en av landets gängkonflikter. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men känner sig lämnad ensam och känner att det saknas stöd från samhället. Det här berättas det om i en ny P3-krim-dokumentär som släpps idag. Och nu har jag besök av mamman i dokumentären. Och du har valt att vara anonym, det har vi stor respekt för. Du kallas Sara i dokumentären. Du är välkommen hit.
1: Tack.
0: Och med i studion så finns också Linus Lindahl. Du har gjort den här dokumentären. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Som mamma, går det att ens beskriva känslorna när man får veta att, sonen, din son, misstänks för mord?
1: Nej, det går inte att beskriva annat än ett stort mörker i princip.
0: Vad var det som hände? Hur rullades allt det här upp för dig?
1: Han var ju försvunnen och kom hem. Och sen hade vi en husrannsakan där de hittade den som de kallade misstänkt. Och då var han tydligen misstänkt då för ett grovt brott.
0: Men han kom hem till er och du upplevde att allt var som vanligt?
1: Nej, han hade ju varit försvunnen och vi hade sökt hjälp och lyckats få igenom ett akut LVU och lurat hem honom helt enkelt.
0: Inte alls som vanligt hör jag nu.
1: Nej. Och det som vi trodde var en handräckning då var i själva verket ett gripande.
0: I dokumentären så beskriver du ett dilemma. För att ju mer du och din sons pappa ställde krav och ifrågasatte, som man ju gör som en förälder när man är orolig och det finns anledning till oro, desto mer försvann er son ifrån er. Mm. Hur hanterade du det?
1: Det är ju hela den här grejen med att man har skyldigheter i sitt föräldraansvar och också då upprätthålla barnets rättigheter i det hela och kunna motivera barnen till att följa regler när man inte får lov att se till att de gör det. Det är jättesvårt.
0: Hade du velat bara låsa in honom hemma eller?
1: Mm. Och det får man ju inte göra, nej.
0: Nej, det måste vara en otroligt svår situation.
1: Det blir nästan, inte ens säga komiskt, men i det hela därmed just att få inte ens låsa ytterdörren om han inte ville det. För att det räknas som olaga frihetsberövande och det är helt galet. Men vi skulle ändå se till att han inte försvann iväg igen.
0: Till sist så döms din son för mord. Ni har ingen kontakt idag. Du beslutade dig för att bryta kontakten med honom. Och de flesta tror jag kan förstå att det här måste vara ett fruktansvärt beslut att ta som förälder. Hur landade du i att det var så här du var tvungen att göra?
1: Ja, det var bland det värsta och mest nödvändiga jag behövt göra. För att han har syskon, han har familj som jag måste fortsätta skydda. Och beslutet föll sig relativt naturligt ändå för att såg ingen annan utväg när man väljer att fortsätta i gängkonflikter och beblanda sig på den sidan. Att jag måste ta det här beslutet för att skydda och rädda oss andra.
0: I allt det här så finns ju faktiskt också offrets familj. Hur går dina tankar kring dem?
1: Jag önskar att jag kunde säga någonting för att ge dem någon typ av tröst i det hela. Men framförallt så just det här att hade någon lyssnat så hade inte någon av oss sörjt våra söner överhuvudtaget. Det här hade inte behövt hända om någon hade lyssnat från början. Det blev för sent liksom och hade vi fått hjälp så hade det inte hänt.
0: Idag så lever du och din familj med en fortsatt hotbild mot er. Lever med skyddade uppgifter. Hur påverkar det ditt liv?
1: Vad påverkar det inte? Det påverkar allt. Allt ifrån praktiska saker som post, boka läkarbesök, påverkar ekonomi, jobb, relationer. Man får ljuga om vem man är och vart man kommer ifrån. Försöka upprätthålla en historia. Man försvinner ibland. Syskon måste ljuga.
0: Finns det någon du kan dela det här med?
1: Jag har ju lyckats träffa några fler föräldrar i samma situation. Eller liknande situationer. För att vi står och trampar på samma ställe. Liksom, att vi har ingen annan att vända oss till.
0: Jag ska återkomma till det, men jag vänder mig till dig nu, Linus Lindahl på P3 Krim. Du har gjort dokumentären, som sagt. Ni har ju tittat på just det här med stödet för familjer till gärningspersoner. Hur ser det ut? Vad kommer ni fram till? Vilken hjälp går att få?
2: Det är en fråga som kvarstår hos mig, skulle jag säga, efter att ha gjort det här också. Det finns visst stöd att få runt om i landet. Vi har varit i kontakt med olika kommuner som har varit drabbade av gängvåldet. Och det är ovanligt att det finns resurser som jobbar med det här på heltid. Det kan variera att det finns visst stöd att få, samtalsstöd, ibland anhörigcirklar. Men i många fall så är det här liksom projekt som typ har börjat nu. Liksom. Sällan det är permanent, och det är väl den uppfattningen jag har fått, att det här varierar väldigt vart du bor i landet, vilket stöd man kan få.
0: Jag fortsätter att bara dua dig, för vi vill vara säkra på att du fortsätter att vara väldigt anonym när du går härifrån. Men vad säger du? Du har ju den här återkommande känslan av ensamhet, har du beskrivit det som. Att det är svårt att veta var man kan få stöd som anhörig till en gärningsperson. Om du fick skriva en önskelista, vad hade du önskat dig? Vad hade du behövt och vad behöver du?
1: Men precis, det är en del av det som Linus har fångat upp, att man får ett direkt stöd, för till exempel polis och socialtjänst blir ju inkopplade direkt, och att man därifrån då blir fortsatt länkad i olika, jag vet inte, nu finns det ju inte det, men olika enheter som har hand om det här, eller att man blir, får en liten uppföljning eller någon som talar om för det, så här går det till och så här ser det ut i kedjan för anhörigstöd i kommunen du befinner dig i. Många vet inte hur man hanterar anhöriga till förövare, helt enkelt.
0: Så en kontaktperson som följer med i varje led, som kan hjälpa till att förbereda dig för olika händelser och vad det nu kan handla om?
1: Exakt, någon person i en sån position, absolut. Sen om det är någon typ av koordinator som ska hålla ihop allting. Men i alla fall att det finns någon tydlig riktlinje i så här hanterar vi den här typen av ärenden. Det finns inte.
0: Varför väljer du att berätta om din historia?
1: För att jag känner mig så otroligt ensam i det här, och jag vet att jag inte är det. Jag vet att det är så många andra nu tyvärr i samma situation som också står och undrar vart man ska kunna få hjälp och vad för hjälp man kan få.
0: Det var väldigt fint att du kom hit och berättade om dina upplevelser, och jag hoppas att du mår så bra som det överhuvudtaget är möjligt, naturligtvis. Stort tack till dig också, Linus Lindahl, som har gjort den här dokumentären för P3 Krim. Vill man lyssna så finns detta i appen Sveriges Radio. Tack.
1: Tack.
0: Här lyssnar vi på The Course med The Right Time.

0: här. Och det är också The Course som inte ger sig i bakgrunden. Nej. Välkomna hit!
1: Tack! Hej, tack!
0: Hej, har ni det bra på er sida av bordet?
2: Ja. Ja. Jag ska skriva upp mig, hörde jag nu.
0: Nu hör ni varandra och er själva. Imorgon är det premiär, jag vill bara säga det. Ni verkar så otroligt coola, så det är väl bäst att påminna om det. Jag är Ulla Winblad på Folkoperan här i Stockholm, har alltså premiär. Hanna, du är Ulla Winblad och du, Björn, är Carl Michael Bellman i den här föreställningen.
1: Ja.
0: Ja, bra, då har vi ringa in det. Ja. Ni tackade ju faktiskt ja till det här jobbet båda två utan att riktigt veta vad det var för slags föreställning. Nu, med facit i hand, ångrar ni er?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej, nej.
0: Nej.
2: Jag tittar på dig bara, nej det gör vi inte.
1: Nej, det gör vi inte.
2: Alltså, nej, det gör vi inte.
1: Det som är det allra roligaste är att vi har lärt oss jättemycket.
0: Berätta om det.
1: Ja, men här är jättesvår musik och jättesvårt att komma in på rätt ställen. Och det är en dirigent som man ska titta på samtidigt som man ska spela med varandra. Mm. Och sen så är det så mycket nya saker att förhålla sig till.
2: Ja, men det är så vitt skilt från vårat gebit. Liksom. För inom skådespeleriet så börjar man ju i känslan på något sätt. På opera, då är det liksom först musiken och sen får du se till bara att hitta resten. Så att våra hjärnor har ju bråkat så mycket med oss.
0: Ja. Men musiken är komplicerad. Alltså är det de gamla örhängena vi ska få?
1: Inbakat i musiken finns det
0: lite pisslar och så. Från,
1: och några få partier hör man lite mer bitar ur Bellman. Men det är Andrea Rodis musik. Mm. Nyskriven svensk opera.
0: Mm. Vad häftigt. Mm. Men kan ni sjunga opera är väl en viktig fråga i det här läget?
1: Självklart kan vi det.
2: Ja, Björn är jättebra på det. Jag kan inte sjunga opera.
1: Nej, det kan vi ingen av oss.
2: Nej. Men vi sjunger med våra röster liksom.
0: Ja, okej. Okay. Och sen finns det superstjärnor runt omkring.
2: Ja,
0: opera, stjärnor.
2: Ja. Ja.
0: Så får ni vara stjärnor i er rätt. Mm. Ulla Winblad, Hanna, hur skulle du beskriva henne?
2: En väldigt stolt och självsäker och rak kvinna skulle jag säga. Som tampades då med det här ryktet som hon fick av Bellman via epistlarna.
0: Att hon var, du tänker det lite lättfotade.
2: Ja, hon var en rikshora helt enkelt.
0: Ja. Tråkigt. Tråkigt sätt.
2: Jättetråkigt.
0: Tråkig formulering.
2: Ja.
0: Men du, vem var hon det då?
2: Alltså hon var ju inte det från början. Det är mycket möjligt att hon sedermera liksom blev någon slags sköka av något slag, men en fin, alltså inte en
1: eskort.
2: Ja, precis. Hon var en fin hålldam och inte en äcklig.
0: Okej. Okay. Ja, jag vet inte.
1: Så det är så man ska, det är liksom, det är fint att göra det på ett sätt men inte på ett annat.
0: Ja. Att försöka hamna rätt i hur man värderar, ja, det är tufft.
2: Ja.
0: Men har du liksom fördjupat dig i henne?
2: Jo, men det har jag. Jag har ju läst Rebecca Lennartssons Ulla Winblad bok.
0: Mm.
2: Otroligt intressant, för där får man ju en verkligen så grund inblick i hur 1700-talet Stockholm var.
0: Mm.
2: Hur skitigt det var, hur fattigt det var, hur hemskt det var. Sjukdomar, alltså skadedjur, allt detta. Och hon har också liksom letat fram alla register på olika ställen där Maja Stina Källström då finns. Alltså hennes riktiga namn.
0: Just det.
2: Där hon förekommer. Så att hon har liksom kunnat följa och se att hon var en riktig person, var hon bodde, vad hon tillhörde.
0: Det kan man säga. Jag ska skryta lite nu, eller jag vet inte, jag är lite stolt faktiskt, för just Rebecca Lennartsson som du nämner, hon är en baddare på svensk kvinnohistoria och vi gick i parallellklass i grundskolan.
2: Wow.
0: Så jag har absolut ingenting med hennes framgångar att göra, men hon är fantastisk.
2: Mm.
0: Väldigt trevlig också. Ja. Bellman då, hur bra koll har du på henne, Björn?
1: Henne?
0: Nej, honom. Men var inte så noga.
1: Nej, fan, märka ord på det där
0: hur bra,
1: sättet.
0: Du har ju ganska bra koll, vi visste att han identifierade sig som man till exempel.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja.
1: Det har jag förstått. Nej, men gud, det här ska man inte göra.
0: Ringer telefon. Vem är det? Vem är det? Vem är det? Vem är det?
1: Det är Mello som ringer.
0: Okay. Är det nästa gig?
1: Ja, nästa gig. Och det där var Finlands bidrag 76
0: som ringde.
1: Men hur som helst, bump Fredia Ystävät. Men du, Carl-Mikael Bellman, jag har så där koll på honom. Mm. Men alltså, han har ju varit en figur i min barndom såklart, med låtarna och med Bellman-historierna. I det här så har jag liksom inte djupdykt, men jag har liksom... Ja, jag har liksom kollat upp lite grejer kring honom.
0: Du känner honom,
1: men
0: fullt tillräckligt.
1: Nej, ja, men det är Claes Östergrens libretto som är det materialet som vi kan utgå ifrån. Precis. För vem han var i verkligheten har väldigt lite med våran föreställning att göra.
2: Tror vi.
0: Ja. Det här är ju ändå häftigt, för det skapar ju utrymme för att tolka och göra lite som man vill. Det måste ju vara underbart kul. Ja. Imorgon är det premiär. Mm. Man kallar detta för operakabaré. Vad ska publiken vänta sig?
2: Ja, de kallar väl detta operakabaré för att på ett sätt för att jag och Björn är med. Mm. För att vi
1: det är ju en kabaré, man kan ha med sånt här.
2: Exakt. Nej, men att de har skådespelare med som pratar med varann och sjunger med skådespelarröster. Blandat med operakör och operasolister och stor orkester, så att allting finns på något vis. Och vi har ju ett väldigt vi talar ju direkt till publiken ganska mycket. Jag tror att det är där vi...
0: Jag säger break a leg, toy, allt det där naturligtvis. Helt kort, jag vet att du sjunger jättemycket, Hanna, körsång och är otroligt musikalisk. Men hur står det till med dig, Björn? Ja. Finns det något mer än Mellon?
1: Nej, det gör nästan... Jo, jag är väldigt musikintresserad det faktiskt. Men det är ju att det här meloriet, det gör ju att jag aldrig förstår när jag ska sjunga i den här musiken. Därför att i en mellolåt så är det så solklart. Mm. Där är upptakten, här ska man klämma i. Det är aldrig så här. Så jag är lite spänd hela tiden och har såna här enorma öron. Just det, 1, 2, 3, så nu byter det till fyrtakt. 1, 2, och sen ska det, och så kommer det på tredje tonen i takten.
0: Men blir det baktakt så vet publiken varför.
1: Mm. Vet du vad? Ingen har hört den här musiken tidigare. Ingen kommer att märka.
0: Ingen har en aning. Nej. Fan, alltså det är så smart uttänkt. Jag hoppas att det blir en formidabel succé, att ni har väldigt roligt tillsammans, och jag är jätteglad att ni kom hit. Tack snälla.
2: Tack.
0: Hanna Dorsin och Björn Kjellman. Björn gör segertecknet, och nu får du ringa upp Mellon. Ja. Föreställningen heter Jag är Ulla Vinblad. Det här är Benjamin Ingrosso. Look who's laughing now.

0: Strax Kulturnytt med Gustav Ingerhage. Vad bjuder du på idag, Gustav?
1: Ja, men vi ska till Island och höra om det försämrade medieklimatet där ju antalet medier har blivit allt färre.
0: I P4 Extra så var journalisten Rolf Porseryd här. Vi pratade om förlorade kollegor, att brinna för sitt yrke. Men sen var han med lite tennis och segling också. Hela den här intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen, du hittar den i appen Sveriges Radio. Mariette Parling var ljudtekniker, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så hör du bland annat artisten Tove Lo som är tillbaka med ny musik. Då är det Svetlana Pastovic som sitter vid mikrofonen. Programmet börjar 13.00. Vi hörs på lördag igen om du vill. Nu, Gustav, kör hårt.
1: Isländska medier har blivit allt färre. En utveckling som Sigridur Dök Öydunsdottir, ordförande för landets journalistförbund, beskriver som hjärtskärande.
2: We've had some heartbreaking really developments in the Icelandic media environment over the last few years.
3: På bara några år har flera medier lagts ner, bland annat en av två nationella tidningar. Journalisterna har blivit färre och för några veckor sedan sändes de sista TV-nyheterna i kanalen Syn.
2: So we now have only one daily newspaper in Iceland and one television news station.
3: En av förklaringarna är sociala medierföretagen som numera får majoriteten av isländska annonsintäkter, säger hon. Men medieföretagen måste också tänka nytt och lära publiken att betala för till exempel nyheter på webben.
2: For an example, the two biggest news websites in Iceland are both almost completely open. There's no paywall. So there's not this culture about paying for news, and that's something we need to change.
3: Men även om publiken är ovan att betala för nyheter så tror hon att den nyliga folkomröstningen om EU-medlemskap kan ha blivit en väckarklocka för behovet av fler medier.
2: We need more voices to tell the news, to make sure that all the angles are touched.
1: Det rapporterade Anton Bennebrandt. Den chilenska dokumentärfilmaren Patricio Guzmán har avlidit. Guzmán ses som en av Sydamerikas främsta dokumentärfilmare. Han levde i exil i Frankrike sedan 1973 och är mest känd för sin trilogi Slaget om Chile, som handlar om president Salvador Allende, kuppen mot honom samt livet i Chile under diktatorn Augusto Pinochets första år vid makten. Patricio Guzmán blev 85 år gammal. Programledaren och komikern Edvin Törnblom får en huvudroll i musikalkomedin Titanic, som är en parodiversion av James Camerons film från 1997. I musikalen spelar Törnblom Jack Dawson, Leonardo DiCaprios gamla paradroll. Edvard af Sillén står för den svenska översättningen och regisserar dessutom uppsättningen, som får Sverigepremiär i Stockholm den 15 januari nästa år.
4: Är det verkligen Titanic? Ja, det kanske heter så i svenska, jag har ingen aning. Titanic, tänker jag i alla fall. Det här är P4 Västerbotten du lyssnar till. Jarro Stenlund heter jag. Det är onsdag den 16 och vi har ett fullmatat program som vanligt. Börjar med nyhetsuppdatering och väder och annat. Och vi drar igång direkt efter ekonomiheterna som du får här och nu.
5: En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige. Och utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi hör Jonathan Svensson som är presstalesperson på Säpo.
6: Det vi från Säkerhetspolisen har pekat på sedan en tid tillbaka, det är att Iran bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Och det handlar ju till exempel om att de använder ombud som till exempel kriminella nätverk för att utföra våldsdåd i Sverige. Och det kan ju då vara våldsdåd som riktar sig mot andra stater, men också platser eller personer.
5: Sa Jonathan Svensson, presstalesperson på Säpo. Demokrater i den amerikanska kongressen har nu inlett en granskning av uppgifter om att en rysk oligark med nära band till Putin betalade hundratusentals dollar för bröllopsfirandet för president Donald Trumps son tidigare i år.
7: This is just crazy corruption.
8: Robert Garcia, den högst rankade demokraten i representanthusets tillsynskommitté, är en av dem som nu kräver en förklaring till varför en rysk oligark var med och betalade notan för president Donald Trumps sons bröllopsfest.
7: It's important that we're investigating.
9: A new report from ProPublica says a Russian oligarch with
8: den amerikanska nyhetssajten ProPublica avslöjade tidigare i veckan att Omar Kremlev betalade flera hundratusen dollar för Donald Trump juniors bröllopsfest. Enligt ProPublica bekostade Kremlev bland annat fyrverkerier och hyran av en privat ö på Bahamas för bröllopsgästerna.
10: Omar Kremlev, a Russian businessman and president of the International Boxing Association.
8: Kremlev har bland annat tilldelats den ryska utmärkelsen vänskapsordnen av Putin själv.
11: Am I investigating what?
8: USAs justitieminister Todd Blanche tonade ner anklagelserna och kraven på utredning under en pressträff nu i natt svensk tid.
11: And that he accepted a gift in the weekend of his wedding.
8: Brudgummen Donald Trump Jr. har å sin sida bekräftat att Kremlev bjöd på två av festkvällarna under bröllopsfirandet i maj.
5: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. Så vädret ikväll får Götaland och Svealand någon skur i natt, mest uppehåll i norra Norrland. Tidvis regn över södra Norrland, minskad molnighet. Imorgon varierad molnighet med en del sol, regn i västra Götaland och i Svealand kan någon skur förekomma. Ekot Carina Segura Morberg.
4: Flera tusen år gamla hällristningar på Amrinsberget i Umeå har förstörts någon gång under sommaren. Vi ska dit alldeles strax, vi ska få höra hur vädret blir och senaste nytt, det ska du få av Tivström alldeles strax.

0: Hon heter Taylor Swift. I knew it, I knew you. Vi har med oss trafikredaktionen också. Här i eftermiddag, Rebecka Björkholm. Hur är läget på vägarna?
1: Jo, men det verkar vara ett bra läge för Västerbottens del. Det är inga akuta störningar som är inrapporterade i nuläget. Tågtrafiken där påverkar det att det är banarbete mellan Umeå och Sundsvall som pågår fram till den 2 oktober med en hel del förändringar då till följd av det här planerade banarbetet. En del vägarbeten igång, bland annat på E12 mellan Umfors och Hemavan strax norr om Stintberg. Veckan regleras trafiken med trafikljus förbi ett grävarbete. Tips nummer till trafikredaktionen om du ser akuta störningar 020 999 444.
0: Tack för det. Tim Ström, i Norsjö har Socialdemokraterna styrt i decennier, men nu så backar partiet.
2: Ja, och det är medan Moderaterna går framåt enligt preliminära rösträkningen. Moderaternas Charlotta Jansson Enqvist hoppas på ett maktskifte.
3: Ja, men det är ju otroligt roligt, och det är ju ett kvitto på, tänker jag, på det hårda arbetet som vi har lagt ner den här mandatperioden på att få fram den moderata politiken i Norsjö och driva på för förändring.
2: Men för att Moderaterna ska kunna ta över behövs stöd från andra partier. Kristdemokraternas Beatrice Andersson säger så här.
4: Vi kommer att stödja det parti där vi har störst möjlighet att påverka. För Norsjö behöver ju också stabilitet och politiska spel. Om Moderaterna menar allvar så måste ju de visa att de vill samarbeta, visa ödmjukhet och vara sakliga.
0: Mm, och hällristningar på Hamrinsberget i Umeå har förstörts, Tim.
2: Ja, det har skett någon gång under sommaren, men det upptäcktes igår. Det är slipskador på hällristningarna och det polisanmäldes och utreds som grovt fornlämningsbrott.
5: Personer som har befunnit sig på Hamrinsberget under sommaren och sett de här hällristningarna, de får jättegärna höra av sig. Och även de som har sett de bortslipade hällristningarna, så att säga. För vi har inget exakt datum när det här har skett.
2: Det säger Marie Andersson som är kommunikatör vid polisen.
0: Och vi ska faktiskt åka till Hamrinsberget här alldeles strax. Freja Lant och Hälderbro, jag antar att ser du de här hällristningarna just nu?
6: Jag sitter på den stora stenen där en liten del av hällristningen faktiskt finns kvar. Arkeologen Ronny Smeds är med mig och han visade mig precis. Här är det kvar, här är det vad man tror bortslipat. Vi ska snacka mer om det om en liten stund.
0: Absolut. Ja, det där är ju fornminnen. Det vill man ju som ska vara intakt, tänker jag. Ja, Tim. Hollywoodstjärnan Sydney Sweeney får kritik efter en nakenchock.
2: Ja, nyligen lanserade sportbettingföretaget Novig en reklamfilm där Sweeney poserar med bland annat amerikanska fotbollar och en hockeymålvaktsklubba som skymmer delvis hennes nakna kropp. Elin Nilsson är docent i marknadsföring på Handelshögskolan vid Umeå universitet.
7: Jo, men kampanjen berör ju flera frågor som många människor har starka åsikter om. Och det handlar ju om jämställdhet, kvinnors kroppar och hur kvinnor representeras i media överhuvudtaget. Och när marknadsföring kopplas till sådana frågor så väcker den ju ofta väldigt starka känslor.
2: Och förutom kritik då så har ju Sweeney också tappat hundratusentals följare på Instagram sedan reklamfilmen släpptes.
0: Mm, tack för det. Mera nyheter av dig om ungefär 20 minuter. Vi ska om en stund prata mer om de här hällristningarna som har förstörts på Hamrinsberget. Men vi ska också hinna med en väderprognos här från SMHI alldeles strax.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Vi ska ta och höra hur vädret väntas bli i länet här nu i eftermiddag. Främst då Tony Fuentes. Vad har vi att vänta oss?
1: Ja, då har vi fortsatt ganska ostadigt väder. Då är det mycket moln och skurar under resten och i kvällen.
0: Och i morgonbitti fortsätter det här eller kommer det att klarna upp?
1: Ja, det klarnar upp framförallt i västra delarna, alltså fjälltrakterna. Det klarnar upp där och det blir en del sol. I östra delarna fortfarande en del moln, men det är mest uppehåll. Fortfarande lite blåsigt med friska vindbyar och ja, temperaturen mellan 10 och 15 grader.
0: Det låter väl lite bättre än vad det är idag helt enkelt. Tusen tack Tony Fentes på SMHI. Alldeles strax så ska vi till Hamrinsberget i Umeå. Där har vi vår reporter Freja Lantto Heldebro. Det är alltså flera tusen år gamla hällristningar där som har förstörts någon gång under sommaren. Polisen inlett en utredning om grov fornlämningsbrott. Vi ska höra mer om det här alldeles strax.

0: The Ark, Call It You, Comet Eye.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Flera tusen år gamla hällristningar på Hamrinsberget i Umeå förstörts någon gång under sommaren, och polisen har inlett en utredning om grovt fornlämningsbrott. Frejlant och Heldebro, du är ju där på platsen, och du får väl beskriva lite grann hur det ser ut.
3: Ja, nu sitter jag väldigt, väldigt nära den här, det som är kvar av den här hällristningen, och försöker känna i spåren av den på en stor sten här på Hamrinsberget i Umeå. Ronny Smed är också med. Ronny, du är arkeolog och var en av dem som upptäckte den här hällristningen. Först och främst, hur går tankarna hos dig och känslorna när du ser att en del är bortslipad?
4: Ja, man känner sig lite ledsen. Det är ju väldigt tråkigt att en sån här unik hällristning ska bli skadad på det sättet. Den är väldigt unik för hela Norrland. Så det är väldigt tråkigt och väldigt onödigt.
3: Du, unik, nu måste du ta och berätta. För framför oss, så du har också tagit med ett stort utskrivet papper här på hur den faktiskt såg ut innan den delvis försvann då. Som ett pingisracket eller en stekpanna ungefär. Varför är den här unik?
4: Ja, det är inte ett motiv som vi har någon annanstans i Norrland på varken hällristningar eller hällmålningar. Så det var ju det som gjorde att vi var lite fundersamma den första gången vi såg den här, att vi kände inte igen formspråket riktigt. Men det finns liknande motiv på andra delar i Europa, bland annat vid Onegasjön i ryska Karelen och vid Bohuslän och Oslofjorden. Så på två vitt skilda platser så finns det här motivet och är hyfsat vanligt där. Men ingenting däremellan, förutom här där vi står vid Hamrinsberget i Umeå. Så på så sätt är den väldigt unik.
3: Och nu är den i princip borta?
4: Nästan borta. Cirka hälften eller vad man ska tro så är kvar. Så tyvärr så ser man ju inte riktigt de här tydliga elementen i motivet, som just handtaget på det här som ser ut som en stekpanna eller pingisracket.
3: Du ser uppgiven ut, Ronny.
4: Ja, nej. Man tycker att det är väldigt olyckligt och onödigt att sån här skadegörelse har råkat ske, eller någon har varit att göra det på en sån här unik fornlämning.
3: Du, det är ju slipmärken här på den här stenen och även på andra stenar runt omkring. Det är ju svårt att veta vad som har skett. Det pågår en polisutredning. Vi får se om de kommer fram till någonting där och varför det här faktiskt hände. Först och främst, alltså, hur gammal är den här, eller vad den här hällristningen, det som är kvar?
4: Ja, hällkonst är ju väldigt svår att datera. Det är inte som andra typer av fornlämningar, som boplatser och gravar, där man kanske har något kol att se fort att datera, utan här har vi oftast inknackningar i sten eller färg på en häll, och det kan vara väldigt svårt. Men det vi kan säga om den här platsen är ju att den kan inte vara äldre än 2000 före Kristus, för det var då som den här ön kom upp ur havet genom landhöjningen. Så det sätter en bakre gräns, och det rimmar inte helt dåligt med de här parallellerna heller. Vid Onega, där har man väl lutat mot att de är i slutet av stenåldern, och de vid Bohuslän och Oslofjorden, där har man lutat åt att de är från bronsålder. Och då passar ju lite 2000 före Kristus, lite lagom precis där mitt emellan. Vi brukar ju räkna med att bronsåldern börjar vid 1800 före Kristus. Men det är ju den bakre gränsen. Sen har vi ett väldigt brant terrängläge här. Vi har ju precis bakom oss, så är ju brant ner mot Umeå. Och det var ju först vid 1000 efter Kristus som Umeå centrum här nere blev torrlagt genom landhöjningen. Så det här har vi ett läge som i som i cirka 3000 år har varit havsnära. Och det säger ju någonting om hur svårt det är att datera en sån här lämning utifrån landhöjningen i Alena, eftersom det här har varit ett väldigt strandnära läge under väldigt lång tid.
3: Men flera tusen år gammal?
4: Cirka 4000 år gammal max.
3: Max, just det. Men nu, den var täckt också av graffiti innan det slipades här. Du jobbar på Västerbottens museum. Hade ni kunnat sätta upp någon skylt, fornlämning eller någonting så att folk skulle förstå värdet av den här?
4: Nu i efterhand så kan man inte säga annat än att det hade varit jättebra. Men nu har ju inte det skett. Tyvärr, vi har ju tusentals fornlämningar i länet och man kan ju inte sätta upp en skylt vid alla fornlämningar, även om det hade varit väldigt bra att ha en vid en sån här pass unik hällristning. Samtidigt får man ju komma ihåg att alla fornlämningar är lagskyddade, både kända och okända. Och precis som många andra lagar så har man skyldighet att känna till att man inte får skada fornlämningar och bryta mot lagen. Mm, mm. Men naturligtvis, det hade varit bra. Mm.
3: Snabbt på slutet, för jag kom på en jätteviktig fråga och jag blev så himla, himla nyfiken. Det här är kul. Det här pingisracket, eller vad vi ska kalla det, som det då var innan, nu är det halva kvar. Vad betyder det egentligen? Varför gjorde de en sån? Vad tror du?
4: Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Det finns många tolkningar av det här motivet. Alltså om man ser på Bohuslän, Oslofjorden, då är det något som man brukar kalla för solstativ. Någon slags solsymbolik. Och där vid Onega, där har jag också hört att det finns lika många tolkningar som det finns arkeologer. Men något som poppar upp är någon slags sol- eller månsymbolik. Just för Onega finns det en ganska stor variation av det här temat som eventuellt hade kunnat vara någonting med solen eller månens positioner eller halvmåne och sånt. Men det är väldigt svårt att säga utifrån den enda datapunkt vi har här i Norrland på just det här motivet.
3: Ja. Som nu är delvis förstört till större delen. Tack så mycket, Ronny Smed som är arkeolog på Västerbottens museum.
0: Och reporter på plats där på Hammarinsberget i Umeå, Freja Lantto Heldebro.

0: UB40, Can't Falling In Love With You. Nu lokala nyheter. I Norsjö så kan ett nytt parti komma till makten.
1: Och Region Västerbotten betalade 500 000 kronor för lite till Skatteverket. I Norsjö, där Socialdemokraterna styrt i decennier, backar partiet och Moderaterna går framåt enligt preliminära rösträkningen. Moderaternas Charlotta Jansson Enqvist hoppas på ett maktskifte.
2: Ja, men det är ju otroligt roligt och det är ju ett kvitto på, tänker jag, på det hårda arbetet som vi har lagt ner den här mandatperioden på att få fram den moderata politiken i Norsjö och driva på för förändring.
3: Enligt det preliminära valresultatet ökar Moderaterna med 6,7 procentenheter och landar på 24,2%. Samtidigt backar Socialdemokraterna med 5,2 procentenheter till 39,8%. Men för att Moderaterna ska kunna ta över makten krävs stöd från andra partier. Kristdemokraterna, tredje största partiet med 17,6%, kan bli vågmästare. Beatrice Andersson är KDs toppnamn.
4: Vi kommer ju inte att vara ett passivt stöd åt något parti. Vi kommer att ha vissa krav på positioner och förändringar vi vill genomföra för att samarbete ska inledas oavsett vilket parti det än gäller.
3: Moderaterna menar att de kommer ta kontakt när det slutgiltiga resultatet presenteras.
5: Beatrice Andersson, KD, vad talar för att ni väljer bort Moderaterna och väljer samarbete med Socialdemokraterna istället?
4: Vi kommer att stödja det parti där vi har störst möjlighet att påverka. För Norsjö behöver ju också stabilitet och inte politiska spel. Om Moderaterna menar allvar så måste ju de visa att de vill samarbeta, visa ödmjukhet och vara sakliga.
1: Reportrar där var Martin Sundelius och Evelina Dahlberg. Region Västerbotten rapporterade in ungefär 500 000 kronor för lite till Skatteverket. Nu har regionen dömts att betala nästan 12 miljoner kronor för misstaget.
6: Det var i inkomstdeklarationen för 2022 som det gick snett. Region Västerbotten skulle fylla i underlag för särskild löneskatt, men istället för underlag fyllde man i den redan beräknade löneskatten. Missen upptäcktes när Skatteverket granskade uppgifterna och man konstaterade då att Region Västerbotten rapporterat in nästan 500 000 kronor för lite. Skatteverket ville då ta ut ett så kallat skattetillägg på drygt 23 miljoner kronor, en avgift som regionen bestred och som nu gått hela vägen från kammarrätt till högsta förvaltningsdomstolen. Slutsatsen blev att regionen ska betala ett skattetillägg för missen, men det skrivs ner till 11,7 miljoner kronor.
1: Reporter Jonathan Stålhös.
0: Kväll väntas skurar av och till. Imorgon till en början molnigt och skurar under dagen. Främst den västra delen så kan solen tidvis kika fram. Temperatur 10-15 grader i fjällen, 5-10 grader och en nordvästlig vind.

Casey and the Sunshine Band, That's the Way. Fram till Radiosporten lyssnar vi på den här klassiken, Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain?

0: Sporten med fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
1: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dejan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Nordfeldt.
2: Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
3: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade ju sig, Vidal Zetterström också. Så att det är ju självklart att de kommer ju saknas.
4: När stora namn som Isak Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
3: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också, att Nordfeldt får stå över.
4: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg som inte kom med i VM-truppen är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg.
3: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp. Men det var andra spelare som gick före. Som vanligt att när man inte är med så blir man besviken, men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
5: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson.
1: In Hugo's case went with the same players in that midfield area. A bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there.
5: 22-årige Larsson som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
0: Sveriges första match i Nations League spelas nästa fredag hemma mot Rumänien. Reportrar Pontus Lind, Andreas Mats och Andreas Lundin. Nu idrott och ekonomi.
6: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
7: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
6: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
7: Ja, definitivt inte bra.
6: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
7: Det blir en sak som kommer att beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
6: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
7: Nej, ja, det kanske kommer att bidra. Men det tänker jag, där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag. Hur de ser på den här frågan.
0: Sporten med Linn Sena och Jonas Enarsson.
8: Tack för det. Radiosporten, det här är P4 Västerbotten du lyssnar till. Jag heter Gerard Stenen och vi ska försöka reda ut begreppen till det här med AI. Hur pass rädda ska vi vara för det här? Eller ska vi bara sitta långt ner och tycka att det här är bara... Jag kan ju tycka att det är rätt kul med AI faktiskt och få lära sig saker och så. Simon Lindgren, professor, dyker upp här alldeles strax.

0: Britney Spears, Baby One More Time.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och det här med AI, hur ska vi egentligen tänka kring AI och hur pass oroliga ska vi vara över framfarten som, det rusar ju bara fram utvecklingen kring det här. Jag kan ju tycka att det här är fantastiskt på många sätt, men vi har också hört att flera toppchefer för AI-bolag, de har ju slutat senaste tiden och många av dem har varnat för att AI kommer att innebära slutet för mänskligheten. Simon Lindgren, du är professor vid sociologiska institutionen och du har faktiskt en dator framför det här också. Jag vet inte om det är AI eller om det bara är förstöd.
3: Det är förstöd.
0: Ja. Men du, ska vi ta de här domedagsprofetierna på allvar som de här toppcheferna då för AI-bolag har liksom pratat om?
3: Ja, alltså jag tror att man kan ju lära av historien när det gäller sådana här teknologier. Alltså alla nya teknologier skapar ganska polariserade bilder av vad tekniken ska innebära för samhällsutvecklingen. Jag tror att man ska vara lite orolig för AI, lagom orolig, och så ska man vara orolig för rätt saker. Jag tror inte på den här oron över att maskinerna ska vakna till liv och börja tänka själva i den mening som vi människor menar med att tänka. Och de här liksom robot overlords-scenarierna som vi ser i science fiction-filmer och annat där maskinerna tar över, det tror jag faktiskt vi får sortera in under den här typen av teknikpanik som kan komma när utvecklingen går väldigt fort. Däremot tror jag att man ska vara orolig för, i och med att teknologin ändå på många sätt är så kraftfull, vem är det som äger den och vad används de till och hur smyger de här teknikerna sig in mer eller mindre synligt system som vi har.
0: Och det är det jag menar, hur pass mycket kontroll har vi människor nu fortfarande?
3: Ja, jag tror att alltså vi har väldigt mycket kontroll på så vis att vi kan ta kontrollen över den kännedom vi har om hur tekniken fungerar. Alltså, om man börjar packa upp ett sånt här AI-system och se vad det egentligen är, ett system för att göra förutsägelser, och det kan gälla ord eller det kan gälla pixlar i en bild eller och så va. Så är de ju ganska odramatiska på ett sätt, även om de här resultaten kan vara så otroligt imponerande. Men det finns ändå en gräns för vad de kan göra.
0: Alltså, men ändå får vi ju rapporter om, som jag tog nu här med dig under låten, att det finns ju liksom, jag hörde senast, så var det ju då ett gäng AI-datorer som hade gått samman för att manipulera testresultat som de själva var med i till oss människor då, för att visa att det var bättre än vad det verkligen var. Och de visade också på att det var en AI som tog liksom kommandet och styrde det här. Det låter ju ändå som att det finns en viss egen.
3: Ja, men om jag får vara lite kritisk där, så tänker jag när du säger att de har gått samman och att en av dem tog kommandot, då tror jag att den som uttrycker sig på det sättet har fallit lite grann för det här att vi tillskriver maskinerna en form av handlingskraft. Det är klart man kan se att det finns något autonomt i systemet där som genererar saker. Men jag tror den verkliga faran ligger ju i var vi implementerar de här systemen och hur de regleras.
0: Men vad skulle du säga är största hotet?
3: Jag tror det största hotet är att de här systemen, i och med att de är så liksom effektiva när det gäller allting från språkgranskning till beslutsfattande till liksom olika typer av att ta fram olika typer av design och så vidare, att de söker sig in i så stora delar av liksom samhällskroppen, så till slut har vi ett rättssystem som vilar väldigt mycket på det här. Vi bestämmer liksom vem som ska få olika typer av bidrag utifrån de här systemen. De blir en del av utbildningsapparaten och så vidare och så vidare, för de används och implementeras på många olika ställen. Och då tror jag att den stora faran är då att helt plötsligt då har vi liksom ett fåtal stora globala företag som äger liksom hela infrastrukturen för hur vi uttrycker oss, hur vi tänker, för de val vi gör och så vidare. Och jag tror att det är det som är att liksom lockelsen i att implementera tekniken kombinerat med det väldigt centraliserade ägandet är det stora hotet, snarare än att maskinerna tar över och börjar tänka själva.
0: Det är för mycket filmmanus över den.
3: Jag vill hävda att det fortfarande är så.
0: Okay. Fördelar då?
3: Ja, men alltså det finns ju många fördelar. Alltså det är ju så att när det gäller liksom mindre laddade saker, som till exempel att städa upp i en shoppinglista så att den, så att den följer, har större sannolikhet att följa hur varorna är placerade i butiken, eller att liksom sammanställa ens dag genom att skanna av ens kalender och så vidare. Det finns ju många såna här produktivitets- och effektivitetshöjande funktioner i, som AI kan användas i. Språkgranskning, översättning är väl det allra tydligaste.
0: Vet du vad min favorit är?
3: Nej.
0: När man får de här långa avtalen från till exempel el-leverantör. Man bara, vad är det? 200 sidor. Bara kopiera in i ChatGPT. Gör en snabb, alltså dra ihop det här så att, och då var okej, det här betyder inget för mig, det var bara så här, det var information, tack.
3: Och 99 gånger av 100 så blir det ju rätt.
0: Ja.
3: Men kanske en gång av 100 så händer det någonting där, och det är det som att man liksom lämnar över ansvaret också, som är lite lurigt på det sättet. För det är ju så att man i och med att de så ofta har rätt, de här systemen, så blir det ju då att vill man manipulera någon, då har man redan byggt upp det här starka förtroendet, att alla andra gånger jag använder det här så blev det ju så bra.
0: Ja, exakt.
3: Låt säga då att man har illvilliga syften i det här och liksom börjar använda dem för, vilket de ju redan görs, för till exempel propaganda och opinionspåverkan och så vidare. Då har man ju väldigt kraftfullt verktyg till sitt förfogande.
0: Men sen är det också spännande, för att när man då väl sitter och ställer en fråga om något som man har lite koll på, som är, men vänta nu, det här stämmer ju inte. Nej, det har du rätt i, får man ett svar. Det var ju tur du sa. Så att egentligen har jag tänkt, så oavsett om man ställer en fråga om något man inte har koll på, så borde man alltid avsluta, men stämmer det här verkligen? Ja. Då helt plötsligt kan det komma, det har du rätt i, det här är ju faktiskt inte sant. Så att det känns ju lite inställsam.
3: Precis, så är det. Det finns ju socialpsykologiska begrepp för det där också, som vi inte behöver gå in på nu, men att den är inställsam är ju en sån sak. Och det har ju, det tycker jag synliggör det här att som man frågar får man svar och så vidare. Man får ju också minsta gemensamma nämnaren. Frågar du vad är den viktigaste frågan i världen just nu, då kanske du får någonting om klimatet eller någonting om fred eller alla människors lika värde eller någonting. Börjar du fråga den, är det inte också viktigt med det här, då får du ett medhåll i det. Och så börjar man fråga, är det inte också viktigt med det här? Och sen kan man testa gränserna, så hur långt kan man pusha den? Kan man pusha den så den börjar säga rasistiska, sexistiska saker och också hålla med om det? För det är ju ändå bara en språkmodell som vi kan liksom få att prata på olika sätt som den har lärt sig. Och i och med att den ska vara enligt sin så kallade systemprompt en hjälpsam assistent, så kommer den försöka ge ett så nerkokat svar som möjligt. Och det kan ju vara problematiskt för om man ska ha en mångfald av perspektiv och så vidare.
0: Ja, det är så otroligt intressant. Jag kan inte släppa det riktigt än. Jag måste fråga, vi har ju haft ett val alldeles nyss här. Har politikerna koll på AI? Alltså, vet de nog mycket för att fatta beslut kring AI? Och tycker du att det är riksdags, liksom, att man behöver ta beslut kring AI?
3: Givetvis är det svårt att bedöma det. Det finns säkert politiker som har koll på det. Men om man tittar på till exempel den här så kallade AI-kommissionen som kom ut, så kändes det som att den var väldigt mycket i sitt betänkande färgad av det här lite mer business-tänket, så att säga. Att nu händer allting fort, nu gäller det att vi är med på tåget, annars hamnar vi efter. Och att man glömmer att ställa de här frågorna omkring, i vilka sammanhang behövs det här, i vilka sammanhang behövs det inte, vad kan det vara bra för, kan det finnas en poäng i att skynda långsamt och vara mer reflexiv och så vidare. För det finns ju givetvis stora ekonomiska intressen i att få tekniken att bli oumbärlig också. Så jag tror att det liksom, för politiker men för oss alla, så är just den här teknikkunnigheten eller litteraciteten som man brukar prata om, alltså att man kan tänka källkritiskt nu, även inte bara kring, som vi har gjort kring de klassiska medierna, utan tänka källkritiskt också kring AI-modeller och deras output, och inte bara ta det på orden, så att säga. Det är ju en stor utmaning för samhället i stort, inte bara politiker.
0: Nej. Ja, det är otroligt häftigt. Jag tycker också att man får ha ett personligt ansvar när man använder också att inte lägga över för mycket i knäna, men man kan ju ha det som stöd. Och för ni som inte nu har provat till exempel ChatGPT, allt vad det nu heter, så finns det ju mycket. Alltså, till exempel så kan man ju säga, ja, men jag känner så här med min kompis eller vad. Då får man ju, det är som ett samtalsstöd faktiskt.
3: Ja, det är ju det. Och det är ju också liksom någonting som kanske kan hjälpa många, men som också kan vara ganska farligt just i och med att det håller med. Ja. Det finns ju skräckhistorier om folk som kanske haft självmordstankar och får stöd i dem. Mm. Men det kanske finns folk som är på väg i någon positiv riktning på sitt liv och får en extra knuff i den riktningen beroende på hur man ställer frågorna. Så det är ju viktigt också att tänka på vad det är man konverserar med. Det är en modell som är gjord och ett chattinterface som är gjort för att användaren ska vilja fortsätta prata med den.
0: Och det ska man ha med sig och så tänka att man använder men ha kommandot.
3: Ja, och det är ju så dubbelt idag också, för det är ju verkligen de här positiva och negativa scenarierna samtidigt. Mm. I universitetsvärlden, så när studenterna använder det, då är det fusk. Samtidigt ska vi universitetslärare gå i kurs omkring hur vi kan effektivisera vår undervisning med hjälp av AI. Så det är ju verkligen en teknik som nu ska hitta sin plats på kartan.
0: Ja, spännande. Och tusen tack för att du kom hit. Vi kan sitta lite grann långt ner i båten fortfarande. Alltså då. Simon Lindgren, professor vid sociologiska institutioner, ska jag säga. Tack för att du var med i P4.
3: Tack.

0: Superlim och Silvertape här med gänget som heter Molly Sandén och Miriam Bryant. Stäng sociala medier för barn under 13 och begränsa det även för barn mellan åldrarna 13 och 15. Det ska det handla om efter nyheterna du får här nu.
1: Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland. Det rapporterade finländska tv- och radiobolaget Yle. Polisen misstänker att brotten begicks mellan den 30 augusti och 12 september. Det är fortfarande oklart var det misstänkta spioneriet ska ha ägt rum och vad det riktats mot. En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under lång tid bedrivit verksamhet som hotar Sveriges säkerhet, riktad mot både regimkritiker och judiska och israeliska intressen. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm i torsdags har släppts. Enligt åklagaren är personen inte längre misstänkt. Det var i torsdags förra veckan som polisen larmade som att ett barn ska utsatts för ett sexualbrott i ett grönområde. I samband med händelsen uppmanade kommunen föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan. I en överenskommelse med USA har Belarus beslutat att frige 25 politiska fångar. USA kommer å sin sida att häva sanktionerna mot två företag i Belarus. Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, det här uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Och nu så kommer händelsen att utredas, uppger åklagaren. Det är veckonheterna klockan 4 med Karina Segura Morberg.
0: Stäng sociala medier för barn under 13 och begränsa det även för barn mellan åldrarna 13 och 15 år, det föreslår EU-kommissionen. Mer om det här i P4 Västerbotten med mig, Gerard Stenlund. Vi ska också få senaste nytt här av Tim Ström alldeles strax. Vi har också med oss trafikredaktionen Rebecka Björkholm. Hur är läget på vägarna?
2: Ja, eftermiddagstrafiken är igång, men på de större vägarna är det i alla fall inga akuta störningar inrapporterade. Däremot på en mindre väg, landsväg 876 mellan Drängsmark och Ostvik, där är räddningstjänsten på plats för att sanera utsläpp av drivmedel. Så här kan det vara trångt att passera. Tipsnumret till trafikredaktionen om du ser akuta störningar som du vill att dina medtrafikanter ska känna till, det är 020 999 444.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund med låten Mitt hjärta en rebell, som du hör här i P4 Västerbotten. Vi tänkte titta till det som händer i länet här, Tim Ström. En 45-årig man som vi valt att kalla Sami har under lång tid blivit stalkad av sin kollega.
1: Ja, den kvinnliga kollegan ska ha skickat tusentals sms och stått utanför hans hus i timmar och även gått in i huset under natten för att sova på hans soffa. Sami bor i en kranskommun till Umeå och beskriver det som att han blev fånge i sitt egna hem. 2,5 år efter polisanmälan åtalas nu kvinnan misstänkt för olaga förföljelse. Vissa misstankar har hunnit preskriberas.
2: I den här soffan såg min dotter henne. Hon var så liggandes och sov. Prioritera de här ärendena lite fortare så att offret kommer inte lida så mycket.
1: Åklagare Anders Norberg och polisen säger att det är beklagligt att en del gärningar har hunnit bli preskriberade. Sami heter egentligen något annat.
0: Och så har vi då den här historien om Hollywoodstjärnan Sydney Sweeney som får kritik efter nakenchock.
1: Ja, nyligen lanserade sportbettingföretaget Novig en reklamfilm där Sweeney poserar med bland annat amerikanska fotbollar och en hockeymålvaktsklubba som delvis skymmer hennes nakna kropp.
3: You can trade this sport and this sport. How about this?
1: Ja, kritik kommer ju då framförallt från kvinnliga idrottare, främst för att de tycker att det blir ju en vrickad syn på hur kvinnor representeras i media. Sweeney har ju också tappat hundratusentals följare på Instagram sedan reklamfilmen släpptes.
0: Norges förbundskapten dissar fotbollsallsvenskan.
1: Ja, det gör han, och det gjorde han igår under Norges när han skulle presentera Nations League-samlingen. Då på presskonferensen kom han då in på fotbollsallsvenskan, för han hade sett Djurgården mot Gais. Och då sa han följande: det är en markant skillnad från de två andra skandinaviska ligorna. Det går inte fort.
0: Ja, spännande. Vi får se om det här kommer ge ringar på vattnet. Vem vet. Du lyssnar i alla fall på P4 Västerbotten. Jag heter Gerard Stenlund.

0: presentera här under onsdagen. Så här tycker Hugo Johansson.
1: Jag tycker att det kan ändå vara ganska bra, men det finns ju också dåliga saker med det. Några bra saker kanske är att mindre cybermobbning och så här, ja, blir så här, vissa blir så här isolerade från så här verkligheten av sociala medier. Så gör så att man kanske blir så här modigare och vågar prata med mer folk kanske.
0: Kan det vara något negativt med det då?
1: Ja, så man kanske får mindre kompisar på något sätt, men ja, och man kanske vill kunna kontakta sina kompisar på lättare sätt. Det är det, typ det.
0: Vad heter du?
2: Elsa Alenius.
0: Vad tycker du om det här förslaget från EU nu? Barn som är 13 år ska inte få ha sociala medier och det ska vara ganska begränsat tills man är 15.
2: Det finns ju ganska många nackdelar, men det finns också väldigt många fördelar tycker jag. Man kan jämföra sig väldigt mycket med typ så här influencers, för man får bara se den bra sidan och inte den dåliga. Och det kan också uppmuntra till typ så här psykisk ohälsa och sånt.
0: Finns det några av apparna du helst skulle vilja att sparas för er eller helst tas bort i så fall?
2: Alltså kanske ta bort TikTok, för det är ju väldigt onödigt tycker jag. Men också Snapchat, men då har man inget sätt att få tag på folk. För att jag har inte någons nummer.
3: Ja, jag tycker väl att det är ganska bra. Det känns som att då det kan bli lite mindre så här mobbning på nätet och så. Och ja. Mm.
0: Finns det något annat som kan vara bra med det? Du sa något om falska nyheter och sånt innan.
3: Ja, det kan ju liksom komma falska nyheter och det är ju inte så bra liksom. Att man kanske ser på TikTok eller något och så står det kanske att det är någon som har gått bort eller så. Och så är det inte sant och så kommer man få det och det är ju inte så bra.
0: Och sista så hörde vi Charlie Columbus. Det var lite blandade reaktioner alltså. Det ska sägas att till en början så kanske eleverna var lite mera chockartade på att höra om det här. Men sen när man väl tänkte till och bara såg det ur ett större perspektiv som har att göra med ungdomars hälsa och välmående, så började ändå vissa fundera, ja men det kan ju finnas något vettigt i att det begränsas.
4: Det kan vara bra. Har du någon aning om vad eleverna tänkte när de hörde först om det här?
0: Alltså, eleverna just här på Grubbeskolan, nu vet jag inte om det är på alla skolor i Umeå, men här så har ju mobilförbud införts. Så när de kommer till skolan så lämnar de in sin mobil i en låda och den får de inte tillbaks tills dagen är slut och de får gå hem. Så det här blev ju lite som en extra, vad ska man säga, kaka på kaka. Nu vill de begränsa våra mobiltelefoner och hur vi använder dem ännu mera. Ja. Så initialt så var de väl inte jättepositiva. Inte de flesta i alla fall.
4: Tack så mycket, Viktor Svenfelt, reporter här på P4. Alldeles strax så ska vi fortsätta. Alltså, kolla lite grann på det här med valet. Det är ju spännande. Man håller på att räkna just nu och det är en ganska bra krysskamp mellan Vänsterpartiet och Centern som du ska föra mer om alldeles strax.

0: Lisa Miskovsky, Lady Stardust.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi kan väl enkelt konstatera att det är många som biter på sina naglar nu. Spända på hur det ska bli efter valet, och extra spännande kan det vara för politiker då som hoppas att väljarna gett dem många personröster, alltså röster då som kan göra att de tar sig in i olika politiska församlingar. Och det här håller på att räknas ihop i detta nu, Agneta Johansson. Du har kikat lite närmare på det här.
3: Ja, jag har tittat på Valmyndighetens hemsida. Där kan man gå in och följa den här rösträkningen. Och den är ju långt ifrån klar. Och det jag tittat på, det är ju personröster. Man kan, och liksom, ja, uppdatera hela tiden, så ser man att de har räknat fler och fler. Och då kan man se om någon ligger bättre till än någon annan.
0: Ja, vad har du spanat efter?
3: Ja, men jag har tittat först och främst på två partier som skulle, där det skulle kunna bli så att första namnet på valsedeln inte blir den som kommer in i riksdagen, utan andra namnet.
0: Aha, okej. Okay. Och vilka partier skulle då kunna bli så nu? Om det, alltså om nu säger som det ser ut just nu.
3: Ja, precis. Det här är mycket med reservation som jag säger det här nu. Men det är Vänsterpartiet och Centerpartiet. För båda de har ju bara en enda riksdagsledamot från Västerbotten i riksdagen. Och för Vänsterpartiet sitter Gudrun Nordborg och för Centerpartiet Helena Lindahl. Men hon har valt att inte ställa upp i årets val, så där blir det ju någon annan.
0: Ja, vi kan väl börja då med Centerpartiet. Vilka kandidaterna där?
3: Ja, överst på valsedeln där står ju Madeleine Jakobsson som är kommunalråd för Centerpartiet i Nordmaling. Men som vi har berättat och många andra har berättat, så har hon fått kritik för att kommunen anlitat hennes mans företag för elarbeten i kommunen utan att upphandla. Så man kan ju tänka att kanske förtroendet för henne möjligen har dalat. Och då på plats två till riksdagen för Centerpartiet så står Julia Algotsson. Hon har just nu fler personröster än vad Madeleine Jakobsson har. Men det är ju som sagt långt kvar innan alla personkryss är räknade. Och när jag tittar senast så var det faktiskt bara 49 av 191 valdistrikt som var räknade. Så mycket kan ju ändå hända.
0: Ja, förstås. Och vi fortsätter att följa det. Och när det då gäller Vänsterpartiet, vad spanar du på där?
3: Ja, men samma sak där då, att Gudrun Nordborg står överst på valsedeln, hon som sitter i riksdagen nu. Hon har då färre personkryss just nu än Caroline Täljeblad som är tvåa på valsedeln. Så nu kan det bli så att Gudrun Nordborg åker ut och inkommer Caroline Täljeblad. Men som sagt, det är en reservation för det, men det kan bli så. Aha.
0: Men du, det kan alltså då bli byte av riksdagsledamöter från Västerbotten?
3: Ja, ja, om man ska uttrycka det enkelt så är det precis det jag pratar om.
0: Ja, går det, kan du berätta vem till exempel Caroline Täljeblad är?
3: Ja, men hon är ersättare i riksdagen för Gudrun Nordborg och hon är ersättare för Vänsterpartiet i regionfullmäktige här i Västerbotten. Hon har suttit i kommunfullmäktige och hon jobbar nu som verksamhetsutvecklare hos Vänsterpartiet i Västerbotten.
0: Och så har vi då centerpartisten där, Julia Algotsson.
3: Ja, hon arbetar som näringspolitiskt sakkunnig inom skog och lantbruk och är vice ordförande för Centerpartiet i Västerbotten. Hon är ung, 30 år och har sitt ursprung i Lycksele kommun. Hon bor idag i Umeå. Hon är utbildad civilekonom med skoglig examen från SLU. Och hon har haft hjälp i sin valkampanj och krysskampanj av Helena Lindahl som är den som har suttit i riksdagen för Centerpartiet.
0: Spännande, det kan bli lite växlingar här.
3: Det kan det bli.
0: Vi får se, vi följer det här. Vad krävs då för att man ska komma in i riksdagen på just personröst?
3: Jo, man ska ha minst 5% av det egna partiets röster i den aktuella valkretsen. Och Västerbotten är en enda stor valkrets för riksdagen. Och nu när jag tittar senast på fliken slutgiltigt resultat hos Valmyndigheten, det är där man kan följa det, så hade man bara räknat 45 000 röster i Västerbotten till riksdagen och det finns alltså chans för 213 000 västerbottningar att rösta till riksdagen, så ganska mycket återstår. Och i och för sig, alla har ju röstat nu och ungefär 80-85% brukar ju rösta, och det ser faktiskt ut nu preliminärt då att att det är färre som har röstat i år. Men hur det blir, det får vi se när allt är klart då.
0: Men och kan alltså, det bero på köerna?
3: Ja, men jag tänker att vad ska det annars bero på, tänker jag. Men det är bara min personliga åsikt. Ja. Men kanske då nya ansikten för Centerpartiet och Vänsterpartiet i riksdagen. Vi får se.
0: Spännande för dem att se. Det är som en förlängd melodifestivalfinal.
3: Men jag undrar, hur de känner. Ja. Det kanske de ska berätta sen när vi vet hur det blir. Det.
0: Ja. Och vilken stor skillnad i ens liv. Alltså, ja. Helt plötsligt ska man jobba i riksdagen istället för lokalt. Ja. Det måste ju vara väldigt stor skillnad.
3: Skulle det vara något för dig?
0: Jag tycker jag trivs här.
3: Ja.
0: P4 Västerbotten, det är trygghet.
3: Ja, precis.
0: Tack så mycket.
3: Då vet jag.
0: Ja. Tack så mycket, Agneta Johansson. Och vi följer förstås det här. Vi hoppas väl, möjligtvis imorgon kan det vara färdigräknat. Vi får väl se. Alldeles strax ska vi få lokala nyheter av Tim Ström.

0: De heter Scissor Sisters, låten I Don't Feel Like Dancing, som du hör här i P4 Västerbotten. Klockan är 16:30, lokala nyheter med Tim Ström. I Norsjö så kan ett nytt parti komma till makten.
1: Och en lärare och en elev är avstängda efter ett slagsmål på en skola i Vännäs kommun. I Norsjö, där Socialdemokraterna styrt i decennier, backar partiet och Moderaterna går framåt enligt preliminära rösträkningen. Moderaternas Charlotta Jansson Enqvist hoppas på ett maktskifte.
2: Ja, men det är ju otroligt roligt och det är ju ett kvitto på, tänker jag, på det hårda arbetet som vi har lagt ner den här mandatperioden på att få fram den moderata politiken i Norsjö och driva på för förändring.
3: Enligt det preliminära valresultatet ökar Moderaterna med 6,7 procentenheter och landar på 24,2%. Samtidigt backar Socialdemokraterna med 5,2 procentenheter till 39,8%. Men för att Moderaterna ska kunna ta över makten krävs stöd från andra partier. Kristdemokraterna, tredje största partiet med 17,6%, kan bli vågmästare. Beatrice Andersson är KDs toppnamn.
4: Vi kommer ju inte att vara ett passivt stöd åt något parti. Vi kommer att ha vissa krav på positioner och förändringar vi vill genomföra för att samarbetet ska inledas oavsett vilket parti den gäller.
3: Moderaterna menar att de kommer ta kontakt när det slutgiltiga resultatet presenteras.
1: Reporter Martin Sundeles och Evelina Dahlberg. En lärare och en elev har stängts av efter ett slagsmål på Hammarskolan i Vännäs. Thomas Åström är kommunens skolchef.
5: Vi har haft en särskild händelse mellan elev och lärare. Själva händelsen, den kan jag inte kommentera i det här läget.
6: Det var i slutet på augusti som ett bråk utbröt i ett klassrum på högstadieskolan i Vännäs. I ett protokoll från kommunen står det att läraren hamnade i fysiskt handgemäng med en elev.
5: Ja, det känns ju aldrig bra när vi har incidenter på våra verksamheter. Sen är jag trygg med att vi har goda rutiner och bra riktlinjer och stabil verksamhet så att vi kommer att komma vidare på ett bra sätt.
6: Är det någon som har blivit skadad?
5: Jag har ingen kännedom om några skador.
6: Hur mår lärare och elever på skolan efter den här händelsen?
5: På individnivå är det ju alltid svårt att bedöma. Men jag tänker att det är tryggt och säkert på skolan och det är stabilt och vi rullar på med vår undervisning och det fungerar väldigt bra på skolan i stort.
1: Vännäs kommun har polisanmält händelsen. Reporter där var Viktor Åsberg. Flera tusen år gamla hällristningar på Hamrinsberget i Umeå har förstörts någon gång under sommaren. Ronny Smeds är arkeolog på Västerbottens museum.
7: Nästan borta. Cirka hälften är vad man skulle tro så är kvar. Det är ju väldigt tråkigt att en sån här unik hällristning ska bli skadad på det sättet.
8: Du har också tagit med ett stort utskrivet papper här på hur den faktiskt såg ut. Som ett pingisracket eller en stekpanna ungefär. Varför är den här unik?
7: Det är inte ett motiv som vi har någon annanstans i Norrland. Det finns liknande motiv på andra delar i Europa, bland annat vid Onegasjön i ryska Karelen och vid Bohuslän och Oslofjorden. Så på två vitt skilda platser så finns det här motivet och är hyfsat vanligt där. Men ingenting däremellan förutom här där vi står vid Hamrinsberget i Umeå.
9: Hällristningen var täckt med graffiti innan slipningar förstörde fornlämningen. I efterhand ser man att en skylt hade kunnat vara behjälplig för att skydda den kulturhistoriska lämningen.
7: Nu i efterhand så kan man inte säga annat än att det hade varit jättebra.
9: Slipskadorna polisanmäldes under tisdagen och utreds som grovt fornlämningsbrott. Marie Andersson är kommunikatör vid polisen.
10: Personer som har befunnit sig på Hamrinsberget under sommaren och sett de här hällristningarna, de får jättegärna höra av sig. Och även de som har sett de bortslipade hällristningarna så att säga. För vi har inget exakt datum när det här har skett.
1: Reportrar Anna Nyberg och Freja Lanto Heldebro.
0: En En titt på vädret och skurar av och till under kvällen och natten. Sen imorgon till en början molnigt och skurar under dagen, främst den västra delen. Där kan solen tidvis då kika fram. Temperatur 10-15 grader i fjällen, 5-10 grader och nordvästlig vind.

Umeå blir det köer på Stadsvägen och det här beror på en trafikolycka mellan Sandåken och Kronoparken och det köar på i framförallt västlig riktning, alltså riktning mot Kronoparken. Det ska vara en personbil som har kört in i ett personbilsläp och man står lite tokigt där. Så det här gör att det är trångt att passera i båda riktningar och kö och i samband med eventuell bärgning där så kan det ju bli också något kortare stopp då. Stadsvägen i Umeå mellan Sandåken och Kronoparken kö här i riktning västerut.

0: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå oväntade händelser i skog och mark. Hittills har vi fått höra om allt från rådjursfödslar till den förvirrade kon som fastnade med en blå vattentunna över huvudet. Det har rapporterats om exotiska ormar som dykt upp på cykelturer och pälsmössan som slets från huvudet av en flaxande uggla när vår lyssnare Erik satt på älgpass. Och så fick vi lära oss vad skogens guld egentligen betyder. Men jag är säker på att det finns fler som har oväntade upplevelser från just naturen att bjuda på. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta, då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. Jag och mina kompisar i Slussen står redo att svara. 020 22 10 20 alltså. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs. Vad har ni varit med om där ute i naturen? Ring in och berätta.
1: Kvällspasset alltså drar igång direkt efter våran sändning 17.35.

0: 45 Ekot, valresultatet fortfarande inte klart. EU öppnar dörren för Kanada och Kebnekaise sydtopp fortsätter att smälta ner. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, det är fortfarande oklart hur slutresultatet i valet kommer att se ut. De så kallade onsdagsrösterna räknas fortfarande och även om de blir klara senast imorgon kommer resultatet fortfarande att vara preliminärt enligt Anna Nyqvist vid Valmyndigheten.
1: Det som fortfarande räknas idag, det är ju ingår i det preliminära valresultatet. Men det är den räkning som länsstyrelserna gör. Det är den som är juridiskt bindande och som är det slutliga valresultatet.
2: När spekulationerna om hur valet ska sluta går på högvarv konstaterar Anna Nyqvist att det inte är hennes uppgift att spekulera i olika scenarier som kan leda åt det ena eller andra hållet. Valmyndighetens uppgift nu är att se till att samtliga röster i valet blir räknade. Och nu börjar de allra sista resultaten sakta att komma in till myndigheten. I Blåhallen i Stockholms stadshus sitter rösträknarna vid långa bord. Valsedlar sorteras, räknas och kontrolleras. Och bara här finns omkring 35 000 röster som återstod efter valdagen. En av de röstningsansvariga i Blåhallen är Annette Kierbeck. Hon säger att personalstyrkan av rösträknare är större den här gången jämfört med tidigare val.
3: Ja, men det stämmer. Vi är ungefär 150 personer och ja, det är också väldigt många, mer än tidigare år. Så vår ambition är ändå att hinna med och räkna riksdagsrösterna idag.
2: Även om det ska en del till kan de återstående omkring 300 000 rösterna faktiskt förändra det preliminära resultatet som just nu ger de rödgröna en liten fördel. Matematikern Gustav Karreskog-Rebinder ger ett exempel.
4: Om man kollar på mandatnivån istället för att kolla på blocken, då skulle det vara någonting i stil med okej, tänk att Socialdemokraterna, de brukar gå lite dåligt i uppsamlingsdistrikten. Tänk att de går väldigt dåligt och bara får 20% av rösterna i de distrikt som är kvar att räkna. Och Moderaterna av någon anledning får 30%. Ja, men det skulle räcka för att de tar hem det.
0: Reportrar Milan Djelevic och Emil Rönnlund. Sverigedemokraterna var ju det parti som minskade mest i riksdagsvalet, cirka 3 procentenheter, och det var också första gången som partiet backade i ett riksdagsval. Nu funderar Sverigedemokrater runt om i Sverige, inte minst i Skåne, över vad det var som hände.
5: Ja, det är ju en besvikelse och man är lite konfunderad eftersom vi hade så många bra opinionsundersökningar just i Skåne där det ser ut som att vi skulle ju definitivt inte tappa.
6: Man är lite förundrad och besviken är man för den respons man hade i valrörelsen, så trodde jag inte vi skulle backa.
7: Niklas Nilsson, regionråd från Kristianstad, och Magnus Persson, riksdagsledamot från Bromölla. Av de som förra valet röstade på Sverigedemokraterna valde nu istället drygt 10% att istället lägga sin röst på Moderaterna eller Kristdemokraterna enligt SVTs vallokalsundersökning. Inte överraskande för Magnus Persson, också i Skåne minskade stödet för SD.
6: Kände kanske att Sverigedemokraterna har gjort jobbet när det gäller invandringen och kriminaliteten och nu var det plånboksfrågorna och ekonomin, och då tycker man kanske att Moderaterna har en bättre politik än vad vi har i de frågorna.
7: Nu väntar en helt ny typ av eftervalsdebatt för Sverigedemokraterna. För första gången ska partiet fråga sig varför man förlorat väljare. Niklas Nilsson, Kristianstad igen.
5: Det har varit rätt lätt att bara säga det här är inte bra, det här är inte bra. Vi måste bli mer sofistikerade i hur vi lägger fram texten. Va? Och sen måste kunna argumentera så att man får med sig en bred massa. Och där tror jag vi har en läxa att göra, att vi behöver bli mycket bättre på det.
7: Frågorna kan ge upphov till en tuff intern debatt. Var partiets budskap det rätta? Vad kunde gjorts annorlunda? Magnus Persson tyckte det var svårt att argumentera för slöjförbud på allmän plats när han kampanjade i Malmö.
6: Ja, det var väl ett yngre väljare som frågade liksom så att jag bär min slöja alltid och att jag har inga problem med det. Och mina svenska kompisar, de bryr sig inte. Liksom det och mina föräldrar röstar på SD liksom och där, och jag har ändå slöja, men det är mitt val. Liksom så, där var det. Så det var en svår fråga att kunna svara på varför de inte skulle få bära sin slöja. Liksom.
0: Reporter Pontus Mattsson. Utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Stockholm ur Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen ska ha ägnat sig åt.
8: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
9: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer är inne på samma linje som Säpo. Att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige, bland annat genom att använda kriminella nätverk här. Men om den utvisade tjänstemannen har någon sån koppling vill Jonathan Svensson inte kommentera.
8: Exakt vad vi har kunnat se i vårt underrättelsearbete, det har jag ingen möjlighet att gå in på.
0: Reporter Ida Svansbo. Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, rapporterar Yle. Det är ännu inte känt vad det misstänkta spionaget ska ha riktats mot eller var det ägt rum, eftersom polisen i Finland inte vill ge några detaljer än. Man hänvisar till att utredningen är i sin början. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta, visar årets mätning. Detta trots att sommaren var förhållandevis kall i området. Glaciärtoppen är på väg att försvinna, anser Nina Kirchner som är professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
10: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
9: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter, året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
10: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären är det snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
9: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara med sina närmare 2097 meter över havet. Fast forskarna redan vet åt vilket håll det bär, tycker Nina Kirchner att det är viktigt att fortsätta mätningarna.
10: Sydtoppen var ju en gång i tiden Sveriges högsta punkt. Det är det inte längre. Och det är för att isen på toppen smälter bort. Så det kanske är den största liksom, betydelsen av att vi följer den här avsmältningen. För det är en så tydlig symbol för den klimatuppvärmningen som vi har.
0: Reporter Ida Svansbo. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Och i det här talet öppnade hon EU:s dörr till Kanada.
11: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
12: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
11: To make a European Security Council a reality.
12: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
11: No social media under the age of 13.
12: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. De svenska EU-parlamentarikerna som lyssnade på von der Leyen inne i parlamentets stora plenumsal gav henne både ris och ros. Många välkomnade åldersgränsen för sociala medier, men inte Sverigedemokraternas Charlie Weimers.
13: Ja, som förälder implementerar jag exakt det för mina egna barn. Men jag tycker kanske att det här är ett beslut för Sverige snarare än Bryssel att fatta.
12: Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
0: Vi ska få ett reportage om läget i Ukrainas huvudstad Kiev nu. Invånarna där förbereder sig för en ny vinter med ryska attacker mot el och värme.
14: Man sover inte, ligger påklädd och håller koll på vad som flyger i luften, slumrar till och vaknar sedan med ett ryck, alltid beredd att springa ner till skyddsrummet, berättar grundskoleläraren Natalia. Hon bor i ett av höghusen här i Lukianivka, ett av de områden som drabbats hårdast av ryska attacker. I somras total förstördes den gamla matmarknaden här. Köpcentrumet och flera bostadshus har också skadats eller förstörts i den ryska beskjutningen. Och Natalia har själv fått sina fönster utbytta. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vätskrämd, bara i nattskjortan sprang jag ner till källaren i grannhuset. Bredvid sängen har hon sin ryggsäck redo, med pass, mediciner, laddare och ficklampa. Allt noga packat för att kunna ta sig ner i skydd när Lukianivka attackeras på nytt. Flyglarmet går ibland oavbrutet och medan vi pratar hörs ett avlägset smattrande. Det ukrainska luftförsvaret som skjuter ner drönare. Men så kommer en kraftigare smäll. Natalia rycker till och vi flyttar oss längre bort från fönstret. Antagligen en drönare ett par kilometer bort. Ändå planerar hon att stanna kvar här så länge det går. Det är billigt att hyra bostad här nu och området är trots allt ganska trevligt. Men det blir en dag i taget. Vi får se hur vintern blir. Bara den inte blir värre än den förra, säger Natalia. Lubnar Shanti, Kiev.
0: Och nu ska vi förflytta oss till Norge.
15: Efter kung Haralds död i Norge så ökar nu förtroendet bland norrmännen för den tidigare så kritiserade kronprinsessan, numera drottningen Mette-Marit. När Norges nya kungapar Håkon och Mette-Marit vinkade från slottets balkong efter kung Haralds begravning förra veckan så jublade folkmassan. Det här är en scen som hade varit betydligt svårare att föreställa sig för bara ett halvår sedan. För Mette-Marit, numera alltså Norges drottning, har varit starkt kritiserad för sina omfattande kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein och rättegången mot Marius Borg Høyby, hennes son från ett tidigare förhållande, har också inverkat negativt på förtroendet. Enligt en opinionsundersökning som presenterades i vintras så tyckte bara var femte norrman att Mette-Marit var lämpad att bli landets drottning. Nu är det, enligt en ny mätning som tidningen Aftenposten presenterar, nästan hälften som tycker hon är lämplig, medan bara 25% tycker att hon inte är det. Andra undersökningar har också visat att stödet för monarkin i Norge ökat sedan bottennoteringarna i vintras. En delförklaring är sympati, säger Trond Norén Isaksen, historiker och kungahusexpert.
16: Givetvis så fick kronprinsessan, nu drottningen, väldigt mycket sympati i samband med sin lungtransplantation, därför att folk förstod slutligen hur väldigt allvarligt sjuk hon var.
15: David Rasmusson, Oslo.
0: Så vädret ikväll får Götaland och Svealand en och annan regnskur. Under natten sen blir det mest uppehåll, men i norra Norrland tidvis regn. Imorgon torsdag får västra Götaland ökande molnighet följt av regn och runt 15 grader. Östra Götaland och hela Svealand varierande molnighet. I Svealand också någon regnskur, 15 grader ungefär. Södra Norrland klart till halvklart, 9-14 grader. Norra Norrland får i Tornedalen regn, men efterhand klarnar det upp från sydväst, 8-13 grader. Producent idag, Mariana Benjamin Sir.
17: P4 Västerbotten lyssnar du till, och produktionsbolaget Bautafilm, de storsatsar med deras största projekt hittills och den första animerade samiska långfilmen Saive, och ett tv-spel som baseras på filmen. Mer om det alldeles strax. Vi har också med oss trafikredaktionen den här eftermiddagen. Rebecka Björkholm, hur är läget på vägarna?
18: Då börjar vi på E4 vid Byske, för det har kommit in ett larm om en trafikolycka. Det är dock lite oklart om det är ute på E4, i så fall är det vid infarten till, vid den södra infarten till Byske ska jag säga, alltså söder om älven här. Alternativt är det de facto när man väl har svängt av vid Fura Grundsvägen. Ta det lite försiktigt här ändå på E4 då vid Byske, och det handlar om då Byske södra, för det har kommit larm där om olycka som har inträffat. Men än så länge verkar det i alla fall rulla på ute på E4 där. Ser inte ut att köa på någonting, så vi får återkomma kring denna. Sen i Umeå på Stadsvägen, där har det ju varit en olycka mellan Sandåken och Kronoparken som påverkar i riktning västerut, alltså mot Kronoparken. Det ska vara en personbil som körde in i ett släp där, och räddningstjänsten ska vara på plats och räkna med att det fortsättningsvis är en hel del kö här då efter Sandåken. Tips nummer 020 999 444.

Robin med låten Dancing on my own här i P4 Västerbotten. Vi ska prata om produktionsbolagets Bautafilms storsatsning. Deras största projekt hittills faktiskt. Den första animerade samiska långfilmen och ett tillhörande tv-spel. Och då så har vi just hemkommen från Toronto, Oscar Östergren Njata, och vi har också Viktor Lindgren som finns faktiskt just i detta nu i Tokyo, så att vi ska koppla upp de här alldeles strax.

0: Ellie Goulding, låten Love Me Like You Do.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, produktionsbolaget Bauta Film, de storsatsar med deras största projekt hittills. Den första animerade samiska långfilmen som heter Saive och ett tv-spel som baseras på den här filmen. Just hemkommer från Toronto till Tärnaby är ju du, Oskar Östergren Njaita. Du är manusförfattare och regissör och jag vet att du har varit i Kanada och snackat om den här filmen. Berätta.
3: Jajamän, tack, tack. Ja, det har jag. Det är vi har ju ett samiskt filminstitut som har stöttat filmen och de är i sin tur med i ett internationellt sammanhang, Indigenous Film Alliance, och de har ju sett det i Kanada. Kanada är ju väldigt stora när det kommer till urfolkskultur och ger utrymme och medel för det. Så de hade då som en del av den här marknaden som är då en del av den stora festivalen, Toronto International Film Festival, det är en av världens viktigaste och största filmfestivaler. Så har vi blivit då utplockade och få vara med i programmet och även utvalda liksom där av ett antal expertiser för att vara med i en på scen som en typ av pitch kan man kalla det.
0: Mm. Den ska ha premiär nästa år, 2027. Vad är det för värld som ni tar och tittar den till?
3: Ja, men det här är ju något jag har jobbat på väldigt länge egentligen. Och just om man ser till den samiska berättartraditionen, mytologin, sagorna, som finns, hur man ser liksom på världen, våran filosofi av hur naturen fungerar.

0: för att ta fram hur det skulle kunna se ut. Så tillsammans har vi då tagit fram karaktärer och miljöer och så. Mm. Och en av de sakerna vi har i vår sätt att se på världen och naturen och livet, det är att det finns, vi delar den här världen med ett till folk som är Saiv. Och de här har då i lite olika varianter, finns det lite beroende på var i Sápmi man är, så finns det olika versioner om var de här håller hus. Men att det finns en parallell värld på ett eller annat sätt.
1: Mm.
0: Och det var ju också lite grann temat i julkalendern som jag var med och skrev.
1: Ja, men det var det jag tänkte. För i och med att du jobbade med julkalendern Snödrömmar och så den prisade filmen Sameblod. Hur är det att skilja sig med, alltså skilja sig att jobba med animerat som den här filmen då är istället för verklighet?
0: Ja, rent tekniskt så är det ju väldigt mycket annorlunda. Och när man inte jobbar, när man vill skapa en sagovärld, så blir man ju också friare på ett vis i tanken. Så att man vill ju bara jobba med att skapa en så spännande och underhållande och lite småläskig värld som det ju är i de samiska berättelserna.
1: Mm.
0: Så väldigt stor skillnad, men framförallt är det skillnaden i det praktiska när man producerar det. Det är så väldigt mycket längre produktionstid på en animerad film än allt det andra.
1: Fast du slipper såna här oregeliga skådespelare, tänker jag.
0: Nej, de slipper man inte. De ska ju göra röster till det här också.
1: Ja, det är sant.
0: Nej, men det är också en till saken, hör jag, att jag har ju utvecklat det här som en, för att kunna också finnas i Tärna och jobba med de här sakerna och inte behöva vara ute på långa inspelningar och så har jag jobbat mycket med skrivandet under en period och utvecklat det här som sagt i omgångar, just den här projektet. Sen tar ju jättelång tid att övertyga finansiärer att ja, men det här vill vi att ni ska hjälpa till och stötta så vi kan få berätta den här historien.
1: Jag förstår ju det. Och till den här filmen så ska också ett spel lanseras. Så vi har ju med oss Viktor Lindgren på Bautafilm. Du är tydligen på den här gigantiska spelmässan i Tokyo, alltså Tokyo Game Show som det heter, på plats där. Så att jag hoppas vi har med dig. Först och främst, hur är det på mässan där?
2: Nej, men det är fint. Det är full kastrull här. Det är jättesvårt att bara beskriva. Tokyo är gigantiskt och spelmässan är helt gigantisk också. Och jag vet inte, man kommer in som en liten spelare med mycket ambition. Men det är jättekul att vara här. Och jag gillar ju verkligen Oscars filosofi och jag gillar verkligen hela världen som Oscar har lyckats bygga upp med den här långfilmen Saive. Och jag har ju försökt på något sätt att vara bara bryggan mellan den här filmen till det här spelet. För att när Oscar med flera har varit ute på filmfestivaler och annat och liksom pratat om den här filmen och visat upp den och vad det här ska komma till skall, så har ju många frågat bara, det här är ju jättefint, men vad har ni för spel då? Och vi bara, nej, vi har ju inget spel riktigt än. Så att då var vi tvungna att tänka till lite igen, bara vi borde ha ett spel. Alla råder oss till det. Vi borde även ha ett brädspel, säger de. Men jag började i den änden att jag bara, okej, men jag ska se hur jag kan liksom utforska om vi kan göra det här till ett spel för typ, kanske för Nintendo Switch, kanske för PC, kanske för tablet som det heter. Alltså att man spelar på en typ mobil eller på en surfplatta. Och då fick vi ganska bra stöd tidigt av Andreas Wallay på We Make Rounds. Och Film i Västerbotten också stöttat här lite grann. Så nu har de tagit oss till Tokyo Game.
1: Oj, oj, oj, det märks att du är i Tokyo, för nu hackar det ganska mycket. Jag kan vända mig till dig, Oscar. Det här med att det då ska bli ett tv-spel också, hur känns det? Och inte bara film.
0: Nej, men det är som Victor säger, det är ju en sagovärld

0: som ändå, våran värld liknar ju det vi har här. Jag brukar säga att den utspelar sig där skogen möter fjället. Så är ju liksom utgångspunkten, så att säga, Västerbottens fjällvärld där skogslandet breder upp sig till fjäll. Och de här karaktärerna som är ändå, dels en del är liksom, har jag hittat på och utvecklat i huvudet, och en del är liksom baserade på mytologiska figurer. Det var liksom det man kallar för ett IP, alltså ett intellectual property, att man har byggt en värld som inte är baserat på något annat verk, så att säga. Det finns ingen bok eller någon annan som har gjort, utan det man har som byggt upp det här från början. Och det är så mycket jobb med det, och när folk då blir så positiva till det, så är det bara att, ja, testa. Kan vi använda andra plattformar för att berätta det här och använda den här världen till? Och ändå behålla liksom ursprungsidén med de mytologiska berättelserna, och behålla genuiniteten och integriteten gentemot liksom den samiska andligheten och sättet att se på världen och filosofin, så att man inte, ja, så att man gör det liksom med rätt, med hjärtat på rätt känsla. Ställe, men ändå, ja, ändå kunna förmedla till världen på ett vis. Så spel är ju också en berättarform. Man har bara ett annat medium. Sen är det ett helt annat upplägg i såklart hur man skapar ett spel.
1: Ja, men spännande. Vi får helt enkelt vänta då. Om ett år så har den här filmen premiär. Oscar Östergren Njaita, manusförfattare och regissör. Tack så mycket. Vi pratade även med Viktor Lindgren på Bauta Film. Och den har ju då alltså premiär om ett år. Så att vi önskar ju lycka till.
0: Men tack och skås.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all här i P4. Vi ska strax få Ekots korta uppdatering med Johan Westerberg. Fram till dess, Sanna Nilsson, What Love Is.

0: De rödgröna partierna leder just nu med 175 mandat mot 174 för Tidöpartierna. Sedan S för bara en liten stund sedan tappat ett mandat till SD under den pågående rösträkningen ska jag säga. Två män bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, där rapporterar Ryle. Det är fortfarande oklart var i det påstådda spioneriet ska ha bestått. I Sudan så har minst 80 personer omkommit efter att en guldgruva kollapsat. Där uppger AFP som pratat med personer som överlevt raset. Många människor saknas och fler befaras ha omkommit under själva rasmassorna. Antalet sjöräddningsärenden här hemma minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral i somras. 47 färre jämfört med året innan. Det vanligaste orsaken till larm var maskin- eller propellerhaveri.
1: Tack för det. Ekots uppdatering på en minut som vi får här varje eftermiddag 17:25. Johan Westerberg var det där. Alldeles strax ska vi få nyheter, lokala sådana, av Tim Ström. Disco klassiker fram till dess.

0: Ja, frågan är ju nu, vad heter hon? Låten heter Don't Leave Me This Way. Thelma Houston var det där. Nu lokala nyheter. Flera tusen år gamla hällristningar har förstörts i Umeå.
1: Och i Norsjö kan ett nytt parti komma till makten. Flera tusen år gamla hällristningar på Hamrinsberget i Umeå har förstörts någon gång under sommaren. Ronny Smeds är arkeolog på Västerbottens museum.
2: Nästan borta. Cirka hälften är vad man skulle tro så är kvar. Det är ju väldigt tråkigt att en sån här unik hällristning ska bli skadad på det sättet.
3: Du har också tagit med ett stort utskrivet papper här på hur den faktiskt såg ut. Som ett pingisracket eller en stekpanna ungefär. Varför är den här unik?
2: Det är inte ett motiv som vi har någon annanstans i Norrland. Det finns liknande motiv vid Onegasjön i ryska Karelen och vid Bohuslän och Oslofjorden. Men ingenting däremellan förutom här där vi står vid Hamrinsberget i Umeå.
4: Hällristningen var täckt med graffiti innan slipningar förstörde fornlämningen. I efterhand ser man att en skylt hade kunnat vara behjälplig för att skydda den kulturhistoriska lämningen.
2: Nu i efterhand så kan man inte säga annat än att det hade varit jättebra.
4: Slipskadorna polisanmäldes under tisdagen och utreds som grovt fornlämningsbrott. Marie Andersson är kommunikatör vid polisen.
5: Personer som har befunnit sig på Hamrinsberget under sommaren och sett de här hällristningarna, de får jättegärna höra av sig. Och även de som har sett de bortslipade hällristningarna så att säga. För vi har inget exakt datum när det här har skett.
1: Reporter Anna Nyberg och Freja Lant och Heldebro. I Norsjö där Socialdemokraterna styrt i decennier backar partiet och Moderaterna går framåt enligt preliminära rösträkningen. Moderaternas Charlotta Jansson Enqvist hoppas på ett maktskifte.
6: Ja, men det är ju otroligt roligt och det är ju ett kvitto på, tänker jag, på det hårda arbetet som vi har lagt ner den här mandatperioden på att få fram den moderata politiken i Norsjö och driva på för förändring.
4: Enligt det preliminära valresultatet ökar Moderaterna med 6,7 procentenheter och landar på 24,2 procent. Samtidigt backar Socialdemokraterna med 5,2 procentenheter till 39,8 procent. Men för att Moderaterna ska kunna ta över makten krävs stöd från andra partier. Kristdemokraterna, tredje största partiet med 17,6 procent, kan bli vågmästare. Beatrice Andersson är KDs toppnamn.
7: Vi kommer ju inte att vara ett passivt stöd åt något parti. Vi kommer att ha vissa krav på positioner och förändringar vi vill genomföra för att samarbetet ska inledas oavsett vilket parti det än gäller.
4: Moderaterna menar att de kommer ta kontakt när det slutgiltiga resultatet presenteras.
1: Reportrar Martin Sundelius och Evelina Dahlberg. En lärare och en elev har stängts av efter ett slagsmål på Hammarskolan i Vännäs. Thomas Åström är kommunens skolchef.
8: Vi har haft en särskild händelse mellan elev och lärare. Själva händelsen, den kan jag inte kommentera i det här läget.
9: Det var i slutet på augusti som ett bråk utbröt i ett klassrum på högstadieskolan i Vännäs. I ett protokoll från kommunen står det att läraren hamnade i fysiskt handgemäng med en elev.
8: Ja, det känns ju aldrig bra när vi har incidenter på våra verksamheter. Sen är jag trygg med att vi har goda rutiner och bra riktlinjer och stabil verksamhet så att vi kommer att komma vidare på ett bra sätt.
9: Är det någon som har blivit skadad?
8: Jag har ingen kännedom om några skador.
9: Hur mår lärare och elever på skolan efter den här händelsen?
8: På individnivå är det ju alltid svårt att bedöma. Men jag tänker att det är tryggt och säkert på skolan och det är stabilt och vi rullar på med vår undervisning och det fungerar väldigt bra på skolan i stort.
1: Vännäs kommun har polisanmält händelsen. Reporter är Viktor Åsberg.
0: Då avslutar vi eftermiddagssändningen från P4 Västerbotten med en väderleksprognos. Ikväll skurar av och till och imorgon till en början molnigt och skurar under dagen. I främst den västra delen kan solen tidvis kika fram. Temperatur 10-15 grader, i fjällen 5-10 grader och en nordvästlig vind med lokalt friska vindbyar. Producent idag Jakob Olander, jag heter Gerhard Stenlund. Vi är tillbaka en minut i sex imorgon.
10: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
11: Betydelsefullt.
10: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
11: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
10: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
11: Det känns viktigt.
12: Allt du behöver göra för att vara med oss i radio är att ringa in på numret som jag läser upp om bara en liten stund. Välkomna till kvällspasset i... Mina damer och herrar, det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka för alla fantastiska berättelser ni delade med er av igår. Att det finns många som har varit med om överraskande grejer i naturen, det råder ingen som helst tvekan om, för det ringde konstant. Tyvärr hann vi bara med en liten del av alla berättelser i själva programmet, så det är därför vi bjuder på en ny chans ikväll. Som inspiration och för att alla ska få samma chans att hänga med har min goda kollega Filippa gjort en liten tillbakablick i ljudform. Kommer du själv att tänka på något oväntat du varit med om apropå då naturen medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20.
13: När jag skulle in med hundarna i bilen och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen och la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Och in med dem och pang igen med luckan som då låste sig. Så att nej, det var ju bara att leta reda på en sten och försöka smasha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta.
14: Jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram i ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig.
15: Jag kommer där på vägen och ser att ja, men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå. Om vi kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet. Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan.
16: Jag var på älgjakt och satt på ett pass där. Det var ju kallt en morgon. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom. Och tyckte att det var fränt att den satt där. Då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig. Du vet, en sån här möronlappar. Då var det ju ugglan som hade tagit den där.
17: Jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern, tror jag. Så jag simmade en bit från båten. Och när jag simmar där, så rätt som det är så bara dyker upp någonting en halv meter, meter framför mig. Och jag blir ju något skräckslagen, kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig.
18: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och genom ett litet skogs. Parti. Såg jag att det såg ut som en gulfärgat huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där.
12: Kristina tvingades göra inbrott i sin egen bil efter en skogspromenad med sina fyra hundar. Gunnar fick se en rådjursfödsel när han var ute och sprang och blev så uppslukad av dramat att han missade att det stod två älgar och stirrade på honom bara 10 meter bort. Karin och hennes man fick hjälpa en ko och blev av med en regnvattentunna som fastnat på huvudet. Erik, han satt på älgpass när en flaxande uggla dök ner från ett träd och snodde hans pälsmössa. Snack om att bli förvånad. Karina fick sällskap av en säl på simturen och så var det Fredrik där på slutet då som hittade en exotisk orm när han var ute och cyklade. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror på vilka av er som får lust att ringa in, för som vanligt gör vi ju det här programmet tillsammans. Ännu har jag ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om, men kommer du också tänka på något uppseendeväckande som utspelat sig just skog och mark? Då vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller lycklig av. Har du en bra historia apropå något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. 020 22 10 20, det är numret. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra.

0: Eurythmics, There Must Be an Angel.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Och om du inte hinner ringa in går det som vanligt bra att skriva till oss också. Antingen skickar du då ett sms till 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook. Det går också jättebra. Och där finns just nu mängder av häftiga bilder och berättelser apropå just djur och natur. Så det är väl värt ett besök. Sök bara efter kvällspasset i P4 så hittar du rätt. Lätt som en plätt. Andreas skriver till exempel: jag hittade en prydlig cannabisodling där det var tänkt att vi skulle plocka svamp. Fattar att det inte riktigt var den typen av skogsfynd du hade tänkt, Andreas. Ekorrar som skuttar runt i träd har nog de flesta sett, men vår lyssnare Petra, hon har skickat in en filmsnutt på en mård i ett träd. Otrolig syn, ta gärna en titt. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet, Carola.
3: Hej Christer!
0: Hallå Carola!
3: Trevligt att jag får komma fram ikväll. Jag ringde även igår kväll när jag satt i bilen men hörde att det var samma ämne ikväll.
0: Ja, nej, men det var ju så många som ringde igår så jag kände att vi måste fortsätta. Svenska folket har ju ändå en unik relation till naturen.
3: Absolut, jättetrevligt. Ja, men det var så här att jag och min tyvärr bortgångna väninna bestämde sig att åka ut och titta om det fanns någon hjortron i Norrlandsskogarna. Och samma dag hade hon ju då varit hos sin tandläkare och fått nya löständer som hon satt och pillade med i bilen. Hon kom inte riktigt överens med dem för hon tyckte hon skadade. Men i alla fall, när vi väl kom fram gick vi en lång bit in i den här skogen och till slut hittade vi massor med hjortron. Så vi plockade några timmar och var riktigt nöjd. Sen satt vi oss på varsin sten och tänkte nu ska vi ta en kopp kaffe och en bulle. Min väninna tyckte att de här men de var inte bra alltså. De skavde. Så hon tog av sig dem för hon kunde inte äta sin bulle annars. Så hon la den där så prydligt på stenen. Sen plockade vi lite till så hinkarna var fulla. Och så bestämde vi oss att nu går vi den långa vägen tillbaka till bilen. Jag brukar alltid göra så. Jag fick lära mig det av min mamma att lämna några riktmärken och hinkar på vägen för att kunna hitta tillbaka då, om man skulle göra bort sig. Men i alla fall väl sent på kvällen där så ringer min väninna och så viskar hon: det har hänt något fruktansvärt. Jag frågar: men varför viskar du? Ja, men jag har knappt mina tänder i skogen.
0: Nej, de blev kvar där när ni fikade.
3: De blev ju kvar där på stenen. och så sa hon: ja, men jag vill att du åker tillbaka imorgon och kollar. Ja, men så jag tror inte att det är någon bra idé, för du vet att djur kan vara riktigt nyfikna. Det är kanske någon som tar dem och går iväg med dem. Och till saken hör att hon var ju väldigt björnrädd, så hon ville helst inte åka tillbaka till skogen. Men jag sa att det här ska nog gå jättebra. Så vi åkte tillbaka, så gick den här långa vägen tillbaka och vi gick flera timmar. Och vi hittade inga tänder. Och till slut så säger hon: men nu vill jag gå tillbaka, så jag är riktigt rädd för att björn ska dyka upp. Ja, men så här, vet du, Erget, om du sjunger och så hoar du lite, då blir han inte rädd och överrumplad om vi skulle stöta på honom. Så hon börjar
0: alltså
3: sjunga.
0: Ge ifrån sig ljud för att liksom visa björnen att här finns andra som kan hålla sig undan.
3: Precis, hon börjar: mors lilla Olle i skogen gick, ho, ho, ho, hörde jag liksom runt omkring mig i skogen. Och till slut så närmar vi oss varann och bestämmer, ja, men vi går nog tillbaka, så vi kommer inte att hitta de här tänderna ikväll. Men när vi då har gått typ halvväg så ligger ju tänderna där på den här stenen. Helt orörd. De fick ju tillbaka sina tänder. Och jag kan ju känna det nu idag att jag saknar min väninna jättemycket. Men jag vet att hon går omkring där uppe i himlen och sjunger sin lilla mors lilla Olle och hoar. Och hon har lämnat ifrån sig ett jättefint och roligt minne. Det är så jag känner.
0: Ja, men vad härligt att du väljer att dela det med oss, Carola. Alltså, det är ju en ganska udda grej att glömma ute i skogen ett par löständer.
3: Ja.
0: Men så blev det, och det kan jag förstå om man får in dem och känner att nej, de passar inte riktigt. Det är säkert en viss inkörsperiod på nya löständer. Jag har ingen erfarenhet av det, men jag kan tänka mig.
3: Ja, och speciellt när man då ska äta en bulle kändes det inte riktigt bra. Så hon tog ut dem och la dem på stenen.
0: Men de hamnade i rätt mun till slut, Carola.
3: De gjorde det, absolut.
0: Och mycket hjortron blev det också.
3: Det vart mycket hjortron. Så det var en lyckad väl ändå slut.
0: Tusen tack Carola för berättelsen.
3: Tack snälla.
0: Och ha en god kväll.
3: Ja, men tack detsamma. Hej då.
0: Hej. Vilken fin start. Löständer glömda på Hjortronmyren. Men programmet har ju bara börjat, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något fascinerande du varit med om där ute i det fria? Skriv en rad till oss i så fall. Eller ännu hellre, ring in på 020 22 10 20. Hänt i skog och mark.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset handlar om överraskande upplevelser i naturen. God kväll, David.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger från Slussen att du är scoutledare. Betyder det att du är ute i skogen nu?
1: Ja, men nästan på. Jag har ett gäng scoutledare hemma hos mig och vi har tänt en brasa och ska planera en hike. Så nu ska vi laga mat över elden här. Så de fick ta över och rodda med det.
0: Vad blir det för mat?
1: Det kommer bli lite tacos.
0: Över öppen eld?
1: Ja, med lite murika. Och så steker man på färsen och så på med lite kryddor och sen är det lite grönsaker till. Som vanligt.
0: Som vanligt.
1: Men jajamän.
0: Det var inte det du ville berätta om?
1: Nej, det var så här. Jag och en kompis var i Tanzania för 15 år sedan. Jaha. Ungefär. Och var ute på i en nationalpark, Ngorongoro. Det är en stor krater. Och så hade vi en guide som körde runt. Och det är ju safari. Så det är ju att se massa spännande djur och natur. Och sen är det ju läge med lunch. Och då har man fått med sig en liten lunchlåda. Och så hittade han ett jättefint ställe vid ett vattenhål. Och där satte vi oss till rätta vid några bord så här och började äta. Och ungefär 5 meter framför oss så kommer det 2 apor klättrandes på ett räcke. Och de börjar göra sig roliga framför oss. Och vi tänker, gud vad roligt, här, lite underhållning. Och vi satt och skrattade och aporna var... Ja, men vad apor kan vara. Och man flinar och tänker att men det här är ju klassiskt apor. Men det vi inte märker är att från varje håll, från varsin sida, så smyger det upp 2 andra apor. Och närmar sig och norpar våra mat. Och sticker iväg. Och då slutar de här aporna som satt framför oss. Och göra sina roliga grejer. Och pep iväg också. Och där satt vi snopna över att vi har fått maten snodd mitt framför ögonen på oss. Så vi blev ju grundlurade.
0: Vilka förhärdade apor. Det här låter ju som man har sett klipp på ficktjuvar. Det är någon som gör något konstigt så uppmärksamheten riktas dit och så snor någon annan.
1: Ja, alltså... utstuderat och smart av dem. Så en eloge till aporna hur de har lagt upp det här sinsemellan.
0: Så det blev ingen lunch för dig då?
1: Ja, det blev mindre lunch än man hade förberett sig på. Så det var ju bara att ta en frukt och någonting och sen så ge sig ut på vidare safari och flina åt det hela. För det är ju väldigt roligt.
0: Ja, det är väldigt roligt och på något sätt ett mänskligt beteende.
1: Ja.
0: Men ja, så, det glädjer mig att du ska få äta en god scout-taco nu utan apor.
1: Eller hur? jag hade faktiskt över en god vän från Rwanda. Och när han hälsade på oss i våran sommar så ställde han sig och tittade runt omkring och så frågade han where's the monkeys? Is there any monkeys in here? Så han var väl van vid att det kunde finnas apor i skogen och var orolig för att de skulle komma och ta maten. Så han hade väl en viss erfarenhet av det också.
0: Men just på det området kan man slappna av i den svenska skogen. Än så länge i alla fall. Man vet aldrig vad som dyker upp.
1: Ja, men så är det.
0: Vad kul att du bjöd oss på det här, David. Och där tricket, det går man ju bara på en gång. Som aporna gjorde.
1: Eller hur?
0: Ja. Så nästa gång får du äta det mätt.
1: Ja, det ska jag göra. Tack för att jag fick komma.
0: Ha det bra du.
1: Ha det.
0: Hej.

0: You Too, Beautiful Day. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten som vanligt ikväll med Bengt Skött. Varsågoda, kommer här.
1: Just det, tack för det. Först om fotboll. Förbundskapten Graham Potter presenterade idag sin första trupp efter VM och den gäller inför så många som 4 Nations League-matcher framöver. Den allra första mot Rumänien nästa fredag. Potter valde att inte ta ut VM-målvakten, mångårig i landslaget, Kristoffer Nordfeldt. Och det kommenteras så här av Radiosportens expert Johan Elmander.
2: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt.
1: Det finns också en rad skadeavbräck. Och den första här på listan är tyvärr just en ung målvakt.
3: Jakob Vidal Zetterström, Anthony Elanga, Isak Hien.
1: Ja, anfallaren Elanga och backen Hien. Också på Graham Potters skadelista. Men helt nya i landslaget blir Hammarbybacken Hampus Skoglund och Polenproffset Patrik Wålemark. Hela truppen som Graham Potter tagit ut finns i appen Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Ett riksdagsmandat hoppar fram och tillbaka mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna under dagens räkning av rösterna från uppsamlingsdistrikten. Och jag tittar nu, jo, alldeles nyss så hade Socialdemokraterna fått tillbaka det här mandatet från SD, vilket innebär att Tidöpartierna alltså har 173 mandat mot 176 för de rödgröna. Men som sagt, det här hoppar fram och tillbaka. Antalet saknade efter översvämningen i Nepal i slutet av augusti har stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden av jord och lera utlöstes efter ett glaciärras vid gränsen mot Kina. Ebola sprids fortfarande i Kongo och Kinshasa, men insatserna för att stoppa den här smittan verkar fungera, uppger WHO. Enligt WHOs chef så finns det uppmuntrande tecken på att smittbekämpningen går åt rätt håll. Över 3400 personer har dött i det senaste Ebola-utbrottet. I studion, Johan Westerberg.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Just det, och här fortsätter alltså berättarstafetten apropå oväntade upplevelser i naturen. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Hittills har vi fått om allt från att hitta exotiska ormar på cykelturen till att stöta på kor som fastnat med en vattentunna över huvudet. Innan nyheterna ringde Carola och berättade om löständerna som glömdes kvar i skogen. Tack och lov hittades de igen. Vi ska heller inte glömma David som blev bestulen på sin lunch av ett gäng riktigt listiga apor när han var på safari. Men jag är helt säker på att det finns fler som har minnesvärda upplevelser från just skog och mark. Kommer du själv att tänka på något som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att höra om? Då blir vi jätteglada om du ringer. Numret är 020 22 10 20. Det kan gälla något konstigt du har sett eller hittat. En glupsk gammelgädda eller vad vet jag. Kanske ett möte med lodjur, björn eller varg. Slå en signal och berätta. 020 22 10 20.

0: Stella Lefty Boston. Så här års är det väldigt många svenskar som ger sig ut i skogen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Men det finns också de som sysslar med helt andra saker i skogen. Det ska bli mycket spännande att höra vad nästa rapport handlar om. Den kommer från Dagny. Välkommen in i programmet.
1: Ja, men tack.
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
1: Ja, det var en grej med en tjädertupp.
0: Jaha.
1: Ja. Det var så att Svenska Jägareförbundet skulle spela in en film med lite natur, ja, film om naturen. Och då så det var en som hette Anders-Erik Malm som skulle fotografera. Han var med i någon naturprogram i tv, tror på 60-talet eller någonting. Men det här var gammalt, det här var 1957. Då skulle de spela in den här filmen och då tänkte de att det skulle vara en person med som liksom skulle gå omkring i skogen och uppleva olika saker.
0: Ja.
1: Och de tänkte sig en pojke från början, men så kom de underfund med att de ville nog ha en flicka med långt ljust hår. Så då kom de och kollade och tittade på mig och då blev det så att jag blev antagen.
0: Ja, hur gammal var du då, Dagny?
1: Ja, då var jag 16 år.
0: Okej.
1: Så det är länge sedan. Men jag minns ju väl vad jag gjorde. Ja, och då skulle vi börja åt... Och de visste av en spelgalen tjädertupp här i Hälsingeskogarna. För det här är ju Hälsingland. Och då skulle vi åka och leta reda på den där tjädertuppen. Och det var tidigt en söndag morgon. Klockan 5 hämtade de mig. Och soligt och fint. Och vi var och letade den där tuppen. Men... Vi hittade inte för de hade slutat att spela då. Jag satt på en timmervälta, kom jag ihåg, och var nästan glad för att de inte hittade den där tuppen. För det var lite, ja, det var lite gruvsamt.
0: För meningen var att du skulle filmas med den här tjädertuppen?
1: Ja, det var det.
0: Just det. Men ni hittade den inte?
1: Nej, men då fanns det en viltforskningsstation här i trakterna. Så, och där hade de tjädrar i hängen. Så då åkte vi dit och så skulle de väl ägga upp en tupp där då, så han skulle börja spela lite och sådär. Så han skulle få komma ut ur hängnet. Och då fick jag krypa in under en stor gran där som jag fick liksom huka mig ner under den och vänta. Så kom de med den där tuppen då, och han var i full form då. Han hoppade ju, liksom gick till attack på mig på en gång, men jag var så rädd för den tjädertuppen så jag sprang undan lite för tidigt. Så vi kom inte med på bild samtidigt, tuppen och jag.
0: Hej då.
1: Ja, så ett nytt försök och samma sak. Jag vågar inte sitta kvar tillräckligt länge, men tredje gången tänkte jag att nej, nu får det vara nog, nu ska jag sitta. Och det var folk att titta på och sådär. Så jag satt kvar och tuppen hoppade upp ryggen på mig. Satte klorna i tröjan och han slog med vingarna över armarna. Så jag blev alldeles repig och hackade mig bak i nacken med näbben. Då, så jag fick bulor där. Så det var en annorlunda upplevelse av tjädertupp. Men det blev väldigt bra bild för jag såg väldigt rädd ut. Och det var det de ville att jag skulle göra.
0: Men, fick du något risktillägg eller det här låter ju som ett hemskt jobb att ta?
1: Ja, det var väl kanske inte meningen att det skulle bli så där dramatiskt som det kanske blev, men för de visste väl inte vad tuppen egentligen tänkte göra när vi fick syn på mig, men i alla fall då, så blev det ju bra bilder och så, men när de skulle redigera och göra den här filmen så gick det inte att använda de där bilderna därför att det syntes ett stängsel i bakgrunden som fanns där utav ett hängne. Så det gick inte att använda. Så det kom aldrig med.
0: Men all denna ansträngning förgäves?
1: Ja, just med tjädertuppen i alla fall. Sen gjorde vi en massa andra grejer som var att leta reda på en pärlugla som satt i ett träd och titta ut genom hålet när man knackade ner på stammen så man liksom kunde knacka ungefär som att hej, är du hemma? Eller vi hade en huggorm med i en plåtburk som vi, ja, det var lite olika grejer som var med. Så det var mycket intressant och trevligt i alla fall, men just det med tjädertuppen, det glömmer jag ju inte.
0: Det finns den här filmen att se någonstans på internet om man letar?
1: Jag tittade på internet bara för några dagar sedan. Den heter ju Bergtagen och det är en färgfilm som Svenska Jägarförbundet spelar in. Men jag hittade den inte. Den fanns inte nu i alla fall när jag googlade på internet.
0: Det här ska vi leta på. Det kommer mina kollegor att genomsöka. Alla vill se det här. Vad spännande, ja. Dagny. Men fortsatte du din karriär som reklamfilmskådis eller var det här enda insatsen?
1: Nej, det här var bara ett sommarjobb. Jag gick i skolan jag då.
0: Ja, men det är ett sommarjobb att minnas och väldigt roligt att få höra om. Men jag tycker du verkar väldigt modig. Jag själv hade nog dratt mig väldigt för att sitta under en gran med en arg tjädertupp.
1: Ja, men det är klart, jag var ju rädd. Jag också var ju därför, det var ju därför jag sprang iväg 2 gånger först. Men jag tyckte det var pinsamt. Han är aldrig, man håller på att ta om hela tiden. Så då bestämde jag mig för att nu får det bli gjort. Och det blev det med besked.
0: Det blev det med besked.
1: Ja.
0: Dagny, stort tack för rapporten. En väldigt annorlunda berättelse, men mycket underhållande. Tack för det.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ha en god kväll, Dagny.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Bergtagen alltså, får vi leta vidare efter.

0: Sorger kvar.
1: Nordman, släpp alla sorger. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Och nu hoppas jag med mig Bengan i telefon. God kväll, Bengan.
2: God kväll, god kväll.
1: Vad tänker du på när det kommer till oväntade händelser i naturen?
2: Då tänker jag på, det här var nog 2010. Ja. Då var jag ute och högg i min skog. Och skulle ta traktorn och åka in i skogen igen och hämta nytt lass. Och då får jag se, jag trodde det var en älgkarl först. Och får se komma och hoppa från vänstersidan. Då var det en stor vildsvinsgalt som springer fram till mitt framhjul på traktorn och börjar bita i framhjulet.
1: Oj!
2: Och sprang iväg 10-15 meter och sen sprang han tillbaka igen. Och så bara skakade det hela grisen. Och så springer han tillbaka igen och så biter han igen i framhjulet. Så höll han på 3-4 gånger och sen sprang han iväg.
1: Och då satt du i traktorn?
2: Som tur var satt jag inne i traktorn.
1: Blev du rädd?
2: Nej, inte rädd. Men jag hade ju önskat att jag hade haft en kamera med mig, men det hade jag ju inte.
1: Vad tror du att galten ville? Varför bet han så i framhjulet?
2: Han trodde det var en sugga, för de kan bli testosteronstinna.
1: Han trodde att däcket var en sugga. Det var en ganska dålig syn, låter det som.
2: Ja, det måste han ju haft. Verkligen.
1: Ja, okej, men det är den förklaring vi kan få på detta.
2: Ja, det är nog den förklaringen.
1: Men sen, ungefär så. Efter tredje gången där förstod jag, nej, det här var ingen god sugga, jag drar vidare. Och så kunde du åka in och hämta nästa lass.
2: Ja, precis. Då kanske man var lite skärrad om man var ute och hög, om det hade varit något. Ja. Men det var lugnt. Jag har varit med om en historia till, men det var när jag var ute och plockade svamp. Då stampade det i backen och då var det en vildsvinsugga som hade dratt över sig fullt med ånbunkar för hon skulle grisa. Då gör de så det blir som en hydda. Och då var jag bara en halv meter ifrån, då är det nära.
1: Det låter som att du har varit med om många lite halvobehagliga naturupplevelser. Och häftiga också såklart.
2: Ja, verkligen är det ju det.
1: Men du är mycket i skogen.
2: Ja, det besöker jag ju. Absolut.
1: Ska du ut någonting här närmsta dagar eller?
2: Jag var ute nu innan och plockade lite svamp.
1: Vad fick du för något?
2: Svamp.
1: Jo. Men ja, vilken sorts svamp var det? Goliat musseron?
2: Ja, kantarell var det. Kantarell. Ja. Men det är så torrt nu så.
1: Jo, men du fick lite grann.
2: Jajamän.
1: Blir det någon absolut liten svampmacka ikväll då kanske?
2: Det blir det nu.
1: Oh,
2: precis nu.
1: Oh, gott,
2: ja, det blir jättegott blir det.
1: Smaklig måltid.
2: Tack så hemskt mycket. Ja,
1: tack Bengan. Hej.
2: Tack, hej.
1: Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med i luren. Jag säger välkommen till kvällspasset Birgitta.
3: Ja men hallå.
1: Hallå, du har också varit ute i skog och mark.
3: Ja, precis.
1: Vad var det som hände dig?
3: Vi bor ute på landet, väldigt nära naturen, så att jag upplever rätt mycket. Men just det här jag kommer att tänka på idag då, det var att det här är ju snart en 20 år sedan och jag och min då ganska lilla dotter som då var ungefär 4 år skulle ut och cykla, och det här var tidigt på våren och hon var ju väldigt... Ja, tyckte det var roligt att ta liksom vårens första lilla cykeltur på våran grusväg en bit bort från gården. Och vi kommer cyklande där på lilla grusvägen. Och då ser jag att det kommer en grävling rakt emot oss.
1: På vägen?
3: På vägen, oh, ja. Okay. Yeah. Precis. Ja. Och den grävlingen ser inte riktigt ut att tänka sig att ta någon annan väg, utan han kommer rakt emot oss på vägen med bestämda steg. Så då säger jag åt min dotter att vi stannar här så att vi står stilla, så kanske han liksom märker att vi är på samma väg som han är. Han fortsätter i alla fall rakt emot oss och... Ja, han ser oss nog inte, utan han liksom trasslar in sig då mellan min

0: dotters ben och under hennes cykel. Och då blir han lite gramsen, eller vad ska jag säga, lite småsur. Så han muttrar och morrar till och vänder sig om. Och då går han ju liksom rakt in i min cykel och stöter till den. Och då muttrar han och morrar igen. Och då och svänger åt andra hållet och stöter då i bakdäcket på dotterns cykel. Men då muttrar han på riktigt och blir riktigt sur. Men då, så då sätter han lite högre fart och då springer han av vägen ut i skogen.
1: Vilken speciell situation, vilket möte. Ni skulle bara ta vårens första cykeltur.
0: Ja.
1: Vad var det med den här grävlingen? Alltså, de
0: antagligen
1: brukar väl inte vara så
0: tror vi, för det här var ju lite på kvällen. De är ju egentligen nattaktiva djur och de är ju, ligger ju dvala under vintern. Så jag, det här är bara vår egen teori. Jag är ingen grävlingsexpert överhuvudtaget, men vi tror att han var nog, eller vi vet inte ens om det var en han eller en hon, men den hen var väl relativt nyvaken skulle jag tro. Kanske direkt liksom ut ur grytet de har sovit i under vintern.
1: Det är såklart att man blir lite muttrig och morrig om man är nyvaken och trasslar in sig någon cykel. Vad är detta? Jag ska bara fram här.
0: Ja, precis. Så han var nog lite morgonhumör typ, fast det var på kvällen.
1: När du tänker tillbaka på detta, var det en rolig eller läskig upplevelse?
0: Det var mest roligt egentligen och ganska komiskt över att han lät verkligen som en muttrig, sur gubbe. Så han, ja, nej, han var nog mest irriterad på att vi var i vägen.
1: Kommer du ihåg hur den lät?
0: Ja, han gruffade och morrade. Ja, så,
1: ja, typ. Det låter ju lite sur gubbe, jag håller med dig.
0: Ja, precis.
1: Flötta
0: precis.
1: På det.
0: Så. Ja, så lät han.
1: Ja, men jag tycker det var en spännande teori och det låter ju fullständigt rimligt. Nyvaken grävling, muttrar som en gubbe, ni kunde cykla vidare.
0: Ja.
1: Och det är jag väldigt glad
0: såg
1: för.
0: Att han försvann in i skogen och då cyklar vi vidare på våran lilla tur.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är så kul med det här programmet. Man vet aldrig vad det är man ska få höra. Men det här hade jag inte kunnat föreställa mig. Tusen tack,
0: nej.
1: Birgitta.
0: Tack så jättemycket. Tack för ett trevligt program. Ha det bra.
1: Du med. Hej.
0: Hej.

0: Jennifer Warnes tillsammans med Bill Medley. I've had the time of my life.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Igår, ungefär vid den här tiden, så ringde en väldigt trevlig lyssnare med namn Fredrik. Och han berättade om när han var ute och cyklade i skogen och gjorde ett minst sagt oväntat fynd.
3: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och genom ett litet skogsparti såg jag att det såg ut som en gulfärgad huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Jag tänkte, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde Johan och så jag skämtade med honom och sa, det är en jättestor orm, men jag tror det är en anakonda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och han hjälpte mig att hålla i den. Och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Hamsta det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok.
0: Just det här ormmötet verkar ha slutat lyckligt. Men det är inte alla som har en poliskompis man kan ringa till. Så frågan är, hur bör man bete sig om man skulle stöta på en tropisk orm ute i den svenska naturen? Det händer ju trots allt då och då. Kommer sådana nyheter. Med mig i telefon finns nu Johan Nylander som är biolog på Naturhistoriska Riksmuseet. Välkommen till Kvällspasset, Johan.
4: Tack så mycket.
0: Fredrik som jag pratade med igår hade ju en vän som var polis. Men om man inte har det, vad gör man egentligen om man springer på en exotisk orm ute i naturen? Ska man försöka fånga den eller?
4: Ja, det kan vara lite komplicerat. Men det korta svaret är ju att göra nästan som Fredrik gjorde. Att man ska dokumentera det här djuret som man har hittat. Men man ska absolut inte plocka upp det eller ta tag i det som Fredrik gjorde. Och dels då för att det finns en fara för sig själv och så finns det ett fara för djuret. Och det andra man ska göra är att kontakta polisen, men precis som han gjorde då. Men det finns ju ett kontaktnummer till polisen, 11414, som man kan ringa om det inte är akuta nödfall. Så det är egentligen det. Dokumentera och kontakta polisen. Så det gjorde han helt korrekt.
0: Okej, man ska inte ringa dig och dina kompisar på Naturhistoriska?
4: Nej, inte, det har vi egentligen inte någon plikt så att säga att göra. Men det långa svaret då, det blir lite komplicerat, för det finns lagar och förordningar som styr hur man ska göra om man hittar något exotiskt djur i naturen. För det första så kan det ju vara så att djuret ser exotiskt ut men faktiskt är ett inhemskt djur så att säga. Och då finns det ju fridlysningslagar och sådär som reglerar. Man får till exempel inte peta på djuret eller dra den i svansen då, som Fredrik gjorde i det här fallet. För det andra kan det ju vara då ett exotiskt djur som har kommit ut i naturen. Och då kan det ju vara så att den har rymt från en privatperson som har haft det där som ett sällskapsdjur. Och då handlar det ju också, och då finns det faktiskt en lag där, hittegodslagen, som reglerar vad man får göra och inte göra med saker man hittar i naturen eller var som helst.
0: Nu kände jag mig faktiskt lite dum här som journalist. Varför nöjde jag mig inte med det korta svaret?
4: Ja, precis. Du får stoppa mig om du inte vill höra mer.
0: Nej, men jag vill ju egentligen höra mer, men jag har ju också ungefär 9 programminuter totalt kvar. Så att jag tror han gjorde rätt i princip. Dokumentera, ja,
4: förutom
0: ring
4: att han
0: polisen.
4: Ja, dokumentera. Ja, men peta inte på ormen.
0: Nej, det skulle jag själv aldrig få för mig. Jag är alls för rädd. Men nu är det ju som vi har hört här i samtalen, det är högsäsong för svampplockning. Själv lite sugen på att ge mig ut och leta, men då kan det vara bra att stämma av med dig först. Hur står det till med våra svenska ormar just nu? Har de gått och lagt sig för vintern eller behöver man vara orolig för att stöta på en ilsken huggorm?
4: Nej, man bör inte vara väldigt orolig i alla fall. I takt med att medeltemperaturen i dygnet minskar och blir kallare och kallare, då försvinner aktiviteten för de här växelvarma djuren. Så det är en låg chans att man hittar framme vid svampsäsongen, skulle jag säga.
0: Och om man nu ändå skulle göra det, att man träffar på en sån här zigzagrandig rackare, vilket är ditt bästa tips för hur man bör bete sig?
4: Ja, mitt bästa, alltid mitt bästa tips är att man stannar upp, står stilla och beundrar ormen ända tills ormen tröttnar och kryper iväg.
0: Ja. Det ska jag ha med mig. Vi har ju ämnet Hänt i skog och mark ikväll, och nu när jag har en tvättäkta biolog på tråden, har du själv något speciellt skogsminne du vill dela med dig av?
4: Ja, det var ju en väldigt bra fråga. Jag är ju ganska mycket i skog och mark, men nej, jag kan inte, tyvärr inte dra mig till minnes någon riktigt sån där som jag... Jag kanske kommer om 10 minuter, men ja.
0: Då får vi höras imorgon eller så istället om det kommer om 10 minuter. Men det kanske är så också om man är biolog och lever så nära naturen att det ska mycket till för att man ska känna, oj, det där var konstigt.
4: Ja, vi letar kanske. Jag letar ju ofta djur, men då letar man ju ofta sånt som är väldigt, väldigt ovanligt. Så att det har väl hänt att jag hittat ett väldigt ovanligt exemplar av något djur eller växt. Och då kan jag bli lite extra glad då, såklart. Men jag har inte varit med om någon fara eller att det har kommit något djur attackerat och sådär. Så att, ja,
0: jag hoppas att det håller sig så. Och nu vet ju jag då att om jag ser en orm som jag misstänker inte hör hemma i den svenska naturen, då tar jag ett kort och ringer polisen. Träffar jag på en orm som jag är säker på hör hemma i den svenska naturen, då stannar jag upp och beundrar den tills den tröttnar.
4: Just det.
0: Johan Ylander, biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
4: Ja, tack själv.
0: Ha en fin kväll.
4: Detsamma.

Maria Jane Smith, Leave My Head i kvällspasset. Det är väldigt många som skriver till oss om naturupplevelser, mycket olika typer av rapporter. Jag kan ta två exempel här. Ulf skriver till oss: jag var i ett nytt förhållande och hade ätit något olämpligt. Det är ju en jobbig början på ett meddelande. Jag började förbereda mig för att tala om att jag kommer bokstavligen att skita på mig. Då, mitt i skogen, står den helt flång ny bajamaja i blåbärsriset med papper och handsprit i absolut sista hundradels sekund mitt ute i skogen, inte ens vid en stig, och ingen hade använt den. Vad är oddsen för det? Ja, där hade du tur, Ulf. Sen har vi Lotta, det är en helt annan typ av rapport. Min Bernesennenhund pussade på en älg. Älgen låg i högt gräs och hunden gick försiktigt fram med en glad svans. Jag höll andan. En älg kan så lätt sparka ihjäl en stor hund. Men de pussade bara på varann och gick, ganska oberörda, åt varsitt håll.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Ellen Lindqvist Karsberg. Musiken valdes av Maria Ensell, tekniker Paulina Delin, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Då med min goda kollega Sarit Monastyrski. Men kvällens avsnitt, det fortsätter som vanligt med eftersnack och fler berättelser ur verkliga livet i poddform. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så hittar du helt rätt. Nu blir det barnradion. Gott folk, än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Och här har vi geniet som har beställt pranket. Hallå där, Vide.
2: Hej, jag har faktiskt typ aldrig prankat någon.
3: Nej.
2: Utom på 1 april. Hela min klass lurade Susanne så här. Så bytte alla platser. Och Susanne bara, det är något lite lurt på gång här, känner jag. Bara,
1: men du, är det så att det är Susanne som vi ska pranka idag också?
2: Ja, vi ska pranka henne att jag ska få ett djur i klassen som vi kan så här ta med hem.
1: Vad ser du för djur framför dig då?
2: Så sköldpadda.
3: Okej, nu ska vi ringa.
2: Ja, det ska ni.
4: Ja, hallå, det är Susanne.
3: Klara heter jag och jag ringer från Havets hjältar. Och visst du, det är Susanne jag kommit till.
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, det är nämligen så att eran klass anmälde sig i höstas för att adoptera ett klassdjur via oss.
4: Okej.
3: Och då har vi fått till en liten matchning nu och det är en sköldpadda som heter Blixten. Så grattis till det.
4: Jag har ingen aning om detta. Så har inte nämnt något om detta för mig.
3: Nej, okej. För...
4: Det är lite så i slutet av terminen. Jag känner att jag har fullt upp som ny lärare.
3: Ja,
4: jag har känt
3: fattar.
4: Oss i januari. Är du med? Så det beror på vad det innebär.
3: Ja, men precis. Man har ju den sköldpaddan i klassrummet och sen under sommaren då så är tanken då att läraren skulle ta hem den till sig.
4: Nej. Då säger jag nej på en gång. Det finns inte på kartan. Nej, det tar jag inte på mig. Vi säger nej. Jag säger nej till detta.
3: Okej.
4: Okay. Okej. Okay. Ja. Det är inte jag som har signat upp för det så jag är ledsen men det blir nej.
3: Men det här med grejen, din kollega har ju signat.
4: Ja, men då får och du det är prata binden... med henne.
3: Ja, jag förstår. Så då blir det ingen sköldpaddebajs?
4: Nej, det blir ingenting.
2: Prankad!
4: Ja, jag förstod. Alltså jag förstod att detta var något. Jag bara tänkte, nej, det här går inte alls.
1: Susanne, du är alltså med i Sveriges Radios program Prankligan. Och Vida har beställt det här pranket från oss.
4: Ja.
1: Vida, vad säger du om Susannes reaktioner?
2: Ja, men hon var ganska förvånad.
4: Ja. Ja, det kan man väl lugnt säga.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Pranka lugnt. Hej.
5: På barnradion.
6: Jag bär mitt gosedjur Frassen under ena armen och kudden under den andra. Pappa konkar på liggunderlaget och sovsäcken. Jag har pirr i hela magen och Frassen är så uppspelt att han knappt står ut. Vi är på väg till skolan fast det är kväll och nästan helt mörkt ute.
7: Vi ska det bli kul med pyjamasparty.
6: Viskar jag i Frassens öra. Kul och lite nervös tycker Frassen. För det är första gången vi ska sova någonstans utan pappa. Pappa rullar ut liggunderlaget mellan Leilas och Pontus luftmadrasser.
8: Klarar du dig nu?
6: Säger han sen.
7: Såklart. Jag har ju Frassen.
6: Säger jag.
7: Du kan gå hem.
6: Men pappa går inte. Han tar en sop och börjar sopa golvet fast det redan är rent. Och sen suddar han tavlan också fast den också är ren. Tänk att vi äntligen ska sova i klassrummet. Jag bäddar ner Frassen i sovsäcken och ser mig omkring. Golvet är nästan helt fullt av madrasser, liggunderlag, sovsäckar och kuddar. Det ser mysigt ut. Men en sak är lite konstigt. Och det är alla vuxna som står överallt. I vanliga fall är det bara fröken som är vuxen. När jag räknar efter ser jag att nästan alla föräldrar är kvar. En del står bara och glor och andra gör konstiga saker, som min pappa. Nu går han runt och vattnar blommorna, helt i onödan. För det gjorde Ante och Salma i morse när de var klassvärdar.
9: Jaha,
6: säger fröken.
9: Hur många är redo för pyjamasparty?
6: Jag, ropar hela klassen. Jag också, ropar Antes, Salmas och Pontus mammor högt i kör. Men högst av alla ropar pappa. Jag tittar på fröken. Hon kliar sig i håret.
9: Alltså,
6: säger fröken.
9: Ni vet väl att pyjamaspartyt bara är för barnen?
6: Föräldrarna nickar och mumlar att de vet det. Då säger fröken att det är dags för föräldrarna att säga hej då. Det blir ett väldigt pussande och kramande. Det tar en evig tid. Som om inga föräldrar vill gå hem.
8: Är det säkert att du klarar dig?
10: Ja, har jag sagt,
6: säger jag och föser ut pappa genom dörren. När alla föräldrar är ute i hallen skyndar sig Lela att låsa dörren. Och fröken gör tummen upp. Medan vi tar på oss pyjamasarna poppar fröken popcorn i köket. Först hörs bara det vanliga popcornsmattret, men sen börjar det tjuta så att alla måste hålla för öronen.
11: Det är bara brandvarnaren,
6: ropar fröken.
11: Det brinner inte på riktigt.
6: Sen säger hon att vi ska gå ut på skolgården ändå och vänta tills det slutar pipa. Men när vi öppnar ytterdörren blir vi helt blöta. Pappa har kastat en hel hink med vatten över oss. Och bakom honom står alla andra föräldrar redo med varsin hink de med.
11: Stopp! Stopp!
6: Ropar fröken. Och så förklarar hon att hon bara poppade popcorn och att det var köksfläkten som inte fungerade så bra. Pappa ser verkligen snopen ut när han står med sin tomma hink.
8: Hoppsan!
6: Är det enda han får fram. Då låtsas jag att han är någon annans pappa. När brandvarnaren äntligen blir tyst skyndar vi oss in och låser dörren igen. Vi hänger in våra blöta pyjamasar i torkskåpet och kryper ner i sovsäckarna. Fröken delar ut festisar och muggar med popcorn och sätter igång projektorn.
9: Nu ska vi ha det mysigt,
6: säger hon. Jag tänker att det känns lite konstigt att ha pyjamasparty utan pyjamas. Men sen kramar jag Frassen och tittar på filmen. Och då blir det faktiskt mysigt ändå. Men precis när en av hundarna i filmen ramlar ner från en klippa och bryter benet hörs en smäll från projektorn. Det blir alldeles mörkt på duken. Åh nej, skriker hela klassen.
2: Nu får vi inte veta hur det slutar,
6: klagar Leila. Säger fröken och försöker mixtra med projektorn. Men den går inte att starta. Salma och Ante börjar krypa runt i sina sovsäckar som två jättestora larver. De krälar över allas ben och är nära att välta om kull fröken.
12: Inget pyjamasparty utan film,
6: ylar de inifrån sovsäckarna.
13: Oj, oj,
6: säger fröken.
13: Nu tar vi det lugnt.
6: Men vi har ingen lust att ta det lugnt. Nu är vi larver allihop. Vi rullar och kryper över hela golvet och ibland krockar vi med varandra.
2: Vi tar det inte lugnt förrän vi får se slutet,
6: säger Salma. Då öppnar fröken fönstret och sticker ut huvudet.
11: Ni kan komma in nu,
6: ropar hon. Och på en sekund har alla föräldrarna samlats där utanför.
8: Vad har hänt?
6: Frågar pappa oroligt.
11: Det som har hänt,
6: säger fröken,
11: är att ni har blivit skådespelare. Du till exempel ska spela en lurvig hund med brutet ben.
6: Hon pekar på pappa som ser alldeles förskräckt ut.
8: Ja.
6: Men pappa är en jättebra hund. Fröken kan filmen utantill, så hon säger vad alla föräldrarna ska göra. Det blir som en teater. Vi applåderar jättelänge när föreställningen är slut. Sen vill föräldrarna stanna inne i värmen. Men fröken säger att vi ska lägga oss nu och att det är bäst att föräldrarna går hem. Motvilligt går de ut ur klassrummet.
8: Ring om det är något,
6: säger pappa.
11: Ja, ja,
6: säger fröken. Fröken låser ytterdörren och öppnar torkskåpet.
11: Nu är pyjamasarna torra,
6: ropar hon. Vi skyndar oss på med dem och sen säger fröken att vi ska borsta tänderna.
10: Men pappa brukar borsta mina,
6: säger jag och känner att jag kanske saknar pappa lite grann.
10: Och mamma borstar alltid på mig,
6: säger Pontus. Fröken undrar om vi har fått hemlängtan.
11: I så fall går det bra att sova hemma,
6: säger hon. Jag tänker på min säng och på ljudet av pappa som stökar i köket på kvällen. Men jag har ju längtat efter att sova i klassrummet jättelänge. Och så har jag ju frassen. När vi har tänkt efter en stund är det ingen som vill hem.
11: Okej då,
6: säger fröken.
11: Ställ er i kö så ska jag borsta.
6: När allas tänder är borstade lägger vi oss på våra platser och fröken tar fram en bok och börjar läsa för oss. Det är väldigt spännande i boken, men fröken blir avbruten hela tiden av att det plingar och ringer i hennes telefon. En gång knackar det till och med på fönstret.
11: Det här går inte,
6: säger hon till slut.
11: Jag får lov att släppa in dem.
6: En efter en kommer föräldrarna in i klassrummet. De ser både trötta och frusna ut. Sist av alla går pappa. Han orkar ju knappt höja handen när jag vinkar till honom.
11: Ja, här är allt lugnt,
6: säger fröken.
11: Men ni får gärna provliga sovplatserna medan barnen borstar tänderna.
6: Fröken blinkar åt oss, för vi har ju redan borstat. Vi smyger ut i köket och väntar så tyst vi kan. Efter en ganska lång stund kommer fröken med alla våra skor.
11: Nu sover de,
6: viskar hon.
11: Ta på er skorna och följ efter mig.
6: Och så hoppar hon ut genom köksfönstret. Vi går till gympasalen. Fröken säger att vi får sova på tjockmattan. Det blir som en jättestor dubbelsäng. Hela klassen får plats. Fröken hämtar filtar på fritids och lägger över oss. Jag tittar i taket. Det är så högt dit upp. Sen blundar jag istället. Det känns lite konstigt i magen. Som om det är något som fattas. Bredvid mig vrider och vänder sig Pontus så att hela mattan gungar.
11: Just det,
6: hör jag fröken säga.
11: Ligg kvar, jag är snart tillbaka.
6: Och det är hon, med en stor sopsäck. Fröken häller ut säcken över oss. Det är alla våra gosedjur. Jag letar reda på frassen. Han luktar precis som pappa.
11: Det var lite svårt,
6: säger fröken.
11: Era föräldrar höll så hårt i dem. Men jag tror att gosedjuren hellre sover med er.
6: Det tror vi med. Sen läser fröken färdigt boken och nu är det ingen som ringer och stör. När fröken släcker lampan känner jag pirret i magen igen. Tänk att vi har pyjamasparty i gympasalen. Det är till och med bättre än i klassrummet.

Du har hört Pyjamaspartyt. En bok skriven av Elin Johansson. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Maja Runeberg, Erik K. Hedberg och June Utzi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hållit sitt årliga tal till länderna i unionen. Hon sa att hon vill att det ska bli en åldersgräns på sociala medier. Hon vill att barn under 13 år bara ska få använda vissa säkra sociala medier och bara om deras föräldrar sagt ja till det. En annan sak som hon pratade om i talet var att hon vill att EU och Kanada ska jobba mer tillsammans. Och hon bjöd in Kanada att bli den första associerade medlemmen till EU. Exakt vad det betyder är inte klart än. Men Ursula von der Leyen sa att Kanada och EU tycker lika i många viktiga frågor.
2: We see the world with the same eyes. From AI to climate change, from the Arctic to geopolitics. And we have stood together.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa att Kanada och EUs länder ser på världen på samma sätt och är överens i frågor som handlar om till exempel AI, artificiell intelligens och klimatet. Von der Leyen sa också att EU behöver ta fram en ny plan för hur man ska jobba för att klara av varma och torra perioder i framtiden. Två män som bor i Sverige har tagits fast av polisen i Finland. Männen är misstänkta för att ha spionerat i Finland, det rapporterar TV- och radiobolaget Yle. Männen är i 40-årsåldern och idag bestämde en finsk domstol att de ska vara inlåsta i häkte. Flera personer i Örebro måste lämna tillbaka sina elrullstolar. Regionen säger att de har använt dem för lite. En av dem är 90-årige Örjan Lindahl. Han har haft sin elrullstol i 7 år. Med den har han kunnat åka till affären och apoteket. Men när elrullstolen var på service fick han inte tillbaka den igen.
3: Vad ska jag göra, säger jag då? Ja, du får väl köpa en egen privat.
4: Vad Örjan inte visste var att det finns ett krav på att elrullstolen ska användas minst 50 timmar varje år. Nu ska han få en ny rullstol, men den här tidsgränsen gör många andra brukare oroliga. Lasse Bjunge, 72 år, har Parkinsons sjukdom. Lasse är lam i armar och händer, så han sitter mest i sin specialanpassade elrullstol. Och han tror inte att han kommer upp i 50 timmars körtid. Lasse säger att det vore katastrof om han blir av med sin elrullstol.
5: Så det är rena katastrofen om man tar den här. Så bort den, så tar du bort den.
6: Livskvaliteten.
5: Det är jobbigt att bara tänka på. Det är inte okej.
4: Joakim Karlsson är socialdemokratisk sjukvårdspolitiker i Örebro län. Han säger att man bör kunna göra undantag från kravet på minst 50 timmars användning och kanske se över reglerna.
7: Det är helt enkelt så att det är det här hjälpmedlet som behövs trots att det har använts lite. Då ska man, om det finns rimliga skäl, kunna göra ett undantag. För vi vill absolut inte hamna i en situation heller där man inte törs skicka in sin rullstol på service.
1: Det var P4 Örebro som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Ulla Valdén. Liv Wikman-Gandré är ensam svensk i paralandslaget i paraklättring. Nu hoppas hon att hon ska få tävla i Paralympics i Los Angeles i USA om 2 år.
8: Playa, let's go! Nej, men det är min dröm just nu. Ja. Att kvala mig in dit och ta mig dit. Liksom. Så häftig upplevelse. Och det är ju klättring med för första gången någonsin. Paraklättring i Paralympics i Los Angeles.
9: När Liv tävlar i sin sport klättring, ja, då gäller det snabbt att ta sig upp för en hög klättervägg.
8: Ja, så det kanske inte är den smidigaste sporten att välja direkt när man saknar en arm. Och en sport som kräver både ben och armar liksom.
9: Liv saknar nedre delen av sin högra arm.
8: Men jag har ju ändå som en liten stump, en liten krok längst ut på högra armen. Den är kanske inte lika, greppstyrkan är kanske inte lika bra där. Men det funkar att ta sig upp.
1: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig kväll.

0: Han var playoffhjälte och Sveriges målvakt i de första VM-matcherna i somras. Men idag blev Kristoffer Nordfeldt petad från Graham Potters landslagstrupp.
1: Jag tycker att det är bra möjlighet att titta lite närmare till våra yngre målvakter.
2: Men Kristoffer Nordfeldt får direkt chansen att visa att han fortsatt platsar i landslaget här ikväll i Sportextra.
3: Han får det hemma matchen mot Mjällby, och det är ju en match som gör att efter den här matchen då står alla lag på 21 spelade fighter av 30 den här säsongen. Jon Persson, Radiosportens expert, vad tror du om den här fighten till att börja med?
4: Jag tror nog säkerligen att den blir en hård och tät och jämn match, definitivt. Det är väl förutsättningarna inför så här att två gräslag som möts på Stråberg. Skadedrabbat AIK såklart, det har vi sagt många gånger den här säsongen. Och ett Mjällby som vi får se om man får till omstarten med ny tränare.
3: Och Nordfeldt då, tror jag han är revanschsugen för att inte få vara med i landslaget?
4: Ja, men samtidigt så är han så pass gammal nu, 37 år va, och jag tror han är förbi det lite grann. Jag tror säkerligen det har funnits en kommunikation de två emellan här också, för det är klart att det hade liksom kvalitetsmässigt såklart funnits en plats för Nordfeldt i den där truppen.
3: Än så länge efter en minut och 20 sekunder 0-0.
2: Dag Malmqvist och Jon Persson följer kvällens allsvenska möte.
0: Frölunda och Brynäs spelade SM-final i våras och nu möts de igen i SDHL.
5: Ja, redan i den andra omgången i damhockeyligan på svensk mark så är det toppmöte mellan båda lagen som inledde med segrar. Det var väntat, Frölunda mot Brynäs här alltså inleds i detta nu i Västra Göteborg. Men det är ett Frölunda under ombyggnad med många stora spelare som är skadade och ett Brynäs som ju tog första guldet förra säsongen och som många tror på ska kunna upprepa det även i år. Och så bär vi med oss att de vann varenda möte mot Frölunda förra säsongen i grundserien och i tre raka matcher i finalmötet också. Nu är vi precis igång här i SDHL.
2: Susanne Andrén ger oss SM-finalreprisen.
0: Det blir mer hockey i Sportextra när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan så ska Stefan Livs son Herman spela i HV71.
6: Det är någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
0: Vi möter Herman Liv senare här i P4. Onsdagsrösten här i studion tillhör Bengt Skött och Alexander Lundholm.
2: Nyhetsläget då? Jo, för en timme sedan hände något historiskt. För första gången på 35 år vann Sverige en match i ett volleyboll-EM för herrar. Det blev seger med 3-1 mot Slovakien i det som var EMs sista match. Men vinsten var tyvärr betydelselös för Sverige i turneringen. För innan dess hade svenskarna förlorat 4 raka matcher och då försatt alla chanser att avancera vidare där i Modena i Italien. Ska säga det att Sverige spelade volleyboll-EM även för 33 år sedan, men då blev det ingen seger. Den kom nu. Vi får kommentarer lite senare därifrån och fördjupar oss också i framtiden för svensk herrvolleyboll. Men nu till dagens dominerande nyhet, Graham Potters nyuttagna landslagstrupp i fotboll. Först en bra minnesbild, så här lät det när Sverige tog sig till årets VM i fotboll genom playoff mot Polen.
7: Där kommer inlägget, där kommer skottet och där kommer en vansinnig räddning av Kristoffer Nordfeldt som ligger som en kobra ner mot den vänstra stolpen och förhindrar en polsk kvittering.
2: Jan Nordfeldt var en av hjältarna då, men det här var dagens besked.
8: Kristoffer Nordfeldt petas i landslaget. Den 37-årige målvaktsveteranen stod i Sveriges 2 inledande matcher i sommarens VM-turnering. Men när förbundskapten Graham Potter presenterade sin trupp till kommande matcherna i Nations League så fanns inte AIK-målvakten med.
9: I think it's just sometimes a decision you make as a coach or a leader when to have a better look at a closer look at some of the younger goalkeepers we have. That was the decision for this camp and you know Christopher understood or respected whether he agreed or not is a different thing, but he was fantastic in terms of as I've always experienced him.
8: Sandelands Melker Elborg och Noel Törnqvist i Monza är de två unga målvakterna som nu får chansen i truppen. Och även Jakob Wedell Zetterström, som tog över den där målvaktspositionen i VM, saknas på grund av en skada.
9: Timing is inte optimalt. Of course it's a blow to lose Jakob.
10: Är det en skada som håller honom borta länge, eller kan han vara tillbaka senare i höst?
9: Yeah, that's what we hope. I mean, it's too early and probably not my place to talk about the state of his injury, but we don't see it as significantly serious.
8: Och skadorna är många i det svenska landslaget. Varken Anthony Elanga, Isak Hien eller Dejan Kulusevski är tillgängliga för spel.
10: Och Anthony Elanga, det var inte nära att han kunde vara med här.
9: Yeah, same situation, I think. Obviously it's a blow to lose him, but again these things happen and then it's for him and Newcastle to communicate the procedures and the process around his status, but he won't be available for us.
10: Och Dejan Kulusevski, du sa att han var nära att kunna komma med. Hur nära var han?
9: Well, yeah, near, but at the same time hasn't yet played for Tottenham, been out a while in the final stages of rehab, which can actually be quite a complex thing to manage and control, and then you look at that and see our schedule and what we have to achieve as well. It's not easy to match the two, but he's getting closer and closer, which is great news, and we're all looking forward to seeing him back on the pitch.
8: För första gången så är det ett extra långt landslagsfönster med 4 matcher på 11 dagar, där Sverige ställs mot Rumänien och Polen på hemmaplan nästa vecka. Och därefter väntar Bosnien-Herzegovina och Rumänien på bortaplan. Och med tufft spelschema så kan det bli mycket rotation i laget.
9: You know, we all have to be responsible with the players' load and the game time and not to put them into situations that is not good for them or not good for the team. At the same time we want to make sure that all the teams that we put out are competitive and try to win.
10: Vad säger de om motståndet som väntar i Nations League?
9: All different, but in different ways, very, very competitive. New coach for Romania, so interested to see how they develop with that. Poland we know well from our playoffs, so that's going to be good to see them again. We know they're a tough team. And Bosnia are sort of growing and growing and growing, had a really positive World Cup and very aggressive and very clear in what they're trying to do. So really good games.
11: Graham Potter där till reporter Andreas Lundin. Mer landslagsfotboll blir det strax, då med ännu mer fokus på de i Sverige petade spelarna, men också skrällnamnen som finns i den nya truppen. Och vår expert Johan Elmander tycker till. Och hör också om att Norges förbundskapten Ståle Solbakken sågar allsvenskan rejält. Citat, just nu ligger allsvenskan ganska långt efter den norska och den danska ligan, säger Solbakken.
12: Och den icke-uttagna målvakten Kristoffer Nordfeldt spelar alltså ikväll. AIK möter Mjällby efter 8 minuter ungefär, så är det mållöst i den matchen som vi snart ska till förstås här i Sportextra. Men nu Johan Westerberg med Ekots senaste nyheter.
13: Mm. Och då Alexander, kanske jag skulle kunna börja med att säga att mina damer och herrar, vi har ett resultat. Men det vore att gå lite långt. Oppositionen kommer i alla fall att vinna riksdagsvalet enligt SVTs valprognos ikväll. Valprognosen slår nämligen fast att sannolikheten för att oppositionspartierna får flest mandat när själva rösträkningen väl är färdig, den är 99,9%. Och jag trycker på att det här är alltså SVDs valprognos som de går ut med ikväll. Så här säger i alla fall vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om SVDs senaste prognos.
14: Ja, jag har egentligen väntat här bara under dagen på att det här tillfället ska komma när man... Det är inte så att resultatet är färdigräknat, men man kommer ju vid en viss tidpunkt till slutsatsen att matematiskt så kan inte majoriteten skifta. Och enligt SVT, som använder ett prognosföretag för detta, så har vi nu kommit till den tidpunkten. Det vill säga att det kan flytta sig något enstaka mandat, men det kan inte bli övervikt för Tidöpartierna. Majoriteten kan inte svänga. Däremot så skulle det kunna hända att det blir ytterligare jämnt, alltså att vi hamnar på 175 rödgrönt, 174 blått, men där har vi inte hamnat ännu.
13: Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach sa detta. En sena färja som skulle åka mellan Rostock till Trelleborg vid 15-tiden har utrymts efter ett läckage med farligt gods. på lastdäck. Det här rapporterar GP. Och Stena Line säger till tidningen att det rör sig om ett läckage från ett tåg på lastdäck. Enligt Stena Line så har 4 personer i besättningen exponerats och förts till sjukhus för kontroll. Runt 160 passagerare fick evakueras från den här färjan som alltså går mellan Rostock och Trelleborg. Vi håller oss kvar till havs för antalet sjöräddningsärenden minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral under sommaren. Det här är 47 färre jämfört med året innan. Och den vanligaste orsaken då? Jo, det var maskin- eller propellhaveri följt av grundstötningar. Och flest sådana här saker rapporterades från Västra Götaland och i Stockholm.
12: Mjällby vann ju allsvenskan i fotboll förra året, men i år ligger de bara 2 poäng från kvalplatsen att få kvala för att stanna kvar i serien. Och ikväll är de i Solna.
3: Och än så länge är det 0-0. Vi har kommit 10 minuter styvt in i den första halvleken. Det var mycket Mjällby första 3-4 minuter och sen har AIK kommit in i fighten, tycker jag.
4: Ja, till att börja med det var väldigt, väldigt hafsigt första minuterna. Väldigt mycket tekniska fel, mycket misstag över lag och sådär. Så tycker jag nog båda lagen liksom är mer rätt på det nu efter att tempot bedarrat lite grann. Enig med det där daget. Mjällby framförallt då med en stor chans i matchinledningen. Och sen AIK med en stor chans bara för någon minut sedan här.
3: Ja, och det var Ali Josef i Mjällby som sköt en frispark stenhårt i ribban och studsade ner någon centimeter till så hade den gått ribba in istället. Och sen så Karlstrand som är så framgångsrik linjerna kom till AIK. Ett bra läge, passning utav Hove och tryckte till. Men där var ju en... alltså Robin Wallin, målvakten i Mjällby, som där håller på att tappa bollen och slängs den in framför där har han lite tur. Där gjorde han en räddning som kanske tagit in honom i vint i landslagstruppen.
4: Ja, det var en jätteräddning. Karlström precis framför mål. Inlöpandes i hög fart dessutom. Ändå lyckas Wallin rädda den där bollen och dessutom få tag på returen. Så att jätteräddning har hon i inledningen. Så höll han på att ställa till det precis här nu, men han klarar sig.
3: Den gången. Bollen är nu några meter in på offensiv plan andra sätt med AIK-ögon. Det ska bli frispark för hemmalaget. Nu är det ganska mycket. Övre etaget på nationalarenan är stängt och där är inte folk. Och det är lite sådär halvglest kanske. Men det är bra tryck förstås på kortsidan där AIKs fans som vanligt håller upp ett bra tryck. Det gör inte laget än så länge. Där kommer man in på offensiv planhalva på den vänstra sidan. Mjällbyförsvaret väl samlat så här långt. Släpper loss bollen på Geiger. Bra passning ut på högersidan men det går in i mitten igen. Tyckosen som är ganska långt uppe. Nu börjar han. Högerbacken i AIK att springa ganska offensivt. Bollen dock ner mot mittlinjen igen. Och svårt för AIK just nu i alla fall att hitta någon lucka framåt. Så svårt att man till och med spelar bollen hem till egen målvakt.
4: Ja, precis. Samtidigt AIK som vill ha bollen och tillåts också ha väldigt mycket boll av ett Mjällby som droppar ner väldigt, väldigt djupt för att kontrollera försvarsspelet här i inledningen.
3: Och det har man gjort ganska bra så här långt och även om AIK haft en chans så där springer man sig dessutom offside. Efter 13 minuter, AIK Mjällby 0-0.
12: Jag var inne på att Mjällby vann allsvenskan förra säsongen och Brynäs vann ju SM-guld i fjol och spelar nu igen. En ny säsong har startat i den svenska damhockeyligan.
5: Och det mot finalkombatanten ifrån förra säsongen, Frölunda, som man visserligen spelade tuffa matcher mot men som man ändå vann 3 raka och bärgade det där guldet efter år av silver. Många sådana har det blivit för Gävlelaget. Men Frölunda som vann SM-guld för 2 säsonger sedan, de besegrades av Brynäs som här har spelat nästan halva första perioden mot ett hemmalag som har varit väldigt skickligt, kommit till många fina avslut i offensiv zon naturligtvis och som där nu också har powerplay. Första utvisningen kommer alltså på en Brynäs-spelare.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Sportextra i P4.
1: När stora namn som Isaac Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
2: I think two young players, Hampus has done really well with under-21s. He's a bit consistent performer with Hammarby. Gives us support for Emil Holm at the right back position. Can build up the play well. Good understanding, good football brain, good energy, good character, personality. So we're looking forward to working with him. And Patrick has had a fantastic start to his season with Lech Poznan. Gives us something different on that right side. Combines well. Again, an intelligent footballer. So he's been with the national team before, but I think sometimes it's interesting when a player moves away. Maybe it doesn't go as well as he'd like, but then comes back and has success. It's nice to see that that career fight, if you like. So again, we're looking forward to seeing him.
1: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg, som inte kom med i VM-truppen, är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. Andreas Mats, Radiosporten.
3: Och Jakob Bergström i Mjällby har gjort mål på bortaplan mot AIK. Det är alltså 0-1, en nick. Han går in mellan två AIK-backar och får skallen på där. Det ska han inte få göra, va?
4: Nej, han flyttar ju egentligen på hela backlinjen där. Mattius, som är den som är i duell med honom, har inte en chans. Jakob Bergström på ett

0: Perfekt inlägg ska vi säga också från Mjällbys vänsterkant där, som bara sveper in, för gott om tid och tajmar den bollen också. Knoppa dit den Samuelsen med inlägget som är väldigt, väldigt vackert. Och precis sådär som man ska utnyttja en spelare av Bergströms storlek och kaliber. Ett Mjällby som inte haft mycket boll, men när de har haft boll skapat ett flertal chanser vid det här tillfället.
1: Inför det så hade vi ju ett läge för AIK, Karlstrand, och bra räddning. Och sen hade Ali Josef för Mjällby också ett bra läge, lite mer rakt på Nordfältet. Skapade räddning, men ingen sån här fantomräddning den gången. Och nu var han inte riktigt nära på den här nicken.
0: Nej, precis. Så nicken kommer ju
1: från nära håll.
0: Fel hörn, om man säger så, för Nordfält också, som är på väg lite grann åt andra hållet. Behöver flera röra på fötterna, så att det är svårt för honom att göra någonting åt den. Var det bra i övrigt.
1: 20 minuter spelat och Mjällby leder borta mot AIK med 1-0.
2: I tidiga toppmötet i Svenska Damhockeyligan, Brynäs tar ledningen borta mot Frölunda 1-0 genom Anna Meixner. Detta efter en första period som nu återstår 5 minuter utav, där Frölunda har haft det mesta spelet och skapat en hel del chanser. Dessutom hade ju det här numerära överläget precis innan Brynäs liksom fick lite energi av att de redde ut det där faktiskt, och sen fick lite mer puck på offensiv del utav isen, och då genom den så skickliga Anna Meixner som liksom på egen hand tog en sväng om i offensiv zon för Brynäs. Tog lite höjd när hon inte fick läget och inte hittade någon passning heller till någon kompis inne i den delen av planen. Och liksom vände upp och kom med fart och bara pricksköt lågt in 1-0 för Brynäs bakom Cassidy Sauvé i Frölunda målet. Men nu får de tänka på defensiven igen här, Brynäs, för att de har fått ett andra numerärt underläge. Det här målet, det kom efter drygt 14 spelade minuter, och nu har vi 4:41 kvar av första perioden. Frågan är om Frölunda kan svara här i powerplay. Det är underläge för hemmalaget mot regerande mästaren Brynäs 0-1.
3: Vad tror du, Susanna, är de där två lagen som kommer att mötas i finalen senare när det hela ska avslutas?
2: Vad du kräver märkliga svar av mig i omgång 2 utav SDHL. Brynäs tror ju ändå de flesta ska kunna upprepa att ta sig till final igen. Frölunda har ju ganska mycket skador. En av stjärnorna, Holopainen, hon ska ju lämna bara några omgångar när det är dags för spel i nordamerikanska proffsligan PVHL. Hanna Olsson, som vi kanske minns de flesta av oss ifrån Tre Kronors OS-turnering till exempel, hon har ju ännu inte kommit in i säsongen och haft lite under ett par år knäproblem. Så att sådana där faktorer påverkar ju hur de ska få ihop laget Frölunda, om de ska kunna gå så långt. Men Brynäs, det tror jag ändå de flesta att de ska kunna upprepa den bedrift de gjorde förra säsongen. Så kanske då, ett halvt ja på den frågan. Ja.
3: Jag visste väl att jag kunde fråga dig och få ett kvalificerat svar.
2: Ett kvalificerat gissning, ja.
3: Tack så länge, Susanne Andrén, som följer kvällens tidiga toppmöte då i den svenska damhockeyligan.
4: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. 22-årige Larsson, som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League, är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
5: In Hugo's case, went with the same players in that midfield area. A bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there. Hugo's had a great move, which we're obviously really excited about, but sometimes when you have that move there's a bit of training misses and things. He hasn't played so much football. I think it's important for him to adjust to a new league, adjust to a new club, adjust to a new country. And obviously, we want him to be playing regularly and doing well, because then he's, of course, an option for us. It's competition in that area of the pitch.
6: Rai Sportens expert Johan Elmander, han vill ha med Viljot Svedberg. Var han nära att komma med?
7: Yeah, of course. As I say, there's always a somebody that's debatable and has another opinion, which you always have to respect. But on the left side, we've got Tahar and we've got Sebastian and Bursford, who are also playing well at a good level. So sometimes it's just a decision you have to take. And I'm sure those guys will be patient and work at their clubs and wait for the opportunity.
3: Och reporter Andreas Lundin, han pratade ju om expert Johan Elmander och hans tankar om landslagstruppen. Vi ska höra Johan senare här i programmet också. Men Jon Persson finns ju med oss, vår andra fotbollsexpert. Vad tänker du om Graham Potters trupp?
0: Ja, men att den såklart innehåller ett par överraskningar som vi konstaterar här också. Skoglund, absolut. Vålemark, ja, kanske även han sådär som överraskningar. Men framtidsnamn båda två, och liksom framtid känner väl jag när man tittar på truppen. Vi diskuterar Kristoffer Nordfeldt såklart här också. Ja, 37 nu, 39 när första gången det är mästerskap, så det kanske är rätt att ta det här beslutet nu också. Widell Zetterström känns som en tydlig etta. En skadefri Widell Zetterström ska vi säga.
1: Det är fortfarande i den allsvenska matchen som Joni har tittat på. 0-1, vi ser Mjällby leder, och dessutom så ligger man på och försöker få in ytterligare boll i AIKs straffområde. Men det var AIK, Jon, som hade senaste feta chansen.
0: Ja, det är Hakim Ali som stack igenom den där till Kwame som gick i djupled och får den ju också förbi målvakt Valinde. Men tyvärr då för AIKs del utanför bortre stolpen. Ett fint anfall av AIK som... Vi har sagt nu, har väldigt mycket boll. Jag tycker man tar sig fram också, för det är en sak att bara ha bollen så att säga. Men känns faktiskt som att man skapar någonting av det här bollinnehavet.
1: Och även Mjällby när de är framme, så det är hyfsat lätt för dem att komma in i straffområdet och skapa grejer.
0: Ja, men helt annan, måste man säga, metod om man får säga så. Faller ner med fembackslinje, tre centrala mittfältare och så två forwards. Och just att man behåller de här två forwardsen, var den ena då är Jakob Bergström som har en förmåga att var längst och störst och ha längst tå så att säga, få fram bollarna till sina medarbetare där framme, så känns de också giftiga när de har bollen.
1: Och Ali Josef tycker jag har börjat jättebra.
0: Jajamän, och passar jättebra ihop med Bergström där uppe också. Ali Josef som haft den i ribban, haft ett skott där. Jag tyckte den var ganska avancerad, den räddningen då av Nordfeldt. Den är riktigt hårt och skruvad mitt på, och sen dessutom bra i spelet.
1: Bollen har lyfts nu från Mjällbys målvakt ända upp på offensiv planhalva, men när bollen sen så småningom går ut så blir det inkast för AIK. Är det Tykosen som ligger då?
0: Ja, det
1: där. Ja, duktig högerbacken i AIK som har fått sin smäll. Oklart var det är, domare där och försöker få ur honom vad det är, och då blir det medicinskt avbrott. Han måste tillses ut av medicinskt kunnig personal, Mats Tykosen. Än så länge efter 27 minuter, det är efter 26 minuter. AIK 0, Mjällby 1.
3: Snart tillbaka dit förstås. Vi ska också prata om att Norges Ståle Solbakken har sagt att det går för långsamt i allsvenskan för att kunna ta ut spelare därifrån. Ungefär så har han sagt. Vi ska höra mer om det om en liten stund. Men först nu till slutet av den första perioden i ishockey.
2: I finalreprisen på damsidan, det är 41,6 sekunder kvar av den första perioden om vi ska vara riktigt noggranna. Och hur kan jag veta det? Det är för att ni, som ni kanske hörde, kom en avblåsning där precis i ställningen 0-1 som vi har med oss sedan en stund tillbaka. Brynäs, Anna Maixner var det som gjorde målet för bortalaget, och sedan dess, vilket ju har varit matchbilden under hela den här perioden, har varit en hel del Frölunda som dock inte har lyckats utnyttja de två numerära överlägena. Nu när de ställer upp för en täckning offensiv zon kan vi se om de kan få till ett kvitteringsmål innan första perioden är över. Vi har igång spelet. Frölunda vann teckningen, skickar in pucken lite på chans mot målvakten, når inte hela vägen dit, kan bli en omställning för Brynäs istället till vänster nu in i offensiv zon. Upp, vänder man upp och spelar in mot mitten, lite felvänd lagkamrat tar emot pucken där i form av Eng Järmundsson för Brynäs som hon inte kan skjuta. Det är bara 15 sekunder kvar och här kommer Brynäs med en puck mot kassen där Frölunda där målvakten står, men högt över studsar i sargen. 10 sekunder återstår av första perioden och Brynäs tappar pucken. Frölunda blickar uppåt men har ju inte mycket att spela på de här avslutande sekunderna som där tickar ut, och vi konstaterar att det reella mästarlaget Brynäs vann den här perioden, den första de här båda lagen emellan den här säsongen. De vann ju som sagt samtliga möten förra säsongen. Här har de ledningen 1-0 borta mot Frölunda.
8: Hej Fonzie!

0: Där hörde vi Luis Fonsi och Demi Lovato.
1: Norges förbundskapten Ståle Solbakken tog inte ut allsvenska successpelarna Bo Hegland och Christian Lien i den norska truppen till Nations League. Solbakken passade samtidigt på att ge allsvenskan en känga genom att säga att tempot i allsvenskan är alldeles för lågt och att norska och danska ligan är långt före. Så här reagerar nu Sveriges förbundskapten Graham Potter på uttalandet.
2: Well, I mean, I think everybody's entitled to their opinion and it's not for me to sort of agree or disagree with him. I have to make my decisions based on the information that I have and that's you know, from a career over a number of years, and you try and make the best decision you can and respect the fact that, like I said, you don't know everything and you haven't got all the answers, but you try to make the best of the decision based on how you feel is the right thing for your context.
1: Och Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén håller inte med Solbakken att Sverige ligger efter.
3: Ja, men han har väl aldrig varit helt okontroversiell i sina uttalanden. Jag tycker att svensk klubblagsfotboll håller väldigt hög nivå. Det ser man inte minst i våra internationella tävlingar där vi har haft en stor delaktighet. Det är klart att Norge har en klubb som har gått riktigt bra, men inte så många fler än det, om man ska vara helt ärlig. Nu har de ju lyckats extremt bra i kvalifikationen när det gäller deras klubblag. Och det är klart att då växer självförtroendet, och det är kanske det han ger uttryck för. Men vi får väl vänta lite, så är väl Sverige där snart igen.
4: Ja, vad tänker du om det, Jon Persson? Är allsvenskan för långsam, för dålig?
5: Nej, men det skulle jag nog inte säga. Jag skulle ju säga att just nu så är norska ligan, även danska ligan, är ju strået vassare. Så är det definitivt, det skulle jag säga. Sen om det är så illa att man inte kan ta ut någon spelare därifrån, det tror jag egentligen är svepskäl. Titta på hur Norge ser ut med Botheim som kom in nu i alla fall. Det är inte så många veckor sedan han var i svensk fotboll. Sen har du han.
6: Hjälp mig, Manchester City.
5: Haaland såklart, som liksom tar en självklart tröja där och vänder på det istället. De här killarna hade ju såklart inte färgat i svenska landslaget heller. Vem ska de flytta på? Isak och Gyökeres? Nej, såklart inte. Så att, det var en liten peak som jag tror att vi får ta. Och jag tror att Norge är steget före just nu. Men att det skulle vara en jätteskillnad, det håller jag inte med om.
7: Och vad säger vi om de senaste 5-6 minuterna i matchen mellan AIK och Mjällby då, som vi tittar på?
5: Ja, men det är lite ryckigt, är det inte det? Liksom lite skadeavbrott och spelare som ligger och spelare som försöker hålla rätt. Framförallt ut Mjällby som försöker bevaka sin ledning. Tar ju precis bara det man får i offensiv väg egentligen. Har ganska bra kontroll tycker jag för tillfället på AIK.
7: Här kommer Mats Tykosen som nyss var den som blev omplåstrad, fick en smäll mot axeln verkar det som, och han ordnar till en hörna, trodde han och alla andra, men assisterande domaren säger att det där var en inspark.
5: Ja, han står ju väldigt bra till den. Jag trodde nog också att det var så faktiskt. Han står ett par meter ifrån bara. Han ändrar också, va?
7: Domaren ändrar, Glenn Nyberg ändrar på beslutet. Ja, och det blir hörna för AIK, och det är andra i matchen. Den första kommer från vänster, den här ska komma från höger, och det är Tyfosen själv som lufsar in i offensiv straffområde och hämtar bollen för att pegga upp så småningom då. In med alla AIK-are utom Tyfosen då, plus tre. Ja, då blir det bara sex stycken då i alla fall där inne i straffområdet. Utåtskruvad ska den bli med högerfoten från Mats Tyfosen. Apropå Danmark nyss. Här kommer han mot straffpunkten ungefär. Nickas undan av Mjällby-spelare. Går ut i Tyfosen igen som kan komma med nytt inlägg från högerkanten. Spelar kort istället och får ett inkast med sig när han söker Karlstrand med en passning. Tyfosen kastar själv. Det var inte Karlstrand han sökte, utan det var Geiger. Tyfosen väntar på att komma in lite fler lagkamrater inne i straffområdet. Till exempel Sebastian Hausner som gör debut, en dansk mittback för AIK. Här är det skottläge, men den bollen går 2 meter utanför från Yannick Aider. Inte helt strålande skjutet av honom.
5: Nej, men ett bra läge däremot. Ja, det är klart, Hausner när han flyttar upp drar ju på sig väldigt mycket uppmärksamhet från Mjällby håll, och så kommer inte riktigt Mjällby till bollen så att man får bort den, och så blir det en andra våg för AIK, ett avslut i alla fall.
7: Den gamla klyschan brukar vara att det hade varit bättre än att en mittback fick läget.
5: Ja, precis.
7: Kanske. Spelet igång igen. Mjällby sätter igång nerifrån eget försvarsområde. Långa bollen upp i mittcirkeln. Tänkt framåt för målskytten Bergström. Han får inte riktigt koll på den väl, utan AIK. Nej, det blir i alla fall Mjällby som får fatt igenom. Max Nilsson sticker på högersidan. Bra brutet där ute av AIK som får bollen nu till inkast. Mjällby halvvägs in på offensiv planhalva på den högra sidan. Mjällby alltså 1-0 ledning mot AIK efter 36 minuter, lite styvt. Kastar bollen bakåt upp mot mittcirkeln. Sista säkra för Mjällby, Abdullah Iqbal. Det är också han som hade bollen. Släpper den sen till lagkaptenen Jesper Gustafsson. Ut med det på högersidan igen. Annars har inledningsvis de flesta Mjällbyanfallen kommit i mitten, ja, eller på den här vänstra,
5: ja,
7: kanten.
5: Ja, det är mycket ute till vänster, absolut. Så det, där har man någonting kvar, ska jag säga, för Mjällbys del att kunna utnyttja det. Eskil Ed som är vänsterback där ute i AIK har ju bara egentligen kunnat anfalla. Har ju knappt behövt försvara sig alls.
7: Bollen vänder dock ner hos Mjällby-kippen Wallinder som skickar upp den på offensiv planhalva. Kamp på bollen där. Var hamnar den till slut hos AIK? Och så blåser domaren dessutom frispark för AIK på mittlinjen. Spelas hemåt. Hittar så småningom upp till Hove som har haft en jättefin öppnande passning som det dock inte blev mål på alltså. Ut till Tykosen och sen på egen planhalva igen när AIK försöker börja om. Ibland så här långt, dryga halvtimmen in i första halvlek, alltså, så har AIK haft lite problem när de kommer att hitta inte de där öppningarna framåt, utan nej, som nu tvungen att spela hem bollen till egen målvakt istället och börja om där.
5: Ja, men det känns också som att man är ganska tydlig om att man vill ha ett stort bollinnehav och rulla runt bollen, och börjar man hellre om än att slå. Man kan tycka ibland kanske såna här 50-50 bollar. De har ändå två hungriga. Vi ser Karlstrand som vinner väldigt mycket. Det framme också nya Asadi då, som inte har varit med i spelet överhuvudtaget än så länge.
7: AIK ligger under men har en bra tradition den här årets allsvenska att vända på underläge. Får se om man lyckas mot Mjällby som leder med 1-0.
0: Vi kikar på fotboll i Solna men också på fotboll på Cypern. Varför då? Jo, Europa League och när Omonia Nicosia just nu tar emot spanska Celta Vigo så är det ju intressant med svenska spelare i det spanska gästande laget Celta Vigo alltså. Och Carl Starfelt finns där i elvan, precis som han är med i Graham Potters nyuttagna landslag. Ja, där finns Starfelt med. Och även nu, från start, i den här Europa League-matchen. Och kanske också lite signifikativt, Viljot Svedberg, inte med i Potters trupp och inte med i startelvan. I den nu pågående matchen inledde i alla fall på bänken för Celta Vigo. Vad står det då? Jo, 0-0 efter en spelad halvlek. Europa League alltså, där. Och i La Liga så har vi La Coruña mot Sevilla. 0-0 just nu. Robbie Jure på bänken. Och jag vet, Jure är ju inte svensk, men ja, visst har vi charmerats av hans framfart i Sirius och därför fortsätter vi kika på Robbie Jures utveckling som fotbollsspelare. Så känns det väl lite grann. Nyss har han ju blivit uttagen också i det skotska landslaget. På bänken inledningsvis för Sevilla ikväll.
4: Och i SDHL ishockeyn så är det ju Frölunda som möter Brynäs den här kvällen. Det är en repris på SM-finalen. Den vann ju Brynäs och Brynäs leder också. Efter den första perioden på bortaplan är det 1-0 till Gävlelaget.

0: Då är det mål igen i Solna och den här gången är det AIK som gör det. Jag tror att det är Axel Kwame. Vi ska se vad reprisen.
1: Det stämmer.
0: Ja, det är ingen annan som är på. Nej, just det. Karlstrand är där, men han når inte den utan det är Kwame som får målet. Det är 1-1 med 5 minuter kvar i första halvlek.

0: the Moonlight med Toploader i Sportextra P4. Och det är alltså kvitterat på nationalarenan.
1: Ja, fansen fick dansa inte i månskenet, men däremot i lyktornas sken här alldeles nyss när Axel Kouame gjorde sitt tredje mål för säsongen. Han mer eller mindre på passningen bara stötte till den och så gick den stolpe in i stolproten.
2: Väldigt fint, men vi måste också hissa Abdi Hakan Ali som ligger bakom det där. Showar ju rejält centralt i planen, lurar ett par Mjällby-spelare innan han lyfter den där över backlinjen på en inlöpande Kouame.
1: Ny hörna för AIK kommer här, Tykosen in med bollen. Kan också komma skott från jättelångt håll och det är jättelångt över också och utanför. Ja, inte helt lyckat där. Det var RB Matys som drog i vägen. Projektil alldeles för högt. Det är intressant i matchen. Vi pratade lite om det nyss när vi spelade en låt att de har bytt chanser hela tiden. Och nu så har vi, det dröjer inte innan AIK gör mål där som Mjällby har gjort det. Och så det kommer inte så snabbt, men det kommer i alla fall.
2: Nej, men tittar vi på hur matchen ser ut så är det ett Mjällby som har skapat ganska mycket chanser. Men allt liksom det kreativa spelet, om man får säga så, det är ju AIK som verkligen har stått för att försöka. Jag tycker att det ser, i alla fall periodvis, ser det väldigt bra ut. Det är vi inte riktigt sådär vana med att det flyter på, att det rullar och så. I ett AIK sådär som verkligen utvecklas och gör bra grejer nu med bollen. Framförallt gillar jag ju Karlstrand som hela tiden är på språng in bakom Mjällbys backlinje. Sprider en enorm oro där inne och sen önskar vi ju lite mer av nya Sadi för att vi ska säga att det där forwardsparet blir riktigt farligt. Men Karlstrand har varit väldigt bra tycker jag första halvlek.
1: Fast situationen för Mjällby i sista ordinarie matchminuten. Vi kommer väl ha ett par tre tilläggsminuter eftersom Tykosen var skadad där för ett tag sedan. Lyftning från, vad är det? Det är 12 meter från straffområdet. Mm. Det är i vänster ytter innerposition någonstans mitt emellan där. Lyftningen ska komma för Mjällby. Samuelsen är det. Här kommer den mot bortre stolpen. Vad finns där? Nick in framför mål. Nick mot mål. Och bra räddning av målvakten i AIK som inte är med i landslaget, Kristoffer Nordfeldt.
2: Ja, precis. Den där tuvan blev det frispark på egentligen. Som assisten kom till det första målet.
1: Det är AIK som försöker hitta Karlstrand som inte är offside. Men han når inte den bollen heller. Aj, aj, aj, aj, aj. Alldeles nyss var Karlstrand också på språng och var inte heller då offside. Det är bara en tilläggsminut och den har vi börjat gnaga på.
2: Ja, nej, men han är hela tiden på språng som vi sa precis här. Här går det undan i omställningen och ett långt utkast av Nordfeldt. Och sen Asadi som får den några meter bara och så kommer Karlstrand i djupled. Visst, den går lite för långt den här gången, men fortsätter man löpa så där så är det enormt jobbigt för Mjällby att kunna hänga med.
1: Halvfarlig hemåtpassning utav AIK. Det är inte första gången i matchen heller som Nordfeldt lyckas behålla på plan i alla fall. Och AIK de sista sekunderna 30 kvar utav tilläggstiden. Tar in bollen på offensiv planhalva genom Tykosen. Han släpper i sidled Kouame, målskytten för AIK som mer eller mindre står still i sidlinjen, mittlinjen, spelar hem den på egen planhalva igen. Det blir nu inget mer här om inte AIK bjuder Mjällby på en boll till. Möjligen. Nej, det är stillestånd. Det är Hausner, debutanten i AIK, danske backen. På lån är ju han från en dansk klubb till AIK. Och som Jon var inne på inledningsvis, det är massor med skador i AIK. Mm. Även några stycken i Mjällby, men framförallt i hemmalaget.
2: Ja, så är det definitivt. Ett AIK som bara en spelare frisk. Jag går nästan sönder istället efter riktigt eländet. Och utifrån de förutsättningarna presterar på en väldigt bra nivå i den här matchen, men också över säsongen hittills.
1: Än så länge efter första halvlek som blev slut. 1-1.
3: Radiosporten dokumentär.
4: We move now to Reagan from Australia.
5: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
6: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
7: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
8: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
9: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
10: Här är Sportextra med Svenska Damhockeyligan. Toppmötet är förmodade i alla fall. Det är två lag som vann sina inledande matcher. Frölunda mot Brynäs, finallagen från förra säsongen. Brynäs vann då. De leder här 1-0 trots att man var rejält tillbakatryckta. Men Anna Marksner som är så skicklig i offensiven framförallt, hon skapade möjligheten åt sig själv när hon tog en sväng om på fina skridskoskär i Frölunda zon i den första perioden. Och med hjälp av att lagkamraterna skapade lite röra framför målet med olika liksom färder där som skapade trafik, så blev det tufft för målvakten i Frölunda att se Vilket ändå hade varit svårt om hon hade fått full blick på det där avslutet från Marksman, för det var väldigt väl placerat. Annars var det väldigt mycket Frölunda som å andra sidan inte var tillräckligt skarpa i den första perioden i sina avslut. Rantala bland andra, den skickliga finskan, hon hade ett par lägen där hon kom fint liksom i det så kallade slottet mitt framför mål, men sköt mitt på målvakten, ska sägas också att Klara Peslarova som är den som vaktar Brynäs kasse gjorde några fina räddningar i den första perioden. Nu är vi en minut in i den andra och det var den första minuten som Frölunda hade pucken likt i den första perioden just innan Brynäs här hittar framåt och så vinner Frölunda pucken och sätter fart in i offensiv zon. Nu 2-2 blir ett skott från distans som målvakten stöter undan i Brynäs med lagkamrater som fångar upp den också och skickar den bakom förlängd mållinje egen zon framåt i mittzonen för vittröjade Gävle-laget som skickar den ner mot sarghörnet för att kunna byta in friska, pigga ben. Även om man väl inte är helt slutkörd oavsett så här. En och en halv minut in i mittenperioden. Det är Frölunda mot Brynäs. Det är lite oförtjänt men ändå 0-1 Brynäs ledning.
11: Och som vi rapporterat om i Sportextra, vad gäller volleyboll-EM så vann Sverige idag över Slovakien med 3-1 i set. Sveriges första EM-seger på 35 år. Detta alltså i den sista och tyvärr betydelselösa matchen i EM-turneringen i Italien. Här hör vi spelaren Axel Enlund om det han fick uppleva ändå ikväll.
12: Det var ju deppigt igår och vet att vi inte har en chans vidare, men helt klart ett skönt avslut.
13: Hur mycket glädje blev det över den här segern då? På ett sätt då betydelselös match, på andra sätt en stark insats mot ett lag som har något att spela för.
12: Svårt att förklara riktigt. Det är klart, det är helt betydelselöst egentligen, men det är väl ett sätt att visa att vi ändå hör hemma i dessa sammandrag och ja, men ett skönt avslut.
13: Men du Axel, vilket mästerskap du har gjort ändå. Du gör ju succé vart du än kommer. Elitserien, Bundesliga och nu i EM.
12: Ja, nej, men det är klart. Man får väl bara tacka laget runt omkring sig egentligen. Det här mästerskapet, vi har gjort det bra. Såklart har vi haft en tuff grupp och några tråkiga uttåg. Men nej, men det går inte mer att göra än att bara jobba hårt och pressa varandra på sidan egentligen.
13: Om du ändå ska försöka liksom zooma ut lite grann här de senaste åren. Alltså, du kom till Tyskland, var inte tänkt som en startspelare, men det blev ju succé där, både för laget och dig, och du öste in poäng. Nu kommer du till ett EM, fortsätter ösa in poäng, 5-6 i poängsnitt i hela EM just nu. Vad säger de om detta?
12: Oh ja, det visste jag inte det sista, men nej, men det har väl gått alltså, som en komet egentligen, och det hoppas jag kan fortsätta med. Såklart så kommer det vara motgångar framöver och... Men det är väl bara att stoppa huvudet i sanden och fortsätta jobba egentligen. Och så hoppas att man kan gå så långt som möjligt.
13: Kommer det bli fler mästerskap framöver, tror du?
12: Ja, det tror jag. Det håller jag verkligen tummarna för. Om vi gör vad vi ska så ser det ljust ut.
11: 19-årige stjärnan redan. Axel Enlund alltså i det svenska landslaget. Vi har Sigge Sander på plats på volleyboll-EM i Modena, Italien. Och vi kommer alldeles strax också att fördjupa oss ytterligare kring volleybollen och framtiden inte minst med förbundets sportchef också.

0: Ella Langley med Be Her här i Sportextra i P4. Snart tillbaka till volleyboll-EM där Sverige alltså tagit den första segern på 35 år och om en liten stund startar också andra halvlek i herrarnas allsvenska i fotboll där 1-1 mellan AIK och Mjällby efter den första. Och andra perioden är ju igång i den svenska damhockeyligan.
1: Och andra omgångens fina möte mellan finallagen Frölunda och Brynäs. Ställningen är 0-1 efter Mike Sners mål för Gävlelaget i den första perioden. Och det är fortsatt precis som i den delen av matchen här i den andra perioden. Frölunda som ligger på och som just nu hade en väldigt fin sekvens där bland andra Pettersson, Dove kom till ett avslut ifrån blålinjen nästan i uppställt spel. Så väldigt likt ut ett powerplay-spel med så tryckt tillbaka motståndarlag. Och sen hade även Westerlind ett fint skottläge som här skjuter igen mot målvakten för att få till en styrning men lyckades inte med det. Däremot så blåser domarna av här för att tilldöma en utvisning på en Brynäs-spelare. Det är en tredje matchen, då får Frölunda ett tredje numerärt överläge här. De har inte lyckats nyttja de möjligheterna den här säsongen inledningsvis. Utvisningen på Jenny Antonsson i Brynäs när vi är nästan 6 minuter in i den andra perioden. Ja, de har inte gjort mål än i powerplay Frölunda på de här två, ja, en och en halv matcherna får man ju kalla det, eftersom man ju bara har spelat en full match mot Färjestad i premiäromgången. Uppställt för spel då i Brynäs defensiva zon med en tekning som Frölunda vinner och lägger pucken upp till Rantala på blålinjen över mot höger tekningscirkel. En lagkamrat in i mitten, bra passning tillbaka till blålinjen för de upp tempot och så misslyckas Frölunda med att få vidare pucken, men de har den ändå inom laget. Spel i numerärt överläge alltså. Holopainen tillbaka upp mot blålinjen och Rantalas puckmottagning ifrån Holopainen är misslyckad. Den studsar lite över bladet och ut ur offensiv zon så att man måste börja om ända nere i defensiven. En fin långsvepande passning genom mittzonen för Frölunda som tar sig framåt i kvitteringsjakten i SDHL med pucken i vänstra tekningscirkeln. Nu vandrar lite upp mot blålinjen, passar till lagkamrat där. Det är Frölunda i powerplay över till högersidan. Man försöker vända och vrida på boxen som försvarar sig i Brynäs. Här med ett spel inåt och det är jättefint spelat, men räddningen är bra när man försöker styra den in i mål från Frölunda. Med minuten kvar utav vår powerplay play en ny inspel mot mitten med styrningsförsök som inte lyckas för Frölunda som dock biter sig fast med pucken i havet. Holopainen igen till vänster, spelar bakåt. Inte ens vid blålinjen sista Frölunda spelar utan 2 meter in i offensiv zon. Tillbaka till vänster. Bra försvarsspel utav Brynäs som är där och slår och hackar och stöter undan och dessutom lyckas hitta varandra. Dock tillbaka pressat utav Frölunda spelare som i numerärt överläge vinner tillbaka pucken med 40 sekunder kvar utav numerära överläget. Bakom förlängd mållinje spelar upp i planen till Lundin och vidare till blålinjen. Det är Frölunda som ligger på. Lundin har en vänstra tekningscirkel, skjuter på en täckande skridsko på en motståndare vars lagkamrater i båset jublade åt den fina försvarsinsatsen som ni kanske hörde. 0-1. Brynäs leder borta mot Frölunda. Vi befinner oss i Frölundaborg i västra Göteborg. Det är 20 sekunder kvar på powerplay. Det är Frölunda som inte hittar framåt ifrån att man startar om i egen zon. Så nära att Brynäs vinner pucken, men så lyckas ändå Frölunda lösa det. Men i omställningen så glider ifrån Lisa Johansson som är tillbaka i spel här i hemmalaget när där tiden tickar ut för det numerära överläget. Och man skapar inte jättemycket. Men de lär ju fortsatt ligga på Frölunda i kvitteringsjakten mot Brynäs. 1-0, här kommer ett inspel när man sätter fart framåt, men det är undan utav Brynäs ännu en gång.
2: Och vi smashar in den avslutande intervjun från volleyboll-EM för den här gången. För det blev ju ändå svensk seger i den sista matchen, även om den inte betydde någonting för turneringen. Sverige vann 3-1 i set mot Slovakien. Nyss Axel Enlund bland spelarna. Nu sportchefen i volleybollförbundet Angelica Ljungqvist. Hon är känslosam efter att ha fått se sitt landslag avsluta med seger i EM.
3: Mycket känslor just nu och otroligt glad och stolt över laget. De var så värda den.
4: Och det här landslaget har gjort en speciell resa. Det var ju 33 år sedan bara man var med i EM. För några år sedan sattes det på paus i ett par år. Och sen nu nästan i rekordfart då har man ju gått och gjort jättebra resultat och som har tagit laget till det här Europamästerskapet. Men det fanns ju ändå förhoppningar. Det skulle bli ännu mer att de skulle kunna ta sig vidare från gruppen.
3: Ja, vi har ju hoppats det. Killarna har hoppats på det. Alla har arbetat för det. Och även att det var mästerskapsdebut för alla i hela laget, så var det så att de var inte bara här för att se och lära, utan de var faktiskt här för att prestera. Så att det var igår en jättetuff förlust för spelarna, hela laget mot Grekland, som ju innebar att avancemang ut ur gruppen var omöjligt. Och dessutom så visste vi att den också kostar möjligheten till ett VM nästa år. Så att igår var jättetufft, vilket gör mig ännu stoltare att de kommer tillbaka idag och faktiskt lyckas ladda om, för den är inte så lätt liksom.
4: Ja, det där med VM, ja. Det mästerskapet nästa år. Sverige hade en chans på världsrankingen där inför EM nu. Men man kan säga att det är i princip kört nu i och med förlusten mot Grekland igår.
3: Ja, det är borta. Den chansen är borta. Och vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Ska ju tilläggas att sen killarna startade upp 2024 så har ju de gjort en klättring på världsrankingen som jag tror var från typ 90 upp till som mest, om killarna låg på 32 plats kanske som mest här. Och jättetajt att ta sig dit, men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
4: Det här landslaget då, vad tänker du om det framöver och den här resan som ni har påbörjat här för några år sedan och som kanske på ett sätt har gått snabbare än förväntat att de ens var med i EM? Vad kommer hända framöver?
3: Ja, det är otroligt spännande och det finns ju jättemycket att bygga på, precis som du säger. Många unga spelare, och ibland har det varit ett par stycken tonåringar på plan faktiskt i ett seniormästerskap här. Så det lovar ju jättegott. Den här prestationen att ta sig till EM nu 2026, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut. Så att de har överpresterat på vägen, startade från scratch, noll rankingpoäng och liksom har gjort en klättring som ju fortsätter. Så att det här är också bara ett delmål på vägen såklart.
4: Vad är huvudmålet då?
3: Nej, men siktet är inställt. Nu blir det liksom, det närmsta nu är ju EM 2028 att ta sig dit. Den jakten fortsätter ju på en EM-plats till 2028. Och det har jag ju goda förhoppningar om att de ska lyckas med.
4: Förutom det här mästerskapet, det var ju ett dam-EM alldeles nyss med svenska framgångar. Man tog sig hela vägen till kvartsfinal. Hur mår svensk volleyboll just nu?
3: Svensk volleyboll mår väldigt bra. Dels med bakgrund mot det du sa, såklart volleybollframgångarna. Och sen har vi ju dessutom vår andra idrott, beachvolleyboll, där herrarna har varit absolut outstanding och världsledande de senaste åren. Där har vi också startat upp dambeachen nu. Sporten växer i Sverige. Båda våra idrotter, volleyboll och beachvolleyboll, växer i Sverige. Fler antal utövare, fler klubbar. Så att det är en fantastisk tid för svensk volleyboll.
2: Ja, det säger Angelica Ljungqvist som alltså är sportchef för inom Svenska Volleybollförbundet. Vi kan ha fortsatt koll på lagidrott i form av att kika på Kristianstads spel ikväll i Champions League på herrsidan mot Sporting Lissabon på hemmaplan, hemma i Skåne alltså. Tyvärr underläge med 8 mål för Kristianstad kvarten in i den andra halvleken. Kristianstad 24, Sporting 32. Och vi minns hur det gick i första omgången. Förlust då för Kristianstad borta mot Szeged i Ungern med 11 mål. Matchen vi bevakar lite lätt här under kvällen, det är helt enkelt den andra omgången i herrarnas Champions League-spel.
0: Den 21 omgången fullbordas den här kvällen i herrarnas allsvenska i fotboll. Det är två gulsvarta lag som möts.
5: Det är precis så, det är 1-1 efter den första halvleken, men kom minuten in i den andra och det är alltså HIK som tar emot Mjällby på hemmaplan i Solna. Och det var en, tyckte vi, ganska öppen första halvlek. Nu ska vi se hur öppet det är Mjällby försvaret när HIK kommer farande här på vänsterkanten. Stannar till strax under straffområdet, det finns skottläge, här kommer skottet också. Det är bra räddning nere vid stolpen och det klackas in framför mål. Och där finns bara Mjällby-spelare som kan lyfta undan, men det är färdigt än, för bollen stöttar ut återigen till Ed. Eskil Ed som stod för första inlägget. AIK behåller trycket ute på vänsterkanten. Tre gubbar försvaras också mot tre gubbar, som börjar AIK om ute på mittplanen. Det var ju allvarligt.
6: Ja, verkligen. Kwame Wajo igen som får läget att dra till där. En fin räddning också av Mjällbys Valinder.
5: Ja, nu är det läge igen här. Nu inlägget kommer från Hove in framför mål och då tvingas en Mjällbyförsvarare att brösta ut den där till en AIK-hörna. Det är det första som händer i den andra halvleken. Den ska komma från vänster. 1-1 i mål, alltså 3-0 i hörna var det till AIK i den första. Säger lite grann om var spelet mest var, nämligen på Mjällbys planhalva då.
6: Ja, definitivt. Jag var lite förvånad att inte Mjällby liksom flyttade upp det lite grann och liksom ställde mer frågor till AIK. Okej, hur bra är ni egentligen om vi pressar lite grann? Och låg väldigt långt ner hela halvleken.
5: Hörnan ska bli inåtskruvad för AIK, upp med näven där. Här kommer inlägget mitt på mål, ungefär nickas undan av Mjällbyspelare. Går ut till AIK, sen kommer ett nytt inlägg från den vänstra sidan. Här kommer det Tykosens inlägg också. Men den här gången så är det inga problem för Robin Wallinder att greppa den helt ohotad i sitt målområde. Är han Mjällby-keepern och rullar ut. Sätter fart, gör Mjällby. Uppåt med Ali Josef, hittar det så småningom i sidled till Max Nilsson. Inlägget från hans sida kommer in i straffområdet, undan nick AIK, undan rensning AIK sen. Men det står ut i Mjällbyspelare igen, kapten Gustafsson får hand om den. Ut med den till Iqbal på vänsterkanten för Mjällby. Ner mot vänster hörnflagga för Mjällbyspelarna. Söker inläggsläge, Iqbal får bollen igen. Spelar in den på marken i straffområdet, men den passningen är fel avvägd. Och kanske rättare sagt bra försvarsknuff av en AIK-spelare på Mjällbylirare gör att det blir svårt.
6: Ja, var det en knuff till och med? Eller, tyckte det nästan såg ut som att han snubblade bara.
5: Okej, okay, ja, så var det kanske.
6: Ja, jag vet faktiskt inte.
5: Det var ingen...
6: inte nära straff i alla fall.
5: Nej, och det var inte nära att domare Glenn Nyberg satte pipan i munnen överhuvudtaget för någonting. AIK sätter igång spelet igen i eget straffområde den här gången genom Mattis. Får tillbaka bollen, fortfarande kvar på egen planhalva. Där framme i mitten så springer förstås Karlstrand som vanligt, och han är lite ruffig. Den här gången var det nog en knuff från hans sida på Mjällbyförsvararen Axel Norén, och då får han frisparken mot sig. Och det är efter 4 minuter av den andra halvleken, fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby.
7: Radiosporten med ishockey.
1: I SDHL och de två senaste säsongernas vinnare, SM-guldvinnare med andra ord, för ett par säsonger sedan Frölunda och senaste gången Brynäs. Och det var också då de här två lagen möttes i final i våras. Här är det Brynäs som leder 1-0 med 6,5 kvar av mittenperioden. Det är Frölunda som trycker på konstant. Brynäs som försvarar sig och försöker att liksom ta sig snabbt framåt när man vinner pucken, men de kommer liksom inte till några avslut här. Noll ett, Brynäs leder, 6:20 kvar av tredje perren. Andra perren heter det.
0: Och du kan hosta lite till nu.
1: Ja, jag kan göra det, va?
0: Gör det. Så berättar jag så länge att världens bästa spjutkastare, Romesh Taranga Patiragi från Sri Lanka, han som i helgen vann Ultimate Championship i Budapest, har blivit av med sina spjut. För på flyget hem till Sri Lanka så förstördes alla hans 5 spjut han hade med sig. Till IOKs hemsida skriver han att det var hans vinnarspjut som han hade tänkt att använda under det kommande asiatiska mästerskapet, VM nästa år och OS 2028. På väg från Ultimate Championship i Budapest förstördes spjuten.

0: med Dance Monkey här i Sportextra med allsvensk fotboll.
1: Från Solna fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Mjällby har fått en frispark 4 meter från ena straffområdeshörnet nere hos AIK. Framme där Olle Lindberg som blev inbytt i paus istället för Aki Samuelsen. Han ska slå den här frisparken med höger foten. Lite bortåt skruvar, där kommer den in mot bort till stolpen. Nickas över! Inte så tokigt.
2: Nej, verkligen inte. Två Mjällby-spelare in i samma yta där också. En bra leverans också, så där skruvar sig ifrån Nordfält lite grann och ja, smiter över ribban till slut.
1: Vi har spelat snart 10 minuter av den andra halvleken. Ser du något lag som har greppet så här långt i andra halvleken?
2: Jag tycker matchbilden är ungefär lika. AIK spelar faktiskt bra tycker jag ute på planen. Väldigt skickliga centralt, framförallt Geiger som har varit bra många matcher idag. Det tycker jag. Abdi Hakim Ali som jag pratat en hel del om. Också en första halvleken som jag tycker nog har varit bäst på plan kanske egentligen. Så Kouame som en tredje där som självklart Mjällby har varit svårt att komma till tals med. Framförallt då när man liksom ligger så lågt så att det blir liksom inget tryck från backlinjen som hjälper det centrala mittfältet.
1: AIK försöker komma framåt men Eskeled får uppvaktning i ryggen av Victor Gustafsson och tvingas spela bollen hem i backlinje. Men nu hittar man öppningar på högersidan istället in med bollen tänkt för Karlstrand. Den bollen läses utan med hjälp i försvaret men deras djupledspassning är ingen vidare riktning på. Det hamnade så småningom hos Ali då, som Jon alldeles nyss berömde. Spelar i sidled. Men sen är han lite slarvig där, Johan Hove, ser inte att han får uppvaktning bakifrån och tappar bollen.
2: Nej. Men Mjällby som sagt kommer långt ner och det kan man absolut göra. Men jag har absolut såklart en idé också vad man ska göra med bollen. Men jag tycker framförallt att man har svårt att få fast den här första passningen. Kommer gärna tillbaka så AIK får komma i våg på våg.
1: Kommer de igen då? AIK mitt i banan offensivt hittar framåt och gör det bra genom ut till Eskelé som är mer och mer i det offensiva spelet här i den andra halvleken jämfört med den första. Ali igen för AIK. 7-8 meter utanför Mjällby straffområde. Spelar i sidled. Kan det bli skott? Ja, det är en hyfsad passning. Tänk för Karlstrand och ja. Det är så nära att den når fram.
2: Ja, men lite mer aktiva Sarri nu i förvärvet som mer och mer hittar in i det. Det är klart att tempot går ju ner lite grann också. Man hade väldigt svårt den första halvleken att liksom tampas mot den här välvuxna backlinjen i Mjällby. Nu droppar han lite mer, får lite grann ytor och helt plötsligt ser vi lite mer av hans kvaliteter också.
1: Med 11 minuter spelade av andra halvlek så låter det som att Jon Persson tycker att det är aningen fördel AIK ja, i matchen som står 1-1.
3: Och det är liksom spelmässigt fördel Frölunda i SDHL-toppmötet mot Brynäs i början av säsongen. Andra omgången bara, men målmässigt är det ju Brynäs som har 1-0 sen Anna Meixners mål i den första perioden. Då kom det lite som en blixt från klar himmel och sen dess har väl inte egentligen Brynäs haft så mycket framåt heller. Frölunda är inte jätteskarpa i sina chanser och den senaste perioden är det nu. Och med period menar jag de senaste sekvenserna, de senaste minuterna här i mittenperioden som det återstår 90 sekunder utav. Då har det varit väldigt mycket bara böljande fram och tillbaka och byta puck, inte komma till så mycket lägen. Här är Frölunda som tar sig framåt bakom flängmållinjen, fin passning i snett bakåt inåt som inte Kandell får ordning för på före hemmalaget och då studsar pucken iväg från henne till Gävle-spelare i Brynäs-laget alltså som då har pucken långt ner i egen zon, tittar framåt. 1:10 kvar utav period 2, tar sig in i offensiv zon, gör Gävle med pucken ner emot sargen bakom målet, studsar den ut emot högersidan och då är det precis där jag liksom har skymd sikt och behöver titta upp mot den stora jumbotronen i taket här i Frölundaborg för att se vad det är som händer, men det är i alla fall ytterligare en utvisning på en Brynäs-spelare tror jag att det ska vara ändå. Ja, precis, och tekning i offensiv zon för Frölunda med 59 sekunder kvar utav mittenperioden och ledning Brynäs 1-0.
0: Inför ögonen på Susanna Andrén här i Sportextra i P4. Och nu har Johan Westerberg kommit hit igen och det betyder senaste nytt från Ekot.
4: Och i det här fallet så betyder det med att jag börjar med besked från ett av världens största ekonomier. För det är nämligen så att USAs centralbank nu har meddelat att den kommer att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till intervallet

0: baserat på de räknande distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
1: Rapporterade Mattias Plejad. Så ändrar vi snabbt fokus mot Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
2: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: Senaste nyheterna alltid här i Sportextra i P4. Det är 1-1 i herrallsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby efter timmen spelad i den matchen i Solna. Och nu är väl två perioder spelade i den svenska damhockeyligan.
4: Efter 40 hockeyminuter så är det fortsatt 1-0-ledning för Brynäs, även om det bara är Frölunda i princip som ligger på och har pucken i offensiv zon. Även om man stundtals har lite svårt att skapa möjligheter och avslut, så har det varit väldigt mycket pepprande med puckar in framför målvakten för styrning i den här andra perioden. Ganska tydligt att det var ett direktiv man fick med sig från den första, att avsluta mer. Om inte pucken liksom försöker ta sig fram till mål, så kommer ni aldrig kunna få in den i mål, gissningsvis. Det är ju en del av det de måste fortsätta med i den tredje perioden för Frölunda, om de ska lika utjämna mot regerande mästarlaget Brynäs, som har 1-0 efter 2 av 3 perioder här i Göteborg.
5: Champions League-handbollen är slut nu i Kristianstad, där hemmalaget, herrarna i Kristianstad, förlorade mot gästande Sporting Lissabon, 29 för Kristianstad, 37 för portugiserna. Så inledningsvis i Champions League-spelet 2 raka förluster för Kristianstad.
3: Det här är Sportextra P4 med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion, och med Dag Malmqvist och Jon Persson på fotboll.
6: 1-1 fortfarande mellan AIK och Mjällby, matchminut 62, men det har varit två lägen för AIK. Karlstrand strax utanför och nyss Kwame också strax utanför för AIK.
7: Snarlika lägen, höger inne position och sen skott lågt mot bortre stolpen. Båda tror jag, så hela publiken här sitter på nålar lite grann. Ska den där rulla i eller ur utanför båda gångerna då för AIKs avslut?
6: Men nu är det Mjällby som har bollen i straffområdet istället. Skottläge i dålig vinkel och så dribblas och dras och kommer ner. Och så kommer bollen så småningom via AIK-back som täcker ut. Det är Mattis som täcker ut den till den faktiskt fjärde hörnan för Mjällby i den här halvleken.
7: Ja, de har faktiskt flyttat upp det lite grann, måste jag säga. Det är klart att AIK fortfarande tar sig fram ganska behagligt. Men det är också ett Mjällby som jag tycker får fast lite mer bollar nu. Jakob Bergström har stått för den prestationen ett par gånger. Och helt plötsligt så får man lite ytor att jobba framåt i.
6: Och Viktor Gustafsson har deltagit. Här kommer Olle Lindberg med hörnan ut och skruvad. Här kommer den mot bortre stolpen, mot straffpunkten. Nickas rätt upp i luften mer eller mindre. Och då går Nordfeldt ut och tar ner den där innan någon annan är på den. AIK-keepern svingar lite grann. Väljer att inte kasta på högersidan. Rullar istället ganska kort. Och så får Hervé Mathys sätta igång. Det gör han också genom att hitta ut på Eskiled. Helt plötsligt är AIK redan inne på offensiv planhalva. Kanske blott någon liten sekund. Asadi spelar hem till backlinjen. Lugnt och stilla för AIK som byter ut på högersidan istället då. Försöker där genom Johan Hove komma någon vart. Han hittar ingen öppning. Bollen kvar i mittcirkeln vid AIK fötter. Ingen riktig press från Mjällby. I alla fall inte där nu då kanske. Försöker i alla fall Ali Josef störa lite grann. Lyckas med det för AIK att spela hem bollen till egen målvakt. Nordfält ut på högersidan igen. AIK i backlinjen på egen planhalva till Abdelhakim Ali. Spelar tillbaka bollen igen till Ed. Ed står lite still vid mittlinjen. Det är lite stillastående överlag. Det är därför AIK inte kommer någon vart. Det finns en yta långt ute på högersidan. Men Mattis vill inte slå den långa bollen. Nu kommer han få bollen ut på den kanten då, så småningom mot Geiger. Men han går inte vidare där. Hausner, Sebastian debutanten för övrigt, hur har han som har bollen just nu då, Johan, hur har han haft det som debutant tycker du?
7: Ja, men ganska lugnt skulle jag säga, om det är så

0: Takt har ju varit bra tycker jag. Inte varit inblandad jättemycket dueller med Bergström, utan Bergström mest med Mattis.
1: Här kommer Mjällby istället, vänder på steken. In med den i offensivt straffområde, men det är bra hemåtjobb där. Ali, som du har berömt så mycket, gör en bra brytning och spelar nu. Kan bli en omställning för AIK istället. Karlstad får en boll att springa på. Han har två, tre Mjällby-spelare med sig. Så en passning istället, där kan bli någonting. Det är en bra räddning utav försvarare Mjällby-backen där, som är ner och hjälper till. Vem det nu var det Iqbal?
0: Ja, det var det nog, va? Otroligt bra spel, framförallt av AIK Berg. Asadi ska jag säga, som avslutar den på passningen från
1: Karlstrand,
0: som löper sig fri sin vana trogen. Så, det där ska ju vara mål, det måste vi säga, för han har i princip öppet mål, även om vi ska berömma Iqbal och Mjällbyförsvaret som hinner emellan, så de ska inte hinna emellan, det där ska vara mål.
1: Men det är fortfarande 1-1, AIK har bollen igen då, lite slarvig passning från deras sida, men de håller bollen in och laget och nere på mittlinjen. Då får Nordfeldt också assistera när han springer ut halvvägs till mittlinjen från sin mållinje och sätter igång ytterligare ett AIK-anfall. AIK dominerar så här långt i den andra halvleken efter 20 minuter av densamma, men det är fortfarande 1-1 på anslagstavlan.
2: Och förbundskapten Graham Potter har ju tagit ut sitt lag till Nations League-matcherna framöver. I appen Sveriges Radio hör ni mer om det, och snart också här i Sportextra i P4.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Här är Sportextra som vi tar nya tag efter fotbolls-VM i sommar.
1: Somras. Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
2: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade ju sig, Videl Zetterström också. Så att det är ju självklart att de kommer ju saknas.
1: Jag tänker att vi stannar vid dem som inte är med här nu. Då. Det är även Dejan Kulusevski som kanske många hade hoppats att han skulle vara redo igen. Han blir inte uttagen. Och så även en Kristoffer Nordfeldt som det verkar på förbundskapten Potter att landslagstiden är förbi. De här tunga avbräcken, hur påverkar de tror du?
2: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också. Att Nordfeldt får stå över. Kollar man på Dejan Kulusevski så har han ju inte börjat spela matcher än. Han tränar ju för fullt och sådär och är med. Men jag tror att han behöver lite mer spelminuter innan han skulle vara aktuell för ett landslag.
1: Det var ju ganska stora, heta diskussioner inför det som var VM. Att Graham Potter, förbundskapten, valde att exempelvis då ställa Hugo Larsson och Viljot Svedberg och Rooney Bardghji utanför landslagstruppen. Nu vet vi om att Bardghji är skadad, men varken Svedberg eller Larsson får förtroende den här gången heller från förbundskapten Potter. Vad tyder det på skulle du säga?
2: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp, men det var andra spelare som gick före. Och ja, det är som vanligt att när man inte är med så blir man besviken. Men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
0: Radiosportens ena fotbollsexpert Johan Elmander till Pontus Lind. Och Sverige spelar 4 Nations League-matcher under den här landslagsperioden. På hemmaplan mot Rumänien 25 september och mot Polen 28. Sen följer borta matcher mot Bosnien-Herzegovina 2 oktober och mot Rumänien 5 oktober. Men nu är det ju allsvensk fotboll som gäller.
3: Och det är fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Matchminut 71 är vi inne i och det är fortsatt AIK-dominans, eller hur Johan?
4: Ja, absolut. Ganska tydlig sådan också. Även om Mjällby stack upp nyss med jätteskott såklart. Ali Josef som vände på en femöring i straffområdet tvingar Nordfeldt till matchens bästa räddning hittills. Ja. Ja, en jätteräddning även om det är lite för mitt på om man ska se det på med Mjällby-ögon. Men det tar inte ifrån Nordfeldt att det är en enorm räddning han står för där.
3: Vi var inne på lite inför matchen att kanske inte så jättemånga här och det stämmer. 20 000 lite styvt ska jämföras med AIKs hemmasnitt som är 32 000. Så det är förstås litet bakslag.
4: Ja, det blir kräsna med de där siffrorna. Jag ska säga också det, Mjällby ett myte precis. Tom Pettersson kom in och ser ut som att han var gå till en fyrbackslinje mer. Så frågan om man vill flytta fram positionerna lite här i slutet kanske.
3: AIK dock som går till anfall mot den, bland annat denna fyrbackslinje ut med bollen på höger. Asadi försöker hitta in i mitten, lyckas få bollen vidare så småningom. Här kommer ett inlägg i mitten men det är en mest Mjällby-spelare där som gånger två nickar bollen ut ur eget straffområde. AIK slår åt sig den igen och då får man frisparken emot sig. Man tycker att det var för mycket brottning från Yannick Aiger där tydligen. Och frisparken i Mjällby slutar för eget straffområde. Ja, och då är det just Pettersson, den nyinkomne veteranen i Mjällby som lägger upp bollen. Vet inte riktigt hur han ska bära sig åt så väljer så småningom att spela hem till målvakten Wallind. Som står med bollen vid straffpunkten. Hade lite tveksamt för några minuter sedan ingripande där Wallind.
4: Ja, missar bollen helt oattackerad. Det var nog hjärtat i halsgropen någon sekund där innan han såg att den i alla fall rann ut till hörna då.
3: Ja. Som var resultatlös. Här kommer Mjällby då istället. Närmar sig AIK straffområde eventuellt. Här bollen ut på vänstersidan mot just denne inbytte Pettersson. Men han spelar bollen lite bakåt. Täpet av Bergström. Så är bollen mer centralt ut med den på kanten igen via Gustafsson. Här kommer Petterssons inlägg mot straffpunkten. Undan gick inga problem utav Mattis i AIK-försvaret. Bollen studsar sen till AIK-are som kan rensa undan genom Tyko sen. Dålig rensning rakt i famnen på Pettersson som har haft mycket boll sedan han kom in bara för en minut sedan. Ute på sin vänsterkant och så slår bollen via en Mjällbyspelare till inspark för AIK och Kristoffer Nordfeldt. Ja, 73 minuter. Senaste 4 har inte varit den där jätte-AIK-dominansen som jag såg första kvarten av andra halvlek.
4: Nej, det kommer av sig lite grann. Sen är det ju så, du kan inte begära, eller vi ska inte begära att AIK ska spela så där lysande, glimrande hela halvlek. För jag tycker de har varit faktiskt väldigt bra hittills i matchen. Tittade också lite grann på liksom hur bollfördelningen ser ut. Men man har nästan haft en 4/5 av matchen, så det är klart att det har varit stor AIK-dominans. Och det är väl inte nu någonstans man ska bara kapitalisera på det stora bollinnehavet i slutet här. Och då gör Mjällby det här bytet, så att vi får se vem som vinner det taktiska spelet.
3: Max Nilsson kommer med en attack på högersidan för sitt Mjällby. Får med sig ett inkast, kastar det ganska snabbt. Det är Victor Gustafsson som spelar hem bollen. Försöker hitta Nilsson igen. Slarvig passning, det går långt ut över sidlinjen. Och inkastet blir hemmalagets genom Eskil Ed istället. Han söker efter svart tröjade och vitbyxade lagkamrater. Väldigt svårt att hitta. Där kommer inkastet i alla fall. Upp mot mittlinjen. Nickas framåt utav Mjällby. Och Axel Norén försöker med gymnastiknummer, kommer undan med det också och får med sig bollen. Vidare till lagkamrat som är Nilsen. Han får bollen utanför sidan och inkastet med sig. Då har han 2/3 in på offensiv planhalva på högersidan. Och då ska det ytterligare bli ett byte. Men än så länge är det 1-1 i matchen mellan AIK och Mjällby.
0: Och idag började schack-OS i Samarkand i Uzbekistan. Och P4 Extra fick en pratstund med Anna Kramling, som ju kanske för vissa är känd som Förrädarna-deltagare, men som är med och tävlar i schack-OS nu.
5: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är ja, men, över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt fantastiskt. Och nej, det är världens största tävling. För mig är det fantastiskt att gå in liksom, i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom, vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
6: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
5: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras. Oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna. Utan de måste stå bakom så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
0: Från Samarkand i Uzbekistan, Anna Kramling, intervjuades av Titti Schultz i dagens P4 Extra, som går att höra igen i appen Sveriges Radio.
7: Och det är ju inte varje dag man har kontakt i Sveriges Radio här med den staden, Samarkand. Men det skedde nu alltså. Och det leder ju tankarna till svensk musikhistoria och den här pärlan från 1970-talet.

0: Jag har en liten resa där i Sportextra i Visornas värld. Torstein Bergman skrev den. Lena Andersson var den som först sjöng in den. Men här Lill Lindfors versionen från 1978. Om du någonsin kommer fram dit, just det, till Samarkand.
1: Och dit har ju Sverige tagit sig. Schacklandslaget som just nu tävlar i schack-OS, alltså där i Uzbekistan. Sportextra har tagit sig fram till sista 10 minuter utav ordinarie matchtid utav kvällens allsvenska möte.
2: 1-1 mellan AIK och Mjällby är det, och det är AIK som ligger på igen. Strax ska vi berätta om en jättechans för AIK, för där kommer, höll jag på att säga, en till. Men den där lyftningen går inte fram till Tykosen utan ner till Mjällbys målvakt. Ja, den här Abdelhakim Ali hade ett jätteläge nyss, Jon.
3: Ja, löpte sig fri. Tycker han har varit matchens gigant. Visst, han har haft bra hjälp såklart av många som har varit bra där centralt, framförallt i AIK. Löper sig igenom och kommer lite grann i vänsterläge, så han vill chippa den där över. Får inte tillräckligt med kraft i den och hjälper försvaret hinner emellan. Men igen, ett fint nummer av just honom.
2: Byte i Mjällby. In i Ian Hoffman istället för Max Nilsson. Och bollen är dessutom Mjällbys i form av ett inkast på egen planhalva. Kastade ner till AIKs backlinje, var inte så det var tänkt, men det var så det blev i alla fall. Mattis har den, uppe rätt på mitten mot Ali, han med senaste feta målchansen för AIK. Det är fortfarande, det kommer med mittlinjen, hem på egen planhalva igen. Då för AIK försöker vi istället ute på högersidan från hemmalagets sida. Ah, inte där heller, då blir det lite mer yta till vänster och provar vi där igen med Ed. Ser sig för, nästan gående med bollen, slår en crossboll långt ut på högerkanten. Nickas framåt, hamnar så småningom hos Hove. Han kan slå ett inlägg in i Mjällby straffområde, kommer där ut med marken. Så kan det bli snett bollsnett inåt bakåt, men han hinner inte få till det. Men han får det på ett Mjällbyben i alla fall där, Kouame, och då blir det hörna AIK.
3: Spelvändningen, och så tar man sig fram väldigt enkelt gång på gång AIK.
2: Och innan AIK slår hörnat så ska Sebastian Hausner bytas ut. Och in för AIK kommer istället Wilmer Olofsson. Och så ska hörnan också komma in. Olofsson in, jag skriver innan hörnan slås ut av Tykosen. Utåtskruvad blir den. Här kommer den mot straffpunkten. Nick ner i backen, nick undan utav Mjällby. AIK vinner den dock. Lyftning utav all ut på högersidan. Där var fastning lite mer på chans. På chansningen här, men ja, den hamnar hos Karlstrand så småningom då. Han snurrar runt med två Mjällby-spelare, brottas lite grann, håller bollen inom laget. Men där tappar han den så småningom, och då kan den gå fram till Jakob Bergström som gjorde första målet för Mjällby. Han är uppe på 9 nu, Bergström. Samma antal som han gjorde på hela säsongen i fjol. Frågan är om han får med sig någon poäng med hem också. 8 minuter kvar av ordinarie tid. 1-1 AIK Mjällby.
4: Radiosporten från Göteborg.
5: Och hockey i SDHL, där Brynäs har 1-0 borta mot Frölunda i finalreprisen från förra säsongen. Regerande mästarlaget i ledning alltså, och nu i spel i numerärt överläge för första gången den här matchen. Brynäs som har pucken bakom förlängd mållinje, framför målvakten med pucken nu, tillbaka mot blålinjen. Borta laget som trär pucken in mot mål, och en styrning och ett avslut som är jättetufft för målvakten. Så vi är i Frölunda, men hon lyckas få undan den. Det var ett väldigt bra spel från Brynäs som dock inte ledde till mål. Men ledningen har de med en minut kvar utav powerplay här med pucken i högra teckningscirkeln tillbaka mot blå linjen, och så byter man lite positioner ut mot högersidan igen. Trampar på, ökar tempot bakom förlängd mållinje, över till andra sidan till vänster. En bakåtpass mot blå linjen igen, kommer avslutet här, en passning mot mitten undan utav en Frölunda klubba med 40 sekunder kvar utav numerärt underläge sett ur hemmalagets perspektiv. Här kommer en möjlighet för skott från distans, och det kommer också att styrs, men utanför. Och målvakten sätter sig på ändan så vi när hon är där. Jag tror hon snuddade den pucken. Här kommer en ny fin passning för Brynäs som trycker på i numerärt överläge för att utöka den ledning som är smått osannolik om vi tittar på hur matchen har sett ut. Men passningen från högra teckningscirkeln till den vänstra studsar den ifrån Brynäs spelarna pucken, men man får tillbaka den i kontrollen då bakom förlängd mållinje nu med bara sekunder kvar utav utvisningen i Frölunda som där då också får fatt i pucken och kan sätta fart framåt samtidigt som den utvisade Lidman kliver in på isen. Ja, en skottstatistik i första perioden 15-6 till Frölunda, i andra perioden 18-1, men ändå en ledning för Brynäs 1-0 här i tredje.
2: I den här svenska fotbollen är det inte full så stor skillnad i skottstatistiken, men det är fortfarande ett väldigt stort spelövertag för AIK med det 1-1 i matcherna. Kommer Mjällby med ett bra läge, men det där skottet är ju över i ett alldeles för bra läge att skjuta över från Ali Josef, eller hur?
3: Ja, men det är ju såklart han som ska göra det. Och visst, Bergström är den som har sparkat in den där bollen i nät en gång eller nickat in den, men Ali Josef, jag får det till en handfull nu bra lägen och chanser från hans del. Nu börjar han såklart som övriga aktörer på planen och mattas lite grann.
2: Är det inte, sett till allsvenskan, en väldigt chansrik match?
3: Jo, ja, absolut. Det är det definitivt. Och ändå har vi sagt att framförallt om Mjällby har varit väldigt mån om att försvara sitt mål. Det har ju varit huvudprioriteten som man kom hit i kväll. Och ändå ett AIK som jag tycker skapar väldigt mycket chanser, men också ett Mjällby som sticker upp och skapar en hel del chanser också.
2: AIK framåt, Kwame tvingas dock att vända om lite grann, men är fortfarande kvar på offensiv planhalva. Lägger upp bollen ner i mittcirkeln där AIK tar in Wilmer Olofsson då, som kom ju in här i den andra halvleken alldeles nyss. Ytterligare på högersidan där AIK försöker, här kommer ett, en boll ut med backen. Hove försöker sedan lyfta in i topp 1 som nickar undan för Mjällby och undan rensning sen av Mjällby-spelare till AIK-spelare, och då är vi tillbaka vid mittlinjen. Attys, nästan stillastående med bollen, inner den i mitten till Ali för AIK. Mittcirkelskanten i hand, ligger ut på högerkanten, det där läser väl Mjällby. Ja, inte ändå, AIK får loss den där bollen. Hove med ett inlägg ut med backen och där är ett direktskottet tar. Men det är inte slut än, det kan bli skott från håll. Här kommer skottet, återigen på Mjällby fötter. Försvarare, den går aldrig fram till målvakten. Och AIK radar upp halvmöjligheter och tre kvartsmöjligheter.
3: Jag sitter och tittar på Iqbal där, nummer 5 i mittbacken i Mjällby, som jag vet inte vilken gång i ordningen han täcker bort ett skott och han får ondare för varje gång. Det blir isbad för honom efteråt och en lugn träning imorgon, tror jag.
2: Ja, han har vädjat till domar flera gånger att, och Nyberg bara säger, ja, vill du bli skadad? Ja, du, ut med dig.
3: Ja, precis. Det var lite enkelt, fick sen liten smäll på planen, låg kvar några sekunder här också, tog sig för pannan, men han märkte att han inte skulle få något, så ja, var han snabbt upp igen.
2: AIK försöker göra något vettigt framåt. Får inkast, får frispark med sig.
6: Karlberg har utsett matchens spelare i respektive lag. I Mjällby är det nummer 18, Jakob Bergström. Och AIK,
2: och AIK
6: Andy Hakim Ali.
2: Ja, det är juryn som tar ut matchens lirare på din. Sitter du med i juryn, Jonen?
3: Man kan tro det kanske.
2: Kvar att spela, 3 minuter av ordinarie tid. Det är klart att det blir tilläggstid. Det har varit en 4-5 byten i den andra halvleken, så lite tillägg blir det. Och AIK är fortfarande de som ligger på, men Mjällby då och då sticker upp i farliga motanfall. AIK med bollen. 2 Mjällby-spelare ligger jagar nu, till och med 3. Där framme Bergström, Ali Josef och lite hjälp också av Viktor Gustafsson. Men det är AIK som håller bollen, med dock på egen planhalva än så länge. Ut med det på högersidan. Nu försöker man komma framåt. Kan de komma in i straffområdet också? Vänder runt lite grann ute på kanten. Där gör Tyckosen. Bollen in centralt till Ed. Kan han hitta på något? Får det vidare till Kwame. Ut med det på vänstersidan. Här kommer inlägget ut med kanten. Och då är det bra täckt igen. Utav Norén den här gången. Och hörna AIK igen. 6:e i andra halvan. Från vänster. Nu är det lite bråttom också. Ali slår hörnan kort. Får tillbaka bollen. Kommer man ett inlägg från hans sida. Skottläge från Kwame in till Ali. Balanserar med bollen på kortlinjen. Nickas ner och bröstas ner och rensas undan då. Ja, det studsar inte riktigt hemma lagets väg.
3: Nej, det gör inte. Samtidigt så får vi säga att Mjällby försvarar sig med det man har, så att säga. Får bort bollen till slut. Efter, jag tror att det är Mattis som är uppe och försöker forcera in den här bollen.
2: Ja, lyckas inte med det.
3: Nej.
2: Inkastade AIKs på högersidan. Vad hamnar det hos på Mjällby fötter? Finns det ingen riktigt... Och så slarvas lite grann. Ali Görsson Kull får en skaplig frispark här då. Dessutom ett gult kort i delägget. Lide. på Mjällbys Viktor Gustafsson. Det är hans femte kort den här säsongen. Frisparken är 6,5 meter utanför straffområdet. Ja. Nästan rakt fram.
3: Ja, det är ett jätteläge.
2: Och det är Tyk och sen så ser det ut att vara pigg.
3: Att säga någonting så är det väl kanske att inte AIK ställer dit någon naturlig vänsterskytt, och det kanske hade varit allra mest lämpligt här, men ja, vi har ingen riktigt sån på plan, så det blir nog en Tyk och sen höger ändå.
2: Ja, HV står också med lite längre ansats möjligt, men allt tal, det var Tyk och sen som så att säga lade upp bollen, så det kanske är han som vill. Där så småningom signalen kommer, vi i sista ordinarie matchminuten just nu, 1-1 står det mellan AIK och Mjällby. Tyckersen skjuter där rakt i muren, bollen studsar ut till Hove som är så inte slår frisparken, men han kan komma med ett inlägg, här kommer det mot straffpunkten. Och studsar ner på, hos AIK fötter, här kan det bli någonting, men det är återigen en bra räddning och här kommer ytterligare försök, ytterligare bra rensning av stillastående Mjällby-försvarare som får bollen hela tiden på sina fötter när AIK kommer. In med lyftning igen, undan Nick Mjällby, fortfarande bollen kvar i Mjällby straffområde, där nickas den där ifrån utav Iqbal som har slitit och haft sig. Inkastet kommer. Nu får vi se. Tre tilläggsminuter börjar nu. Bara tre tilläggsminuter och de börjar nu. AIK har bollen men i mittcirkeln. 1-1 står det. AIK i händelse av 3 poäng så hamnar man ju uppe på en fjärde plats. I så fall 5 respektive 6 poäng efter storstartskamraterna Hammarby och Djurgården. Men igen så länge har man bara en pinne.
3: Ja, så slår man bort lite passningar här. Känns lite mer stressat än vad det har gjort nu när man har räkt på i det sista. Vi ser hur mycket tid som går här när Mjällby vill byta lite folk också.
2: Ja, Ali Josef ut och Jeppe Jensen kommer in det sista som händer. Ali Josef som har varit den farligaste av alla Mjällby-spelare.
3: Ja, borde, inom stationstecken, borde ju ha gjort minst ett mål idag med de chanser han har självklart skapat själv också, men som en av 2 strikers idag så borde han gjort ett mål.
2: En av 3 tilläggsminuter är till ända och det är Mjällby som får inkastet på egen planhalva i höjd med avbytarbänken. Ja, vid mittlinjen kan vi säga. Kastar in det på offensiv planhalva. Ser ut som att Mjällby mer och mer satsar på att inte släppa in AIK på offensiv planhalva. Kanske lyckas också med det när man ger AIK ett inkast. Då är det nere på AIKs planhalva. Där flyttar man faktiskt upp lite folk ändå för att snor den där bollen och komma till ett avslut. Men det är AIK som lyckas bäst. Bollen studsar ändå Mjällbys väg och Tom Pettersson har den i mittcirkeln. 1,5 minut kvar. Blond boll ut på högersidan. Var hamnar den? Hos AIK-spelare som försöker täcka ut den där till en inspark får också det. Och Nordfelt är snabb att sätta igång bollen. Men ingen lång boll utan det går ganska kort. Så försöker man bygga ett anfall den här gången på högersidan. Sprintar in, gör Tyk och sen på offensiv planhalva. Springer förbi en Mjällby-spelare och kommer fram där borta. Och så vill man ha en frispark och en... Nej, man får inte frisparken med sig. Skulle han inte haft den?
3: Ja, han skulle haft den i första läget. Fick ju spela vidare där då.
2: Ja, det var väl det.
3: Precis. Och sen kliver han sent in på Tom Pettersson som rensar. Och då blir det upprört där nere. Men ja, lyfter man blicken lite grann så han fick ju faktiskt spela vidare. Det var därför Glenn Nyberg släppte den där situationen. Och då kan man inte få en till chans att få en frispark senare.
2: Nej, det var en obstruktion där som drabbade honom. Men han kom förbi den och så sprang han vidare. Men ja, då hann han inte bollen. Då är det bara att det är 30 sekunder kvar. Så att det är 1 minut kvar från och med nu då när Mjällby slarvar ut en boll till inkast AIK. Men det är på högersidan på egen planhalva som hemmalaget har inkastet. Ska man få fram någon chans till? Hove nickar lite på chans rätt upp i luften. Får bollen tillbaka. Studsar ner hos AIK som lägger en lång boll framåt. Att jobba för Sixten Gustafsson som har kommit in. Når han den bollen? Nej, undan rensning Mjällby in på AIKs planhalva. Och då får Eskil Ed börja om där. Nu är det bara sekunder kvar upp till 93. Men vi ska nog ha 30 sekunder till eller någonting i den stilen. Lång boll för AIK. Ut med det på högersidan. Kan komma ett inlägg mot straffområdet. Det publiken vill. Tyk och sen slår inte inlägget. Hove istället ner vid höger hörnflaggan nästan. Här kommer inlägget men det finns ingen AIK just där bollen landar. Så det blir ingen chans. Och därmed är det slut.
3: Ja, det var det. Ja. AIK i förarsätet egentligen. Förutom att man hamnar i målmässigt underläge så spelar man ju, tycker jag, klart bättre. Ett Mjällby som kommer hit och självklart får man säga att man gör det bra när man bara inom stationstecken släpper in ett mål på bortaplan sådär. Men ja, det är AIK som kommer gräma sig ikväll. De kände nog att de hade förtjänat mer.
2: 1-1 slutar alltså matchen.
1: Då ska vi göra så, Dagge, att du springer ner och gör intervjuer och Jon, du sitter kvar, så snackar vi om det som väntar framöver i Allsvenskan.
2: Jag gör alltid som du säger.
1: Det är så bra. Strax mer fotboll alltså med Jon Persson, men först Susanne Andrén med toppmatchen i Svenska damhockeyligan.
5: Och vad vill du ha av mig då, Alexander?
1: Ja, du kan väl ge mig 1,30 ungefär.
5: Okej, okay. Jag tänker att du kanske också vill veta vad det står och vilka lag. Det är Frölunda mot Brynäs.
1: Kan man i det?
5: Ja, en repris på SM-finalen från i våras. Då vann Brynäs 3 raka matcher och man vann ju dessutom mötena i grundserien. Även om Frölunda toppade den tabellen inför slutspelet förra säsongen. Här är det bara 7:40 kvar av den tredje perioden och potentiellt då hela matchen. Och Brynäs har den där 1-0-ledningen sedan målet i mitten av den första perioden som Anna Meixner gjorde. Och även om man har spelat upp sig här och haft lite mer chanser i de två powerplay man haft Brynäs i den tredje perioden, så är det är ju mestadels Frölunda som har haft skott och avslut och puckinnehavet i offensiv zon. Men här kapplar man lite på egen defensiv zon och då blir det ett läge för Brynäs att kunna snå åt sig pucken. Men man får den inte i mål därför att man kämpas in i situationen igen ifrån Frölunda håll. Vilket gör att den kunde stoppas utav målvakten. Det är 7:20 spelat och timeout taget. Nej, straffslag ska det bli, var det jag. Det var väldigt vad jag missuppfattade det. Här kommer Marksson som gjorde just 1-0-målet. Ensam mot målvakten Sove. Hon fälldes, Brynäs spelare, hon fintar och hon sätter en elegant ribba in. Och 2-0 för Brynäs borta mot Frölunda som ju har dominerat den här matchen. Visserligen med avsaknad av skärpa i avslutssituationerna, men Brynäs har ju inte haft så mycket offensivt spel alls. Dock en 2-0-ledning nu borta mot Frölunda.
0: Och nu är det slut i fotbollen vad gäller Europa League och på Cypern. Omonia Nicosia vann där med 1-0 mot svenskklubben, får vi ju säga, Celta Vigo. Vi har i Omonia för övrigt Muamer Tankovic som gick ut där i den 63:e minuten. Men i Celta Vigo, Viljot Svedberg som kom in i den 56:e minuten, men det hjälpte inte. Det blev förlust för Celta Vigo och Karl Starfelt hela matchen på plan.

0: Jo, men det var ju Weeping Willows.
1: Och det blev 1-1 mellan AIK och Mjällby allsvenskan i fotboll, och därmed så är den 21:a omgången fullbordad. Och Jon Persson, du som har varit på plats i Solna för att följa den här matchen. Nu är det så att Mjällby är kvar där nere, långt ner i tabellen, på 22 poäng nu. 3 poäng för Degerfors som är på kvalplatsen. Vad tänker du om det regerande mästarlagets möjligheter framöver att faktiskt hålla sig kvar i allsvenskan?
2: Ja, men stora möjligheter det såklart. Jag ser inte alls Mjällby som en nedflyttningskandidat, inte överhuvudtaget. Nu har man gjort en del förändringar också som förhoppningsvis för Mjällbys del gör att det kommer peka åt rätt håll. Men det är klart att tittar man på hela serien så är det ju Mjällby som är den stora besvikelsen. Helt överlägsna förra året. Självklart spelartapp och allt det här som hör till, men att man ska vara så här långt nere, det är ju en besvikelse.
1: Bakom Mjällby finns Kalmar på 19 poäng, Degerfors på 19 poäng, Örgryte har 15 och Halmstad har 11. Och det är ju Örgryte och Halmstad som ligger på nedflyttningsplatser just nu. Tror du att det kommer sluta så? Det är ju ungefär en tredjedel kvar utav allsvenskan. Men tror du att det är Örgryte och Halmstad som kommer att få säga hej då till högsta serien?
2: Halmstad ser ju riktigt mörkt ut såklart. Det är många poäng som ska tas in där och kravla sig förbi andra lag sådär. Så att det är såklart vore ett större mirakel om dem. Däremot så har ju Örgryte har ju ändå någon form av häng på Degerfors då, på kvalplats till att börja med. Men jag är inte speciellt förvånad. Det var de här fyra lagen som jag hade gissat på förhand också skulle få fightas där nere. Kalmar, Degerfors, Örgryte, Halmstad då i den ordningen. Men Mjällby och BP som är precis där över tillsammans med Gais ser jag inte överhuvudtaget som nedflyttningskandidater.
1: Vi ska prata mer om toppstriden om en liten stund här i Sportextra. Men först detta.
3: I toppmötet i SDHL, det är hockey på damsidan, det är andra omgången och det är finalreprisen mellan Frölunda och Brynäs. Och det är Brynäs som har utökat sin ledning 3-0 den här gången i tom kasse. Det finns ju en desperation nu i hemmalaget, naturligtvis Frölunda som med 5 minuter kvar tog timeout och plockade ut målvakten i båset för att kunna försöka få till en poäng här i matchen mot Brynäs. Men så ser det inte ut att bli alltså. Trots att man dominerade första och andra perioden. Lite jämnare i tredje. Och då ryckte Brynäs på ett märkligt sätt som är svårt att beskriva. Men de har varit skarpare helt enkelt i mållägena. Och så fick de ju en straff. Och det här målet är tom kasse såklart ifrån Vilma Sundin.
1: Ser och hörs som att det är väldigt avgjort i den matchen nu då. Alltså är det också avgjort i allsvenskans guldstrid, tro. Sirius leder ju på 48 poäng. 7 poäng före Djurgården, ytterligare 1 poäng före Hammarby. Vad säger du om kampen om guldet?
2: Sirius gör det extremt bra, måste jag säga. Extremt bra. Hade ju en dipp här för några matcher sedan och skakade lite grann om man får säga så, men har ju också kommit tillbaka och visat att man är ett väldigt bra lag. Har gjort 50 mål på första 21 matcherna, lyssna på den. Det är ju ett enormt facit bara det. Imponerande, så det är klart att de också blir, jag ska inte säga att de blir sönderköpta, men när man tappar djur här under sommaren så tappar man ju massa mål och sådär. Så det är väl kanske ganska naturligt att det inte kanske kommer flyta på exakt samma sätt som under våren. Men för mig är man fortfarande favoriter i alla fall till att ta det här med 7 poäng är väl ner till Djurgården nu, va?
4: Så är det ju. Och Jon, hur ser du på kurvorna för tvåan Djurgården som ligger 7 poäng bakom och trean Hammarby som ligger 8 poäng bakom? Deras kurvor?
2: Ja, men alltså kurvorna är ju så, för Hammarby har ju, alltså det räcker att man tappar en match så får man ett rejält hack i kurvan. Så det får vi väl säga om deras kurva. Sen är Djurgården ju tvärtom. De har väl 5 raka nu, så att det är klart att då händer det saker i den här tabellen också. Ångar ju på och ser faktiskt riktigt, riktigt bra ut, måste jag säga. Vinner övertygande häromdagen trots att man inte kanske spelmässigt är sådär glimrande. Har en del skador från var också. Så att, men 2 väldigt kompetenta lag såklart. Sirius får självklart se upp med dem i första hand. Men att de ska ta in 7 respektive 8 poäng på 9 matcher, det är tufft.
1: Jon Persson, tack för ikväll.
2: Tack själva.
1: Sportextra P4 pågår ytterligare 40 minuter. Därefter är det ju Karlavagnen som vanligt den här kvällen med Christian Olsson, vår vän. Hallå där.
5: Ja, hallå, hej.
1: Vad händer ikväll?
5: Ikväll ska Karlavagnen vara väldigt mycket i nuet. Alltså här och nu. Vi ska snacka om det vi har för oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta 020 22 10:30. Det går att ringa redan nu, fast då blir det ju lite grann i förväg som man berättar vad man gör just nu. Och vi tänker kanske därmed också att det begreppet kan vara lite vidare än så. Det behöver inte vara just på den mikrosekunden som man pratar i radio som man ska berätta vad man gör. Utan man kanske planerar för någonting som kommer, eller så har man tänkt sig att ta sig till jobbet om en halvtimme eller något sånt där. 020 22 10 30. Är du kanske på väg till jobbet eller på väg från arbetsplatsen? Håller du på att göra en riktigt stor mängd lasagne som du sen ska göra portioner av, frysa in och plocka fram sen och äta när andan faller på? Eller kanske experimenterar du med att göra en helt perfekt bearnaisesås? Eller vad är det du gör just nu? Vad har du för dig? 020 22 10 30. Ring så snackar vi. Du kanske just kommit hem från träningen och är nöjd. Eller så är du irriterad. Du kanske inte fick en enda passning. Eller så har du bestämt dig för att spela spel i 2 timmar nu. Det ska bli gött. Eller sticka en tumvante till, eller läsa, eller ge djuren i lagg och lite extra kvällsmat för att de är så sköna. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Du håller ju på med Sportextra, Alexander.
1: Ja, precis. Fullt upp med det just nu.
5: Går det bra, tycker du? Säga.
1: Bitvis.
5: Alltså, har det varit svackor?
1: Ja, det finns alltid svackor, va? Ja. I sådana här program.
5: Men har du tankarna någon annanstans?
1: Nej, det tycker jag inte.
5: Nej, för det, då kanske man egentligen gör det just nu.
4: Och jag sitter här med en rejäl hög kardemummaskorpor.
1: Jag ser det.
4: Så att det inte är så jättemycket...
5: Lite terapeutiskt, sådär.
4: Ja, visst.
1: Är det 5?
5: Vad försöker du glömma?
4: Inte glömma, mer att tankarna skingras lite grann för att, ja.
5: Det är väl annars trevligt att vara med Alexander?
4: Ja, det är det verkligen. Mm. Men det händer inte så mycket i idrottsvärlden just den här kvällen. Just den här kvällen.
5: Så då tog du med dig kardemummaskorporna?
4: Teamet dukade upp. Teamet dukade upp på ett härligt sätt.
1: Christian,
5: 020 22 10 30. 020 22 10 30. Karlavagnen 21:40. Vad gör du just nu? Välkomna.
1: Och just nu här i Sportextra P4 så vill vi summera det som hänt i den svenska damhockeyligans toppmatch mellan fjolårets finalister ju, Brynäs och Frölunda.
3: Ja, målmässigt har det inte ens varit jämnt i den här matchen, även om det spelmässigt inte heller varit det, eftersom Frölunda har dominerat så mycket. Men det är Brynäs som har 3-0 och det är bara 40 sekunder kvar, och Frölunda har förtvivlat svårt att ens få in en reduceringspuck här i Frölundaborg, där man nu har pucken i offensiv zon. Ja, Anna Meixner som har kommit tillbaka till Brynäs, hon är naturligtvis en klassspelare som gör massa poäng och kommer så göra också den här säsongen. Medan Frölunda kanske lite mer är under ombyggnation med den nya tränaren Jared Ciberoni till exempel, men också med tanke på att man ju har värvat in nya spelare som ska kunna kliva in i det här laget när Hanna Olsson står på skadelistan eller Felicia Wikner Sinkiewicz står på skadelistan. Det där är ju bärande lirare från den förra säsongen och när Frölunda tog guld säsongen dessförinnan. Så det är ju ett lag som inte just nu kanske är helt och hållet färdigbakat för att kunna utmana om att ta titeln säsongen 26-27. De har definitivt inte fått till avsluten i den här matchen. Den första perioden då hade man ganska vassa anfall i Frölunda. I den andra perioden då öste man på med ännu mer puckar framför mål för att kunna skapa lite trafik och kanske någon styrning där. Men det är Brynäs som har fått puckarna i mål och som har 3-0 med 15 sekunder kvar och på väg mot en andra raka seger i inledningen av Svenska Damhockeyligan, och en prestigeseger dessutom borta mot finalmotståndaren från i våras.
1: Får vi höra på slutsignalen nu då kanske?
3: Absolut. Vi kanske hör att det jublas i båset och där låter också slutsignalen. Och nu vill vi ju höra skorporna knastra och knapra i mikrofonen. Det är vad jag ser fram emot just nu.
4: De är så där mjuka, de är mjuka. Ja. Det framgår inte riktigt.
1: Gör ett försök.
4: Tycker du det?
1: Ja. Jo då, det hördes lite grann.
3: Mer av ett kakkras än en skorpknaster.
1: Tack för ikväll, Susanne André. Som följt alltså Frölunda mot Brynäs i Göteborg i den svenska damhockeyligan.

0: Lys på mig med Victor Lexell. Det blir mer ishockey sporttext om en stund när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan ska Stefan Livs son Herman spela i HV71. Men först Johan Westerberg med ekonheterna.
1: Som tar sin utgångspunkt i ett spionfall för utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen misstänks ha ägnat sig åt.
2: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
3: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer är inne på samma linje som Säpo. Att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige.
1: Reporter där, det var Ida Svansbo. Riksrevisionen ska granska hur Sverige följer EU-sanktioner mot Ryssland och Belarus. Och det är ett 20-tal svenska myndigheter som ser till att sanktionerna följs. Det handlar då bland annat om frysta tillgångar och handelsrestriktioner mot Ryssland och Belarus. Alltså. Granskningen den ska vara klar i april. 7 personer har förts till sjukhus där efter en lägenhetsbrand i Bromölla ikväll. 2 av dem har, som det sägs, kritiska skador. Den här branden misstänks ha startat i köket. Och lägenheten blev totalförstörd, där rapporterar P4 Kristianstad. En brandman ska även vara en av de skadade. Det får avsluta Ekos uppdateringar hos er ikväll, Alexander.
0: Och i Sportextra P4 imorgon så blir det stor SHL-premiärsnack, för då ska vi snacka upp det som väntar i helgen med full omgång i den svenska hockeyligans första omgång. Och till exempel så spelar då Malmö på bortaplan mot HV71.
4: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
5: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
4: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer det alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
5: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kunna hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
4: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
5: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var så många år sedan liksom, och folk ser väl likheter över personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra, man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
4: Nu när du återvänder då till HV71 efter flera säsonger i Örebros juniorverksamhet och förra säsongen i Allsvenskan med Almtuna. Vad känner du kring att du ändå någonstans nu då går i pappa Stefans fotspår? Var det någonting du reflekterade över när du bestämde dig för att skriva på för HV71?
5: Alltså, nej. Min dröm är att vinna SM-guld med HV, så att då gäller det för mig att spela här och ingen annanstans.
4: Vad har du själv för förväntan på den här säsongen? Om vi tänker lagmässigt liksom i stora drag, vad tänker du om det HV kommer ställa upp med den här SHL-säsongen?
5: Jag tror vi kommer göra bra. Bra gubbar där nere, liksom, pushar varandra hela tiden. Och, ja, men, ny coach, ja, nytt system, lite ovant nu i början, men jag tror det kommer bli asbra.
4: Du har haft Niklas Eriksson tillsammans i Örebro. Hur är Niklas som tränare?
5: Nej, men han är grym. Han är lugn liksom, lugn kille. Kommer in med en jävla trygghet i gruppen och nej, men en bra kille.
4: Och hur märker man av att han har den där erfarenheten som han har? Han är ju dels en enorm spelarkarriär men också flera år som tränare på den absoluta nivån. Hur märks det?
5: Det här är nog en fråga jag behöver ställa till en utspelare. Men Så jag, man märker väl att han är väldigt noggrann i sitt system och han vill ha det på sitt sätt. Och det tror jag kanske är bra att få lite struktur. Så att jag tror det kommer bli jättebra.
4: Vad du för personliga målsättningar?
5: Nej, men mina personliga förutsättningar är väl att försöka vara i nuet liksom. Se lite vad som händer och försöka göra det bästa av situationen. Och när jag får chansen, bara försöka vinna så mycket som möjligt. Det är det viktigaste för mig.
4: Hur tror du det kommer vara den som... Det kommer ju bli någon gång under säsongen. Den första gången det blir en line-up på hemmaplan inför en fullsatt arena. Och så kommer 80 Herman Liv ropas ut bland publiken. Hur tror du det kommer vara för dig?
5: På något sätt har man ju ändå varit med om väldigt mycket coolt i karriären. Såklart det här är extra speciellt. Men samtidigt där och då kanske man inte... Då är man nog mer fokuserad på vad som händer när pucken släpps liksom. Men i efterhand tror jag att det kommer vara jättekul.
4: Det var ju ett ganska ikoniskt klipp då Niklas Eriksson var tränare i Örebro. Du var reservmålvakt i Örebro. Ni var här i Jönköping och spelade. Och så filmades du in på den stora mediakuben här. Och då var det ett litet leende som sprack upp.
5: Nej, men såklart jättefint. Det var väl lite obekvämt också att liksom bli infilmad. Och folk som applåderar. Det blir liksom väldigt mycket fokus på en själv. Och kanske inte så van vid det. Men såklart jättefint nu i efterhand. Och det visar väl lite att det kanske är man hör hemma.
0: Herman Liv till Pontus Lind. Och mycket mer om den svenska hockeyligan på här sidan blir det alltså imorgon i vårt traditionsenliga uppsnack med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv. I studion då

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa.
1: Nästa års Formel 1-säsong kommer att sätta igång i Bahrain och Saudiarabien trots det osäkra läget i Mellanöstern med de fortsatta spänningarna mellan Iran och USA och också ökade oroligheter mellan just Saudiarabien och Jemen. I våras var det så att tävlingarna i Bahrain och Saudiarabien blev inställda på grund av det krig som hade brutit ut där i området. Men alltså, Bahrain finns med och blir premiärland i nästa års Formel 1 den 14 mars. I kalendern finns också senare tävlingar i Qatar och i Abu Dhabi, områden som ju också ligger i det där turbulenta området.
0: Nu tillbaka till Radiosportens fokus under den här veckan som gäller idrottens pengakris.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att det, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
3: Ja, definitivt inte bra.
2: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
3: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
2: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
3: Nej, ja, det kanske kommer att bidra. Men det jag tänker, där handlar det väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag. Hur de ser på den här frågan.
0: Reporter här, Linnen Sen.
1: Tillbaka till den allsvenska fotboll vi följt. Vi tar oss till AIK-kretsar. Vi hör Linus Karlstrand.
4: AIK och Linus Karlstrand har vana att göra mål, men det blev inget från din sida 1-1 mot Mjällby. Vad säger du om fighten?
5: Nej, jag tycker vi dominerar hela matchen egentligen. Det känns som det är bara ett lag egentligen som spelar fotboll där ute. Det är tråkigt att vi inte kan ta hem 3 poäng, men jag tycker vi har en bra insats. Lite mer skärpa, framförallt av mig själv då. Det är väl jag som får lägga det på mig själv då när jag missar de här lägena, men även från hela laget.
4: Ja, precis. Matchbilden var ju eran. Så nästan på första 3-4 minuterna som de hade en frispark i ribban och sen tog de också så småningom ledningen. När det kom, deras ledningsmål, vart det satte sig i skallen?
5: Nej, men det är klart det är lätt att börja, ja, men som sagt, som vi sa innan, ta den enkla vägen ut. Men jag tycker inte vi gör det, utan vi jobbar oss in i matchen och jag tycker vi kontrollerar över 90 minuter, så förtjänar absolut vi att vinna idag.
4: Vad kan det bero på? Ni har chans på chans på chans på chans, men det vills inte den där sista.
5: Ja, men ibland har man en sån dag liksom. Vi förtjänar det här flitet nu, så det kommer väl när som helst.
4: Ni har en skadelista som är lång som en kö på Essingeleden. Påverkar det, tror du, tycker du?
5: Ja, men klart, vi har många spelare som kör 90 varje match, som kanske inte är jättevana med att köra 90 varje match. Och det är klart, det tar på krafterna. Kropparna blir lite tröttare än vanligt och så.
0: Linus Karlstrand i AIK till Dag Malmqvist.

0: Fever Dream med Alex Warren här i P4.
1: Den här veckan på skidskyttets internationella kongress slutar och avtackas en av de, får man säga, allra största idrottsledare som Sverige haft de senaste 10 åren. Ja, man får nog säga så. Han har varit högsta internationella chef i 8 år för en världsidrott. Och det gäller Olle Dahlin, ordförande fram till nu alltså för Internationella skidskytteförbundet. En ny president tillträder den här veckan. Allt talar för att det blir slovenen Tim Farčnik förresten. Han är den enda kandidaten. Men alltså värmlänningen Olle Dahlin, som först var ordförande för det svenska skidskytteförbundet och sen styrelsemedlem i internationella förbundet i 4 år före sin 8-åriga presidenttid. En av de sista OS-dagarna i vintras i skidskyttets Antholz så träffade jag Olle Dahlin bara minuter efter att han av internationella olympiska kommittén hade fått den stora hedersutmärkelsen Olympic Order. Och självklart, där vi stod i snöyran, så var det värt ett varmt grattis.
2: Tack, det är en stor ära, inte bara för mig utan för skidskyttet och den utvecklingen vi har haft i skidskyttet i världen. Ett erkännande för vad vi har gjort, och det blir ju också en publicitet som vi kan bygga vidare på. Det är helt fantastiskt, jag vill säga, det fanns inte på kartan att jag skulle få denna internationella utmärkelse.
1: Vad är du stoltast över som du har drivit fram inom skidskyttet?
2: Det är både den totala utvecklingen i skidskyttet med den strategiplan som vi har haft i bakgrunden, och det vill jag också lyfta fram då. Ren idrott. Ja.
1: Hur har det varit att rentvå, får man säga, skidskyttesporten efter den tidigare skandalomsusad ordförandes där en hel del korruption kom fram i dagen? Och du var tvungen att ta till ganska drastiska tag för att göra skidskyttet liksom rumsrent efter den regimen, Anders Besseberg alltså.
2: Ja, det finns ju bara en väg då när man befinner sig i kris eller på botten. Det är uppåt, framåt, och vi har nått stora framgångar, vill jag säga. Och inte minst nu i integritetsfrågor och ren idrott, både när det gäller doping och korruption.
1: Ja, där hörde vi den nu avgående ordföranden för Internationella skidskytteförbundet, svenske Olle Dahlin. Vi kan tillägga att det den här veckan ändå blir svenskt. Det blir en nyhet att Sofia Domeij, ordförande i Svenska skidskytteförbundet, lär bli vicepresident i just Internationella skidskytteförbundet. Hon är enda kandidat till den posten, Sofia Domeij alltså.
0: Tidigare idag så kom ju Sveriges trupp till kommande Nations League-matcher i fotboll, och då kom också beskedet att Kristoffer Nordfeldt inte fanns med i laget. AIKs målvakt, som ju var playoff-hjälte för Sverige och tog det svenska landslaget till VM där han också spelade de 2 första matcherna. Men nu fick han alltså inte plats i truppen, och vi ska höra vad han sa efter AIKs match ikväll mot Mjällby som slutade 1-1. Så här sa Kristoffer Nordfeldt om landslaget till TV4.
3: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit, och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att,
4: du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
3: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
4: Hur var det att ta det beslutet?
3: Nej, men såklart till att börja med. Det är det största man kan göra inom fotbollen. Så att oerhört tacksam, och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år. Så att otroligt tacksam.
0: Målvakten Kristoffer Nordfeldt tackar för sig i landslaget. Här intervjuades av TV4 och reportern Petra Svensson. Han tackar alltså för sig, Kristoffer Nordfeldt. Mer om det svenska landslaget och truppen finns i appen Sveriges Radio.

0: Roxette med Dressed for Success i Sportextra.
1: Och succé var det ju verkligen för Mjällby förra året i Allsvenskan med guld, gäringpriskandidatur och mycket annat. Det är ju bekant att de haft större problem den här säsongen. Ikväll alltså AIK-Mjällby 1-1. I Mjällby Tom Pettersson, mestadels på bänken idag. Han berättar vad han fick se därifrån.
2: Jag såg ju att vi fick ledningen såklart, men sen så hade vi problem med deras djupledsspel. De sprang in bakom oss alldeles mycket. Så Robin räddade oss några gånger och några bollar smet utanför, så det var gött.
3: Ja, jag tyckte också han fick hjälp av en massa försvarsfötter som stod i vägen när AIK sköt mot Wallinder.
2: Det fick han absolut. Det får vi verkligen ta med oss. Alltså, krigarinsatserna har varit på en högre nivå mot Häcken borta senast och nu idag.
3: Ni var tillbaka press. AIK hade ju mycket boll och dominerade matchen. Men ni hade massor av farliga omställningar och anfall, även ni.
2: Ja, det hade vi absolut våra lägen. De blockade också några och han gjorde några räddningar där. Men det är den där sista passningen, den svåraste passningen i fotboll, som vi hade behövt göra lite bättre för att kunna vinna.
1: Och det var också de sista orden från den matchen, Dag Malmqvist, reporter.
0: Frölunda och Brynäs möttes i SM-final i ishockey i våras. Då var det Brynäs som vann. Och återigen var det Gävle-laget som var bäst ikväll i den andra omgången av den nya säsongen utav den svenska damhockeyligan. Det blev 3-0 på bortaplan för Brynäs och Anna Meixner gjorde två mål och säger så här om att de lyckades vinna.
4: That's a very good question. You know, it wasn't really going our way today, but you know, I think in the third period we came out and we decided, even though it's not our day, we're gonna try and defend the lead. And you know, there's one person who played incredible today, and that was our goalie. She kept us in the game the whole game, and we are well aware of that.
5: Considering how this game was and the rivalry between these two teams after the last season's final and everything, how good does it feel to win this kind of game?
4: You know, obviously this is a great rivalry. You know, Frölunda has an awesome team and I think so do we, so I'm excited for to play them throughout the whole season. But you know, it was the first game of the season where we met each other, so for now obviously it's nice to get the win, but it doesn't say too much. You know, both of the teams are pretty fresh together, so we'll see at the playoffs and when the season goes longer how it will go forward.
0: Anna Meixner i Brynäs, hon ser fram emot att möta Frölunda igen under säsongen och i slutspelet. Och i Frölunda så spelar Andrea Dahlen.
6: Nej, jag tycker den är tuff. Jag tycker att vi spelar ändå ganska bra. Vi är rätt så nöjda med våra spel. Vi släpper till lite enkla möjligheter som de gör tre mål på. Sista där i öppen kasse. Vi försöker ta tillbaka det. Går inte hela vägen. Så det är en torsk som vi inte är riktigt nöjda med. Men jag tycker att vi andra matchen i säsongen och vi fortsätter bygga på det vi har. Så att, ja, det är en sur förlust, men jag tycker att vi genomför matchen på ett bra sätt ändå.
0: Men Brynäs vann med 3-0 över Frölunda. Reporter Susanne Andrén.
1: Är det löparfeber i Sverige just nu? Ja, idag kom i alla fall nyheten att Lidingöloppet, det klassiska 3-mila loppet så här på hösten, har nått taket i fråga om anmälningar. Och det är första gången på 12 år som det är så att säga utsålt vad gäller just 30 kilometer. 18 000 löpare är anmälda till det racet. Och totalt lär det bli runt 35 000 löpare i de olika lopp som finns där på Lidingö 25, 26 och 27 september. Löparfeber, det är väl någonting som du, Alexander, alltid känner?
0: Ja, men jag ska inte springa kan jag säga. Nej. Ska du?
1: Nej, inte i år, nej. Inte det här decenniet.

0: Homewrecker där med Somber.
1: Det blev 1-1 i Allsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby. För AIK så stod ju mål Kristoffer Nordfeldt som inte blev uttagen till Nations League-truppen idag. Och alldeles nyss så sa han ju till TV4 som vi hörde att han gjort sitt i landslaget. Han som var med och tog Sverige till VM och sen också spelade de två första matcherna från start i målet under VM i somras. Men nu säger Kristoffer Nordfeldt tack för sig alltså.
2: Kul avslutning på volleyboll-EM. Svensk seger för de svenska herrarna. 3-1 mot Slovakien. Första vinsten för svenska herrar i ett EM på 35 år. Men matchen saknade betydelse. Sverige var utslaget ur turneringen.
1: I studion ikväll har ni hört Alexander Lundholm och Bengt Skött. Nike Bolmgren och Tim Gashe jobbar vidare i appen Sveriges Radio. Maria Stockhaus och Fabian Begnert har varit ljudtekniker. Nu lämnar vi över till Christian Olsson och Karla Wagner.
3: Hej, hej!
4: Hej, här är Karla Wagner och alla möjligheterna. Ni är varmt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi vara väldigt mycket i nuet. Vi ska snacka om det vi har för oss just nu. Vad gör du just nu helt enkelt? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg till jobbet? Är du på jobbet eller kanske på väg från arbetsuppgifterna? Håller du på att laga mat? En allsidig pastasallad kanske? Eller experimenterar du med att göra en helt perfekt hollandaisesås? Eller vad gör du just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är uppfylld av glädje och studs. Eller så är du lite besviken. Ska du möjligtvis snart börja spela spel 2 timmar eller sticka en halsduk till? Eller läsa eller ge katten Lola lite extra kvällsmat kanske?

0: Mitt på scenen Niall Horan, Dinner Party.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet ikväll. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Är du på väg hem? Kanske ska du strax börja jobba? Eller är du på tåget i början av en lång resa? Eller i slutet av en kort resa? Läser du just nu näst sista kapitlet i den där omöjlig att lägga ifrån sig boken? Laddar du inför SHL, ishockey, som börjar på lördag? Mycket att läsa in. Så många lag, så många matcher. 020 22 10 30. Broderar du kanske? Eller planerar du lökplantering i trädgården? Fixar du med ditt Lego? Lär du dig trafikreglerna på väg mot uppkörningen om några veckor? Eller pluggar du spanska? Eller vad är det du gör för något? Ring och berätta 020 22 10 30. Du kan också mejla. karlavagnen@sverigesradio.se och så är sociala medier en ständigt öppen möjlighet för dig. Karlavagnen är ett bra ledord i det sammanhanget. Hej, Elin Örjehall i Kälane.
2: Hej.
0: Hej. Var ligger Kälane nu då?
2: I Bräcke kommun.
0: Ja, norröver för ganska många av oss med andra ord.
2: Ja.
0: Ja. Du, hur har du det?
2: Jo, men jag har det bra.
0: Mm. Vad gör du just nu?
2: Just nu håller jag på och pluggar celler och vävnader och kroppens funktioner och uppbyggnad.
0: Mm-hmm. För att du tycker att det är allmänt intressant? Eller?
2: Nej, för att jag ska bli undersköterska.
0: Och då måste ni lära er det?
2: Ja, anatomi och fysiologi.
0: Är det tungt och trögt eller roligt och spännande?
2: Det är både tungt och trögt men också väldigt spännande att lära sig hur kroppen är uppbyggd.
0: Ja, är det någonting du brukar fastna på varje gång du drar igenom det?
2: Nej, nej det, inte riktigt.
0: Det går som ett rinnande vatten.
2: Ja, jag försöker memorera det i alla fall så att jag kan det någorlunda.
0: Mm. Och när ska du ha prov eller tenta?
2: Den 29 september.
0: Oj, det är ju bara 2 veckor.
2: Ja.
0: Oh, började kittla i magen?
2: Jo, men det gör det. Men det är som sagt, det är en examination så att vi skulle sitta i klassen och så skulle vi få ta med oss anteckningarna och så skulle vi få prata utifrån det vi har skrivit.
0: Ja, annars låter ju examination nästan ännu värre än en tenta.
2: Ja.
0: Eller hur?
2: Ja, jo, det gör ju det.
0: Ja. Tänker du att det är svårt det här, Elin, eller?
2: Ja, men lite. Men det är också spännande.
0: När bestämde du dig att du ville bli undersköterska?
2: Jag har jobbat inom äldreomsorgen nu i hela sommaren. Men sen också tidigare innan jag blev mammaledig. Och där någonstans tror jag väl ändå att det väcktes en tanke.
0: Ja.
2: Att bli undersköterska för att få mer kunskap och så. Men det var väl bara för några månader sedan som jag verkligen skickade in den där ansökan.
0: Mm-hmm. Du är ganska tidigt i utbildningen helt enkelt.
2: Ja, det är jag.
0: Är den 2-årig?
2: 1,5.
0: Ja, okej. Okay. 1,5-årig. Och det är såklart bättre att veta mer om det man jobbar med än att inte göra det såklart. Får du också bättre lön då i och med att du har en utbildning?
2: Ja, men det får jag. Inte jättebra, men jag får ju lite högre lön, absolut.
0: Ja, ofta hör man ju det snacket att undersköterskorna är så fantastiskt underbetalda och vi måste satsa på dem. Hörs ofta i olika valrörelser, i olika lönerörelser och i många olika sammanhang. Har du hört det snacket också?
2: Ja, mycket.
0: Mm. Är det för dåligt betalt?
2: Det är det, absolut. Det kan jag ju säga.
0: Ja. Men det är också ett fritt jobb, Elin.
2: Ett fritt?
0: Ja, eller är det inte det? Nej, det är ju inget fritt jobb heller.
2: Nej, det är ju strikt. Alltså det är ju väldigt mycket regler och lagar som ska följas.
0: Ja, men man får jobba med människor.
2: Det får man.
0: Och det är viktigt såklart.
2: Mm.
0: Du sa att du hade varit barnledig. Hur många barn är där?
2: Hur många barn? Jag har ett barn.
0: Ja, som är hur gammalt då?
2: 1 år.
0: Jaha, då ska du hålla ordning på en 1-åring också.
2: Ja, plus att jag ikväll har tränat andras barn i teater.
0: Jaha, 1-åringar?
2: Nej.
0: Förlåt, jag fattade det när jag hade sagt det.
2: Ja. Lite äldre barn.
0: Ja. Jaha, hur gamla är de barnen?
2: Mellan 7 till 10 år.
0: Okej. Okay. Och när du sa att du har tränat dem i teater, vad tränar ni då? Inför en pjäs eller?
2: Jag har skrivit ett manus, eller i alla fall till en början till ett manus som heter Romeo eller Julia.
0: Aha, som handlar om?
2: Det är väl en fri tolkning av Romeo och Julia, men det handlar absolut inte om Romeo och Julia. Det handlar om en kille som bor i Östersund och 3 tjejer som är kära i samma kille som är på semester i Östersund. Och så ska de åka hem till Sundsvall, men det går inte riktigt som planerat.
0: Nej, det är ju när det inte gör det som det blir bra och spännande.
2: Ja.
0: Eller hur? I en teater. Okej, och detta håller barnen på att träna sig i?
2: Ja.
0: Ja, går det bra?
2: Mm.
0: Ja. Du, Elin, det är ganska många grejer du gör.
2: Ja.
0: Har det alltid varit så, eller?
2: Men jag gillar att hålla igång och ha många bollar i luften. Ja. Men ibland så måste man ju pausa lite också för att inte krascha.
0: Jo, men jag tänker, om du då tränar barn i teater, andras barn med sikte kanske på att spela upp den här pjäsen någon gång när den ska vara inlärd, när ni ska ha tränat klart, då, det kan du inte pausa, tänker jag. Det måste du hålla
2: Nej.
0: På.
2: Eller? Ja.
0: Ja. Och undersköterskeutbildningen kan du ju inte pausa. Eller? Ja,
2: nej.
0: Kan du inte, nej. Då blir det tufft. Och 1-åringen går inte att pausa.
2: Absolut inte.
0: Hur ska du pausa då?
2: Jag vet inte. Jag får pausa när jag sover.
0: Men du, sammanfattningsvis just nu, Elin Örjehall, så är det en del bollar i luften.
2: Ja.
0: Det låter jättehärligt, tycker jag.
2: Ja.
0: Får jag fråga dig, när du då är klar med utbildningen till undersköterska så småningom, då jobbar du kanske ett tag för att inte plugga med en gång igen. Men kan du tänka dig att plugga vidare till sjuksköterska till exempel?
2: Kanske, men jag skulle nog hellre vilja utbilda mig till specialist undersköterska för att jag vill jobba i ambulansen, är väl min tanke.
0: Mm-hmm. Då är väl inte den vidareutbildningen så himla lång heller, tänker jag, om du nu har den här grunden?
2: Exakt.
0: Är det ett halvår eller?
2: Jag tror det, eller om det är ett år.
0: Ja. Och då är det bra att kunna det där om hur cellerna funkar och celldelning och sånt där som du håller på med nu. Du, lycka till med alltihopa, Elin.
2: Tack så mycket.
0: Vad roligt det var att prata med dig om det du gör just nu. Det är väl ett bra ämne i Karlavagnen, tänker vi. Är det inte det?
2: Jo, men absolut. Det är det.
0: Mm. Det blev ju du nyss ett bevis för. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Lycka till med teater och barn och ja, du vet alltihopa.
2: Tack så mycket.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Karlavagnen håller på med just det just ikväll. Vad gör du just nu? Vad är det du har för dig för något? Ring och berätta. 020 22 10 30. Elin höll ju på med en väldigt massa olika saker. Det behöver ju inte vara en väldigt massa olika saker som du håller på med, utan grejen nu helt enkelt. Vad har du för dig just nu? 020 22 10 30. Sociala medier också öppna och så kan du mejla till oss karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen är ju också musik på sin väg mot midnatt här i P4. En av dem som... Perfekt. Börjar ju precis när det skulle börjas. Cassiopeia är en av dem som musicerar ikväll.

0: Musik som nog skulle kunna vara flera sidor i ett seriealbum ifall den ville. Give My Heart a Break, Cassiopeia. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där vi ikväll sysslar med det givande och breda ämnet. Vad håller du på med just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Och i telefonen nu Marcus Karlsson i Bengtsfors. Hej Marcus.
1: Tjena Christian, tjena.
0: Hur är läget?
1: Det är väldigt avkopplande i talande stund. Jag går här genom skogen på väg hem från jobbet.
0: Åh, vad fint. Vad ser du runt omkring dig då, Marcus?
1: Ja, jag ser mörker och sen ljuset från min pannlampa. Som lyser upp mestadels tallar. Mossbeklädda tallar.
0: Måste du ha pannlampa där för att inte känna dig ensam, eller?
1: Ja, det, utan den så skulle jag verkligen vara totalt vilse.
0: Jaha, det handlar ju om att hitta rätt, ja, för det finns inga lampor alls.
1: Nej, precis. Det är inget elljusspår eller varandra. Nej.
0: Men vart är du på väg då? Till en stuga ute i skogen, eller?
1: Nej, jag är på väg hem. Bengtsfors är en liten kommun och så finns det liksom lite andra, alltså, inte orter är fel, men liksom... Så jag är på väg från, liksom, från Bengtsfors till min plats där jag bor. Det är en 5-6 kilometer promenad.
0: Ja. Bengtsfors, är det Dalsland?
1: Mm, så är det bra det.
0: Ja. Just det är strax norr om Uddevalla där, längs 72an va?
1: Ja, jag borde ju som bussförare så borde jag ha koll på länsvägarna.
0: Eller är det 172an? Ja, längs en väg i alla fall.
1: Ja, ja precis.
0: Och har du kört buss precis nu eller?
1: Jag slutar för 45 minuter sedan ungefär.
0: Och då kör du till garaget där bussen bor i natt, eller?
1: Ja, precis. Till Leponia i Bengtsfors. Ja.
0: När man som busschaufför parkerar bussen då efter fullgjort arbetspass, kan man känna att det har gått olika bra då på jobbet? Olika dagar?
1: Ja, det var ett bra sätt att benämna det. Så har jag verkligen känt genom mina år.
0: Ja, och hur var dagen idag då?
1: Idag var någon slags mellanting skulle jag säga. Det var inte för mycket trafik och inte för mycket passagerare. Så att det var en ganska harmonisk känsla överlag.
0: Mm. Och ingen jobbig trafik, för det kan jag tänka mig är en faktor också att jonglera.
1: Ja, det kan verkligen, om man jämför med igår, då var det ju riktigt regnväder och busväder här i trakterna. Så då fick man ta det lugnt och så var det mycket passagerare och mycket trafik. Så att, ja.
0: Du, var kör du mellan? Är det landsvägskörning eller är det inne i städer? Eller är det både och?
1: Nej, det är ju det är mer vad ska man säga, regionaltrafik. Det är till Uddevalla, till Åmål och sen till Årjäng i Värmland.
0: Mm. Det är ganska långt. Alltså många mil eller kilometer.
1: Jo, det är ju så här ute i ödemarkerna. Liksom. Det är lite längre sträckor man kör.
0: Kan ni påverka det som busschaufförer, vilka sträckor ni kör? Jag tänker att variation är en slags glädje där, att man inte kör samma sträcka hela tiden.
1: Ja, alltså man kan ju självklart ha en dialog med cheferna och de som planerar och så. Och de försöker väl variera så gott som möjligt.
0: Ja.
1: I och med att man i övrigt sitter fast vid sin ratt så är det ju trevligt som du säger att ha lite variation.
0: Mm. Säljer du biljetter också på bussen eller har ni slutat med det?
1: Jo, vi säljer biljetter här för Västtrafik som jag kör på. Men det är lite olika. Jag har ju kört lite andra delar av Sverige, i Stockholm och i Örebro. Så att, i Stockholm till exempel, där säljer man ju ingenting, där kör man ju bara. Så.
0: Mm. Marcus, hur länge har du varit busschaufför?
1: Hur erfaren låter jag tycker du?
0: Ja, skulle säga 11 år.
1: Ja, inte så långt ifrån. 8 år.
0: 8 år. Tror du att, är det ditt livsyrke? Kommer du hålla på med det resten av livet?
1: Nej, det kommer jag nog inte att göra. Jag har ju 25 år kvar i alla fall. Så att det blir nog något karriärsbyte längs åren här framöver.
0: Men så himla roligt det är att du är med i Karlavagnen och berättar om det du gör just nu. Det är lite spännande där i skogen, tänker jag. Går det bra eller möter du djur?
1: Just nu verkar alla djur vara borta. Jag tror jag skrev bort dem med mitt ljus.
0: Ja, du går ju och pratar också faktiskt.
1: Ja, det är också. Det är liksom alla boxar tycker jag. Ja. Okay.
0: Så himla imponerande att du är så avslappnad också när du går i mörk skog och pratar i direkt sen radio, Marcus Karlsson. Det är verkligen jättebra jobbat.
1: Ja, men det var lite obekvämt de första gångerna, men nu har man gjort det i några veckor sedan.
0: Jo, går det gött. Du Marcus, tack så mycket. Nu är det nyheter här i P4. Lycka till på färden och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket. Det var nära att snacka lite med dig, Christian.
0: Ha det bra. Här är nu senaste nytt från Ekot.
2: Här är Ekot. Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit riksdagsvalet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
3: Ja, på kvällen så var fortfarande räkningen igång i lokaler runt om i landet. Det handlar om de så kallade onsdagsrösterna, sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten. Så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson. Centerns partiledare Elisabeth Thander Ringqvist skriver till Ekot att resultatet, citat, inte ger något mandat för en vänstersväng, slutcitat, men att partiet, citat, kommer att vara konstruktivt, slutcitat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar avböjer kommentarer, så också statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Reporter Mattias Plejel. Och nu har vi med oss Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vad säger du, vad innebär nu den här prognosen?
4: Ja, rösterna är fortfarande inte färdigräknade. Det finns en del kvar att räkna. Men nu är det så få distrikt kvar att räkna att företaget som gör SVTs prognoser menar att Tidöpartierna inte längre kan gå om de rödgröna. Enligt den här prognosen får de rödgröna 176 platser i riksdagen mot 173 för Tidöpartierna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig i Tidöpartiernas riktning, men inte mer än så. Och då blir det fortfarande en rödgrön övervikt.
2: Och vad är då din analys? Vad kommer det här att innebära framåt?
4: Så vet jag förstår det Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet Tidöpartierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
2: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
4: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
2: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vi ska fortsätta till USA där centralbanken Fed ikväll kom med sitt räntebesked. Och med oss nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad var det för besked vi fick?
5: Ja, centralbanken höjer styrräntan i USA med 0,25 procentenheter och det här är den första höjningen på länge sedan 2023 och den första höjningen sedan Kevin Warsh tillträdde som ny centralbankschef. Han är ju utsedd av president Donald Trump. Faktum är att inflationen är för hög, sa han när han presenterade den här nyheten om höjningen. Så höjd styrränta för att få ner inflationen och i övrigt var budskapet som Kevin Warsh försökte förmedla att USAs ekonomi är på väg att stärkas.
2: Och hur tas då det här räntebeskedet emot i USA?
5: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
2: Och hur reagerar då president Trump på det här beskedet, vet vi det?
5: Hittills inga uttalanden från Trump, men han har ju gjort klart tidigare att han vill ha sänkta räntor, inte höjda. Han har haft väldigt mycket synpunkter på förra Fed-chefen för att han inte sänkte räntorna. Nu är det en ny chef som Trump ställt sig bakom, Kevin Warsh, som visar att han är beredd att fatta beslut som Trump eventuellt inte alls kommer att gilla.
2: Säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg. I Strasbourg har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Hon öppnade bland annat för åldersgräns på sociala medier. Och så öppnade hon EUs dörr till Kanada som kan bli associerad medlem.
6: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
7: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
6: To make a European Security Council a reality.
7: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
6: No social media under the age of 13.
7: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
2: Och så ska vi till Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
8: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: I Nepal har antalet saknade efter översvämningarna där nu stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden utlöstes i slutet av augusti när en glaciär rasade vid gränsen mot Kina och orsakade kraftiga översvämningar och jordskred. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet, uppger Houthi-rörelsen. Attackerna har utförts i den västra delen av landet vid Röda havet där den iranstödda gruppen har starka fästen enligt rörelsens militära talesperson. Den hotade Sumatra-elefanten kommer allt närmare utrotning, larmar en indonesisk naturvårdsorganisation. Sommarens skogsbränder har slukat stora delar av elefantens habitat på den indonesiska ön, enligt organisationen Geopix. Världsnaturfonden uppskattar att mellan 2400 och 2800 Sumatra-elefanter finns kvar i det vilda. Då är det dags för vädret. Imorgon drar sig ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland molnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma, i övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Producent för den här sändningen Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
9: Radiosporten här om allsvensk fotboll. AIK Mjällby ikväll 1-1. AIKs målvakt, 37-årige Kristoffer Nordfeldt, kommenterade ikväll att han tagit avsked av landslaget. Efter väldigt många år där togs han inte ut av förbundskapten Graham Potter i den trupp han presenterade idag inför matcher i höst.
10: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att,
11: du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
10: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
11: Hur var det att ta det beslutet?
10: Nej, men såklart till att börja med. Det är det största man kan göra inom fotbollen. Så att, oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år. Så att, otroligt tacksam.
9: Kristoffer Nordfeldt är till TV4. För första gången på 35 år vann Sverige ikväll en match i ett volleyboll-EM för herrar. 3-1 i set mot Slovakien. Men det var redan klart att Sverige inte kunde gå vidare från denna EM-grupp.
12: Det var inte långt borta, men det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots den avslutande segern i EM mot Slovakien så har resultaten i mästerskapet inte varit tillräckliga för att kvalificera sig till VM.
13: Den chansen är borta.
12: Angelica Ljungqvist är sportchef för det svenska volleybollförbundet. Och hon säger att det framförallt var förlusten mot Grekland häromdagen som förstörde den chans Sverige hade att nypa en plats till VM via världsrankingen.
13: Vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Men nu har det inte gått i och med förlusten mot Grekland.
12: Men bortsett från det så ser framtiden lovande ut för det unga svenska landslaget.
13: Den här prestationen att ta sig till EM nu, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut.
9: Volleybollreporter Sigge Sanner, Bengt Skött här i studion.
0: Hej, här är Karlavagnen, hela skuttet till midnatt. Så roligt, ni är varmt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll är vi väldigt mycket i nuet. Vi snackar om det som händer kring oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta, 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg hem från jobbet? Eller kanske på väg till skiftet? Håller du på att laga mat? Kanske har du tvärtom just blivit klar med rensningen av rören under handfatet där på toaletten, det som hängt över dig så länge och nu äntligen huschigt gjort. Eller experimenterar du med nya färger i ditt oljemålande? Läser du? Eller vad är det du gör just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är helt slut. 020 22 10 30.

0: förtröstansfullt från Maja Ivarsson. Världen kommer att snurra ändå.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet. Vi har temat, vad gör du just nu? Ikväll nämligen. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Vad händer kring dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Hej Staffan Gustafsson i Stockholm.
2: Hej Christian.
0: Hur är läget Staffan?
2: Jo, just nu är det lugnt, men när du gjorde introduktionen, det var ju att du gick. Aha. Det var lite andfådd.
0: Ja. Du, vad gör du just nu då?
2: Nu sitter jag framför tvn, vi stängde av tvn och jag sitter här och stickar och har det lite gött.
0: Ja, vad stickar du för något?
2: Ja, är det någon annan som lyssnar? Är det du och jag? Så berätta inte för någon.

0: till nämligen på ditt röstkort här.
1: Aha.
0: Berätta nu.
1: Jo, jag har räknat röster. Jag har för första gången så jag har varit med i hela processen. Från förtidsröstning och via valdagen i lokal och sen onsdagsräkning idag. Stadshuset i Stockholm.
0: I riksdagsvalet eller kommunalvalet? Eller?
1: Alla tre valen.
0: Alla tre.
1: Ja. Ja, absolut.
0: Hur var det?
1: Väldigt inspirerande, alltså väldigt lärorikt och spännande och trevligt också, för det är en väldigt gemenskap när man sitter och jobbar.
0: Mm. Hur många, och du får ju en väldigt tydlig insikt i hela den demokratiska processen då, tänker jag också.
1: Exakt.
0: Hur var den insikten?
1: Det är liksom ingenting som förvånar mig hur det fungerar. Jag har ju varit med länge i det här, genom svenska val, men även jag har varit valövervakare i Bosnien på 90-talet, efter kriget där. Så att jag har kunnat jämföra sättet vi röstar och hur det går till. Sådär.
0: Mm.
1: Och jag tycker att vi har ett väldigt bra system.
0: Just den arbetsmetoden som användes vid det här, eller de här svenska valen, var den exakt likadan som används i de senaste? Eller är det nytt? Något som har tillförts?
1: Ja, det som var nyast var ju här med att man kunde välja att ha valsedlar och grön skärm bredvid varandra. Och det tyckte jag var jättebra.
0: Ja.
1: Och att det är noggrannare där med att man inte släpper fram två bakom skärmen.
0: I själva vallokalen, på valdagen.
1: I själva vallokalen, på valdagen, Även i förtidsröstningen.
0: Just det. För folk hade tidigare upplevt att det var lite väl långt mellan lapparna och den gröna skärmen, Så man kunde kanske avslöja vem man röstar på där.
1: Ja.
0: Eller det fanns en osäkerhet i alla fall.
1: Ja, och nu har jag hört att det har funnits påtryckningar. Så att, nej, men det är jättebra att det styrs upp. Det tycker jag. Och sen finns det förbättringar också.
0: Och i ert gäng där, som satt i just den kretsen, den valkretsen du jobbade i.
1: Ja.
0: Hur många var ni som var där och jobbade? För det skiljer sig åt beroende på, vad jag förstår, hur många röster det är att räkna, eller?
1: Jo, det stämmer. Vi var 11 och så var vi två distrikt i samma lokal, vilket jag såg ganska mycket som fördel. Då kunde vi samordna uppgifter. Så det var med kan jag säga 22 pers på två lokaler, två distrikt.
0: Och steg ett var då i söndags?
1: Ja, det beror på vad man säger. Steg ett var ju förtidsröstningen. Som började för 3,5 veckor sedan.
0: Men räknar ni röster då också?
1: Nej.
0: Nej, utan då tog ni emot dem.
1: Ja, exakt. Ja. Räkningen startar ju på söndag kväll.
0: Den började i söndags kväll. Och höll på tills ni var klara då, helt enkelt.
1: Ja,
0: ja.
1: Det gör det.
0: Och vad händer sen?
1: Ja, sen, hur menar du? Alltså sen går ju de rösterna som inte kom in till lokalen, de går ju till onsdagsräkningen.
0: Ja, och den gör samma gäng?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det behöver inte vara. Det görs ju centralt i varje kommun.
0: Förlåt då, Staffan. Jag visste väl inte det. Jag tänkte att jag skulle informera mig här.
1: Okej.
0: Ja. Men du jobbar även där då, helt enkelt?
1: Jo, men nu jobbar jag i en annan kommun, Stockholms kommun. Mm. Så att onsdagsräkning finns ju i min kommun, där Värmdö kommun.
0: Du, Staffan Gustafsson, rösträknare. Är det en nervös situation att hålla på med detta och vara demokratins utpost, eller en av dem, på det viset som man ju är när man är rösträknare? Det är ett viktigt jobb ju.
1: Absolut, det är jätteviktigt. Men jag kan inte säga att jag har varit nervös. Det kan jag säga.
0: Nej.
1: Jag, eftersom jag har så lång erfarenhet. Jag kan tänka mig då i början på, i slutet på 80, kanske 90-talet, att då kanske jag var lite mer nervös. Men nu har jag så mycket erfarenhet. Så att, nej, jag kan säga att jag har varit nervös.
0: Var det några som var med för första gången nu, till exempel i söndags, där som kanske var lite osäkra, som du fick guida?
1: Japp. Det var det, flera stycken. Och då gjorde jag som ordförande att jag skickade ut en mejl ganska tidigt och bjöd in till en liten informell fika.
0: Mm.
1: Vilket uppskattades. Och då fick vi några stycken som var alldeles gröna och aldrig hade suttit i vallokaler. De uppskattade väldigt mycket att få lära känna och kunna våga fråga.
0: Ja, men föredömligt måste det ju vara, Staffan Gustafsson.
1: Jag tror det.
0: Eller hur?
1: Jag tror det. Ja,
0: för det är väl klart att det kommer man första gången och kanske är lite ung och oerfaren i största allmänhet från räknande eller från arbetslivet och ska göra sin debut som rösträknare, då är det lite pirrigt, tänker jag.
1: Ja, och det ska vi försöka.

0: Ja, så att de är lite tryggare när de kommer på söndag morgon. Ska börja.
1: Och nu sitter du då efter att ha räknat röster i söndags och nu också idag. Och nu sitter du och räknar stickvarv.
0: Ja, och maskor.
1: Och maskor. Är du gärna i räknande situationer, Staffan?
0: Jag är ju mattelärare.
1: Är du mattelärare också?
0: Jag har inte ändå för detta, kan man säga. Jag gillar räkning.
1: Du har ju räknat hela ditt liv, med andra ord.
0: Ja, räknas.
1: Vi formulerar om frågan eller speglar den. Är det några moment i livet när du inte räknar, Staffan?
0: Jag räknar ju steg som jag gick av bussen lite tidigare bara för att vandra. Det var då du fick mig att ringa. Så att jag gillar nu räkna.
1: Räknar du trappstegen också när du går upp för en trappa och så?
0: Slutet, det gör jag.
1: Vi slutar här. Vi behöver inte, räkna.
0: Jag bodde på sjätte våningen förut och då räknade, det vet jag många steg.
1: Ja, likadan, jag tror att det är många som gör det. Någonstans har man läst att det kan vara bra om elen går eller ifall det är en tjuv där eller något sånt där. Det kan vara bra att veta hur många steg det är i trappan.
0: När man är upp,
1: eller hur?
0: Men det är bra.
1: Ja. Staffan Gustafsson i Stockholm, tack så himla mycket för alla insikter i räknande, valröster och annat.
0: Ja, tack Christian.
1: Det ha det bra. Lycka till med stickandet.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej
1: Maria Malmström i Tranås. Eller Tranås-trakten kanske är rätt att säga.
2: Ja, hej Christer. Kul att äntligen få prata med dig.
1: Äntligen. Är du inne i Tranås eller är du lite utanför eller?
2: Nej, det här ligger... En liten by som ligger mellan Arneby och Tranås.
1: Ja, och heter?
2: Sunhultsbrunn.
1: Ja, det låter som det är väldigt vackert där.
2: Det är jättevackert.
1: Ja, vad roligt.
2: Helt underbart.
1: Men nu är det alldeles mörkt, Maria.
2: Ja.
1: Ja. Vad gör du just nu då för att lysa upp lite?
2: Ja, jag har lite lampor tända, har lite ljus tända och sen har jag på och packar.
1: Aha, för att...
2: Jag ska iväg med min son imorgon. Ska åka lastbil ifrån Vårgårda upp till Stockholm.
1: Mm-hmm. Du ska... Han kör lastbilen, eller?
2: Han kör lastbilen. Det är nog bra att han kör
1: att det inte är du som kör den.
2: Nej.
1: Ja, men har du gjort det tidigare?
2: Nej, vi har pratat om det mycket, att vi skulle iväg, men så har det blivit, kommit ett annat emellan.
1: Mm.
2: Men nu så ringde han igår och undrade om jag ville hänga med en natt. Kommer vi ligga i lastbilen och sen kommer jag ligga sova hos honom till lördag.
1: Mm. Och han ska till Stockholm eller var ska han?
2: Ja. Han pratade om att han skulle köra E4 först upp till Stockholm då och köra över Jönköping, Mjölby och den vägen upp. Men så pratade han om så här, kommer du till Vårgårda mamma imorgon så tar vi kanske E20.
1: Mm. Men du, hur ska du ta dig till Vårgårda då från Tranåstrakten?
2: Jag ska åka bil till Nässjö och sen hoppar jag på tåget i Nässjö till Vårgårda, så åker 1:15 och är framme 4:20.
1: Det är ju en fantastiskt rolig resa, Maria. Eller hur?
2: Ja, det ska bli jättespännande.
1: Du, har du åkt med någon i en lastbil tidigare någon gång så där suttit bredvid?
2: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag har varit med, hade en kompis, så då var vi nere i Göteborg och vi var väl uppe i Stockholm också, så att jag har varit med.
1: Ja.
2: Åkt förut.
1: Har du åkt med din son tidigare i någon bil?
2: Nej.
1: Tror du att du kommer att kunna hålla dig ifrån och säga, nej men nu kör du lite fort här, du kan inte köra om här. Håll dig nu inne. Mm. Kan du hålla dig ifrån det, tror du?
2: Ja, jag tror att jag är en snäll mamma, så jag litar helt och hållet på honom.
1: Ja, eller man kanske inte håller på och lajar som passagerare med någon som kör lastbil heller.
2: Nej, bara jag får sköta musiken, för det kommer bli dansband hela vägen.
1: Ja, och det gillar ju inte han, va?
2: Jo, det gillar han. Han är på min linje. Jag lyckades få honom till att gilla dansband.
1: Vad heter juvelen?
2: Min son heter Joel.
1: Joel kör lastbil.
2: Ja, och han är 26 år.
1: Ja. Vad roligt det ska bli för er imorgon, Maria.
2: Mm, jag ser fram emot det.
1: Packar du mycket i väskan eller lite lätt sådär bara?
2: Nej, jag frågade min son, för han brukar alltid fråga mig vad han ska packa med. Så ställde jag motfrågan till honom. Ta med dig något ombyte, kanske någonting att spola och tänderna med. Sen behöver du ta med dig mer, jag bjuder på allt, morsan.
1: Vad härligt, va?
2: Han är så lik mig. Vi är ganska lika. Vi tar ett lite vad det kommer. Har vi glömt någonting, då finns det affärer ut med vägen.
1: Ja, och det finns det ju i Stockholm också, har man hört, eller hur?
2: Ja.
1: Du, Maria Malmström, vad roligt det var att du ringde till Karlavagnen.
2: Ja.
1: Och berättade
2: jag
1: om
2: det. Jag kände det att, jag hörde det när jag liksom, vad gör du nu? Liksom. Jag packar, tänkte jag, ta telefonnumret, ring.
1: Vad gör du just nu? Ring och berätta, 020 22 10 30. Tack för att du gjorde det, Maria.
2: Ja, tack så jättemycket.
1: Ha det gott och lycklig resa. Ja. Hälsa Joel.
2: Ja, ska jag. Mm. Hej.
1: Hej då, hej då.
2: Hej.
1: 020, alltså 22 10 30. Vad gör du just nu? Ja, jag lyssnar på Adele, intro till Easy on Me, ja, men annars, hör av dig.

0: I den lilla fiskbutiken i västra Göteborg, bland flundrorna och potatisgratängerna, så står Ida och Martina. Roligt att du är här, Ida. Du var ju på semester förra veckan.
1: Ja, det var jag. Härliga dagar borta från regn och rusk.
0: Är du mycket piggare och alertare nu?
1: Nej, man behöver ha semester efter semester, tror jag.
0: Det är konstigt det där, Martina, eller hur?
2: Ja, så jobbar inte jag i alla fall.
0: Nej, du ser likadan ut som förra veckan.
2: Lika pigg, menar du?
0: Ja, ämnet i Karlavagnen är ju: vad gör du just nu? Och detta är ju, kan vi lägga till för dem som hör detta på kvällen i Karlavagnen i radion eller i podden senare, lite tidigare helt enkelt än just nu. Fast just nu är det ju just nu ändå. Är du med, Ida?
1: Ja, jag tror det. Just nu är jag det i alla fall.
0: Vad gör du just nu?
1: Nej, men just nu så står väl jag och tänker lite schema här på hösten. Hur vi ska få ihop det med vårat andra ställe och här.
0: Tänker du höstlov och sådär, eller?
1: Ja, allt möjligt. Helgerna som ska roddas och scheman som ska läggas. Ja.
0: Vart du ska skicka Martina?
1: Typ så, ja.
2: Faktiskt, är det så.
0: Men du Martina, du jobbar då inte med schemat, utan vad gör du just nu?
2: Just nu gör jag samma sak som förra veckan. Du är här. Lasagne.
0: Ja, det är otroligt mycket nej, nu är inte så mycket purjolök nu. Du är mer spenat, va?
2: Purjolöken ligger under. Som
0: i bunken här?
2: I bunken här, och så citron och vitlök och annat gott.
0: Men hur ska det bli lasagne av det här?
2: Skaldjurslasagne.
0: Och lasagneplattor över?
2: Yes, inte i bunken då, men i formen sen.
0: Just det, detta blir såsen?
2: Yes, stämmer.
0: Så vi skulle kunna komma hit vid den här tidpunkten varje onsdag och fråga dig, vad gör du just nu? Och du skulle svara lasagne?
2: I princip ja, faktiskt.
0: Men måste hon inte ha lite variation i det?
1: Ja, ibland gör hon lite gratänger också.
0: Ja, det är så. Det är fiskbutiken just nu.
2: Ja, just nu. Låter som att det bara är jag som jobbar i alla fall.
0: Ja, ja, så är det ju.
1: Ja, jag har inte checkat in än.
0: Hejdå.
2: Hejdå.
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Felix Unga i trakten av Kiruna. Hej Felix.
3: Tjenare, tjenare.
0: Välkommen till Karlavagnen.
3: Ja, tackar, tackar.
0: Vad är det du håller på med just nu? Det är ju ämnet i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vad gör du just nu, Felix?
3: Just nu håller jag på att koka rentunga i en koja mitt i skogen på älgjakten.
0: Håller du på att koka rentunga?
3: Jajamän.
0: Ja, ska du äta den sen, eller?
3: Ja, det är väl det som är tanken om att koka en tanke.
0: Ja, ja. Ja, och fast ni är på älgjakt.
3: Ja, just nu är det älgjakt, jajamän.
0: Ja, varför håller du på med rentunga då, undrar ju vän av ordning. Det är ju ett annat djur.
3: Ja, det är lite kontakter och jaktkamrater och släkt och lite diverse sammankomster, så att säga. Så att rentunga finns.
0: Mm, rentunga finns. Du, hur kryddar man den sen för att den ska smaka som bäst när man ska äta den?
3: Salt och peppar, det funkar absolut bäst.
0: Mm. Var är ni nu på älgjakten då? I den här hyddan där ni håller på med rentunga?
3: Vi är den nordligaste byn, skulle jag säga, i Kiruna kommun, Karesuando. Det är där vi håller till, mitt i skogen. Sen får man promenera eller gå eller köra fyrhjuling några kilometer ut i kojan här vars vi håller till. Så att vi är långt ifrån folk och förmodligen väldigt långt ifrån dig, kan jag tänka mig.
0: Ja, det är väldigt långt ifrån Göteborg faktiskt.
3: Ja, det är otroligt långt.
0: Otroligt, Felix. Och satt ni och lyssnade på Karlavagnen där ute i hyddan?
3: Jo, absolut. Det var så vi fick tankar. Ska vi inte testa ringa in och säga om vi får. Det gick bra. Vi tänkte att vi är på ytterligheterna från vårt mjolet.
0: Det är ju för himla bra. Det är ju för himla bra detta. Och ni har kört fyrhjuling, du och kompisen, ut från Kiruna rätt mot Karesuando, rätt ut i vildmarken.
3: Ja, man tänker att Kiruna ligger långt bort, men det är ändå 2 timmar norrut från Kiruna. Sen får man köra fyrhjuling.
0: Aha.
3: Sen är det samma. Men vi har haft någon på återkameran och sådär som vi har försökt locka. Men det är som 2 veckor innan locken. Det här är egentligen prime time. Så att vi har försökt lite grann och gått med någon hund. Och vi har haft igång någon älg. Ja. Men det är som inte riktigt vill sig. Vi får se här.
0: Mm.
3: Här
0: men det måste vara ganska tidigt i älgjakten, va, Felix?
3: Ja, det är 1 september börjar nu för tiden. Även här uppe så.
0: Ja.
3: Det är en tid, men brunsen inte riktigt. Ingen av oss äger älghundar. Vi har ju fågelhundar bara 2.
0: Okej, okay. Vad heter din kompis som du har med dig?
3: Han heter Jesper.
4: Felix och Jesper har med sig en fågelhund. Eller har ni två fågelhundar?
3: Nej, vi har ju fyra totalt, båda två faktiskt.
4: Ja.
3: Men det är framförallt min. Han håller ju på med engelska setter. Och de får inte efter älg och sånt där. Men jag personligen har ju finsk spetsar.
4: Ja,
3: de har ju varit rätt så dryga på älg när de var små valpar.
4: Ja. Men hur många av dem...
3: Om när man håller på med fågel så att säga. Men min yngre tik, springer hon bara på en så står hon och skäller till så att de tickar. Det gjorde hon inte när hon var ung, men det gör nu. Mm. Så vi tänkte att vi tar med henne i alla fall.
4: Men hon är lite sämre på att spåra upp dem helt enkelt?
5: Ja, i alla fall när jag har lyckats...
3: Så gör hon inte det någon mer i alla fall.
4: Nej.
3: Så det är både bra och dåligt. Idag är det väl bra om hon spårar upp dem, men man bara håller på med fågelakt, det är inte så jävla, inte jättetrevligt om de gör det.
4: Nej, jag fattar. Men du Felix, du och Jesper, ni är verkligen jättelångt ifrån närmsta by.
3: Jo, vi är verkligen mitt på vischan skulle jag säga. Helt klart.
4: Och jag bara sa det konstaterande sådär, för att det är nästan konstigt att mobilen funkar, va? Eller imponerande? Gör den alltid det där ute?
3: Ja, på vissa håll det blir ju lite svacka, men just här vars vi är så är det ju ganska stora myrområden och där är det inte så mycket berg och svackor och sånt där, så att det är faktiskt helt okej just här.
4: Ja. Men runt omkring er, där ni är, runt hyddan och så, finns det vägar där eller är det över stock och sten som gäller?
3: Nej, det finns som en väg. Sen är det stock och sten så att säga, om man ska ut någonstans.
4: Ja, och då måste ni ha en fyrhjuling mer eller mindre?
3: Ja, mer eller mindre. Så får man gå. Det är ju så. Men ska man, ja, när man får ut till kojen så lär man med en hjuling eller helst en sexhjuling. Ja. Det är lättare att man fast, men det gjorde vi också på vägen ut hit två gånger om. Och då får man koppla träd och trycka under och bända och se för att lyckas ta sig över de här myrorna. Det är stora myrområden. Och sen, jag vet inte hur det är hos er, men här i norra Sverige har det extremt blött i år. Så att det är otroligt blött i marken. Så att bäckar och myrar, det är rena... Ja, det är otroligt lerigt och blött alltså.
4: Mm. Jag är ju i Göteborg och jag tänker att du vet ungefär hur det är i Göteborg. Det regnar ju väldigt mycket, så det är ju blött här också. Men det kanske inte är överraskande blött jämfört med hur det brukar vara. Det är nog ganska normalblött i år. Mycket blött, helt enkelt.
3: Ja, men så är det inte här. Jag vet, om man är ute på jakt så är bäckarna som brukar vara... Man kan som stötta över dem. Ja, var som man än kommer. Nu får man ju som gå några hundra meter för att... Gå på någon sten så där för att inte bli helt genomblöt.
4: Ja, fattar. Du Felix, hur länge ska du och Jesper vara ute på jakt?
3: Ja, vi har varit i två dagar. Och ja. Vi siktar väl att vara två dagar till. Jag hoppas att vi fyller frysen till dess. Att
4: ja. Om ni inte skulle fylla frysen utan få nöja er med rentunga kanske. Skulle det vara en stor besvikelse eller är det en bra grej ändå?
3: Nej, några andra. Det är mycket upplevelse. Alltså det är ju lite äventyr, och speciellt här vars vi är nu idag.
4: Ja.
3: Det är långt ut på marken och stora myrområden. Så att det är inte så bara att ta sig hit. Välvårdade marker och höga torn i träd. Och, ja, men det är som trevligt ändå. Sen har vi ändå ganska mycket fågel i frysen. Och sånt där. Man kan byta med lite... Med lite älgjägare, man ger någon gammtupp och de tycker att det är svinbra och så får man lite älgkött.
4: Ja.
3: Att man kan behålla ungfågen själv. Och så det funkar.
4: Du Felix, unga, när ringer klockan imorgon bitti?
3: Ja, det är väl där vid fyra.
4: Vid fyra? Jaha, så tidigt ska ni gå upp?
3: Ja, det är bara att ta sig ut i pass och försöka hinna med lite morgonlock. Och sen kanske eventuellt blir en stödvila. Mitt på dagen och sen är det bara ut igen.
4: Men då måste ni ju sova nu, Felix.
3: Ja, men det funkar. Vi är van vid det här.
4: Ja. Du, vad roligt det var att prata med dig. Hälsa Jesper och hälsa hundarna och lycka till på jakten där ute i vildmarken.
3: Det ska jag göra, absolut. För att ha det så.
4: Ja, härligt det var att du ringde. Allt gott.
3: Det är samma.
4: Ha det bra.
3: Hej.
4: Hej då. Hej då till Felix Unga där ute i vildmarken. Några timmar norr om Kiruna. På älgjakt, värmandes rentunga i detta nu. Vad är det du gör just nu? Det är det som är temat i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu?

0: Musik att åka buss, bräda eller bil tillsammans med om du så önskar. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som kommer med temat Vad gör du just nu ikväll? Ja, vad har du för dig? Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller mejla in en lägesbeskrivning. Det är många som har gjort det till karlavagnen@sverigesradio.se. Till exempel Tuja skriver, nyss hemkommen efter en spännande fotbollsmatch mellan J Södra och Åtvidaberg som slutade 1-0 till Jönköpings Södra. Med vänliga hälsningar, Tuja. Det är fotboll, det är i division 1. Det handlar om i det sammanhanget ju den tredje högsta serien i herrfotbollslandet Sverige. Lina fyller på till karlavagnen@sverigesradio.se. Hon skriver, jag ligger och hör min mamma sova gott. Efter 4 underbara dagar i Alicante tillsammans med henne ska vi imorgon bitti gå upp klockan 4 för att ta tidigt flyg hem till Sverige igen. Den här resan lever vi länge på. Vänliga hälsningar ifrån Lina i Vimmerby. karlavagnen@sverigesradio.se eller 020 22 10.30. Vad gör du just nu? Hej Lillemor Svensson i Stockholm.
1: Hej Christian. Åh, vad roligt att få prata med dig igen.
0: Åh, vad roligt Lillemor. Så kul.
1: Ja, jag tror vi har pratat för cirka 4 år sedan om löpning som jag har hållit på med 43 år.
0: Ja, just det. Du sprang väldigt många långlopp, va?
1: Ja, jag sprang 21 Göteborgsvarv.
0: Det är många Göteborgsvarv.
1: Lillemor, ja, och lite Lidingö och maraton och så. Och ja, så pratade vi om det och det var så trevligt. Jag tycker alltid det är trevligt att prata med dig. Men för 4 år sedan, jag har ju sprungit då i 43 år. Mm. 4 år sedan vaknade jag, skulle ut och springa som vanligt på morgonen. Och då fungerade inte kroppen. Höger sida av kroppen hade jag fått artros.
0: Aha. Så dystert. Eller går det att ha det så att säga?
1: Nej, jag har fått rörelser utan min fysiolog och jag tränar och försöker att röra mig så mycket som möjligt. Det sitter i alltså att jag vill ut och röra mig, så jag börjar med en rullator och sen nu kan jag gå med käpp.
0: Mm. Det är ju bra. Och behöver inte rullatorn, eller?
1: Jo, jag har den när jag ska handla för balansens skull.
0: Ja, det är väl en skön trygghet, låter det som.
1: Ja, det är faktiskt en trygghet. Jag är så tacksam att jag har den.
0: Mm. Men okej, okay, så det är svårt att springa nu för tiden med andra ord, Lillemor?
1: Ja, jag kan inte springa. Jag får göra gymnastik och göra hans rörelse varje dag som han har gett mig. Och om jag inte hade gjort det så hade jag säkert mått sämre.
0: Ja. Måste du ändå snacka med dig själv varje dag och övertyga dig om att ja, men kom igen nu Lillevor, du måste göra de där övningarna för annars så blir det ju ändå värre eller sämre eller inte så bra. Eller gör du dem med glädje så att säga?
1: Nej, jag gör dem med glädje för jag vet att de gör min kropp att den mår bättre i alla fall.
0: Mm. Är det
1: jag kanske inte hade kunnat gått ut annars, jag vet inte. Nej. När jag fick det här, jag visste inte vad artros var eftersom jag var frisk hela mitt liv.
0: Mm. Men vad bra då att det finns övningar som funkar. Vilken härlig fysioterapeut du har kommit i kontakt med.
1: Ja, jättebra är det faktiskt och jag är noga med att göra dem. Och sen brukar jag göra gympa här med flickan som har klockan 10 på tv.
0: Mm.
1: Sofia som har gymnastik.
0: Ah, Sofia har gympa på tv.
1: Ja, klockan 10.
0: Ja, på SVT, just det.
1: Och då gör jag de rörelser som jag kan göra.
0: Ja, det är ju bra Lillemor att hitta vägarna framåt. För det är ju det, ja, det ofta handlar om, oavsett var man är i livet, vilka sammanhang det handlar om. Vad uppbyggligt är att höra dig berätta att det funkar.
1: Och jag är så glad att jag fick prata med dig igen. Du är jämt så trevlig. Och sen är du ju så duktig på sport också. Jag lyssnar på sporten i radio och ser på tv på sport också.
0: Det var ju snällt sagt, Lillemor. Tack så himla mycket. Tack.
1: Du får en stor varm kram av mig för att det var så trevligt att komma fram till dig.
0: Ja, du får en jättestor och varm kram tillbaka också från hela Karlavagns kosmos. Kram Lillemor, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
1: Puss och kram, Christian.
0: Puss och kram. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej Kattis Lindberg i Mariefred.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack.
0: Oj, sitter du på andra våningen eller?
2: Nej, hörs det så?
0: Ja, nej,
2: hör du mig nu?
0: Nu låter det bra. Peter, tekniken, arbetar febrilt. Sitter och knappar och vrider och vänder. Och så. Nu låter det bra.
2: Ja.
0: Nu. Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Ja, tack.
0: Vad gör du just nu?
2: Ja, jag sitter här och det har varit så himla mycket, jättemycket. Vår dotter gifte sig i Stockholm i lördags och jag, du vet, jag sitter här och kollar på alla bilder och alla tal och allting som hände i lördags. Då.
0: Mm. Hur var det?
2: Ja, helt galet.
0: Helt galet?
2: Helt galet. Ja. För att det är så att, ja det här kan ju ta liksom hela natten. Men,
0: det är ingen risk, Kattis. Jag kommer att avbryta dig nämligen.
2: Ja, du kommer göra det. Jag pratade en gång förut när man bytte spår. Men okay. Annars...
0: Avbröt jag säkert också. Ja, ja. Berätta nu då.
2: Nej, men grejen är så att vår dotter gifte sig nu, Evelina, i Sofias kyrka då, i lördags och med sin Alexander.
0: Mm.
2: Och då, hon låg i min mage för 37 år sedan när jag gifte mig med min man Anders. Och så det blir helt galet och det här är mycket nu på en gång och min mamma och pappa gifte sig också där och då är det liksom tredje generationen.
0: Vänta nu, ja. Där alltså i samma kyrka?
2: Ja, Sofia kyrka.
0: Jaha, så du gifte dig också där?
2: Ja, 37 år sedan och då låg Evelina, min dotter, i min mage.
0: Wow,
2: hon vilket... är gift och hon sådär. Så du vet, det är ju helt, alltså det var helt, ja, det är helt otroligt allting.
0: Och dessutom har dina föräldrar gift sig i samma kyrka.
2: Ja.
0: Snacka om familjeband, eller hur?
2: Ja, nu. Ja. Nu.
0: Men vad...
2: Och idag, vet du vem som fyller år idag? Då? Men det är inte så liksom märkvärdigt.
0: Nej, Anders som du gifte dig med.
2: Nej, det är jag fyller år, men det är...
0: Men grattis Kattis, det rimmar ju också.
2: Nej, men 94, jag fyller bara 63.
0: Ja, men det är ändå ett grattis Kattis.
2: Ja.
0: Det måste man ju säga. Du, tror du att det kommer att komma ett besked så småningom att hon också hade ett nytt liv i sin mage när hon gifte sig där?
2: Nej, de har två barn.
0: Ja.
2: Och jag har nyligen fått också femte barn. Han är 3 veckor gammal och det är femte barnbarnet. Och jag har 3 barn och så är det 5 barn. Eller jag, vi.
0: Jag och vi. Men du, Kattis...
2: Vi har och så är det 5 barnbarn. Det är helt galet. Och du vet, jättesvårt. Jag vet inte om du har barnbarn och så, men...
0: Nej.
2: Men har du barnbarn?
0: Nej, jag har inte det. Men det verkar vara väldigt roligt, säger de som har det.
2: Ja, men det är helt galet för man har väldigt svårt att förstå när sina egna barn får barn. Liksom.
0: Ja, det låter ju omöjligt.
2: Men det här var ett fantastiskt bröllop. Jättekul och fest och vi höll tal och det var jättekul.
0: Och snygg dans och allt sånt där också.
2: Ja, nere vid Slussen där var vi på en restaurang och det var jättekul.
0: Men du Kattis, en central sak i hela den här berättelsekedjan är ju Sofia kyrka då i Stockholm. Där ni nu är 3 stycken generationer som har gift er i rak nedåtstigande led och följd. Kan inte du beskriva Sofia kyrka invändigt och gärna utvändigt också för oss som inte har varit där?
2: Jag kan beskriva präst.
0: Ja.
2: Men när vi gifte oss, då var det på ett annat sätt. Då var det liksom en gammal gubbe som gick runt och sa bara, god dag med prästkrag. Och man skulle betala pengar för att gifta sig där. Det var helt galet för 37 år sedan.
0: Ja.
2: Men nu är det ju liksom, skit samma. Men alltså, kyrkan är ju fantastisk. Speciellt utifrån är den ju otroligt fin.
0: Mm. Hur ser den ut då? Är den vit eller gul eller hur är den?
2: Vad sa du, kyrkan?
0: Är den vit eller vad är det för färg på den?
2: Både utanpå.
0: Ja.
2: Du får åka upp och gå. Nej, men det är ju som en grå kyrka. Allvarligt, men den är väldigt... Ja. Men det var så när min man då, när vi skulle gifta oss, då var det typ liksom att... han ville ju då att vi måste gifta oss i den kyrkan. Och så måste ju då... Jag hette ju Strid. Och jag måste absolut byta namnet till Lindberg.
0: Mm. Mm. Många gör ju det som gifter sig.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men inte alla, såklart. Men nej. Kattis, vilken rolig berättelse. Generation efter generation i Sofia kyrka.
2: Men jag vet inte om du kommer ihåg mig, för det var vi som pratade om Hammarby. Men det är ju en annan sak.
0: Det är ju en helt annan sak. Och det får vi ta en annan, det har vi ju tagit en annan gång redan. Så det behöver vi inte ta nu.
2: Ja. För att vara men helt gud, ärlig. Ni måste, egentligen borde ni liksom spela någon låt, jag tänker. Och det var nämligen så här att Lejonkungen blev ju i och för sig en grej då. För att det var liksom ett tema där. Men jag vet inte liksom, och kanske någon liten... Lite fanfar då för oss. Ja. Både för mig och min dotter.
0: Där fick du den. Otroligt kreativt gjort faktiskt. Men något mer tror jag inte vi har faktiskt just nu. Eller lyckas han gräva fram någonting, Peter?
2: Jag
0: tekniken.
2: Tror när han gör det.
0: Han gör kanske det till slut ändå. Han jobbar febrilt där ute.
2: Nej, men det var bara liksom, det var helt galet. För att, jo, nu måste man säga saker innan man slutar. Det var nämligen så att jag höll ett tal. Och det blev lite tokigt då, som vanligt då. Men då liksom i alla fall på slutet. Så det var inte meningen. Jag hade skrivit till. Och då skulle jag börja berätta faktiskt att jag, för min dotter och hennes kille, de reste jorden runt och var på Nya Zeeland, USA och allting. Mm. Och då ringde jag, det här är några år sedan innan de fick barn, och då ringde jag nämligen till Vaken. Jag brukar ringa till Karla Wagner då också mycket, hej. Och då kan jag säga det här talet, att hej, det är Kattis från Nacka typ, vi bodde där förut. Mm. Så jag ringde ju ganska mycket åt till Karla Wagner. Men så ringde jag tillbaka då för många år sedan och berättade att de skulle då åka till Nya Zeeland och USA, du vet allt det här. Mm. Och då tog jag in det här talet på slutet. Det var ju faktiskt inte
0: meningen. Det var ju genialt. Det var väl bra att det blev så?
2: Ja, men det var lite kul faktiskt. Ja. Då blev det ju, det blev lite galet.
0: Och allt det blev bra till slut. Du Kattis, det visar sig att alla fanfarer är utlånade just nu härifrån radion. Så vi får tänka oss en mental fanfar. Och nu måste vi hinna med lite musik före nyheterna klockan 23. Så nu måste vi säga
2: singeling.
0: Ja, vi tar en riktigt bra låt kommer här. Sam Fender, Olivia Dean.
2: Och jag hälsar Evelina och Alexandra.
0: Ja visst, det blir jättebra Kattis.
2: De bor i Tyresö.
0: Ja. De bor i Tyresö. Tack så mycket Kattis. Ha det gott.
2: Tack.
0: Ha det gott. 020 22 10 30.

0: Sam Fender och Olivia Dean, alltså Rain Me In. Karlavagnen, Sveriges Radio P4. Klockan är 23 i det allra närmaste. Och vi jonglerar det fina ämnet. Vad gör du just nu? Ikväll, det gör vi ytterligare en timme. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Detta är P4, strax för Ekot. Det handlar om valet förstås. Vi hör Johan Hellström.
1: Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit valet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
2: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon, torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
1: Reporter Mattias Plejel. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om vad det innebär om prognosen nu står sig.
3: Alltså, jag förstår det, Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet partierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
1: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
3: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach när jag pratade med honom för en timme sedan. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer sin styrränta med 0,25 procentenheter. Det här beskedet kom tidigare ikväll. Och så här säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg om reaktionerna på det här i USA.
4: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
1: Säger Gina Lindberg i Washington. I Turkiet har polisen de senaste dagarna gripit över 160 hbtqi-personer i en kampanj som beskrivs som det hittills största tillslaget mot hbtqi-samhället i landet. En av de gripna är journalisten Tuba Tekerek och Ekot har pratat med hennes kollega, journalisten och hbtqi-aktivisten Yaldız Tar.
5: She covered election period in Georgia for our news site.
6: Hon bevakade valet i Georgien och intervjuade en HBTQI-organisation där. När artikeln publicerades använde vi en bild från organisationen där två män kysser varandra.
5: And in that image there was two men kissing, so she was imprisoned because of that.
6: Det var på grund av den bilden som hon greps, säger Yaldız Tar. chefredaktör för Chaos GL, en turkisk hbtqi-nyhetssajt. Tar berättar att hans kollega Toba Dikarek är en av de 162 personer som gripits i 15 städer runt om i Turkiet. Gripandena har skett i räder mot hbtqi-aktivisters hem, organisationers kontor och queerbarer och kaféer. Det har varit som en häxjakt, säger Yildiz Tar.
5: They have raided queer bars and cafes. It was like a witch hunt.
6: De gripna anklagas bland annat för oanständighet och för att ha brutit mot lagar som ska skydda familjen. Samar Hadros, Istanbul.
1: Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning, trots att sommaren var kall i Tarfala. Och det här stärker forskarnas bild av att toppglaciären är på väg att försvinna, enligt Nina Kirchner, professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
7: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
8: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter, året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
7: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären är det snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
8: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara, med sina närmare 2097 meter över havet.
1: Reporter Ida Svansbo. Och så vädret imorgon drar ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland mulnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Ekot Johan Hellström.
0: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt och stort och hjärtligt välkomna. Ikväll är vi i nuet. Vi snackar om det som händer och sker kring oss precis just nu. Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Ja, vad är det du gör just nu? Är du på väg till Skåne? Kanske på väg hem från jobbet? Eller på väg från Skåne? Eller på väg till grannens gillestuga när ni bygger modeller ihop? Ska du spela spel 3 timmar och sen gå och lägga dig för att du är ledig imorgon? Eller håller du på och äter en sen kvällsmacka med egenlagad marmelad? Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vill du inte ringa så kan du mejla till oss. karlavagnen@sverigesradio.se. Du kan också skriva på sociala medier. Ord och meningar mottages dygnet runt. Karlavagnen är ledordet. Varmt välkommen till oss.

0: I cykelbutiken bland boxstyren, kedjor, barnsadlar, hjälmar och olja står cykelmatias och ser godmodig ut, tänker jag.
1: Ja. Hej, hej.
0: Du är lite godmodig också.
1: Ja, det får jag säga att jag är.
0: Ja, ja. Du, hur har du det just nu?
1: Jo då, det är bra. Det är bra.
0: Vi har ju det ämnet i Karlavagnen den här gången. Vad gör du just nu? Och detta är alltså just nu, lite tidigare på dagen, för dig som hör FM och podd. Vad gör du just nu?
1: Just nu följer man väl valresultatet, känner jag. Se vad, hur ska det bli det här?
0: Upptar det nästan all din tid?
1: Nej, inte all min vakna tid. Men måndagen var lite ett vakuum. Jag hade fullt upp och hade inte någon riktig koll. Så det var först på kvällen på nyheterna som man fick lite klarhet i vad som händer.
0: Mm. Och idag är det onsdag. Det börjar ju närma sig ett definitivt resultat.
1: Ja, hade jag hoppats på onsdagsresterna där. Men det blir på torsdag, säger de väl.
0: Ja, imorgon. Så. Från idag räknat.
1: Mm. Stora grejer det där. Vi sågs ju när vi skulle rösta. Jag fick också vända hem för att det var lite lång kö.
0: Det var jättelång kö när vi skulle rösta.
1: Ja, det var det. Men jag gick tillbaka på kvällen sen och då var jag nästan ensam. Det var lite, ja, lagom.
0: Det gjorde jag med, fast vi missade varandra då.
1: Ja, det gjorde vi. Ja.
0: Så är det just nu.
1: Ja, just nu är det så.
0: Och just nu kollar vi också sociala medier här i Karlavagnen. Saga Åkerlind iklädd långärmad svart t-shirt och jeansfärgade jeans är här för den sakens skull. Hur är det där ute, Saga?
2: Ja, men det är toppen, men det är också härligt här inne med dig och din blommiga skjorta och matchande jeans.
0: Tycker du det?
2: Ja, ja, jättehärligt.
0: Vi brukar ju beskriva hur vi är klädda och det gjorde vi idag med.
2: Ja.
0: Mm. Vad har du hittat där för guldkorn då ute på SOSMED?
2: Ja, men jag har ju bland annat hittat Sofia Sundström som hon sitter och spelar riktigt gamla dataspel. Är så otroligt kul att få en riktig nostalgikick, skriver hon. Mm. Ingenting hon brukar göra, men hon fyndade en bärbar dator och hämtade fram alla gamla dataspel från vinden. Riktigt kul.
0: Det låter ju hur kul som helst.
2: Verkligen.
0: Eller hur?
2: Jag vill gärna hänga med.
0: Ja, och kanske kan man då känna när man återvänder till dem att man har lärt sig dem på något sätt för att man har gått vidare till andra spel. Och det som var svårt då kanske inte är lika svårt nu.
2: Exakt, exakt.
0: Eller hur?
2: Det är alltid lika kul. Jag brukar göra det när jag är sjuk.
0: Ah, okay.
2: Men sen så har vi också Mats Andrén. Han är helt slut efter årets rullatorlopp genom Trädgårdsföreningen i Göteborg. Han klarade sig okej. Okay. Det var 600 meter och det tog 13 minuter för honom att komma i mål. Han var i startgrupp 7 av 9.
0: Mm. Vilken bra prestation.
2: Verkligen.
0: Kul grej.
2: Jättekul och han gör helt rätt i att återhämta sig nu. Mm. Chilla lite.
0: Oh, kanske spela lite spel.
2: Ja, kanske. Mm. Och sen så har vi Ann-Marie Magnusson. Och idag var den första onsdagen hon slapp cellgifter. Så nu är det över med behandlingen.
0: Och grattis.
2: Ja, jättestort grattis. Och nu så ska hon få tillbaka krafterna och immunförsvaret. Mm. Så hon har föreslagit en veckas spa. Och det tycker jag låter fantastiskt.
0: En veckas spa, det ska hon ha.
2: Det ska hon ha.
0: Ja.
2: Punkt.
0: Åter till de sociala medierna.
2: Jajamän.

0: låt till min son och hans hustru.
1: Ja.
0: Och så det jag släppte ut dem. De är så helt otroliga. De är så gudomligt lydiga. Jag släpper ut dem och sen efter ett tag så bara locka på dem och de kommer springande på en gång och de vill vara i jämte mig hela tiden och de ligger, jag har en dubbelsäng och den ena sängen, jag lever själv då, och den ena sängen, det är hundarnas säng.
1: Och ligger de där alla tre?
0: Ja, alla tre.
1: Ja. Du, hur gamla är de? Hur stora är de?
0: De blev 3 år nu i somras.
1: Ja, de är fullvuxna.
0: Ja, de är fullvuxna, men de är så helt jäkla otroliga. De är så lydiga så det finns inte på denna jord.
1: Ser du skillnad på dem, Gunilla?
0: Jajamensan.
1: Hur gör du det då?
0: Jo, därför att den största hanhund, han har stora öron och sen har han det här hänget under hakan och sådana saker.
1: Lite blablabla. Sådär.
0: Ja. Aha. Och tiken, hon är lite smärt. Och lite finare då.
1: Aha.
0: Och den andra hanhunden, han hade hjärtfel när han föddes som inte man upptäckte inte först då, men efter 6 veckor var jag så såg jag på honom en morgon när jag kom ner, för då bodde inte jag här då hos hundarna, utan då när jag kom ner här på morgonen efter en stund såg jag nej, han mår inte bra. Så att då fick de köra upp honom till Huddinge, ja, det här djursjukhuset där uppe.
1: Han fick träffa en veterinär helt enkelt.
0: Ja, och då visade det sig att han hade hjärtproblem och sen hade han bråck i magen.
1: Oj då, men det gick att fixa helt enkelt.
0: De fixade, och den som är absolut piggast, det är han. Och han är så glad och han är så på alert alltid. Han är helt otroligt.
1: Han älskar livet helt enkelt.
0: Ja, han älskar livet.
1: Ja. Du, Gunilla, jag har två frågor om gurkan som du inledde att prata om. Men låt mig först fråga, vad heter de här tre labradorerna?
0: De heter Bossy, Scooby och Gulli.
1: Bossy, Scooby och Gulli?
0: Japp. Yep.
1: Är det du som har hittat på namnen?
0: Nej, det var några barn här som... Ja, nej, det är inte jag.
1: Nej. Men vad roligt att de är syskon också. Det kan inte vara jättevanligt att man har tre labradorsyskon som håller på och rypsar runt. Nej, men vad trevligt. Men
0: mamman lever fortfarande också. Mm. Hon heter Fina.
1: Fina, vilket bra namn.
0: Eller hur? Ja, visst är
1: det. Du Gunilla, nu kommer vi till gurkorna. Vad var det som hade hänt? Du sa att du hade jobbat mycket med gurkor också idag. Vad var då?
0: Jag har lagt in 10... Ja, nu la jag väl bara in 2 kilo gurka nu då. Men jag har lagt in mellan 10 och 15 kilo gurka här nu under de här sista dagarna.
1: Vad då lagt in? Alltså lagt i lag sådär? Alltså,
0: ja.
1: Så att det ska bli inlagd gurka?
0: Ja.
1: Så
0: att, mor Annas gurka.
1: Ja, det finns, enligt ett recept. Det finns ju många andra gurkrecept också.
0: Ja.
1: Såklart skyndar vi oss att lägga till, faktiskt.
0: Men, förlåt,
1: nej, vi skyndar oss att lägga till, eller jag gjorde det, att det finns ju många olika gurkrecept.
0: Ja,
1: såklart,
0: absolut,
1: vi ska ju inte favorisera något särskilt gurkrecept här i Sveriges Radio. Nej. Du, vad ska du ha alla de här kilorna inlagd gurka till, Gunilla?
0: Det ger jag till mina barn och barnbarn.
1: Blir de glada då?
0: De blir jätteglada.
1: Vad roligt. Är det gurka du har odlat själv?
0: Ja,
1: ja.
0: Det har jag gjort.
1: Så mycket bättre. Gunilla, tack så himla mycket för den här fina rapporten och redogörelsen kring hundar och gurkor.
0: Jätteroligt att prata med dig.
1: Ja.
0: Jättetrevligt program.
1: Verkligen. Och det blev nyss ännu trevligare. Tack så mycket för det.
0: Tack och hej.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Ha det bra.
1: Hej.
0: Tack. Hej.
1: Och hej Elin Josefsson i Göteborg.
2: Hej Christian.
1: Välkommen till vagnen.
2: Tack, tack.
1: Hur har du det?
2: Jag har det bra.
1: Du, har du också lagt in...
2: Varmt och
1: gött. Vad sa du?
2: Varmt och gött.
1: Varmt och gött, ja. Eller hur? Då är du inomhus med andra ord.
2: Ja.
1: Ja. Du, har du också

0: Lagt in gurka idag?
1: Nej, det har jag nog faktiskt bara gjort någon gång i mitt liv.
0: Mm. Jag tänkte säga att det har jag nog aldrig gjort. Jag tror faktiskt inte jag har gjort det heller. Men det har jag framför mig då, den upplevelsen. Du, vi håller ju på med temat, vad gör du just nu här i Karlavagnen? Vad gör du just nu?
1: Jag tittar på tv med min katt.
0: Ja, vad roligt. Har ni samma smak?
1: Ja, eller för det mesta.
0: Ja.
1: Om hon får välja så ska det ju helst vara action. Det ska gå fort. Nyheter eller naturfilmer.
0: Det väljer katten. Om katten själv får välja så att säga så blir det det.
1: Precis.
0: Får katten själv välja?
1: Ja, för det mesta faktiskt. Det är hennes värld och vi bara lever i den. Ser vi hemma.
0: Ja, eller hur? Jag har också katt. Precis så är det.
1: Mm.
0: Så, har du kattlucka? Eller måste du gå och öppna och stänga dörren? Eller är katten en innekatt?
1: Hon är en innekatt.
0: Ja, gud. Så himla praktiskt.
1: Verkligen. Ja, hon är väldigt mänsklig av sig, kan man säga. Som jag nämnde i växeln förut så sitter hon verkligen... Hon sitter som en människa. Hon sitter liksom på rumpan i soffan och tittar på tv.
0: Jaha, lite tillbakalutad sådär.
1: Ja, ja.
0: Som katten Gustav, den tecknade.
1: Ja, lite samma stuk.
0: När han är mätt, sådär. Alltså har ätit mycket.
1: Mm. Ja. Hon är lite sjuken också. Hon passar på när jag reser mig upp och ska göra mig i ordning lite sådär, borsta tänderna och gå tillbaka.
0: Ja.
1: Då har hon ju tagit min plats.
0: För det är lite varmare där, ja.
1: Precis. Då sitter hon gött där och lutar ryggen mot ryggstödet och tittar.
0: Och då flyttar hon inte på sig, nej.
1: Nej.
0: Nej. Det är inte så att hon bor hos dig, utan det är du som bor hos henne, såklart. Vad heter den här donnan? För jag fick för mig att det var en honkatt, eller?
1: Ja, det är en honkatt. Hon heter Nelly.
0: Vad heter hon? Nelly?
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Nelly Pastrelli. Fullständigt namn.
0: Ja, jag har Messi där hemma.
1: Ja, just det.
0: Messi Starsong.
1: Han
0: äter väldigt mycket och han heter Starsong i efternamn. För det fanns stråk av My Little Pony eller något sånt där när han skulle döpas. Ja, för länge sedan. Men, och han gör ju också så att jag bara gör precis det han vill hela tiden. Det är fascinerande med katterna att det blir så där. Men det är också roligt att ha någon, eller hur?
1: Ja, det är trevligt att ha någon att dela sina intressen med.
0: Ja, gillar du det där, de där filmerna eller tv-programmen som Nelly väljer då?
1: Ja, jag tycker själv mycket om att titta på djurdokumentärer och sådär.
0: Mm.
1: Nu är det någon typ av fågel i Kanadas djungel, tror jag.
0: Mm. Och det gillar Nelly också.
1: Väldigt intressant. Mm.
0: Märker du på Nelly ifall hon gillar det eller inte gillar det? Smäller hon till dig med utspärrade klor ifall det är tråkigt så du måste byta?
1: Nej, man märker det liksom på hennes kroppsspråk. Hon sitter ibland och är väldigt, väldigt alert och tittar liksom rakt fram och då... Säger man någonting eller närmar sig, hon reagerar inte. Hon har fullt fokus på skärmen. Kanske borde införa skärmtid för henne.
0: Jag tänkte just föreslå det. Är det bra detta i långa loppet för katten?
1: Ja, det är mest på kvällarna hon får titta på tv faktiskt. Dagarna då tittar hon helst ut i fönstret.
0: Ja, just det. Det finns lite begränsningar för henne ändå.
1: Mm. Mm. Någorlunda.
0: Skönt det. Du, spelar ni spel tillsammans också?
1: Ja, hon tycker om att titta på när jag spelar spel också. Det beror lite på vad det är för någonting, men...
0: Elin, det kan ju vara så att hon verkligen gillar att vara med dig. Att det är ren kärlek, det är frågan om. Att hon, men hon kanske inte visar det så där på katters vis alldeles öppet. Men hon gillar att vara med dig.
1: Jo, det gör hon ju det också förstås. Men det märks ganska tydligt när hon tittar på mig och när hon tittar på skärmen.
0: Det märks en skillnad.
1: Precis.
0: Så himla rolig du är. Men du, trevligt det här. Hälsa Nelly så mycket och lycka till med nästa
1: eskapad.
0: Ja, tack tillsammans du. Ha det gott. Med katten som sitter på rumpan och kollar på tv. Det är ju perfekt.
1: Hälsa Messi.
0: Ska jag göra. Hej då Elin.
1: Hej då.

0: Harry Styles i Karlavagnen, Sign of the Times.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Just det, och just nu. Ja, vad gör du just nu? Det är temat i Karlavagnen ikväll det. Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller gör som många redan gjort. Skicka ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se eller använd våra sociala medier. I mejlflödet till exempel Krille som hör av sig skriver: Hej Christian, just nu håller jag på med en av mina hobbyer, modelltåg nämligen. Jag programmerar en så kallad decoder i ett modelllok. En decoder är en minidator som gör att loket kan få de egenskaper som liknar verklighetens. Till exempel acceleration och inbromsning, men även ljud av olika slag. Det är en sysselsättning som kräver ganska mycket tålamod, men det är avkopplande och härligt. Vänliga hälsningar ifrån Krille i Åby. Sandra skriver: Hej Christian, jag tillverkar ett kort. Speciellt kort med berörande dikt. För imorgon ska jag besöka en jordfästning. Det kommer att bli extra sorgligt då den avlidne är mycket ung. Jag tänker på de anhöriga, alla vänner. Vi ska finnas där för varandra, tacka livet och vårda våra ögonblick. Sorgen är kärlekens pris, skriver Sandra. Minnena finns kvar. Och så avslutar hon med vänliga hälsningar. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller på med det vi gör just nu. Det är vårt tema och du är varmt välkommen att höra av dig och berätta om vad du gör just nu. Det gör nu Stefan Nilsson i Lidköping. Hej Stefan.
2: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Vad gör du just nu?
2: Ja, just nu är jag på väg att lägga mig egentligen. Men jag gjorde mina två sista leverpasta i smörgåsar här för en stund sedan. För jag slutar mitt arbete. Jag gör min sista dag imorgon.
0: Gör du din sista arbetsdag?
2: Ja, efter ett långt arbetsliv så är det sista dagen imorgon och på fredag ska jag bli lite avtackad, så imorgon är verkligen sista dagen.
0: Imorgon skär du mållinjen så att säga?
2: Det kan man säga, verkligen.
0: Efter hur många års arbete då?
2: Ja, jag räknar ut att det måste vara 49 år.
0: 49 år, det är väl lunt att skära mållinjen, Stefan, tänker
2: ja,
0: jag då?
2: Ja, jag tycker det här faktiskt. Och jag är väldigt glad för jag har valt ett själv att jag ska sluta.
0: Ja.
2: Ja, det är många som inte i mitt yrke som snickare, så är det många som har fått sluta för tidigt och så vidare. Men jag har klarat mig ganska bra.
0: För att kroppen får så lätt stryk, eller hur?
2: Ja, precis. Så är det.
0: Hur har du tänkt och gjort då för att undvika det?
2: Ja, jag har varit mycket, jag har hållit på och jobbat med idrott och tränat mycket själv och så vidare. Så jag har hållit mig i form hyfsat i alla fall.
0: Mm.
2: Det har blivit några kilo för mycket de sista åren, men så är det ju.
0: Jo, men,
2: det är många. Mm.
0: Men det är väl säkert en rimlig väg att gå och tänka att träna är bra, eller hur?
2: Ja, sen är ju yrket i sig ger ju mycket träning så att säga, för ja. det är ett väldigt tufft yrke egentligen.
0: Ja, men så är det ju risken för slitage också, eller hur?
2: Ja,
0: och dumma vinklar och allting på ryggen.
2: Det är det som har satt sig. Det är det jag känner efter nu. Eller känner nu så att säga. Så jag är nöjd. Jag är jättenöjd med mitt liv. Med mitt arbetsliv.
0: Är kroppen också någonstans nöjd att nu var det bra här? Eller?
2: Ja, han har sagt ifrån.
0: Han har gjort det, ja.
2: Axlarna har sagt ifrån.
0: Ja, då är det dags att göra något annat. Ja, vad ska du göra då Stefan istället?
2: Ja, framförallt så ska jag jobba med mitt kära villa.
0: Mm.
2: Villa Lidköping i bandyn, det är min...
0: Jaha, det villa, ja. Inte ditt hus där du bor.
2: Nej, det får jag göra det med. Men, men min villa bandyklubb, det är mitt liv det.
0: Ja. Vad gör du där då nu, tänker du?
2: Ja, jag jobbar ju på alla hemmamatcher gjort i 40 år och värde. Och som matchvärd och bollkalle och sargvakt och ja, lite av varje.
0: Ja, det finns att göra ju.
2: Ja, det är allt i mellan himmel och jord.
0: Ja, och det är en riktig happening när det är hemmamatch. För Villa är ju nu för tiden den stora klubben i svensk bandy. Kan man väl säga sedan några år tillbaka, eller hur? Både på dam- och herrsidan.
2: Ja, Och jag jobbar på både herrar och damer och ja. Varje hemmamatch i stort sett. Herrarna har jag inte missat mellan två matcher sedan vi kom in 2009.
0: Ja, det var då hallen stod klar.
2: Ja, och ja. Två matcher har jag missat sedan dess. Var du
0: förkyld då, eller?
2: Den ena gången var jag förkyld och den andra gången då var jag faktiskt i Tyskland på julmarknad.
0: Ja, det är väl laga förfall båda två. Ja, men vad roligt, du ska ägna dig åt villa och du ska kanske också göra något annat, eller?
2: Ja, jag får hjälpa barnen nu, men jag har blivit morfar och farfar, vet du, så det är roligt att få följa barnbarnen här nu. Den stora av dem, han har börjat på lite fotbollsskola och höll på nu, hade avslutning igår, och det är fantastiskt kul att titta bara på detta.
0: Låter ju som att det ska bli härliga tider, Stefan.
2: Jo, det är som jag säger, jag har valt detta själv nu. Det tycker jag är väldigt skönt att jag kunde göra det.
0: Men samtidigt mitt i detta, Stefan, så är det den sista arbetsdagen efter 49 arbetsår imorgon.
2: Ja.
0: Det måste ju pirra lite, eller?
2: Lite grann gör det. Det gör det. Jag blev bjuden på lunch idag till mina jobbakompisar som jag har nu. Och det var lite pirrigt, det var det. Absolut. Ja.
0: Du, nu får du sova så gott. Den här sista natten, så att säga.
2: Ja, det kanske blir lite svårt. Ja. Efter detta också, att vara med och prata med dig. Det var ju väldigt spännande det också.
0: Ja, det var jätteroligt att du hörde av dig. Jättekul, ja. Stefan. Lycka till med alltihopa och ha det så gott.
2: Ja, ja. Tack.
0: Och spika ordentligt nu imorgon.
2: Ja, det ska vi göra. Ja.
0: Ha det fint, du. Hej då. Ja,
2: hej då.
0: Hej då. Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Hör av dig och berätta.

0: I'll find my way home. Sara Klang i Karlavagnen som kramar och kalibrerar hela distansen till midnatt här i Sveriges Radio P4. Det vill säga i ytterligare knappt 17 minuter. För vi är inne på de sista andetagen av denna onsdag i mitten av september månad. Och vi snackar ju om det som vi gör just nu. Vad gör du just nu? Frågan till Tobias Bol i Nybro. Eller är det Tobias Bål?
1: Ja, Bål är mer rätt.
0: Bål är mer rätt i alla fall.
1: Ja.
0: Hej Tobias.
1: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig?
1: Jo, det är fint. Ja.
0: Vad gör du nu då ikväll?
1: Ja, vad jag har pysslat ikväll. Fryst in grönkål.
0: Ja.
1: Jag har ju mängder av detta.
0: Du har stora mängder grönkål.
1: Ja. Ja, mängder.
0: Någonstans får vi börja. Du, Tobias, har du möjlighet att prata lite närmare mikrofonen bara? Så...
1: Ja, det kan jag.
0: Oh, vilken härord. Hej Tobias, där är du ju.
1: Hej du.
0: Hej du.
1: Hej.
0: Grönkål höll vi på med. Stora mängder grönkål har du hanterat.
1: Ja, jag har gjort. Och ska fortsätta en stund till. Ja.
0: Och vad gör, fryser du in den eller?
1: Jag fryser in den.
0: Ja, för att plocka fram under hösten eller bara fram till jul?
1: Nej, hösten och vintern.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är grönkål en sån sak, en sån vara som kan ligga fryst väldigt länge? Är det din uppfattning?
1: Ja, det finns inget fett i den eller något.
0: Nej.
1: Den tar länge.
0: Ja. Ja. Och sen, men det var inte bara grönkål som hade varit vid dina sinnen idag?
1: Nej, jag kokte rönnbärsgelé.
0: Ja.
1: Ikväll. Har du talat om det överhuvudtaget?
0: Ja, jag förstår att det inte lät som att jag hade gjort det på mitt... Ja, men jag undrar med rönnbärsgelé, absolut. Och jag fick genast två frågor i mitt huvud. Dels, hur gör man det? Och dels, vad har man egentligen rönnbärsgelé till? Ska vi börja med den sista där? Vad har man det till egentligen? Är det söndagssteken, eller?
1: Söndagssteken, absolut. Vilt... Till alla middagar egentligen, där det vill ha något fettsyrligt.
0: Ja.
1: Till, ja.
0: Till de andra smakerna helt enkelt, för att komplettera
1: ja,
0: det.
1: Som väger upp. Ja.
0: Ja. Är det svårt att göra rönnbärsgelé?
1: Nej, det tycker jag inte. Utan man kokar ju rönnbär och äpple med vatten och kokar ur saften om man säger och låter det sila av och sen är det ju socker då.
0: Aha.
1: Och lite konserveringsmedel om man vill. Ja, det blir en gelé.
0: Så att det blir en gelé, ja. Vad har du för konserveringsmedel? Har du sådana alger eller?
1: Nej, natriumbensonat tror jag det heter.
0: Ja,
1: lite grann.
0: Ja, det låter mysigt. Men effektfullt, säkert.
1: Ja, jo, det är godkänt.
0: Ja. Då har vi alltså grönkål, rönnbärsgelé. Är det ett bra rönnbärsår? Var det lätt att hitta råvaran där?
1: Ja, jättemycket finns.
0: Ja.
1: Oerhört mycket.
0: Och det betyder att det blir en snörik vinter, va? Är det inte så?
1: Exakt.
0: Ja. Och exakt. Hade du också annat du sysslade med idag? Det har ju varit en väldigt produktiv dag kring dig, Tobias.
1: Ja, det har det varit. Jag har även tagit in väldigt mycket frön på ringblommor.
0: Och torkat för att få som frö just för att kunna så igen,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, men du vet om ringblommor.
0: Ja.
1: Ja, sen torkar de ner när de har liksom blommat ut och sen tar man in dem. Och så kommer aldrig någonsin behöva köpa fler frön.
0: Nej. Av dem. Vad torkar du det på, en stor handduk eller på en tidning? Eller vad?
1: De är rätt torra när man tar in dem.
0: Ah, okay.
1: Så det gäller att passa på.
0: Ja.
1: Men de får ju torka lite i rum.
0: Mm. Det kan väl bli bra julklappar av det där? Kan det inte bli det? Det vill väl folk ha ringblommefrön?
1: Ja, jo. De kan få några miljoner.
0: Det lät inte som det skulle bli någon julklapp från dig faktiskt, om man ska vara helt ärlig, Tobias.
1: Nej, jag är glad för att jag tog in dem i år. Mm.
0: Ja. Men vilken dag du har haft?
1: Ja.
0: Eller kväll, egentligen.
1: Ja, kväll. Mm. Visst är det skönt i skördetid.
0: Ja, eller hur? Känner du dig nöjd?
1: Ja, jättenöjd.
0: Ja, men alltså på det där nästan självgoda sättet att det här har faktiskt gjort riktigt bra. Till och med lite extra, alltså förbi vardagsnöjd.
1: Ja, att jag gör så mycket själv. Att jag har lyckats skapa mat för mig själv och blommor och allt det kan vara.
0: Ja, det är väl hållbart och fint på alla möjliga sätt och vis ju.
1: Ja. Hämtar ägg hos hönsen tidigare ikväll.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kan du göra omelett imorgon om du vill?
1: Kan jag. Ja.
0: Kan du göra det, Tobias? Varsågod.
1: De går inte att koka.
0: Nej, det är klart man inte gör. Men du, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen ikväll och inspirerade med skördeinsikter.
1: Ja.
0: Har du så bra, Tobias?
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej då. Från Nybro tar sig nu Karlavagnen till Borlänge och säger hej till Nisse Sten. Hej Nisse.
2: Hej Sankrista.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Vad gör du just nu? Det är ju vårt anrop ikväll. Det har visat sig vara väldigt roligt anrop, för det har kommit så himla många olika berättelser och härliga människor som har hört av sig. Det brukar ju alltid vara massa härliga människor som hör av sig till Karlavagnen. Men om man ju öppnare ett ämne är, så att säga, desto större är ju möjligheten att det blir mer extra färgglatt och mer mångsidigt. Och det har det blivit idag, tycker jag, man kan känna. Har du hört programmet och kan hålla med, eller?
2: Ja, jag lyssnar ofta på Karlavagnen, nästan varje kväll.
0: Mm.
2: Du har lite sällskap.
0: Så roligt. Du, vad gör du just nu?
2: Jag är knivmakare.
0: Är du knivmakare?
2: Ja, och då sa hon i slussen, vad är det för någonting?
0: Ja, kan jag väl säga det också. Vad är det där för något då, Nisse? Knivmakare?
2: Jag skapar och gör jaktknivar, prydnadsknivar och köksknivar.
0: Du gör knivar helt enkelt?
2: Ja, det är min hobby.
0: Okay.
2: Håll på i 30 år drygt ungefär. Och inte två som är lika.
0: Nej.
2: Nej, för det är ett hantverk.
0: Mm, såklart.
2: Och, ja, jag gör allting utom bladen. De beställer jag av smeder. Så jag får min egen design på dem.
0: Mm.
2: Och men sen är det ju allt träarbete och syrläder och alltihop det här.
0: Mm.
2: Och det är så fantastiskt skoj. När man börjar med den där, en kniv, den föds. Den gör man inte, den föds.
0: Kniven föds, ja.
2: Ja, man vet inte hur det blir riktigt till slut. För trädet, skaftämnen, det styr lite grann.
0: Ja.
2: Men till slut så blir det alltid bra.
0: Ja. Du Nisse, du som är knivmakare, vad är det för delar av kniven som vi har generellt? Det är ju skaftet.
2: Ja.
0: Och så är det bladet.
2: Ja.
0: Är det också hölstret, eller vad, där man stoppar ner kniven? Räknas det så att säga? Gör du det också?
2: Ja.
0: Ja. Är det, kan man säga att det är i grova drag de tre delarna där är?
2: Ja.
0: Och
2: sen är det utsmyckning av skaftet då. Det kan man lägga i olika träsorter, kanske silver, tenn, mässing och sånt här.
0: Ja.
2: Jag har gjutit in en ett ebenholtsskaft.
0: Ja.
2: Gjöt jag in en varg i silver.
0: Oj, hur stor var den då? Några centimeter eller?
2: Ja. Han var nog kanske 15 centimeter i diameter.
0: Ja. Men du... Vad sa du?
2: Den rekvisten var snygg.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men du, Nisse, var får du idéerna ifrån? Hur kommer du på hur du ska göra det?
2: Ja, en kniv kan ligga och lura i skallen i 14 dagar innan jag börjar med.
0: Ja.
2: Hur, ja.
0: Men vadå, är det i skog och mark du får idéerna, eller är det när du sitter och pratar med folk, eller kan det vara precis när som helst?
2: Nej, den föds undan för undan och jag har gjort in en hårtofs till en kille jag känner ifrån en hund som man tycker om, göt in den i plast i skaftet. Då har hunden med sig jämt man ut och jagar.
0: Ja, det är ju jättefint. Det är ju ren poesi ju. Det är ju en poesikniv på det viset ju. Alltså du göt in hundens hår, en lock av hundens päls i skaftet.
2: Ja.
0: Ja. Blev det bra?
2: Ja.
0: Vad roligt. Jag
2: tyckte väldigt mycket om det.
0: Jag tänker mig att det är en sån här grej som folk kan verkligen fastna i, nörda in sig helt och hållet och ha olika samtalsgrupper kring på sociala medier och träffas på mässor och ha kanske till och med SM i knivmakande och sånt där.
2: Ja.
0: Är det så?
2: Ja, och jag har haft en lärling som kom till mig för 3 år sedan.
0: Mm.
2: En blyg och fin pojke. Finns såna kister?
0: Finns det ja?
2: Efter 2 år med mig då kom han topp 4 i SM knivmakare.
0: Nej.
2: Jo, han gick förbi mig. Han är ljusår framför mig. Men han har det i händerna.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl fantastiskt att se det. Alltså ren talang som plötsligt dyker upp så där. Knivmakar talang.
2: Och
0: göra sina egna knivar.
2: Ja.
0: Och knivar åt andra människor också. Ja, man kan ju någonstans tänka att det är en sak som hör till en svunnen tid, ett gammalt äldre samhälle så där och ha kniv, men så är det kanske inte när.
2: Nej. Nej, vi får inte ha kniv på oss idag, men det är ju en gammal konst att göra kniv. Man gjorde ju knivar själv för 100 år sedan drygt tillbaks.
0: Mm.
2: Bruksknivar som de kallas.
0: Mm.
2: Så det, och jag gör med damaskblad och så vidare med flera hundra olika skikt.
0: När du gör dina knivar, knivmakare Nisse Sten, är du helt och hållet i knivmakarvärlden då? Är det ingenting som kan störa dig utifrån kommande?
2: Nej, då är jag där.
0: Vad skönt, va?
2: Då har jag, tid finns inte, det är bara jag och det man har framför sig. Och de säger ju så att när du jobbar med händerna, då vilar hjärnan.
0: Mm. Är det där du helst vill vara, Nisse?
2: Ja, det är en trevlig och avkopplande hobby. Och sen blir resultaten, egen skrivsmak smakar ju dåligt, men de blir bra.
0: Det är klart du ska skryta om det. Nisse, så roligt att du har öppnat knivmakarvärlden för, jag tror, de allra flesta av oss som hört detta. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och berätta om det här.
2: Ja, tack ska du ha själv. Det är intressant att få sprida sitt budskap och trevligt att prata med dig naturligtvis.
0: Ja, och härligt att prata med dig, Nisse. Ha det så gott.
2: Detsamma.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.

0: Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen denna onsdag kväll, där vi pratat om vad vi gör just nu. Vi avslutar med att kolla mejlflödet. karlavagnen@sverigesradio.se. Här ett mejl från Marianne. Hon skriver: just nu sitter vi i bilen sedan klockan 12. Då startade jag och min man och två av våra fem döttrar flyttresan från Jämtland till Skåne. Det är mer än 110 mil, så det tar tid att komma ner. Men om ungefär 2 timmar är vi nog framme, hoppas vi. Ha en fortsatt trevlig kväll. Ja, samma till er. Med vänliga hälsningar från Marianne Backström med familj. PS, på tal om ifall du är på väg till Skåne. DS. Just det, det var jag ju inne på där kanske. Ja. Lycka till med den resan. P4 kliver snart vidare med Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Idag var det Peter Lindqvist som skötte tekniken i Karlavagnen. Karin Forsmark var producent, Saga Åkerlind digital redaktör och Maria Ensell valde musiken. Lovisa Pro som är Kling i telefonslussen. Jag heter Christian Olsson. Nu är det dags för Eko. Ta det bra. Hej då.
1: Här är Ekot vid midnatt. Efter att SVTs valprognos förutspått att Tidöpartierna inte kommer att kunna hämta in oppositionens försprång i rösträkningen, så säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att de rödgröna partierna vunnit valet och att Vänsterpartiet ökar mest av alla partier. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist skriver att Tidöpartierna tappat sitt regeringsmandat. Ställningen just nu är 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. De sista rösterna väntas räknas under torsdagen. Efter att många opinionsinstitut underskattat Moderaternas stödet för Moderaterna, så kallar nu partiet alla mätinstitut till ett möte. Det rapporterar SVT. Partiet ser ut att landa på 19,9% i valet, betydligt mer än i opinionsmätningarna inför det. Moderaternas biträdande partisekreterare Martin Borgs säger till SVT att man måste gå till botten med varför Moderaterna systematiskt undervärderades. Bodens tidigare kommunalråd, socialdemokraten Claes Nordmark, som i våras åtalades för försök till våldtäkt, frias av hovrätten. Det rapporterar P4 Norrbotten. I tingsrätten dömdes han till villkorlig dom och samhällstjänst, men hovrätten friar honom alltså helt. Nordmark har hela tiden nekat till brott. Så utrikes, nu har president Trump kommenterat den amerikanska centralbanken Federal Reserves beslut ikväll om att höja räntan till mellan 3,75 och 4%. Trump kritiserar inte den nyutnämnde centralbankschefen Kevin Warsh, men han kräver att räntan sänks snabbt. Räntan borde vara 1% eller lägre, skriver Trump.
2: Tack så mycket för det. Daniel. Veckan då pingis fått en ny innebörd fortsätter i natt med Peter Sunder och Lisa Friberg.
3: Yes, så är det.

0: Jungle med Sunshine här vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi ska sända nattradio fram till klockan 6.
1: Får jag äta chips?
0: Ja, du får det.
1: Det är inte alltså, så bra radio.
0: Tur att du har chips i studion.
1: Det är inte så bra radiosnacks.
0: Nej, för jag tror att jag kommer bli än mer hungrig nu. Mm. Jag måste bara få prata om elefanten i rummet. Som inte alls är dina chips. Men som hjälper mig lite grann. Okay. Alltså när mikrofonen är nere och låtarna rullar på här, så är det en enda sak som jag egentligen tänker på. Det är den där pizzaintervjun som du ska göra under morgonen.
1: Mm.
0: Du ska ju prata med han som vann typ SM i pizza
1: OS.
0: Igår.
1: Ja. Nej, SM, förlåt. Ja. Eller OS, nej, SM.
0: Inte OS, det var ju
1: OS var
0: SM.
1: Schack igår,
0: ja.
1: Förlåt.
0: Det var ju i Sverige.
1: Mycket tävlingar nu i mitt
0: Olympiska
1: program.
0: Spelen, det är en
1: i
0: annan
1: pizza.
0: Gren. Ja, varför
1: men
0: inte?
1: Gud, om det finns SM, varför finns inte OS i pizza?
0: I så fall vill jag att OS i pizza ska vara i Pompeji.
1: I Napoli väl?
0: Ja, men jag vill. Jag får vilja vad
1: ja,
0: jag
1: du
0: vill.
1: Får vilja, men ja. Kopplingen är... Är det för att du gillar Pompeji-pizza?
0: Nej, ja.
1: Finns det Pompeji-pizza?
0: Ja, finns det säkert. Det är för att jag har ätit pizza vid Pompeji en gång.
1: Mm. Mm, det är det staden är känd för.
0: Att jag har varit och ätit.
1: Men... Åt du Vesuvio då? Gud vad kränkande för alla. Alltså att äta pizza som heter som vulkanen.
0: Vet du att det var ingen god pizza där?
1: Du vet
0: jag var så besviken.
1: Du vet att Vesuvio är liksom vulkanen som... Åt du Vesuvio? Om du inte gjorde det har du ingen humor i kroppen alls.
0: Det är klart jag åt Vesuvio.
1: Ja.
0: Men det var inte god.
1: Nej, varför inte då? Du
0: det
1: var med liksom svensk
0: fel
1: pizza.
0: Fel deg. Degen var lite pajig. Jag vet inte vad är det här. Lite topping och jag vill ha mycket topping.
1: Alltså, nej, men det har de inte i Italien.
0: Om jag är på en pizzeria... Nej, det har jag märkt. Om jag är på en pizzeria... Då så tittar jag i menyn.
1: Mm.
0: Ofta går jag på en sån här fin pizzeria. Det är sällan jag går på en sån här
1: vanlig pizzeria
0: som typ egentligen bara kör take away. Utan jag går till oftast restaurangpizzerior som har lite så här högre ambitioner. Och det är bara för att de lokalerna oftast är trevliga att sitta i. Det är inte alltid de pizzorna är godare. För vissa sån här take away pizzaställen som är egentligen bara ät snabbt, dra därifrån eller hämta med pizzan hem. De kan jag ibland tycka ha supergoda pizzor. Mm. Så det är liksom inte så. Men,
1: du gillar en sån bananpizza helt enkelt.
0: Ja, det gillar jag. Eller så vill jag att det ska vara mycket topping.
1: Mm.
0: Så att jag frågar alltid vilken har mest topping. Och så tar
1: gör
0: jag
1: du det?
0: Ja, jag vet.
1: Gud, de tror ju att du försöker så här, att du är snål. Typ. Ja.
0: Och om jag är på en svenne bananpizzeria, då tar jag bara pizza. För den vet jag alltid har mest topping.
1: Mm.
0: Alltså typ en pizza fylld med kebab. Alltså så gott.
1: Vet du, där jag bor, kebabpizzan där har svamp på sig.
0: Ja, du har sagt det.
1: Alltså jag blev så förbannad.
0: För att?
1: Det ska
0: du,
1: den inte ha. Jag äter inte
0: ha,
1: svamp för det första. Jag tycker att det är lite äckligt också att ha på pizzan. Alltså
0: speciellt,
1: jag tycker det.
0: Mm. Speciellt de som har burkchampinjoner på pizzan.
1: Det tror jag att det här är en sån inte fin. Alltså det här är en vanlig pizzeria.
0: Ja, men det är få pizzerior idag som har burkchampinjoner. Alltså det är sällan jag känner att jag behöver, jag klarar ju inte av burkchampinjoner.
1: Vilken pizzaelitist du är.
0: Ja, men jag klarar inte av burkchampinjoner, men jag kan äta vanliga champinjoner, då är det en helt annan produkt ju. Det är ju inte samma sak.
1: Nej.
0: Alltså en burkchampinjon och en vanlig färsk champinjon, det är ju två helt olika saker.
1: Så är det väl med allt på burk?
0: Nej, det är det inte. Ananas.
1: Tycker jag är jättestor skillnad.
0: Jo, jättestor skillnad, men det är ju lika gott.
1: Nej, jag har alltid, när jag gör pizza hemma så köper jag aldrig burk. Aldrig, utan jag köper färsk.
0: Ananas?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är också för att jag inte gillar konservburkar, du vet ju hur jag känner för det. Men du, jag tror att det här har med Italien, Sverige att göra, alltså det här med toppingen som du säger. För där skalar man ju av allting, även typ, i pasta så är vi väldigt duktiga på att göra italiensk pasta med 700 ingredienser. De har ju oftast inte så mycket.
0: Nej, det är liksom
1: det är pastan i fokus där och sen är det liksom lite röd tomatsås till kanske.
0: Ja, det kan vara 3-4 ingredienser.
1: Ja, och det är svingott. Mm. Jag gillar ju det avskalade.
0: Men jag tycker ändå att pizza är så intressant för liksom, det kan ju vara världens godaste men också det äckligaste. Alltså det kan verkligen vara så... Mm. Alltså man bara, snälla, hjälp mig med den pizzan. Och snälla, kan jag få ta en bit från din också? För att det är så god pizza. Det kan skilja så mycket och det beror ju på hur det är degen, smakar tomatsåsen något och i så fall vad, hur den ost har man använt, hur mycket smakar den. Och sen det som står för kanske hälften av upplevelsen, hur mycket av det goda har man på och vad?
1: Mm. Vad är du för favoritpizza då?
0: Ja, men det är ju kebabpizza på en svennebanan ställe. Gärna lite så här halvinbakt. Mm. Alltså så god. Så att osten liksom gottar in sig under degen, degkanten. Så gott.
1: Mm. Mm. Eller så, på kebabpizza?
0: På en sån napoleansk pizza. Jag tycker egentligen den är god, för jag gillar den degen. Mm. Och att de är så här vedungseldade på hög, hög temperatur. Ja. Kort tid.
1: Mozzarella.
0: Det blir ju alltså så gott.
1: Basilika.
0: Ja. Men då är det viktigt för mig att det, att det är mycket topping, att det inte bara är degost.
1: Nej, jag gillar, om jag ska säga min favoritpizza, då är det den där napoleanska med bara mozzarella, en god smakrik tomatsås, basilika och sen chocke. Alltså så här, en riktigt bra deg. Det är min favorit. Den finns inte där jag befinner mig i landet, eftersom jag bor på landet. Men, och då är det ananaspizza. Förlåt, ingen vill inte ha någon, alltså ingen hat nu mot mig och alla mina vänner där ute i Sverige som väljer frukt på pizza. Vi är ett litet gäng och vi får finnas också.
0: Men Lisa, vet du, när jag gör egen pizza har jag alltid ananas.
1: Så gott.
0: Jag kan hålla dig i handen. Du är min vän.
1: Men inte banan, va?
0: Min kille gillar ju det, så att jag brukar köra 50-50. Jag kör inte både och. Helst vill jag inte ha banan.
1: Han måste söka hjälp.
0: Jag vet, det är lite knäppt.
1: Alltså, men
0: med mycket curry så går det bra.
1: Nej.
0: Och det som är bra med att man är ihop med någon som gillar bananpizza, då kan man köra halva pizza med banan, halva med ananas. Då får man alla ananas själv. Det är skitsmart. Om du där ute har någon sån där favorittips till pizza, får du jättegärna tipsa oss.
1: Ja, en gallup. Din favoritpizza.
0: @sverigesradio.se. Ska du ha alla chips själv eller?
1: Du äter inte chips. Du är för nyttig för det.
0: Kan jag få lukta på dem?
1: Ja, kan du.

0: Lion Sign med Bob Marley and the Wailers. Du, Lisa, vi har väl en efterlysning. Vi skulle vilja få tag på en av våra lyssnare.
1: Ja, så här var det. Vi pratade om Claes Göran som ville ha hjälp med att öppna en 40, så över 40
0: 42 år gammal surströmmingsburk.
1: Ja, precis.
0: Som han hade köpt på ett loppis.
1: Ja, och det pratade vi om typ i början av september. Och så skämtade vi om, för han ville verkligen ha någon som var med och öppnade, och det var ingen som ville det. Och då var det en lyssnare som skrev in, men då borde ju han, Marcus Noterius från TV4, åka ut och öppna med Claes Göran.
0: Mm.
1: Sagt och gjort, du skickade till Vivian som jobbar på TV4. Vi har jobbat här hos oss tidigare, så det är en vän till oss. Och då gjorde de det, de åkte ut och gjorde det. Och vi vill ha tag i då Eva May som kom på den här idén. För vi vill prata med dig helt enkelt.
0: Så Eva May, hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se.
1: Ja, gör det. Och sen vill jag också... Det hade ju varit bra om man kunde, för Eva May kanske bara, och alla andra, varför kan inte bara kolla upp? Hon skickade ju för 2 veckor sedan ett sök i inkorgen.
0: Mm.
1: Jag hade jättegärna gjort det, men jag jobbar med maniska människor på den här redaktionen.
0: Vi städar inkorgen.
1: Ni raderar, efter varje sändning så raderas alla era fina mejl och sms.
0: Mm.
1: Jag är starkt emot det här, för jag vill ha kontakt med lyssnarna, men det verkar inte ni vilja, ni andra.
0: Du vill kunna följa upp också.
1: Jag vill kunna följa
0: saker.
1: Upp och typ så här skriva till folk och svara på grejer. Ni bara, delete. Nu tar vi ett nytt blad. Får vi se vem som hör av sig imorgon. Nu glömmer vi de här lyssnarna som hörde av sig, så skiter vi dem. Så tänker ni, eller?
0: Mm. Det gör vi uppenbarligen.
1: Jag skojar, men
0: jag förstår ju.
1: Nu såg jag alla min bil igår, så jag kanske är en hoarder.
0: Ja, men det är det ju. Men du vill att det ska vara hoardering även i vår inkorg.
1: Ja.
0: Så att vi får försöka införa det, eftersom att det är uppenbarligen ett problem att vi andra är så liksom, alltså, städiga.
1: Radera inte mina sms till mig i alla fall. Ni kan radera era.
0: Kan vi göra.
1: Men jag och Inga May, vi vill ha kontakt.
0: Eva May.
1: Ja, jag och Eva May, som är, vi är så här.
0: Ja.
1: Därför jag är bara dålig på namn.
0: Ja, så kan det vara. Vaken@sverigesradio.se.

0: Great Expectation med sena Spyro här baken med Peter och Lisa. Alltså, du kan ju, alltså du har ju, alltså jag har ju någon gång sagt till dig tydligen att jag tycker det är jobbigt med folk som inte duschar håret.
1: Ja.
0: Så pass att du varje kväll kommer med nyduschat hår. Och jag fick så dåligt samvete när du berättade att du typ kommer nyduschad för att jag typ har sagt så.
1: Nej, men jag kan inte träna utan att duscha nu. Förut kunde jag typ ändå göra yoga och inte duscha och komma upp. Men sen så sa du att det var det äckligaste. Då kände jag ändå så här, jag har en kollega. Kan inte jag vara schysst mot den personen?
0: Ja, alltså, det förklarar att du alltid är så fräsch på jobbet. Ja. Alltså nyduschad, luktar gott.
1: Jag gör inte det för... alltså mannen i mitt liv.
0: Det har ju funnits en sån här hårvårdstrend som just förespråkar att man inte ska tvätta håret. Jag kan ju förstå, vissa frisörer har ju till och med tidigare... har ju tidigare liksom, det fanns en trend. Den är inte så bra nu, för nu finns evidens på att man ska tvätta håret. Men det finns ju ändå frisörer som förespråkar att man inte ska tvätta för
1: ofta. Inte för ofta, nej. Och det ska man väl inte. Mm. Alltså varje dag ska man väl inte.
0: Alltså jag har en... jag bor ju bredvid en gymnasieskola. Och nu har en annan förklaring till att jag som bor vid en gymnasieskola har börjat rynka åt näsan, inte bara åt doften av hårbotten. Det finns tydligen en trend bland sådana här generation Z-killar. Det är ju personer som är födda mellan 1997 och år 2012. Den går ut på att de struntar i att duscha före de ska gå på dejt.
1: De struntar även om de tränar?
0: Alltså de ska gå på dejt.
1: Ja.
0: Då går de som de
1: oftast är. Oftast killar tränar oftast inför dejt, förr i tiden i alla fall. Okej, men de duschar inte.
0: Nej.
1: För att de ska lukta svett.
0: De ska lukta man.
1: Man.
0: Det här har blivit viralt, bland annat på TikTok, som en feromen-maxing trend.
1: Feromen-maxing
0: trend. Det är då en sån här TikTok-dating-trend som går ut på att man hoppar duschen innan dejt, eftersom att man, om man skippar deo och dusch, ja, de stoppar heller inte på sig ursäkta, deo.
1: Nej.
0: De gör det här då i hopp om att deras naturliga kroppsodörer ska få dem att uppfattas som mer attraktiva. Mm.
1: Men jag tror på feromoner. Alltså jag tror på kraften av feromoner. Alltså jag tror också... att är man förälskad i någon så är det väldigt svårt att den luktar illa för en ju. Alltså oftast gillar man ju de man älskars lukt. Mm. Alltså ens barn, ens partner och så. Och jag tror också att man kan dras till varandra beroende på vad man har för alltså originallukt.
0: Alltså ditt sätt att liksom naila dejten. Om den här personen gillar, vill gå på en andra dejt och jag luktar som en svettig kar,
1: men jag tror inte man ska
0: då
1: lukta
0: betyder
1: som en
0: det att hon är rätt för mig.
1: Jag tror inte att man ska lukta svettig kar, för det är ju inte ens naturliga doft heller riktigt. Alltså jag menar, det är ju inte...
0: Att man ska vara lite ingrodd i lite där att man luktar lite så att man den ens naturliga doft kommer fram.
1: Jag är ju förespråkare av neutrala deo, och om man har parfym så ska det bara vara en hint.
0: Jo, men att vara nyduschad med neutral deo, det är en helt annan sak än att vara

0: oduschad, ja, och luktar lite svett.
1: Men om jag ska säga vad jag får välja, mm, om någon ska stinka parfym eller stinka sin egna kroppsodör, mm, så väljer jag faktiskt egna kroppsodör. För det, mm, finns inget värre. Alltså på min tid när folk gick på dejt och gick i gymnasiet, då var det ju Aqua di Gio 1 liter eller Axe Africa. Och det, mm, är liksom det värsta. Alltså jag har ju typ PTSD av det, för att det, mm, är den lukt, de lukterna, mm, jag, när det kommer in i ett rum, jag får så här, mm, klarar inte det. Mm. Alltså, och då menar inte jag just de här två parfymmärkena, utan jag menar liksom, det var ett, det fanns ju tusen sådana olika, ja, men som får mig att minnas hur, mm, mycket parfym det var på killar. Mm. Så jag tror den här trenden kan vara bra. Mm. Men jag tror man kanske ska tvätta av sig med vatten och sen kanske, för kan vi ha lite, kan vi, måste vi ha så svart och vitt allting? Mm.
0: Men lite sådär avsköld men utan parfym.
1: Ja, och sen tror jag för de här feromonerna och att man gillar någons kroppslukt kommer ju när man väl börjar gilla en. Mm. Och det kanske krävs några dejter innan.
0: Ja, ja, så lyssna på det, killar.
1: Gå på några dejter och lukta normalt. Och sen kan sätta ni...
0: killar, precis. Sen ta kan det med ni börja... nypa salt, den här trenden. Men jag kollade på några sådana här olika meddelanden som jag sett på nätet då, gällande det här. Ja. Och då var det någon som hade gjort en egen studie på sig själv som har skrivit, en gång sa en tjej att det luktade gott som en man. Mm. Och då hade jag varken duschat eller satt på med deo. Så då blev det hans evidens. Det var det som han liksom...
1: Ja, en gång, ja, så... Mm.
0: Då insåg han det här.
1: Men jag hade parfym på mig en gång och det gick jättebra också. Så nu, mm, är det plus minus noll. Har du någon erfarenhet så vi kan få... Du är,
0: nej,
1: väldigt renlig,
0: men jag är ju... Jag duschar ju. Men jag har ju också neutrala deos. Jag vill ju inte ha... Jag har ju aldrig parfym, nej, på mig. Skulle jag aldrig ha.
1: Jag gillar ju för sig parfym. Det vet ju du. Ja. Men en hint. Mm.
0: Men jag har svårt att uppskatta. Jag förstår ju den här oviljan du har att ha en stark parfym på sig. Så att det, mm, liksom bara... Det, man luktar som att man har typ duschat i parfym.
1: Ja.
0: Det är ju inte liksom nice. Alltså, det är inte härligt.
1: Jag gick ut i hissen här om dagen. Alltså nu när jag på jobbet här tog, mm, jag hissen, mm, upp till vår redaktion. Jag kunde inte andas.
0: Nej.
1: De är överallt.
0: Generation Z-killarna eller de med mycket parfym?
1: Men

0: Vertigo med U2 här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in Elias.
1: Hej, hej.
0: Kul att ha dig här. Vi ska prata om valet.
1: Ja, alltid kul att vara här. Ja, men precis. Mandaten har ju hoppat fram och tillbaka. Det, rösträkningen pågår ju för fullt och som sagt det har hoppat fram och tillbaka under kvällen. Den som har haft på notiser på sin telefon har säkert märkt det, att det liksom har svängt flera gånger.
0: Pingis har fått en ny innebörd.
1: Ja, röstping. Eller, ja, precis. Och rösträkningen väntas ju bli klart imorgon. Men just nu så står det 176 mandat för oppositionen och 173 för Tidepartierna. Och under kvällen så kom ju också SVT med sin prognos att det nu är 99,9% sannolikhet att oppositionen drar det längsta strået och får majoritet. Jag tänker att vi kan låta Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach förklara det här.
2: Enligt den här prognosen så är nu så få distrikt kvar att räkna att det matematiskt inte är möjligt för Tidepartierna att gå om de rödgröna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig, men inte mer. Och då finns det ju fortfarande ett rödgrönt övertag, även om det är väldigt litet.
1: Det här sa han alltså då i Studio 1 kväll. Och som sagt, rösträknandet väntas bli klart imorgon. Men i Göteborg till exempel så har man räknat hela dagen. Men man hann inte riktigt klart att räkna de här sena förtidsrösterna. Och kommer att fortsätta med det imorgon bitti. Men någonstans där vi faktiskt har ett valresultat, det är på stadsbiblioteket i Göteborg. Där är rösterna räknade i gosedjursvalet. Oh. Och vinnaren heter Omar Orm.
3: Han har lovat oss gamingdag med tv-spel, brädspel och pixelpyssel. Och dessutom ska biblioteket skaffa nya VR-glasögon som man får testa. Det var en tydlig seger för Omar, men vi hade en tvåa, det var Betty Björn. Det var fler som röstade på henne, tror vi, av de yngre besökarna. För hon lovade sagostund med varm choklad.
4: Åh, att det här är så gulligt. Min dotter hade också en tappa på hennes förskola. Och då var det, hon hade röstat på den blommiga, men det var trollet som vann.
0: Var hon besviken då?
4: Ja, typiskt troll och trolla.
1: Ja, det här säger Anna Hedlund åtminstone när hon är mediepedagog på stadsbiblioteket. Totalt så fick man in 605 röster som landade på de här olika gosedjuren. Och det här har varit organiserat som så att det har varit en förtidsröstningslokal på det här biblioteket. Och då har föräldrarna som haft med sina barn kunnat slå två flugor i en smäll helt enkelt när man har varit och röstat.
3: Och då har det varit himla fint att föräldrarna har gått och röstat och sen har barnen kommit tillsammans med familjen och röstat inne på barnavdelningen. Så det har också blivit ett väldigt fint tillfälle för barnen att förstå vad är demokrati och hur går det till när man röstar.
0: Alltså det här var jättegulligt.
1: Det var jättegulligt faktiskt.
4: Stopp. Alltså, demokrati är ju inte att man får att man grundar sina beslut i att jag får spela.
0: Men vad tror du folk som röstar på partierna då?
4: Barnen måste ju förstå varför. Då ska de ju tycka att spel är viktigt för någonting. Skoja. Jag fick bara vara tråkig och allvarlig.
0: Jag och Elias, vi tyckte det här var otroligt gulligt.
1: Ja, verkligen.
4: Valfläsk säger jag om Omar Orm, heter han.
1: Ja, men precis. Jag sticker in lite cred också till Elias Olander på P4 Göteborg som har varit ute och intervjuat och gjort det här.
4: Mm. Tog det lika lång tid att räkna rösterna där? Var valet?
1: De verkar ju ha varit snabbare eftersom att de ändå har ett resultat, tänker
4: jag. Just det.
0: Ja. Du Elias, tack för att du kom in.
1: Tack.
5: Har jag berättat den där gången när jag

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Blame It On The Boogie med The Jacksons i vaken med Peter Lisen och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till Målilla.
1: Ja, det är Riksväg 23 där vägen just nu är avstängd väster om Målilla. Mellan Målilla och Lerbo så är vägen avstängd i båda riktningar efter en olycka där och det finns ingen prognos. I övrigt så det står lite lastbilar på lite större vägar i Skåne, men det är inget som orsakar någon större trafik. Alltså, det är inget som skapar några köer direkt, om man säger så. Men ser ni någonting, då kan ni tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Leave my head med Maria Jane Smith i vaken med Peter och Lisa.
1: Nu skulle jag förberett mig.
0: Du får du en surrhumla.
1: Jag surrar med Jonas från TV.
0: Mamma sa alltid med att jag var en surrhumla.
1: Han är så himla trevlig. Vad ska jag göra? Nu har jag förberett mig. Hade du swishat tillbaka en swish på 38 500 kronor?
0: Alltså jag hade inte märkt det.
1: Förlåt? Har du inte notiser på? Det går inte, hur mycket swish får du så att du aldrig kollar historiken? Det dras ju från ditt, det sätts ju in på ditt konto, så du ser ju det på kontoutdraget.
0: Jag kollar aldrig kontoutdraget.
1: Okay.
0: Det är bara när det står medges ej som jag går in och kollar.
1: Då kan
0: det
1: du...
0: betyder att jag inte har glömt föra över från lönen.
1: Det förstår för dig, men enligt Sveriges Radio så ska man ha koll. För man kan dömas för olovligt förfogande. Oh, det är en 37-årig kvinna i Malmö som fick 38 500 kronor swishade till sig själv av misstag. Och när mannen då bad om pengarna tillbaka så svarade hon inte. Ska vi ta och lyssna?
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö. Det rapporterar Sydsvenskan. Det hela började med att en 63-årig man skulle köpa en bil och swishade för bilen, men de här nästan 40 000 kom till fel person. Och då hörde mannen av sig till den här kvinnan och bad om att få pengarna tillbaka, men fick inget svar från kvinnan. Och nu döms hon för olovligt förfogande till att dels betala tillbaka pengarna och dels betala ränta på det här beloppet.
0: Oj, alltså jag...
1: Skärpning, Peter.
0: Jobbigt läge, jag blir lite svettig. Men å andra sidan, om någon skulle ha kommit, alltså, hej, jag råkar swisha till dig, säger du till exempel. Mm. Jag skulle ha skickat till en annan Peter.
1: Kollar du sms'en så om du inte kollar?
0: Jo, men det gör jag ju. Och då skulle jag gå in och kolla och då skulle jag ju swisha tillbaka, såklart.
1: Mm. Ja.
0: Jag är ingen tjuv. Men alltså, om det bara skulle komma in, alltså, jag skulle nog inte märka det, för att jag kollar faktiskt, jag är inte, nej. Jag tycker det är jobbigt när det plingar något, också.
1: Nu får du sätta på... Ja, men plinga behöver du inte göra. Du kan bara ha notis att det kommer upp på skärmen utan att det plingar. Du kan ha ljudet av.
0: Men jag försöker ju som så här, detoxa mig från sådana där saker, notiser. För jag blir stressad av det.
1: Men swish, hur mycket swishas det?
0: Jag vill liksom tillbaka till tiden när man hade en sån här gammal telefon med lite, utan smartphone. Mm. Bara en liten, liksom, man fick typ kisa för att se vad det stod när man fick ett sms.
1: Det går att ordna. Och så får du en swish i veckan kanske. Oftast så vet du om det.
0: Ja.
1: Slå på något. Det här är min uppmaning bara till alla, att slå på notisen när det kommer till det här. För det här var TV4 förresten, i klippet ska sägas.
0: Mm.
1: Det är också de här ljudmattorna de har börjat med i såna här. Är det för att vi inte ska kunna använda det i radion utan att man hör att det är så här, det är ganska glatt? Ska vi sätta på ljudet igen bara lite så snabbt, vi kan dra ner det sen. Hör ljudet i bakgrunden på den här? Det är en allvarlig nyhet. Det är jättesom att det är att han står i en sambalokal.
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan.
0: Men det kanske är att det ska vara lite så här poppigt. Rappt.
1: Det var ingen kritik, jag bara...
0: En fråga du ställde ut.
1: Sluta med det så att jag kan använda det. Man måste höra i radio.
0: Det minskar ju hörbarheten.
1: Ja, det gör det.
0: Bakgrundsmattor.
1: Ja, och musik, när man pratar på musik.
0: Så här till exempel.
1: Inte bra.
0: Hur knappt får vi säga nu?
1: Knappt.

0: You Don't Know med Leon Bridges i Vaken med Peter och Lisa. Jag berättade ju här inledningsvis i det här programmet att jag är avis på dig för att du ska få prata med han som vann årets pizzakock. Pizza SM.
1: Ja.
0: Ah, ja, whatever. Han är skitduktig på att laga pizza, han vann tävlingen när man hade den igår, SM:et. Hur som, och då berättade du, ja, hur som. Så sa jag att jag vill också prata pizza. Mm. Och då frågade jag ju, vad har ni för favoritpizzor där ute? Och det är jättemånga som har hört av sig. Mm. Så kul. Bertil skriver, min favorit är en blanco med chèvre, päronskivor, valnöt och flytande honung.
1: Det där är också en sån, det där är en fin pizza.
0: Det här är en sån som jag, ibland när jag gör pinsa, alltså det är ju som avlånga pizzor. Du vet, det är lite trendigt nu att köra pinsa istället.
1: Nej, visst inte.
0: Och det är väldigt bra som plockmat när man har gäster hemma. Jag brukar ofta göra pinsa och då gör jag ofta en blanco. Jag gjorde en i helgen. Ja. Då gjorde jag en med crème fraîche blandat med rosmarin som jag hade tagit från min lilla trädgård. Mm. Blandat med västerbottensost. Smetit över det. Mm. Sen så lite mer västerbottensost på. Mm. Och sen ja, men lite så här, någon liten toppinggrej. Så gott. Jag chèvre på det då.
1: Jag googlade
0: och honung.
1: Pinsa. Mm. Det är ju en pizza.
0: Mm, fast avlång.
1: Ja, men vad spelar du?
0: Ja, men det är en, det är ju en, också en italiensk.
1: Den inbakade pizzan då, som är som en båt. Är det inte en pizza?
0: Nej, men det är ju en annan rätt. Det kallas ju pizza. Det är ingenting som är, nej, det är någon trendgrej som, nej, har kommit nu, utan det är vissa delar i Italien som, ja, bara har pinsa.
1: Mm, italienskt ord. Mm. Då vet du vad, då köper jag det mer. Mm.
0: Och nu har vi fått tid när det blivit trend. Det finns på varenda matbutik att köpa för olika fabrikat sådana här färdiga degar. Det som jag gillar med dem är att det blir liksom väldigt lätt att ha som plockmat. Mm. Alltså de blir mer hanterbara än om man ska skära en pizza slice och stå liksom i minglig miljö och typ slice. Du vet, man blir alltid kladdig när man äter pizza, men det här är liksom lite lättare att skära liksom fyrkanter av om man gör små fyrkanter.
1: Dan vill ha husets special med kebabkött i favoriten. Lök, skinka, pepperoni, färska tomater, vitlök och sås. Men den ska beställas med dubbelbotten och extra allt.
0: Dubbelbotten och extra
1: han
0: allt.
1: Han känns som en Peter i... Ja. Ni har samma pizzasmak, att ni vill ha mycket på pizzan. Ja.
0: Det där
1: jag är ju så med mackor. Alltså en macka tycker jag, den kan... Det ska vara liksom smör, ost, avokado, mozzarella, tomat. Så hur mycket som helst kan man ha.
0: Så att man knappt kan...
1: Så brödet ska bara vara...
0: Så att när du äter den, ramlar den ner på brickan då?
1: Nej,
0: för du har så mycket grejer
1: måste
0: på.
1: Ha en jo, ibland, men du måste ju ha en teknik när du lägger upp det och hur du gör.
0: Hur äter du den sån macka då?
1: Ibland lägger jag så att det blir som två, alltså att det gör så att det blir
0: en
1: dubbel. Ja, men jag kan också, avokado, tomat och ost, vanlig ost får plats på mackan. Och sen salt, peppar, det kan man äta. Har jag mozzarella, då måste man skiva det tunt och lägga det som ost och sen stapla på. Då går det också att äta bara på mackan. Mm. Alltså det är mackor med mycket topping är bland det bästa. Men pizzan, den vill jag ha plain.
0: Mm. Det finns en New York steak macka som har bara sanslösa mängder kött på. Och jag åt en sån på något ställe för ett tag sedan. Jag bara, det här är bland det godaste. Vi var på en skärgårdsö i sommar och då så hade de det på som menyn, till exempel lite pommes frites. Mm. Alltså det var så gott. Jag bara, kan vi snälla åka tillbaka imorgon? Men det är lite svårt eftersom det krävdes båt för att ta sig dit.
1: Ja.
0: Mums.
1: Du älskar ju kött också.
0: Ja, jag äter det så sällan. Så när jag väl får äta det så bara...
1: Moffar du.
0: Älskar
1: då tar du hela årets livsmedelsverkets råd och kör på en macka.
0: Du, det är jättemånga som är inne på calzone. Inbakad pizza, ser jag här.
1: Ja, det är också en av mina favoriter. Det är faktiskt toppen. Mm. Vilken grej. Fatta och knäcka den. Mm. Alltså mannen som kom på calzone. Mm. Så skriver någon, hej vaken underbara ni som gör våra nötter överlevande. Pizza som bäst med antingen curry, kyckling, ananas, banan, lök, salami, lök, räkor. Lök två gånger, älskar.
0: Det är som intressant alltså, blandning när man kör räkor och banan. Det är liksom, i mitt huvud gifter det inte sig. Men med rätt kryddning så kan det säkert vara jättegott. I don't know. Eller med rätt räka.
1: Och Titti kommer med tips. För napoleansk pizza, använd ett focaccia bröd som grundkrydda, upp med tomatpuré, olja, oregano, salt, mycket svartpeppar, och lägg sen mozzarella och mycket färsk basilika. 3-4 minuter i hög värme. Supergott. Alltså jag känner att det här, man blir ju hungrig. Anna i Amerika skriver, svensk pizza, det här skrev hon till oss när vi pratade pizza bara för någon dag sedan. Mm. Svensk pizza är det vi utlands svenskar äter som första mål när vi kommer till Sverige. Men här i Austin gäller birra pizza väldigt poppis just nu.
0: Vad innebär det då?
1: Birra pizza, det verkar vara pizza med jalapeno, köttfärs, lök.
0: Oh, vad gott. Köttfärspizza med rätt kryddning. Jag bodde bredvid en pizzeria, en sån här vanlig svensson pizzeria. Mm. Och de hade en köttfärspizza med jalapenos på. Alltså sån här inlagda, det var inte färsk, utan sån här riktigt sån här burk jalapeno. Wow, så god den var.
1: Det är en till bild på en birra. Det är något annat. Det har inte med köttfärsen att göra. Jag vet, vi får kolla upp vad birra.
0: Birria pizza.
1: Kanske du kan börja göra nu. Istället för pinsa.
0: Jag ska ta reda på vad det är. Birria pizza.
1: Du kan vara först i Sverige då, eftersom du gillar tänderna.
0: Jag ska starta en birria pizzeria.

0: Sara Klangs I'll find my way home. Nu är Daniel här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog under dagen. Till reportrar säger Trump att han skulle se det som en fientlig handling. Så Sverige, kommer det att bli lätt eller svårt för oppositionen att få ihop en regering? Ja, åsikten om det går isär bland ledarsidorna. Peter Wemblad är ledarskribent på Svenska Dagbladet.
4: Egentligen spelar det inte jättestor roll huruvida rödgröna regeringsunderlaget har 175 eller 176 eller 177 eller 178 mandat, därför att deras problem är inte antalet mandat utan att de inte kan komma överens.
5: Vad säger du, Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet?
6: Det kommer nog inte att vara så svårt som alla tror att komma överens. Därför att de här fyra partierna vet alla att de kommer att förlora om de går till ett extraval. Så att jag är inte så orolig. Det är klart att det blir knöligt. Men jag tror man kommer att reda ut de här röda linjerna. Varje röd linje har ett pris, helt enkelt.
4: Hela den här föreställningen om att Vänsterpartiet skulle backa, alltså det är liksom, glöm det. Alltså Vänsterpartiet, det här är ett strategiskt beslut. Vänsterpartiet är det sista partiet av de här fyra som kommer att blinka.
3: Reporter här Annika Nordin. I Ystad har flera gravar på en kyrkogård under kvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter kroppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Enligt polisen rör det sig om 3-5 gravar som utsatts. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.

0: Om det är tortellin.
1: Julen med Orsinos. Alltså det är så underbart att få prata mat.
0: Men nu ska vi sluta prata mat. Nu ska vi prata skor istället.
1: Men Lisa har under den här låten berättat att hon gör egna tortillabröd och egen pasta.
0: Inte varje gång jag gör egen pasta.
1: Men vi får liksom en förklaring här till att du inte har tid att städa din bil.
0: Ja, ja, prioriteringarna är...
1: Men jag kan ändå tycka att det är bra att du gör mat från grunden istället för att stå liksom och använda baby wipes i bilen.
0: Men vet du vad som var, vet du hur jag kom fram till att jag ville göra egen pasta? För att vi köpte någon så här modellera grej där barnen gjorde modellera och höll på med någon plastmaskin som såg ut som en pastamaskin.
1: Ja.
0: Och då var jag så här, varför ska de sitta och hålla på med den här skiten? Varför köper jag inte en pastamaskin så kan de göra pasta. Alltså kan hon leka och så kan vi laga mat samtidigt. Ja. Då kan man liksom umgås med barnen samtidigt som
1: så
0: man
1: gör mat.
0: Så då
1: får de hjälpa dig att göra pastan?
0: Ja, och sen äter ju inte jag pastan de gör kanske.
1: Nej.
0: Det är oftast så kanske inte den äts upp, utan det finns en lekpasta och sen en som gör
1: pastan,
0: det.
1: Så den blir
0: Jo, men den blir inte bra.
1: Nej.
0: De är inte
1: fulla den.
0: De är inte...
1: Du har några år kvar på träningsbänk, på liksom...
0: De är inte italienare.
1: De ska drillas.
0: Och det märks.
1: Ja, okay.
0: På pastan.
1: Ja.
0: Men nu blir det Italien igen, fast då mode.
1: Mm.
0: Det är högklackat stag.
1: Precis.
0: Vad innebär det?
1: Högklackade skorsdag.
0: Vad innebär det?
1: Men en dag som man helt enkelt hyllar den högklackade skon.
0: Och alla förkortade senor som man får av att gå i dem.
1: Ja. Jag tycker det är intressant att prata skor. Jag har ju jättestora fötter, så jag har ju alltid haft det som ett problemområde. Och när jag i min ungdom spelade teater och var med i teatergrupp och jag skulle ha högklackat på mig, gick det ju åt... Ja, det gick ju käpprätt åt påvete.
0: På dig när då? När du var då?
1: Ja, men i någon teater så skulle jag ha högklackade skor. Och,
0: det var kul.
1: Ja, eller hur? Ja.
0: Men
1: det
0: nu
1: var ju
0: lär det
1: helt nästintill omöjligt att få tag. Men de lyckades till slut få tag på ett par skor som jag kunde ha. Men de var ju jättefick att hålla in tårna för att jag skulle få ner dem.
0: Mm, men nu med drags fram race.
1: Det går ju alltid att beställa idag. Man kan beställa på nätet säkert. Mm. Och att det är ju säkert betydligt lättare än vad det var på 90-talet när jag var aktiv i teatervärlden. Men ja... Nej, men jag har ju stora fötter och lite problemområden, så att jag är ju jättenoga med vad jag har på mig. Men jag har ju samma skor hela tiden.
0: Mm.
1: Och det är ju inte för att jag älskar mina liksom vita sneakers, utan det är ju för att
0: mina vita sneakers.
1: Utan det är för att jag har så svårt att få tag på andra, och när jag väl byter skor så får jag oftast väldigt ont.
0: Yeah.
1: In a week. Sneakers.
0: Ja, jag fattar.
1: Ja. Men, så jag tycker det är jobbigt. Men jag går ju i... Till jobbet har jag mina vita sneakers.
0: Ja.
1: Men alltså, jag går ju fortfarande i shorts och flipflops när jag är privat. Alltså hemma, fram till att jag går till jobbet. Fortfarande, fast det ändå är kallt. Jag har fortfarande inte tagit på mig sockar före klockan 21.
0: Det enda jag vill göra nu är att säga, damn Daniel, look at those sneakers. Men du känner inte till det, den virala. Nej.
1: Nej,
0: då släpper vi det. Men du vet det.
1: Men du då?
0: Skor. Mm. Men jag älskar skor. Jag tycker skor. Jag har inte så mycket högklackade skor. Men jag gillar skor. Tycker jag är viktigt att man... Det är det enda jag typ inte köper second hand så mycket av. Jag har köpt second hand, absolut. Men där... Jag vill liksom ha ett par rejäla, fotriktiga skor som är sköna men ändå snygga.
1: Mm.
0: Jag älskar skor faktiskt. Mm. Tycker det är viktigt. Och på jobbet har jag inte det för att det har varit en stressig dag. Men jag byter ju alltid om till mina ulltofflor här. Som jag går omkring i.
1: Mm. Jag har ju också ulltofflor på, men jag sitter i studion. Men det är bara jag har ju dem här i studion.
0: Mm.
1: Så när jag kommer hit av mina vita sneakers.
0: Det är därför det luktar
1: mina
0: så gott.
1: Vita. Ja, exakt. Så är det. Ja. Nej, men det är höga klackars dag. Vi undrar ju vad du har på fötterna och hur stor vikt du lägger på dina skor. Hör jättegärna av till oss på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck medlemslag. Så kan man ringa på 020 99 55 00.
0: Har du också vita sneakers?
1: Eller har du högklackade vita sneakers? Hör av dig.
0: Mm.
1: Hur känns det att gå i höga klackar?
0: Det vet ju du.
1: I mean, det är preskriberat, jag kommer inte ihåg.
0: Alltså det kan vara ganska, när man är van vid det så kan det vara ganska skönt faktiskt.
1: skönt.
0: Ja, faktiskt. Om man är van vid det så är det ibland... Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men man vänjer sig och så blir det att man tycker nästan det är jobbigt att ha för låga skor. Mm. Så var det för mig ett tag.
1: Lill-Babs, hon kunde ju typ bara gå med höga klackar.
0: Då har hon förkortat senan förmodligen så att det är ont när hon sträcker ut foten. Mm. Typ. Så kan det vara faktiskt. Så kan det vara.
1: Så hon hade nog högklackade ulltofflor hemma.
0: Ja, eller så satt hon i soffan och chillade.
1: Kanske.

Clouds Across the Moon med Ra Band i Vaken med Peter Sundberg som nu ska titta ner på vad du har på fötterna. Vi ska prata om dina skor. Vad har du på fötterna, frågan, och hur stor vikt lägger du på detta? Det är höga klackars dag. Har vi någon som samlar på fina skor så får ni jättegärna höra av er, ni med. Alltså oftast när man ser en Hollywoodfilm så är det alltid någon huvudrollsinnehaverska som har så mycket skor att ja, men de ryms knappt att bo i sitt hus. Och oftast när man ser, ja, men ni vet, såna här husletar eller lägenhetsletar program i USA så är det alltid någon som måste ha en enorm garderob för att ha så mycket skor. En sån person finns du där ute, för du jättegärna hör av dig till oss. Och prata jättegärna in ett meddelande i så fall på 020-99-5500 på vår röstbrevlåda om jag inte hinner svara. Super, super, duper kul vore det. Vi har ett meddelande från Johansson. Min mamma sa att man inte ska gå i ärvda skor. Men det var nog inte bara skor hon syftade på, utan att man inte ska göra om föräldrars misstag. Men barn gör ju inte som man säger, utan som man gör. Vi har en anonym person här som har ortopediska filttofflor. 700 kronor paret. Så är det. Sen har vi en rad personer som har tagit av sig på Facebook som skriver bland annat att jag lägger alldeles för mycket vikt på mina skor. Jag ska försöka banta lite på det här i vinter. Mats Eriksson, löparskor med gelldämpning och vattentätt membran. Året runt, funkar alltid. Håller mig varm och torr oavsett. De får kosta då det håller fötterna och lederna glada.

Jag vägrar högklackat. Jag äger totalt 5 par skor, varav 2 par står i garderoben. Det ena paret är för stora och det andra är avsedda för vinter. Jag är ju sån här person som jag har ju samma skor året runt. Alltså jag kommer ju ha mina vita sneakers nu till i, vad kan jag tänka mig, november, december, när de kommer vara helt punkterade, svarta av allt gegg. Så att jag måste beställa nya och så kommer jag gå med dem in i våren och sen kommer jag beställa nya och så har jag nya över sommaren. Något sånt där kommer det bli. Eller som jag har tur att det blir en tidig vår så jag kan börja gå i flipflops redan i slutet på april. Så sparar jag de skorna så de håller in i vintern. Ni förstår, man är ekonomisk. Jag föddes med hallux valgus, skriver Susanna. Konstaterades när jag var 6 år och när operation fick jag när jag var 20. Jag har alltid skött mig med breda skor. Trist, men på det sättet kunde jag ändå undvika operation. Nu är jag 40 år och har oftast inga besvär av snedställningen eller knölen. Även om stor vinkel redan som barn, vilket jag är tacksam för. Nog 10 år totalt med mycket besvär, men det har växt till sig på något konstigt sätt. Och jag har faktiskt en kompis som har opererat det där. Och hon, det var ju en del rehab. Men hon är så nöjd med sin operation. Då kan hon jogga igen och använda vanliga skor. Duffy nu, Mercy.

0: annorlunda.
1: Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Don't You Want Me. Här torkar Michelle DeGuidicello och Cat Power. Inga mindre än Human Leagues gamla 80-talsstänga Don't You Want Me. Peter Sundberg har nu fått sällskap i studion av Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om en väldigt, eller två väldigt långa bänkar.
1: Ja, precis. Du kanske har gått runt och funderat på det. Var finns egentligen Sveriges längsta bänk? Har den tanken slagit dig?
0: Ja, men det är ju, jag tänker nästan inte på någonting annat.
1: Nej, det är ju ofta så. Ja. Men då kan jag i alla fall berätta för dig att den finns i Kalmar på Södra kyrkogården och heter Gustav Vasa-bänken. Men kruxet är ju då att det här inte alls var Sveriges längsta bänk tills ganska nyligen. Sen 2024 har den längsta bänken funnits i Hjo kommun och då har den varit 270 meter lång. Och det här är något som gått och gnagt på Destination Kalmars vd Camilla Fredecke.
2: Att säga att vi har Sveriges näst längsta bänk känns ju så där. Så att vi bestämde oss för att förlänga den och då tänkte vi gör det inte med några futtiga meter som dem, utan vi förlänger den rejält, 32 meter, och nu kan man alltså sitta på 299 meter lång bänk.
1: Oj. Nästan 300 meter bänk kan man alltså sitta på i Kalmar, och det här sa hon till P4 Kalmar. Och Kalmar kommuns bänkoffensiv, om man nu kan kalla det för det, så det tog verkligen Jo på sängen. Projektingenjör Claes Kronqvist i Jo var inte alls beredd på att kommunen skulle bli av med titeln.
3: Det kom ju som en blixt från klar himmel här nu. Jag kom precis ut från ett budgetmöte där vi har planerat investeringar för 2027, men det här omkullkastar det arbetet lite där. Vi får kanske prioritera om.
0: De får revidera budgeten och tänka om för att kunna möta Kalmars nu längsta bänk.
1: Ja, men det har verkligen seglat upp som en priofråga det här, verkar det som. Ja, och efter det här så har Kalmar kommun också skrutit ganska mycket på sociala medier om sin väldigt långa bänk. I ett klipp kan man se en person som klätt ut sig till Gustav Vasa då, precis som den här bänken heter, som hyllar bänken. Han säger bland annat att det här är nog den bänk i hela riket som har allra vackrast utsikt. Så då återstår väl att se vad Jo kommun kontrar med.
0: Eller om vi förväntar till budgeten för 2028 då, innan de lyckas få råd att liksom bygga ut bänken så pass att de tar tillbaka titeln.
1: Det är ju över 30 meter bänk som ska byggas i så fall.
0: Mycket bänk, mycket pengar. Elias, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

I'm coming out med Diana Ross i baken. Vi pratade lite skor här nu. Det är ju högklackade skorsdag idag och då skriver Per i Malmö. Det är ett helvete med stora fötter. Vi är diskriminerade i de stora lågprisladorna. Men även på mataffärer. De säljer ut skor med maxstorlek 36. Fasan. Och glöm det där med snygga sneakers. No, no, no. Nej, men jag förstår. Jag kan ju överhuvudtaget inte handla på en skoaffär. Jag har ju 48 i storlek. Jag beställer alla skor på internet. Och det har gjort att när jag väl insåg att det är min enda väg framåt. Det är så skönt. Slippa gå runt till varenda skoaffär och fråga. Hej, vad har ni i storlek 47 och uppåt? För ibland så kan man ha 47 år. Det beror så mycket på hur modellen ser ut och sådär. Nej, det har de ju aldrig nu för tiden. För jag tror att de har någon slags att de, när de här kedjorna beställer in skor, då beställer och får de en batch med 41, 42, 43 och sen 44, 45, 46. That's it. De får inga större skor. Jag vet inte, det var länge sedan jag var på en skoaffär och faktiskt fick jag på frågan, har ni någonting i storlek 47 uppåt? Det har varit på sportaffär, det ska jag ge dem. Men då är det oftast, ja, du har den här och den här. Det finns ju två löparskor att välja mellan. Då ska man hitta passform, det ska vara pronationsskydd och alla sådana saker, ni vet. Hej, skriver Monica. Jag använder bara låga klackar om det är någon klack alls. Jag kan faktiskt inte gå i höga klackar. Sen så skriver en av våra lyssnare, en av våra många nattugglor. Det är signaturen. Hej, detta var flera år sedan. Kanske 10-12 år sedan, men då hade jag ett par vita sneakers med klack. Det var lite mer åt joggingskoutseendet upp till med vaddering, men då föll de in i kategorin sneakers. Dock inte superhöga dock, kanske 4-5 cm. Lite högre klack än vanliga boots har ungefär. Nu för tiden så har jag knäproblem, så det är joggingskor som gäller i nästan alla lägen. Tack för en härlig podd så här i början av natten. Bästa hälsningar, en av många nattugglor.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. På ämnet skor så ställer vi lite frågan, vad har ni på fötterna och hur mycket energi lägger ni på att på skorna? Jag har ofta gymnastikskor med en sula som är gjord på en ortopedisk verkstad för mina fötter. Här skriver Elisabeth. Alla mina skor och vinterstövlar, sandaler, de är ortopediska för motion. Gjord på Karolinska. Jag har ledgångsreumatism och mycket bra för mina fötter och min balans. Speciellt nu när jag är 78 år. Ha en bra natt. Underbart att höra att du verkligen har lagt energi att skaffa dig de här skorna som är så bra för dig. Monica menar att livet är för kort för att gå i osköna skor. Också en fin inställning. Sören har stödstrumpor. Så ska det vara. Sen går jag i foppatofflor för enkelhetens skull. Lat och enkel. När det ska vara fint, då blir det väl fina lågskor istället. Och då svarta. Ann-Marie skriver, jag sprang omkring i höger klackar när jag var betydligt yngre. Jag har inte haft det sedan 1994. Nu kan jag inte ens ha. Jag skulle se lite konstigt ut på min fot. Nästan så att jag ville se det själv när jag tänker efter. Jag bröt för övrigt ankeln och många om och men blev operation, men foten och ankeln kommer aldrig bli bättre. Så nu får jag inte ha högre klacka än sådär 4, max 5 cm. Läkarordination. Men det gör inget. Sandaler eller ballerina och sommar- och vinterrejäla skor har jag. Och dessutom inneskor. Höst, vår kör jag boots. Så skriver Ann-Marie. Det här är Somber, Homewrecker. Du hör den här i vaken med P3 och P4. Som strax ska tävla i nattens tävling, nattjakten.

0: textnyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I'm like a bird med Nelly Furtado. Vi ska fortsätta prata om skor sen när Lisa kommer tillbaka. Men här och nu ska vi fokusera på en enda sak. Nattens tävling, nattjakten. Ja, det är veckans sista omgång av vår kära tävling. Och hur går den till då, kanske du tänker som aldrig har lyssnat på det här programmet? Ja, det är en tävling där vi har tre musikalska ledtrådar, tre låtar. De har en gemensam nämnare som vi tänkte ut här på generationen, på redaktionen. Och din uppgift är att lista ut vilken denna gemensamma nämnare är. Första ledtråden kommer här.

Casino med Skriva om dig. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fina toner här i Vaken när vi tävlar. Vi kommer bli ännu finare toner lite senare, eller jag ska inte värdera det, men det kommer bli mer toner i alla fall. Och din uppgift är då att se en gemensam nämnare. Vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Man kan också gissa till 72250 vårt sms-nummer. Kom bara ihåg att inleda med Vaken, trycka mellanslag. Och oavsett hur du väljer att kontakta mig på, så vill jag att du gör det genom att också bifoga ditt namn och ditt telefonnummer, för man kan vinna någonting. Jajamensan, en tygkasse. Jag hjärta natt står det på den. Jag älskar natt. Och Vaken med Peter och P4. Sen är det också en sovmask där det står jag är vaken med Peter och P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Kanske folk låter dig sova i fred, vad vet jag. Sen om du inte vill ha något materiellt så kan jag också spela en låt för dig. Men för att det ska bli möjligt behöver du skicka in rätt svar. Så hör av dig.

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson är vaken, där vi har dragit igång nattens tävling Nattjakten. Fler ledtrådar kommer strax. Först nyheter med Daniel Våkner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en kraftig rysk robotattack. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och ett flervåningshus har träffats där. Så Sverige i Umeå har hällristningar på Hamringsberget skadats under sommaren av en slipmaskin. Ronny Smeds är arkeolog på Västerbottens museum.
4: Nästan borta. Cirka hälften är vad man ska tro så är kvar. Det är ju väldigt tråkigt att en sån här unik hällristning ska bli skadad på det sättet.
5: Hällristningen var täckt med graffiti innan slipningar förstörde fornlämningen. I efterhand ser man att en skylt hade kunnat vara behjälplig för att skydda den kulturhistoriska lämningen.
4: Nu i efterhand så kan man inte säga annat än att det hade varit jättebra.
3: Ronny Smeds intervjuad av P4 Västerbotten. Polisen utreder det som grovt fornlämningsbrott. Nu vädjar Jordbruksverket till resenärer att inte ta med sig växter från utlandet hem igen. För det kan skapa problem här i Sverige, säger Ingrid Aureskog på Jordbruksverket till P4 Jönköping.
6: Det finns alltså små skador, det kan vara insekter, bakterier, virus, allt möjligt som kan göra våra växter sjuka. Och därför vill vi uppmana folk då att inte ta med sig växter och växtmaterial från utlandsresor. För vi vet inte vad som kommer bli nästa mördarsnigel eller nästa almsjukan. Det är ju sånt som man inte vet,
3: sa Ingrid Aureskog. På månen har forskare upptäckt en ny krater. Kratern ska ha bildats vid ett meteoritnedslag för 2 år sedan och är drygt 200 meter tvärs över. Det är den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid, som vi känner till. Ekot med Daniel Våkner.
0: Tack så mycket för det, Daniel. Ja, klockan är 2:02 natten mot torsdagen den 17 september. Vi fortsätter natten med Sam Fender och Olivia Dean.